Epistolele Sfântului Pavel. Program biblic realizat de părintele doctor Cătălin Varga.

0: Hristos în mijlocul nostru, bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Continuăm cu ajutorul Domnului proiectul nostru intitulat Epistola Apostolului Pavel către Romani. Am ajuns în capitolul al patrulea și vom studia exemplul credinței lui Avraam. Cu siguranță am auzit cu toții despre acest personaj patriarhal al Vechiului Testament cu numele de Avraam, părintele poporului ales, și ne amintim de anumite momente din biografia sa. Sfântul Pavel aici ne duce cu gândul la o anumită virtute prin care el s-a consacrat, și anume la virtutea credinței. Vom medita așadar la această temă. Să citim mai întâi ce spune textul revelat, capitolul 4 din Romani, începe așa. Deci ce vom spune că a dobândit Avraam, strămoșul nostru după trup? Fiindcă dacă Avraam a fost făcut drept datorită faptelor, el are cu ce să se laude, însă nu înaintea lui Dumnezeu. Dar ce spune Scriptura? Avraam l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca dreptate. Celui care lucrează, plata nu este socotită ca un dar, ci ca o datorie, însă celui care, fără să lucreze, crede în cel care îl face drept pe cel păcătos, credința lui îi este socotită ca dreptate. După cum și David vorbește despre fericirea omului căruia Dumnezeu nu îi socotește dreptatea din fapte. Fericiți sunt cei cărora li s-au iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit este bărbatul căruia Domnul nu îi socotește păcatul. Este deci această fericire doar pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși? Fiindcă spunem, lui Avraam i s-a socotit credința ca dreptate. Dar când i s-a socotit? Când era circumcis sau când era necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Iar semnul circumciziei l-a primit ca pecete a dreptății pentru credința pe care a avut-o pe când era necircumcis, ca el să fie părinte al tuturor celor necircumciși care cred, ca și lor să le fie recunoscută dreptatea, dar și părinte al celor circumciși care nu sunt doar circumciși, ci și umblă pe urmele credinței pe care o avea părintele nostru Avraam pe când era necircumcis. Amin. Am citit primele 12 versete din capitolul al patrulea. Observăm din deschiderea capitolului că Sfântul Apostol Pavel folosește modelul lui Avraam ca să dovedească justificarea numai prin credință, așadar paradigma avraamică pentru întărirea justificării prin credință, tocmai deoarece evrei îl considera un exemplu suprem de om drept. Dar și pentru că arătase clar că iudaismul, cu dreptatea sa bazată pe fapte, deviase de la credința patriarhilor, idee pe care a dezvoltat-o în primele capitole ale acestei epistole. Noi le-am studiat împreună în emisiunile trecute. Putem spune că, într-un sens spiritual, Avraam era și premergătorul bisericii din Roma, compusă în primul rând din neevrei, tocmai datorită credinței sale puternice. Comunitatea romană, sprijinindu-se, sau mai bine spus, având la baza ei această stâncă a credinței. Același apostol Pavel va spune în Galateni, de data aceasta, capitolul 3 cu versetul 6, tot așa și Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta, adică credința lui, i-a fost socotită ca dreptate. Să știți, deci, că fiii lui Avraam sunt aceia din credință. Așadar, biserica din Roma este întemeiată, putem spune, pe credința lui Avraam, pentru că toți cei credincioși sunt fii ai credinței. Credință care rămâne neclintită, mai ales în momentele dificile ale vieții, iar noi știm că Avraam a trecut prin foarte multe primejdii. Desigur că poate părea puțin impropriu să spui că biserica din Roma s-a întemeiat pe credința lui Avraam. Evident, pe credința în Iisus Hristos se întemeiază orice biserică creștină, dar putem merge pe firul istoriei și să descoperim la bază credința lui Avram, care îi motiva pe evrei să continue pe calea sfințeniei. Credința lui Avram care va sta la baza rămășiței, credință care va modela, ca să spunem așa, rămășița lui Israel, despre care vor vorbi profeții, rămășița din care la momentul oportun se va naște cu trupul Dumnezeu, Iisus Hristos. Apostolul subliniază că dacă Avram a dobândit o credință puternică, nu a făcut-o potrivit trupului, ci duhului. Eurekena este termenul în limba greacă, care se traduce prin a dobândi ceva fără existența harului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu datorită personalității sale a dobândit el virtutea credinței, ci aceasta este în primul rând darul lui Dumnezeu. Harismele sunt daruri ale Duhului Sfânt în biserică, idee pe care o va relua Apostolul Pavel și în corespondența sa cu creștinii din Corint. Cu alte cuvinte, dorește să facă diferența dintre ritualurile externe și lucrările ceremoniale față de cele spirituale. Deci prin această expresie, după trup sau potrivit trupului, sau din punct de vedere omenesc în alte traduceri, prin aceasta apostolul include toate formele de neprihănire personală, despre care va vorbi, de exemplu, și în epistola către Filipeni, în capitolul 3, cu versetul 3. Aici apostolul punctează din nou ideea aceasta a credinței în dimensiunea trupească a omului, pe filiera unor merite personale. Zice așa, Filipeni 3 cu 3, căci cei circumciși suntem noi care ne închinăm lui Dumnezeu în Duhul și ne lăudăm în Hristos Iisus și nu ne punem încrederea în carne, este în traducerea Cornilescu pe care o folosesc acum, măcar că eu aș avea pricină de încredere și în carne. Dacă altul crede că se poate încrede în carne, eu și mai mult circumcis a opta zi din neamul lui Israel. Evident, prin acest cuvânt carne face referire la dimensiunea somatică a omului, la trup. Nu ne punem încrederea în trup, ci în Duhul lui Dumnezeu care dă viață și chiar și trupului, Duh care ne umple de virtuți, de harisme. Și același Duh, de fapt, lucrând în noi, harul mântuirii, nu avem nimic personal bun cu care să ne lăudăm. Pe toate le-am primit din mâna lui Dumnezeu. Cam așa dorește să își înceapă discursul pe această notă de smerenie Apostolul Pavel, spunând că nici măcar Avram, nu prin merite personale, a dobândit credința, ci mai mult a fost un dar al lui Dumnezeu. Și se continuă mai apoi în versetul 2. Dacă Avram a fost justificat prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să știm că există o bază biblică foarte bine definită pentru această temă a justificării prin fapte. Și mă refer aici strict pentru cazul Avram. În baza textului din Facerea, capitolul 26, cu versetul 5, unde se spune că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram pentru că, citez, a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, urânduirile mele și legile mele, iudeii explicau că, de fapt, patriarhul împlinise toată legea înainte ca ea să fie dată. Așa se spune în tratatul Chidușim din Talmud, capitolul 4. De asemenea, în cartea care nu a intrat în Biblie, carte necanonică numită Jubileele, în capitolul 23 citim că Avram a fost desăvârșit în tot ce a făcut față de Domnul și a fost plăcut prin neprihănire în toate zilele vieții lui. Acum, evident că observăm o laudă mai mult decât firească adusă lui Avram din partea evreilor. Evident că avem de-a face cu un limbaj hiperbolizat. Iudeii credeau și interpretau că credința lui Avram este un fel de credincioșie care aduce merite. Iată și ideea de merite, de fapte, de neprihănire, de curăție a omului datorită faptelor sale. Ideea cu care, mai ales în epistola către Galateni, dar și aici în Romani, Sfântul Pavel nu fuzionează deloc. El nu achiază la această teologie, mai bine spus teologumenă. Evreii credeau că Dumnezeu l-a răsplătit pe Avram tocmai pentru că a ascultat. Rabinii citau textele din Scriptura în care Dumnezeu promitea să-l binecuvinteze pe Avram pentru că îl ascultase, așadar punctând faptele lui Avram. Însă fără a remarca faptul că aceste versete făceau referire la viața de ascultare a lui Avram de după îndreptățirea sa, de după întâlnirea sa cu Dumnezeul care îl cheamă din Urul Caldeii în pământul făgăduinței, Israelul de astăzi. Dacă este vorba de o asemenea înțelegere a meritelor, înseamnă că Avram avea cu ce să se laude, însă nu a făcut-o. iar Apostolul Pavel combate o laudă a omului în relația lui cu Dumnezeu. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune și dânsul următoarele cu privire la acest verset. De fapt, și Sfântul Ioan, îndemnându-și credincioșii și mai apoi pe noi toți ceilalți, să păstrăm o atitudine de smerenie, să nu ne credem superiori și să nu ne lăudăm cu faptele noastre de credință. Pentru că toate la bază sunt un dar al lui Dumnezeu. Ce ai tu cu care să te lauzi, omule? Se va întreba retoric același apostol Pavel. Revenind la Ioan Gură de Aur, Sfântul spune următoarele. Credinciosul se laudă iarăși nu numai pentru că iubește cu adevărat pe Dumnezeu, ci și pentru că și el se bucură de dragoste și cinste din partea lui Dumnezeu. După cum el a iubit pe Dumnezeu prin faptul că și-a închipuit lucruri mari despre el, aici se referă la Avram, tot așa și Dumnezeu l-a iubit, deși era răspunzător de mii de păcate. Și nu numai că l-a scăpat de pedeapsă, ci încă l-a făcut și drept. Așadar, are dreptul de a se lăuda ca unul ce s-a învrednicit de atâta dragoste. Iată că Sfântul Ioan Gură de Aur îl vede pe Avram în trecutul său, Urul Caldei, în acel neam păgânesc, îl vede cu minusurile sale, cu scăpările lui, cu păcatele lui, dar Dumnezeu a hotărât nu să-l pedepsească, ci să-l scoată de acolo, din acel mediu idolatru, și să întemeze prin el un neam credincios, poporul Israel. Dar Avram nu are cu ce se lăuda, pentru că nu este meritul său, ci doar meritul bunului Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel este rezolut în această privință. Observăm că deschiderea din capitolul 4 vine în curgere logică cu ceea ce a spus în capitolul anterior, în capitolul 3 cu versetul 27. Unde este deci lauda? Este exclusă. Prin lege a faptelor? Nu. Și prin legea credinței. Din nou își întărește argumentația, iar pentru a fi mai bine înțeles, telespectatorii noștri ar trebui să-și aducă aminte de emisiunile trecute în care am discutat despre fapte și credință, iar dacă nu își vor aminti, ele pot fi găsite pe site-ul radioului Renașterea și se pot reasculta spre actualizarea informației. Și acolo am văzut că, de fapt, Sfântul Apostol Pavel, încă din debutul acestei epistole, iată, până în capitolul al patrulea, pe ce dimensiune de text, de fapt, înfierează niște comportamente de autosuficiență, de exclusivism, care nu făceau decât să îi facă pe evrei să devină opaci harului lui Dumnezeu. Căci omului mândru Dumnezeu îi stă împotriva. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit dreptate, se spune în versetul următor, care de fapt este un citat din Facerea, capitolul 15, unde deja ne întâlnim cu narațiunea despre Avram. Radioascultătorii noștri pot citi acest capitol 15 și 16, chiar și 17, 18, unde se întâlnește cu acei îngeri misterioși, renumita ospătare de la stejarul Mamri, moment biblic pe care marele pictor rus Andrei Rubliov îl imortalizează în celebra sa icoană Troița, numai că noi o știm sub denumirea de Sfânta Treime a lui Rubliov, și chiar și mai departe, cu momentul Sodoma și Gomora. Sunt multe pasaje, începând cu acest capitol 15 din Facerea, care îl prezintă pe Avram un om credincios, un om neprihănit, dar nu trebuie să facem din aceasta o laudă personală, pentru că nici măcar Avram n-a făcut. Avram a fost un om al credinței, evident, dar credința nu este o lucrare meritorie, după cum spuneam. Ea nu este niciodată baza justificării, ci pur și simplu canalul prin care este primită ea și, de asemenea, un dar. Acest cuvânt i s-a socotit, i s-a atribuit, i s-a pus în cont din versetul 3, i s-a socotit dreptate. Este un cuvânt grecesc care părea epoca de atunci, în epoca greco-romană, atât în domeniul comercial, cât și în cel juridic. Și apare de mai multe ori în acest capitol al patrulea, verbul folosit aici s-a socotit sau i-a fost pus în cont sau i-a fost atribuit. După cum spuneam, un verb care sublinează ideea unei tranzacții unilaterale. Cu alte cuvinte, Avram n-a făcut nimic ca să beneficieze de dreptate. Dumnezeu și-a luat pur și simplu propria dreptate și a pus-o în contul lui Avram, ca și cum ar fi de fapt al lui. Dumnezeu a făcut lucrul acesta din cauza că Avram a crezut în el. Această teologie a Sfântului Apostol Pavel poate fi întâlnită în multe alte epistole ale sale, prin care își propune să înfiereze sau să pună între paranteze această atitudine rufașă a meritelor, a justificării prin fapte. Sfântul Chiril al Alexandriei, meditând și dânsul la acest verset, va spune următoarele:
1: Dacă și din întâmplare s-ar fi spus că Avram a fost îndreptat prin intermediul faptelor, adică pentru că l-a oferit pe Isaac, și acum ne aducem aminte de acel moment terifiant care Avram este chemat să-l sacrifice pe copilul său Isaac și ne amintim că Dumnezeu intervine și îl lasă în viață pe copil, un moment tulburător așa pentru conștiința de părinte, chiar și datorită acestei fapte mărețe pe care a făcut-o Avram, căci a ascultat de Dumnezeu până la sacrificarea propriului copil, când a fost pus la încercare, chiar și prin intermediul acestei fapte, spune Sfântul Chiril, trebuie arătat că acel act a fost o evidentă dovadă a solidei sale credințe. Deci iată cum Sfântul Chiril ne aduce din nou cu picioarele pe pământ și ne face să înțelegem că, de fapt, orice faptă măreață pe care credem noi că am realizat-o în lumea aceasta, este, de fapt, la bază un context pe care Dumnezeu ne-l creează, un context prin care noi ne putem arăta credința, mai bine spus, încrederea în pronia sa, în purtarea sa de grijă. Rădăcina, cu alte cuvinte, este Dumnezeu și nu om. În versetele următoare, 4 și 5, apostolul își extinde raționamentul de la Avram la toți oamenii. Însă celui ce lucrează, plata nu îi se socotește ca un har, ci ca un drept câștigat, dar celui care nu lucrează, ci crede în cel ce justifică pe păcătos, credința lui este socotită ca dreptate, se spune în aceste versete. Aici apostolul afirmă clar că actul juridic, constând în a declara drept pe un om, este complet independent de orice formă de lucrare omenească. Dacă mântuirea ar fi pe baza efortului cuiva, Dumnezeu ar fi atunci dator să acorde mântuire. Dar mântuirea este întotdeauna un dar al harului pe care Dumnezeu îl dă în mod suveran celor care se încred în el. Ideea pe care apostolul Pavel o va relua și în epistola către Efeseni, capitolul 2, cu versetul 8. Aici se spune clar căci prin har sunteți mântuiți prin credință, ceea ce asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Ideea este foarte simplă. Dacă ne-am putea mântui prin faptele noastre, dacă ar exista un om atât de evlavios, atât de sfânt, desăvârșit, care să se mântuiască prin propriile sale fapte ale credinței, atunci ce nevoie ar mai avea de jertfa lui Hristos? Iată, vedeți, raționamentul mântuirii noastre. Nu ne putem mântui numai în Iisus Hristos. Același apostol Pavel va spune clar de data aceasta în epistola către Filipeni, în capitolul 2, că un singur nume este dat sub cer în care tot genunchiul să se plece și în care toți ne putem găsi mântuirea și acest nume este Iisus Hristos. Nu există mântuire în afară de Hristos. Nimeni nu se poate mântui, nimeni nu se poate justifica, nimeni nu se poate îndrepta, nimeni nu-și poate găsi un echilibru duhovnicesc în absența harului lui Iisus Hristos. El este totul în toate. Iar despre supremația lui Hristos în creație va vorbi același apostol Pavel aproape în întreaga epistolă către Coloseni. Cei care ne ascultă și sunt dornici să aprofundeze această temă a supremației lui Iisus Hristos pot citi epistola către Coloseni, care nu este deloc lungă, de doar 4 capitole, și acolo se vor întâlni cu această teologie înaltă a preeminenței lui Hristos. În versetul următor, în versetul 5, apostolul Pavel își continuă argumentația, aducându-l în scenă și pe David, care nu a avut niciun merit în dobândirea iertării după monstruosul păcat săvârșit împotriva femeii lui Urie. Începând cu acest verset, cu versetul 6, apostolul prezintă îndreptarea prin credință ca pe o binecuvântare. Deci nu este meritul lui David, nu este nici meritul lui Avram, ci este o binecuvântare care se pogoară de la Dumnezeu peste omul păcătos ce decide să se pocăiască, să se îndrepte. Se subliniază deci aspectul nemeritat al îndreptării, al restaurării. Se recurge la un soi de literatură antică numită paralelismul sintetic, în care este subliniată aceeași idee. Fără de legile păcătoșilor sunt iertate. Două adevăruri se pot înțelege de aici. În primul rând, a fi considerat drept de către Dumnezeu este o binecuvântare care nu vine din faptele legii. Iar în al doilea rând, a vorbi despre iertare este un alt mod de a vorbi despre îndreptare, respectiv restaurare. Să fii drept înseamnă să primești iertarea păcatelor. Prin urmare, îndreptarea în acest context se referă la puterea de transformare a lui Dumnezeu sau, ca să mă folosesc de o expresie celebră, la o infuzie de har. Se citează din Psalmul 32, unde David, marele psalmist, vorbește despre fericirea pe care o dobândesc păcătoșii atunci când li se iartă fără de legile. Fericit cel cu fără de legea iertată, sau fericiți aceia cărora li s-au iertat fără de legile și ale căror păcate li s-au acoperit. Psalmul 32 cu versetul 1. Iar iertarea acestor păcate, din nou, trebuie așezată în context, adică nu este meritul omului, ci este tot harul lui Dumnezeu. Nu ai niciun merit că ți s-au iertat păcatele. În partea de final a acestei pericope, de la versetele 9 la 12, Pavel a anticipat ce vor gândi cititorii săi evrei. Reluăm aceste versete, deci binecuvântarea aceasta este numai pentru cei circumciși sau și pentru cei necircumciși. Căci zicem că lui Avram credința i-a fost socotită ca dreptate, dar cum i-a fost socotită? Când era circumcis sau când era încă necircumcis? Nu când era circumcis, ci când era necircumcis. Apoi a primit semnul circumcizei ca un sigiliu al dreptății pe care îl primise prin credință când era necircumcis. Și aceasta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor care cred, toate că nu sunt circumciși, ca să li se socotească și lor dreptatea aceasta. Și ca să fie și tatăl celor circumciși, adică al celor care nu numai că sunt circumciși, dar care și calcă pe urmele credinței pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era circumcis. Observăm repetiția ostentativă a ideii circumciziei. De fapt, era semnul legământului făcut în trup, strict pe filiera masculină. Am mai vorbit noi în emisiunile trecute despre acest ritual evresc, nu vom insista și acum. Puneam că se deschide aici un fel de anticipare pe care o face Apostolul Pavel cu privire la ceea ce vor gândi concitadinii săi. Adică, dacă Avram era justificat numai prin credința lui, de ce a dat Dumnezeu ordin ca să fie circumcis el și descendenții săi? Dacă era neprihănit, de ce mai era nevoie de acest semn vizibil al legământului? O întrebare interesantă a Sfântului Pavel, care cu siguranță i-a provocat pe evreii din perioada sa. Răspunsul său este pertinent numai pentru cei pe care îi privește circumcizia, ci și pentru milioanele de persoane care se bazează încă pe tot felul de ceremonii religioase, crezând că prin aceasta vor câștiga dreptatea sau neprihănirea. Firește că se are în vedere ritualul religios de la templu cu sacrificarea de animale și care rămânea o închinare exterioară a omului de atunci. Din păcate, ea nu atingea inima. De aceea va veni profetul Ieremia și va vorbi despre nevoia unei circumcizii a inimii. La fel am putea aduce textul în contemporaneitate și l-am putea actualiza gândindu-ne la noi. Participăm de atâtea ori la Sfintele Taine, mergem de atâtea ori la Sfintele Slujbe și la liturghie și la vecernie și la maslu. Parcă de multe ori rămânem tot aceiași oameni. Nu se schimbă nimic în noi. Ei, iată, este o luptă duhovnicească pe care o dăm. Iar noi știm că în Biserica Ortodoxă, prin intermediul Sfintelor Taine, prin intermediul Sfintelor Slujbe, ne sfințim măcar cu un pic mai mult decât ieri. Devenim puțin mai buni decât am fost în ziua cea trecută. Și așa, din treaptă în treaptă, în această cheie ascetică, în această luptă cu noi înșine și cu păcatul din noi, să încercăm să devenim mai buni prin participarea la Sfintele Slujbe. Numai că dacă participăm exteriori, dacă participăm așa ca la un spectacol, din păcate nu se va atinge de noi acest har transfigurator pe care Dumnezeu ne-l dă în biserică prin intermediul Sfintelor Taine. Cam așa era și atunci. Căci și slujbele de la templu aveau la bază iertarea păcatelor. De aceea veneau și sacrificau acele animale, pentru că se spunea clar că plata păcatului este moartea. Numai că Dumnezeu nu-l omoară pe om, ci în locul său vine și este sacrificat animalul. Ca omul văzând jertfa să-și dea seama de gravitatea păcatului și să nu-l mai repete. Să se pocăiască, să se sfințească și să devină popor ales al lui Dumnezeu. Acesta era rostul slujbelor, ritualului de la templu. Acesta era mesajul duhovnicesc din spatele, de exemplu, zilei de Iom Kipur, ziua ispășirii, descrisă cu larg în cartea Leviticului. Însă, dacă ei doar participau așa, ca la un spectacol, dintr-o atitudine exterioară, dacă în inima lor nu se tremura și nu se petrecea nimic, în păcate aceste slujbe nu le foloseau la nimic. La fel și nouă, mesajul este cât se poate de actual pe care ni-l prezintă aici Sfântul Apostol Pavel. Observăm în aceste versete de final ale pericopei 11 și 12 că același Avram, paradoxal, este atât tatăl celor tăiați împrejur, adică celor care împlinesc legea, cât și acelor netăiați împrejur și am putea spune acelor care nu împlinesc legea, prin intermediul virtuții credinței. adică el este stâlpul evreilor, dar și al neamurilor. Deci porunca tăierii împrejur este doar pentru evrei. Iar în perioada de început a creștinismului, problema aceasta a fost una cât se poate de ardentă. Din pricina ei s-a instituit un sinod al apostolilor la Ierusalim în jurul anului 50 după Hristos, ca să se tranșeze, ca să se decidă odată pentru totdeauna dacă neamurile trebuiesc circumcise sau nu. Și acolo Sfântul Apostol Pavel a avut o voce serioasă, ajungerea la concluzia că neamurile nu trebuiesc circumcise. Ideea pe care vedeți-o reia și în Epistola către Romani, prijinindu-se în exemplul lui Avram. El a fost tatăl celor credincioși dintre evrei, dar și dintre neamuri, atât celor tăiați împrejur, cât și celor netăiați împrejur. Iar Sfântul Teofilact al Bulgariei înțelege, prin cele descrise de Apostolul Pavel în aceste două versete, următoarele. Citez. Așadar, Avram este tată al celora ce umblă pe urmele credinței, adică al acelora ce cred asemenea cu dânsul în învierea trupurilor moarte, pentru că și el, bătrân fiind și ca mort, a crezut că Dumnezeu poate să facă sămânța lui născătoare de viață și să-i dea fiu. Aici Sfântul Teofilact face trimitere către acel moment de la stejarul Mamrii, când cei trei îngeri misterioși îi profețesc lui nașterea unui moștenitor, el fiind foarte bătrân, înaintat în vârstă în acea perioadă și soția lui, evident, luând în derâdere un astfel de mesaj, pentru că nu mai credea nimeni că ei vor mai putea da naștere unui moștenitor ajuns la bătrânețe. Și iată că astfel se naște fiul său, Isaac, un fiu care se naște prin credință, iar fapta aceasta a credincioșiei lui Avram i s-a socotit lui dreptate. Însă, fără a se accentua vreun merit personal care să îl deraieze de pe traseul ascendent al urcării spre Dumnezeu, unul care se realizează strict prin intermediul virtuții smereniei. Prin urmare, dragi radioascultători, în această emisiune biblică l-am văzut pe Avram în toată splendoarea sa. Am înțeles că nu este bine nici să hiperbolizăm personajul așa cum fac rabinii, spunând că acesta a fost neprihănit și înainte de a-l cunoaște pe Dumnezeu, și trebuie să privim cu multă delicatețe, cu un echilibru duhovnicesc și să înțelegem că dacă Avram a avut merite, dacă a avut statut special în fața Dumnezeu, nu a fost un rezultat al meritelor sale personale, ci de fapt starea sa oglindește harul lui Dumnezeu care se pogoară asupra noastră. La fel și noi, dacă avem ceva frumos în viața noastră, ceva spiritual, ceva duhovnicesc înalt, nu este meritul nostru personal, ci este strict darul lui Dumnezeu. Și acesta este mesajul cu care doresc să închei. Și această idee aș dori să vi-o așez la inimă, mai întâi să mi-o așez mie și apoi dumneavoastră tuturor, că dacă avem ceva bun în viața noastră, nu este meritul nostru, ci este strict harul lui Dumnezeu. Slavă lui pentru toate sufletele frumoase cu care el știe să împodobească biserica sa. Amin.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Armonii muzicale.
4: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi am să vă iau cu mine într-o nouă călătorie pe tărâmul muzicii. USA for Africa a fost un grup format dintr-o serie de artiști care în anul 1985 au interpretat în scop caritabil piesa We Are The World, scrisă de către Michael Jackson și Lionel Richie.

Filmul Pretty Woman, frumusica, a rămas celebru inclusiv datorită coloanei sale sonore. De pe aceasta vă invit să ascultăm piesa It Must Have Been Love a trupei Roxette.

Compozitor, filantrop, fotograf, muzician și producător muzical canadian. Adams a ajuns să fie cunoscut și faimos în Canada și Statele Unite cu albumul său din 1983 intitulat Cuts Like a Knife, iar după numai un an a devenit un star mondial cu noul său album din 1984, Reckless. Unele dintre cele mai bune cântece de pe acest album, incluzând Run to You, Summer of 69 sau alte piese care au rămas în sufletul ascultătorilor. În 1991 a lansat melodia Everything I Do It For You de pe albumul Waking Up the Neighbors, cântec care a devenit cunoscut în întreaga lume, ocupând locul întâi în multe țări. A fost timp de 16 săptămâni pe primele locuri ale topurilor din Regatul Unit, acesta constituind un nou record. De asemenea, Adams a avut cântece care au ocupat locul întâi atât în topul Billboard din Statele Unite, dintre care amintesc Heaven, All for Love și Have You Ever Really Loved a Woman, acestea devenind extrem de cunoscute. Pentru contribuția sa în muzică, Adams a primit numeroase nominalizări, distincții și premii, incluzând 20 de premii Juno, având 56 de nominalizări, 15 Grammy Awards și diverse nominalizări, incluzând câștigarea premiului cel mai bun cântec scris special pentru film sau televiziune în 1992. Adams a primit de asemenea premii din partea unor entități cum sunt MTV sau American Music, a beneficiat de 3 Ivor Novello Awards pentru compoziție, fiind de asemenea nominalizat de 5 ori pentru Golden Globe Award și de 3 ori pentru Academy Award, la baza acestor nominalizări stând compozițiile muzicale special scrise pentru filme. Datorită meritelor sale componistice și muzicale, dar și actelor filantropice, Bryan Adams a fost decorat cu Order of Canada și Order of British Columbia pentru contribuții importante în muzică și acte filantropice realizate prin fundația sa, datorită cărora a ajutat la îmbunătățirea educației oamenilor din întreaga lume. Avem în cele ce urmează piesa Please Forgive Me.

Céline Dion a lansat cântece atât în limba engleză cât și în franceză, menționând faptul că melodia Pourquoi tu me manques a rămas în sufletul ei încă de când a interpretat-o pentru prima oară. Așadar, vă invit să ascultați o piesă de suflet pentru suflet.

Christopher John Davidson, cu numele de scenă Chris de Burgh, este un cântăreț și compozitor britanic. Scrie și interpretează muzică art rock, precum și piese muzicale mai apropiate genului pop. Este bine cunoscut pentru melodia The Lady in Red din 1986, care a ajuns numărul 1 în topurile din mai multe țări. Pentru toți cei care nu simt temperatura de afară datorită muzicii, avem acum Lady in Red. Sunt Mihai Tătaru și până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.
2: Aici, Radio Renașterea.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn în ceor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt Domnul tău.

De scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Nudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în real.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de

Maritor creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru căciunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Cura Căciunei Maria, cu puterea cinstește viață în Părătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, ne trupești putere, pentru căciunile cinstitului Maritului Prorocului, înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Părătorogaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardani,

ale Sfinților Măriților, bunilor iubite ucenici, al preacuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Greților, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Și pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cela ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie și astăzi, în următoarea oră. Ne aflăm pe 25 iunie, în această zi, în 1955, a fost înființată Biblioteca Centrală de Stat, astăzi Biblioteca Națională a României, ca principală bibliotecă publică a țării. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027 și zona Patarât din Cluj-Napoca ar putea fi desființată până în anul 2030. Sunt doar o parte dintre subiectele abordate împreună în cadrul întâlnirii de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

0: În ziua de 25 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Preacuvioasei Multpătimitoare Fevronia. Această preacuvioasă, din fragedă vârstă luând asupra ei jugul Domnului Hristos, își petrecea viața sub canonul unei mănăstiri care se afla la hotarele perșilor cu romanii, cetatea numindu-se Nisibi. În această mănăstire se făcuse monahie Fevronia la vârsta de 20 de ani și era nepoata cuvioasei Vriena, egumena mănăstirii. Și era Fevronia atât de frumoasă, încât nici zugravii nu ar fi putut zugrăvi frumusețea ei și întrecea pe toate surorile ei atât în nevoința sihăstrească și în înțelepciune, cât și la citirea cărților dumnezeiești, fiind iubitoare de învățătură și isteață la minte. Iar vestea despre ea se răspândise în toată cetatea. Deci în zilele lui Diocletian și din porunca lui sosise în părțile acelea un mare dregător împărătesc, anume Selin. Și era dregătorul acesta mai sângeros decât împăratul. Vestea despre ticăloșiile lui răzbătuse până în cele mai îndepărtate locuri. Pentru aceea, în ziua în care s-a aflat la Nisibi că Selin sosește acolo, mulțime de creștini și-au părăsit casele și-au alergat să se ascundă. Mare tulburare a fost și printre cele 50 de călugărițe care viețuiau în acea mănăstire și de aceea, temându-se de moarte, au fugit. Iar Fevronia, fiind bolnavă, a rămas în mănăstire cu maica Vriena și alte două surori. Dregătorul Selin era însoțit de nepotul său Lisimach. Acesta era scârbit de faptele unchiului său, dar nu îndrăznea să ridice cuvânt împotrivă. În taină însă se sfătuia cu vărul său prim, capitanul ostașilor care îl însoțeau pe Selin, să se arate cu milă față de creștini. Deci, venind ostașii lui Selin la mănăstire, au spart cu topoarele porțile și, intrând înăuntru, au vrut să o taie cu săbile pe cuvioasa Vriena, dar prim i-a oprit cu aspre cuvinte. Atunci, ostașii au luat pe Fevronia și au dus-o la dregătorul Selin. Și mergeau după dânsa Vriena, Ieria și Tomaida, întărind-o în credință și învățând-o să nu se teamă de cazne și să nu vândă credința în Hristos. Și o îndemnau să-și aducă aminte de Livia și de Leonida, surorile, și de Eutropia, că Liviei i se tăiase capul pentru Hristos. Leonida a fost aruncată în foc, iar copila Eutropia, auzind-o pe mama sa zicându-i, nu fugi, fică, și-a pus mâinile la spate și și-a plecat grumazii și a murit cu bărbăție. Deci Vriena, după ce a învățat-o din destul, s-a întors la mănăstire plângând și tânguindu-se și temându-se pentru sfârșitul Fevroniei. Pentru aceasta se ruga lui Dumnezeu ca să nu o biruiască diavolul. Iar Tomaida și Ieria, îmbrăcându-se în port mirenesc, urmau după sfânta, amestecate cu poporul. Și dacă au adus-o pe Fevronia, a stat mai întâi înaintea lui Lisimach, nepotul lui Selin, care a întrebat-o să spună care este numele, neamul și credința. Deci mucenița, răspunzând, a zis că este creștină. Apoi după aceasta Selin, unchiul lui Lisimach, o ispitea cu amăgiri și cu făgăduințe ca să o întoarcă de la credință. Deci, neputând să o despartă de Hristos, Selin a poruncit ostașilor ca să rupă hainele de pe dânsa și să o înfățișeze dezbrăcat înaintea tuturor, apoi să o întindă în patru părți, să aprindă foc de desubt și să o bată patru oameni cu toiege pe spate. Și bătând-o cumplit, curgea sângele din trupul ei. Și ca să nu se stingă focul, turnau peste el un delen, ca astfel să facă mai multă văpaie și să o ardă mai cumplit, încât se topea carnea fericitei Fevronia și curgea pe pământ. După aceea au poruncit să o spânzure pe un lemn și au ars-o cu torțe, apoi au tăiat limba și au dezrădăcinat dinții. După aceea i-au tăiat sânii amândoi, iar mai pe urmă i-au tăiat mâinile și picioarele și în sfârșit și capul. Se spune despre Lisimach că fiind născut din mamă creștină, socotea o grea nenorocire mucenia aceasta și a plâns cu amar moartea Sfintei Fevronia, precum și cruzimea unchiului său față de dânsa. Se mai spune că puțin timp după aceea, Lisimach împreună cu Prim, vărul său, au crezut în Hristos și s-au botezat, iar despre Selin, dregătorul, se spune că ieșindu-și din minți, se uita la cer, zbierând și așa lovindu-se cu capul de un stâlp de marmură, și-a lepădat blestematul său suflet. Deci a poruncit Lizimah celor credincioși să ia moaștele sfintei și să le ducă în mănăstirea ei. Și s-au strâns adunare mare de episcopi și monahi și de popor, care au îngropat trupul ei cu laude și cu cântări. Pentru rugăciunile ei, Hristos să ne mântuiască pe noi toți. Amin. Într-o această zi, cuvânt pentru cei din lume. Am auzit pe unii din lume care trăiesc în lenevire zicând către mine: cum putem noi, căsătoriți fiind și plini de griji, să viețuim călugărește? Și le-am răspuns eu: tot lucrul bun pe care puteți să-l faceți este ca pe nimeni să nu vorbiți de rău, nimănui să nu faceți zminteală, de femei străine să nu vă apropiați și destul să vă fie câștigul vostru. Încă să mai înțelegeți că toți cei plăcuți lui Dumnezeu din lume, deși într-o bogăție se aflau, fiind însă adevărați robi ai lui Dumnezeu și prieteni, și ei și fiilor împreună s-au apropiat de Dumnezeu. Zic aceasta de Avraam, de Iov, de David și de cei asemenea lor. Deci dacă așa veți face ca aceștia, nu departe veți fi de împărăția cerurilor.
1: Sinaxar.

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 25 iunie. În această zi, în 1441, avea loc prima mențiune a adunării țării în Moldova. În Țara Românească a fost menționată pentru prima oară în 1522. Despre atribuțiile acestei instituții se cunosc puține amănunte din documente, însă izvoarele narrative oferă ceva mai multe informații. Adunarea țării în Moldova era menționată ca un organ popular convocat numai în momentele cruciale, de însemnătate covârșitoare pentru destinele țării Moldovei. În 1984 erau inaugurate oficial lucrările de construcție a Casei Poporului, Palatul Parlamentului de astăzi și a Bulevardului Victoria Socialismului, astăzi Bulevardul Unirii, din cadrul noului centru civic al capitalei. Mergem mai departe și aflăm că în 1901 a murit Alexandru Candiano Popescu, avocat, ziarist și general al Armatei Române. În 1931 s-a născut la Tighina Basarabia mezzo-soprana Iulia Buciuceanu, sora actriței Tamara Buciuceanu. În 1937 s-a născut actorul și poetul Dorel Vișan. În 1950 s-a născut Doru Stănculescu, cantautor de muzică folk, instrumentist. În 1968 s-a născut fotbalistul internațional și antrenorul Dorinel Munteanu. Este cel mai selecționat jucător din echipa națională a țării, pentru care a jucat de 134 de ori și a marcat 16 goluri. În 1996 a murit muzicianul Virgil Onițiu. În anul 2020 a murit Ionuț Popa, fotbalist, devenit ulterior antrenor de fotbal. În 2022 a murit Ștefan Petreuș, unul dintre cei doi frați Petreuș, interpreți de muzică tradițională maramureșeană. În 1998 era instituit Ordinul Steaua României, cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit site-ului Cancelariei Ordinelor, reluând demersurile în vederea creierii unui ordin românesc, Alexandru Ioan Cuza va cere reprezentantului României la Paris în 1863 să ia legătura cu o cunoscută casă de bijuterii în vederea confecționării unei decorații. Casa Cretli va prezenta un model care este imediat acceptat și, pe baza acordului său, se va efectua o comandă pentru cele 1000 de exemplare ale ordinului. Prevăzut a avea 5 grade: cavaler, ofițer, comandor, mare ofițer și mare cruce. Spre deosebire de toate celelalte proiecte de decorații realizate în țară, inspirate fie după Legiunea de Onoare franceză, fie după numeroase alte ordine care aveau ca însemn o cruce de Malta, modelul propus de Casa Cretli era o cruce repetată, emailată albastru, formă care, la acea dată, aproape că nu era utilizată de către decorații. Cuza hotărâse ca distinția să se numească Ordinul Unirii, urmând să fie instituit și acordat pe 24 ianuarie 1864, dată la care se împlineau 5 ani de la alegerea sa ca domnitor și al țării românești, moment care marca de fapt unirea celor două principate române. Din această cauză și deviza Ordinului a fost concepută pentru a fi adecvată momentului unirii. Genere et cordres fratres, frați prin origini și simțiri. Iar pe medalionul avers erau cifrele 5 și 24, date care marcau dubla alegerea domnitorului pe tronurile de la Iași și București. Neputând institui și acorda legal ordinul, Cuza se va mulțumi să înmâneze câtorva dintre apropiații săi câteva dintre însemne, dar nu ca pe o decorație propriu-zisă, ci mai mult ca un cadou personal, marea majoritate a însemnelor rămânând depozitate în pivnițele Palatului Domnesc. În aprilie 1877, odată cu izbucnirea conflictului cu Imperiul Otoman, discuțiile pentru instituirea unui ordin românesc se vor relua. Mihail Cogălnicianu, ministrul de externe din cabinetul I.C. Brătianu, se implică direct și indirect în discuțiile purtate în Camera Deputaților pe marginea întocmirii proiectului de lege necesar instituirii unui ordin național. Dispunându-se deja de vechile însemne ale Ordinului Unirii, rămase din vremea domniei lui Cuza, se decide ca forma de bază să rămână aceeași. Se va modifica doar cifra domnească, în locul celei avute de către Cuza, așezându-se cea a regelui Carol I. Deviza ordinului, care nu mai corespundea noului moment istoric, va fi schimbată, alegându-se In fide salus, în credință este salvarea. În ceea ce privește numele ordinului, au fost avute în vedere mai multe variante, Cogălnicianu insistând pentru cel de Steaua Dunării, preluând astfel numele unei publicații unioniste pe care o editase. Acesta era și numele ordinului prevăzut prin proiectul legii de instituire pregătită de către Cameră la 9 mai. Denumirea de Steaua României, apărând mai târziu, la 10 mai 1877, odată cu votarea instituirii ordinelor, ca prim act normativ al noului stat suveran România. Ordinul Steaua României se prezenta de la început sub trei forme, una pentru civili, una pentru militari de pace și alta pentru militari de război. Cu însemnele de război, ordinul se putea conferi doar în primele trei grade. Numărul maxim de membri pentru toate cele 5 grade fusese fixat la 1000. Deoarece în timpul războiului de independență, aproape 1000 de militari români au fost decorați pentru fapte de arme cu însemne de război, reglementările ulterioare vor stabili că decorațiile oferite cu spade, deci cu însemne de război, nu intră în cifra legală a Ordinului Steaua României, putând fi astfel conferite într-un număr nelimitat. La începutul primului război mondial, odată cu instituirea Ordinului Mihai Viteazul, se stabilește că Ordinul Steaua României cu însemne de război se poate conferi exclusiv ofițerilor, însemnul având spade încrucișate între brațe, putând fi conferit în toate cele 5 grade. Ofițerii care s-au distins în lupte directe cu inamicul primeau însemnul Ordinului atașat de panglica medaliei Virtutea Militară. Dacă până în 1906 Steaua României a fost cel mai important ordin al țării, de la apariția Ordinului Carol I, el devine al doilea până în 1929, când se legiferează Ordinul Ferdinand I. Din 1932, el coboară pe poziția a patra, pentru ca în 1937 să ajungă pe locul 7. Această degradare a importanței ierarhice a celui mai vechi și mai prestigios ordin românesc se datora introducerii în pozițiile superioare ale ierarhiei a decorațiilor înființate de către regele Carol al II-lea. În 1938, Ordinul Steaua României primește încă un grad superior, acesta numit clasa 1, se intercala între gradele de mare ofițer și cel de mare cruce, putând avea 50 de membri civili și 15 militari. Deoarece însemnele gradului se compuneau dintr-o cruce identică cu cea de mare cruce, având și o placă de o formă particulară, acest nou grad constituia un fel de suplimentare a efectivelor Marii Cruci, dar pe o treaptă ierarhică ceva mai joasă. Reglementările regelui Carol al II-lea privind ierarhia decorațiilor de război au fost schimbate de generalul Ion Antonescu, în momentul intrării României în război împotriva Uniunii Sovietice. Se revenea în mare la sistemul utilizat în primul război mondial, inclusiv la folosirea panglicii medaliei Virtutea Militară, la decorația conferită ofițerilor pentru fapte de arme pe câmpul de luptă, iar panglica de război conferindu-se celor decorați pentru servicii în spatele frontului. Inspirându-se după modelul Ordinului de Război German Crucea de Fier, mareșalul Antonescu va hotărâ ca la primele trei grade ale Ordinelor Steaua României și Coroana României cu spade și panglica medaliei să se poată acorda pentru fapte de viteșie deosebite, citate prin ordin de zi, și o frunză de stejar, care se atașa pe panglică. Ca toate celelalte decorații existente, și Ordinul Steaua României va fi abrogat la începutul anului 1948, după proclamarea Republicii Populare Române. Portul distincției a fost interzis, chiar și păstrarea însemnelor acesteia fiind considerată un delict în primii ani după abrogare. Problema reinstituirii celui mai vechi ordin național s-a pus în cadrul Comisiei Speciale a Camerei Deputaților, care a luat în discuție în 1993 problema modificării sistemului de distincții care a fost în uz în perioada 48-89. Pentru a se putea face față nevoilor de protocol extern, Guvernul României a instituit prin ordonanța de urgență Ordinul Steaua României. Prin act legislativ se vor prelua o serie din prevederile legii privind Sistemul Național de Decorație al României, aflată încă în dezbaterea Parlamentului, dar în ceea ce privește forma însemnelor, restabilite în legea cadru, s-au adoptat cele stabilite în legislatura precedentă. Deoarece o serie din prevederile acestei ordonanțe nu erau în concordanță cu unele reglementări care au fost avute în vedere, iar deviza Ordinului Unirii, gândită și adecvată pentru 1864, nu era corespunzătoare nici actualei etape, nici istoriei Ordinului, Parlamentul, la votarea ordonanței, care a devenit lege de reinstituire a Ordinului Național Steaua României, a optat o serie de modificări, inclusiv în ceea ce privește forma decorației. Acest nou model, cel al anului 1999, este cel care se conferă tuturor cetățenilor români și străinilor din modelul anterior. A fost acordat doar gradul de colan pentru președinții Bulgariei, Finlandei și Peruului. Stimați ascultători, la data de 25 iunie 1998, era instituit prin ordonanță de urgență a Guvernului Ordinul Steaua României, cu 6 grade, cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare, aduse statului și poporului român.
0: Astăzi este marcată și Ziua Internațională a Navigatorului. Este sărbătorită cu scopul de a se recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și la societatea civilă în ansamblu.
1: Potrivit Acer Press, Ziua Internațională a Navigatorului, Day of the Seafarer, este marcată în fiecare an la 25 iunie. Navigatorii, dragii mei, petrec mult timp pe mare și reprezintă o mare parte a soluției atunci când vine vorba de protejarea mediului marin. Secretarul general, Kitak Lim, a declarat într-un mesaj de Ziua Internațională a Navigatorului din 2023 faptul că, citez, în fiecare zi sute de mii de navigatori joacă un rol vital în comerțul global prin transportul mărfurilor și asigurarea că pasagerii ajung la destinații în siguranță. Navigatorii joacă un rol din ce în ce mai important în protejarea oceanului și a planetei, am încheiat citatul. Pe măsură ce industria navală își accelerează sprijinul pentru eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice prin trecerea către decarbonizare, vocile și acțiunile navigatorilor sunt esențiale, asigurând o tranziție justă către un viitor cu zero emisii de carbon. Toate acestea pentru a proteja oceanele noastre prețioase, care sunt sângele vital al planetei, a conchis oficialul Organizației Maritime Internaționale. Decizia de a institui Ziua Internațională a Navigatorului sau a Marinarului a fost luată la Convenția Organizației Maritime Internaționale de la Manila, din Filipine, 2010, unde au fost adoptate revizuiri la Convenția Internațională privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart. Se menționează că scopul sărbătoririi acestei zile este de a recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și la societatea civilă în ansamblu. Rezoluția Organizației Maritime Internaționale încurajează guvernele, organizațiile de transport maritim, companiile, proprietarii de nave și toate celelalte părți interesate să promoveze în mod corespunzător Ziua Navigatorului și să ia măsuri pentru a-l celebra în mod semnificativ. Ziua Internațională a Navigatorului este marcată în fiecare an și în România. Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială este organizația profesională reprezentativă la nivel național a navigatorilor maritimi din România și a luat ființă la 26 decembrie 1989. SLN este membru fondator al Federației Europene a Transportatorilor. Din anul 2020, Sindicatul Liber al Navigatorilor a solicitat Guvernului desemnarea marinarilor ca lucrători cheie, conform Circulei 1004204 și a Ghidului Comisiei Europene pentru măsurile de gestionare a frontierelor statelor membre. Sindicatul Liber al Navigatorilor are peste 6.000 de membri înregistrați din companiile de navigație românești și cele mai mari companii de navigație din străinătate. Astăzi, 25 iunie, dragii mei, este Ziua Internațională a Navigatorului.
0: Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

Potrivit Agerpres, marele actor Dorel Vișan s-a născut la 25 iunie 1937 în satul Tăușeni, județul Cluj. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București la clasa coordonată de profesorul George Dem Longhin, lectorul Dem Rădulescu și asistenta Adriana Piteșteanu. După absolvire, a fost angajată la Teatrul Național din Cluj-Napoca, unde a desfășurat o importantă activitate teatrală, interpretând peste 40 de roluri în teatru, de la Molière la Shakespeare, de la Marivaux la Büchner, conform unui comunicat al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Dorel Vișan a excelat prin forță și autenticitate în compunerea unor personaje cărora le place să pozeze în oameni de treabă, simpatici, sociabili, dar ale căror gânduri ascunse sunt disimulate cu grijă, potrivit Dicționarului de Cinema, editura Univers Enciclopedic, 1997. Actorul are o bogată filmografie, fiind distribuit în aproximativ 90 de producții cinematografice românești și internaționale. A colaborat cu regizori importanți, printre care Geo Saizescu, Stere Gulea, Nicolae Corjos, Nicolae Mărgineanu, Sergiu Nicolaescu, Radu Gabrea, Mircea Danieluc, Marius Barna sau Șerban Marinescu. Filmul de debut al lui Dorel Vișan a fost Păcală, din 1974. Au urmat pelicule ca Trecătoarele iubiri, Tănase Scatiu, Mânia, Iarba verde de acasă, Magnatul, Sistemul nervos, Dincolo de America, Despre oameni și melci și multe, multe altele. Pentru rolurile interpretate în filme, Dorel Vișan a primit premii importante, premiul Acin pentru filmul Iacob din 1988 sau premiul Ucin pentru Senatorul Melcilor din 1955. Pentru prestația din acest film, Dorel Vișan a primit premiul de interpretare masculină la Festivalul Filmului Mediteranean de la Montpellier, Franța. A primit și premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul Filmului Românesc de la Costinești din 1981. Cel mai bun actor al

iubit, prin care a dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui viac de film românesc. Activitatea literară este a doua pasiune a marelui actor Dorel Vișan. El a debutat literar cu poezii în 1995, publicând 4 volume de versuri. Numele său a fost inclus în antologiile Poeți clujeni contemporani și Un pahar cu lumină, Poeți contemporani clujeni. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. În septembrie 2014, actorul Dorel Vișan a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Bonțida, comună din care face parte și satul său natal, Tăușeni. Titlul a fost acordat în cadrul unei ceremonii organizate la Castelul Banfi din Bonțida. Tot în 2014, în 16 decembrie, Dorel Vișan a fost omagiat la aniversarea a 50 de ani de teatru, muzică și film, în spectacolul aniversar Iată vin colindători, la Sala Palatului. El a primit la Gala Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România din februarie 2015 premiul de excelență pentru creații remarcabile în domeniul artei și cinematografiei. În același an, în martie, a primit din partea Municipalității Galați cheia orașului pentru prodigioasa activitate culturală, cinematografică și teatrală din cei peste 50 de ani de carieră. La 15 mai 2017, Dorel Vișan a fost distins cu trofeul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Seriile Filmului Românesc. Trofeul i-a fost înmânat de directorul festivalului, Andrei Giurgea, în cadrul unui moment aniversar intitulat Dorel Vișan, portret de artist, o viață închinată frumosului, desfășurat la boșteuca lui Ion Creangă din Țicău. De asemenea, Institutul Cultural Român i-a atribuit cunoscutului actor premiul pentru întreaga activitate artistică. Iată ce a afirmat atunci ambasadorul cultural al festivalului, Irina Margareta Nistor, care i-a și înmânat acest premiu. Citez. Dorel Vișan este, știm cu toții, un actor remarcabil, cu o carieră impresionantă și cu o reputație care trece dincolo de granițele țării. Premiul oferit de Institutul Cultural Român nu face decât să confirme această prestigioasă carieră artistică. Am încheiat citatul. În iunie 2018, actorul a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. La acel moment, actorul spunea că actorii sunt, citez, slujitorii publicului. Citez, noi nu trebuie să uităm, spun pentru cei mai tineri artiști, că suntem slujitorii publicului. Suntem ceea ce în Evanghelie se numește punerea înainte. Noi punem înaintea oamenilor pâinea și sarea cunoașterii. În aceste condiții, artistul poate să-l facă pe om mai luminos, mai pur și mai bun, sau poate să-l facă mai arogant, mai confuz și mai isteric. Noi alegem, afirma Dorel Vișan la finalul ceremoniei desfășurate în sala Ileana Berlogea a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. În octombrie 2019, actorul român a lansat la Salonul Hunedoran al Cărții 2 volume de poezie și eseuri. Anul următor, în februarie 2020, cu ocazia prezentării în premieră de gală la Sala Mare a Teatrului Național București a filmului Balanța, prima producție românească restaurată în format digital 4K, Dorel Vișan afirma, citez, filmele acestea care au fost făcute cu atâta trudă și cu atâta știință a subtilității, care au sărit peste ideologie și au scos în evidență mari artiști ai României, sunt încă o dovadă că un film mare se face cu artiști mari. Iată că timpul l-a cosit pe maestrul Lucian Pintilie și a cosit atâția mari artiști, dar adevărul lor a rămas. M-a impresionat faptul că atâția artiști din acest film nu mai sunt și mă uit la noi. În august 2021, la Iași, cu ocazia celei de-a 12-a ediție a Festivalului Seriile Filmului Românesc, marele actor Dorel Vișan spunea că artiștii nu sunt instrumente, iar teatrul și filmul nu sunt niște altare laice ale culturii. Citez. Noi, artiștii, nu suntem niște instrumente ca să-i facem pe ceilalți să râdă. Noi facem un apostolat, sau cel puțin așa făceau cei care nu mai sunt. Teatrul și filmul sunt niște altare laice. Nu sunt niște locuri de șmecherii și de manifestare a gărgăunilor din capul unora, ci sunt locuri în care se transmit mesaje de bine, de adevăr și de frumos. Aceste trei cuvinte artiștii nu le pot despărți. Unul față de celălalt nu au valoare. Noi am uitat un lucru, că suntem duali.
Suntem formați din materie și spirit, din trup

0: și suflet. Fiind formați din aceste două lucruri, avem două gândiri, o gândire materialistă și o gândire spiritualizată. Tragedia lumii moderne este că omul nu mai participă cu toată gândirea ființei lui, ci participă numai cu gândirea materialistă, cu gândirea în mașină. Este robul telefonului, este robul calculatoarelor, este robul reclamelor idioate. Este tot ce vrei, dar nu mai participă cu gândirea lăuntrică. Gândirea lăuntrică ce te deschide pentru a-ți depăși necazurile și care te deschide spre revelația divină, singurul lucru care dă sens. Am încheiat citatul. Tot în 2021, actorul Dorel Vișan a primit un premiu pentru cariera artistică în teatru și în cinema, la a 50-a ediție a Galei Premiilor UCIN, precum și diploma Distinția Culturală pentru înalta artă actoricească și permanenta sa colaborare cu Academia, la acordarea premiilor Academiei Române. Din bogata filmografie a actorului Dorel Vișan, mai amintim Bunicul și o biată cinste, Piciu, Sper să ne mai vedem, Cale liberă, Timpul liber, Începutul adevărului sau pelicula Prea târziu. Personalitatea zilei de 25 iunie la Radio Renașterea, dragii mei, este marele actor român Dorel Vișan.
1: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027. Candidații se vor putea înscrie online în perioada 14-19 iulie. Platforma de admitere va fi deschisă marți 14 iulie la ora 9 și se va închide duminică 19 iulie la ora 12. Facultatea scoate la concurs locuri pentru programele de licență Teologie Ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră. Lunii 20 iulie va fi afișată lista candidaților înscriși, iar marți 21 iulie vor avea loc probele de admitere. În aceeași zi se va derula și examenul obligatoriu pentru specializarea teologiei ortodoxă pastorală. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri 29 iulie. Informații complete despre actele necesare, calendarul admiterii și criteriile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare aflăm de la consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean.
2: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
1: Preotul Cornel Coprean. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a rubricii Tradiție, Identitate și Moștenire. În trecut, femeia își petrecea o parte din timp țesând sau cosând, mai ales toamna târziu, în timpul iernii și în postul mare. Astfel că astăzi vorbim despre această îndeletnicire a femeilor. Fetele erau pregătite încă de mici pentru a învăța cum se ține o casă și ce trebuie să muncească pentru a nu fi de poveste în sat. La jocul satului, în șezătoare sau la clacă, fiecare fată trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Cele leneșe nu prea erau băgate în seamă de feciori și de multe ori se măritau rău. Din cânepa de vară, în perioada iernii, ele făceau hainele și pânzăturile, deoarece aceasta era fină și se albea mai ușor. Pânzăturile fine erau folosite la ștergarele pentru coșarcă, cu care se mergea la nunț, dar și la botez, la căpătâiere, de la capătul patului, și anume fețele de perini, sacul pentru mers la moară și multe altele. De asemenea, cânepa de vară era folosită la confecționatul îmbrăcămintei la femei pentru spăcele, adică la cămeși, care erau cusute cu hărăsc sau fitău, fir de bumbac cu care se coseau ornamente pe pânză albă, apoi era folosită pentru poale, care erau prevăzute la bază cu cipcă și cu colțișori. Pentru bărbați se confecționau gacii, adică pantalonii de vară largi, dar și cămeșile. Din cânepa de iarnă se prelucrau dosoaiele, adică ștergarele, străițile pentru câmp, de bătele, adică cele de unelte pentru bătut coasa sau cele folosite la colindat. Tot din cânepa aspră se confecționa sacul care era umplut cu paie și care avea rol de saltea pentru pat, dar și cenușerele, adică lepedeile pentru transportat frunzele și nutrețul pentru animale și așa mai departe. Ascultăm acum un cântec doinit din țara Năsăudului, interpretează Maria Precup, o înregistrare din anul 1965.

Mergem mai departe și aflăm că după ce cânepa era toarsă și după ce tortul era fiert și albit cu leșie, urma țesutul pânzei. Mai întâi, jirebdile, adică grupul de 30 de fire de tort care formează o unitate de măsură pentru urzit sau depănat, se așezau pe vârtelniță, o unealtă de lemn cu ajutorul căreia se depănau firele și apoi se depănau în gheme. Apoi se pregăteau pentru urzit sau pentru bătut pânza. Pentru urzit, firele erau trecute de pe gheme pe urzoi, un alt instrument folosit pentru a pregăti urzeala, țesătura la războiul de țesut, iar din urzeală se regla atât lățimea cât și lungimea pânzei. Firele de tort alese pentru bătut erau bobinate pe țevi de soc cu sucala, o unealtă caznică ce ajuta femeile la depănatul firelor textile pe țevi, după care erau puse în suveică. O piesă de lemn la războiul de țesut de formă lunguiață care servea la introducerea firului de bătătură în rostul urzelii. Mai aflăm că din fuiorul subțire, uneori combinat cu un fir de bumbac, se țesea pânza mai fină, din care se confecționau anumite articole de îmbrăcăminte, și anume cămăși, pantaloni de sărbătoare, poale și izmene, cearceafuri, fețe de pernă, fețe de masă și multe altele. Din firele mai groase se țesea pânza pentru saltelele umplute cu paie, pentru legatul fânului, pentru cenușere și prinsori, adică pânza în care se strângea cașul din laptele de oaie, pentru saci, dar și pentru alte articole de îmbrăcăminte. Iată, dragi ascultători, în ediția de astăzi am vorbit despre faptul că, în trecut, femeia își petrecea o parte din timp țesând sau cosând pentru a îmbrăca locuința și pe toți cei din casă. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și până săptămâna viitoare, să auzim doar de bine!

0: Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. Cluj-Napoca va avea un nou parc de peste 3 hectare amenajat pe culoarul canalului Mori în zona Parcului Rozelor. Investiția este estimată la aproape 6 milioane de euro și va fi finanțată din fonduri europene, dar și de la bugetul local. Proiectul prevede amenajarea unui coridor verde între râul Someș și strada Plopilor, cu alei pietonale, locuri de joacă, zone pentru sport și spații de relaxare. Conform primăriei Cluj-Napoca, vor fi plantați peste 250 de arbori noi, iar lucrările sunt realizate în prezent în proporție de aproape 25%. Finalizarea investiției este estimată pentru finalul acestui an. Bobâlna, o localitate cu o puternică încărcătură istorică pentru Transilvania, va fi pusă în valoare printr-un nou volum semnat de scriitorul clujean Ioan Ciorca. Cartea intitulată Bobâlna, atracții turistice, va fi lansată duminică pe platoul monumentului dedicat Răscoalei de la 1437, în cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului Plăcintelor. Volumul este biling în română și engleză și propune o incursiune în istoria, frumusețea și potențialul turistic al comunei Bobâlna. Localitatea este cunoscută pentru Răscoala de la 1437, dar și ca loc de naștere a lui Alexandru Vaida Voievod, personalitate importantă a Marii Uniri și prim-ministru al României Mari. Lansarea cărții va preceda spectacolul folcloric pregătit cu prilejul Festivalului Plăcintelor, eveniment care aduce împreună istoria locului, tradițiile și comunitatea. Festivalul Internațional de Teatru Turda marchează anul acesta ediția aniversară cu numărul 10. Evenimentul se va desfășura în perioada 26 iunie-5 iulie și va aduce la Turda artiști și spectacole din România și din străinătate. Timp de 10 zile, orașul va găzdui producții teatrale dedicate publicului larg, într-un festival care, de-a lungul anilor, a devenit un reper cultural pentru întreaga regiune. Primarul orașului Turda, Cristian Matei, a transmis că evenimentul înseamnă 10 ani de curaj, creativitate și dezvoltare culturală și a invitat pe turdeni și pe iubitorii de teatru să ia parte la spectacolele pregătite în cadrul ediției aniversare. Un nou lot al autostrăzii Transilvania ar urma să fie deschis circulației luna viitoare. Este vorba despre sectorul Zimbor-Poarta Sălajului cu o lungime de aproape 12 km. Conform secretarului de stat Horațiu Cozma, lucrările au ajuns la un stadiu de 98-99%, iar în luna iulie ar urma să aibă loc recepția și deschiderea circulației. Deși este un tronson scurt, sectorul este considerat unul dintre cele mai dificile de pe autostrada Transilvania, având viaducte, lucrări de stabilizare și intervenții complexe la versanți. Lucrările continuă și pe sectorul Nădășelu-Zimbor de aproape 30 de kilometri, important pentru legătura rutieră a județului Cluj cu Sălajul și Bihorul. Reprezentanții Ministerului Transporturilor estimează că în 2026 vor fi deschiși traficului aproape 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi. Omilie la Psalmul 4, partea a doua. Așadar, îl vom îmbuna nu atât cerând prin alții, cât prin noi înșine. Și nu vreau să spun aici că nu avem nevoie de mijlocitori în rugăciunile noastre, cum ar fi sfinții de pildă, ci, dacă vrem să fim auziți în rugăciunile noastre, trebuie să ne învrednicim de aceasta prin faptele noastre. Atunci mai cu seamă suntem auziți, când și faptele noastre sunt vrednice. Fiindcă Dumnezeu iubește și dorește prietenia noastră și face orice ca noi să avem îndrăznire la El. Când vede că acționăm astfel în noi înșine, atunci mai cu seamă ne primește. La fel a făcut și cu femeia cananeancă. Și Petru și Iacov au intervenit pentru ea și nu au fost auziți. Dar după ce ea a stăruit, îndată i s-a dat ceea ce ceruse, căci dacă a părut să o respingă puțin, nu a făcut-o ca să o disprețuiască pe femeie, ci mai mult să o încununeze și mai mult să o facă să-și asume râvna față de el. Să fim gata așadar și noi să ne rugăm lui Dumnezeu, să învățăm cum trebuie să facem această rugăciune, căci nu trebuie să mergem pentru aceasta la vreo școală, nici să facem cheltuieli mari, nici să plătim dascăli și ritori sau sofiști, nici nu trebuie să cheltuim mult timp pentru a deprinde o asemenea retorică, ci ajunge numai să vrem și o vom deprinde desăvârșit. Și în acest tribunal poți pleda nu numai pentru tine, ci și pentru mulți alții. Și care este scopul acestei pledoarii? Modul însuși al rugăciunii, a te ruga cu o minte veghetoare, cu o inimă smerită și cu izvor de lacrimi, a nu cere nimic pământesc, a dori numai lucruri veșnice, a face rugăciunea numai pentru cele duhovnicești, a nu cere răzbunare împotriva vrăjmașilor, a nu ține minte niciun rău, a scoate din suflet toate patimile, a te ruga cu o inimă înfrântă și smerită, a cugeta cu multă blândețe, a întoarce cuvântul spre binecuvântare, a nu lua parte la nicio faptă rea, a nu avea nimic comun cu dușmanul de obște al lumii, adică cu diavolul. Căci și legile lumii pedepsesc pe cel ce pledează pentru altul, dar în același timp are prieteșug cu dușmania celuia. Așadar și tu, dacă voiești să pledezi pentru tine sau pentru alții, aceasta mai cu seamă fă, să nu ai nimic comun cu vrăjmașul de obște al lumii, căci astfel vei fi drept și drept fiind vei fi auzit, având dreptatea ca avocat. Într-un necaz m-ai scos la loc larg. Nu a zis, făcut-ai să treacă necazul, nici mi-ai ridicat ispitele, ci le-ai lăsat să stea, dar m-ai scos pe mine la lărgime. Se arată aici înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, nu numai în izbăvirea de necazuri, ci și în ușurința de a le răbda atunci când ele persistă. Aceasta arată și puterea lui Dumnezeu și îi face și pe cei căzuți în necazuri mai înțelepți, când Dumnezeu, pe de o parte, dă o lărgime prin care se mângâie sufletul întristat, iar pe de altă parte, necazul, fără să se deslege, ține din scurt sufletul leneș și îl slobuzește din toată împuținarea care vine din trândăvie. Și cum, zice, ar fi lărgime necaz, așa cum a fost în cuptorul celor trei tineri și în groapa leilor, căci nu a stins flăcările, dar atunci i-a făcut pe ei să fie în lărgime. Nici nu i-a ucis pe lei pentru a-l pune pe Daniel la adăpost de frica lor, ci cuptorul fiind încins mai tare și fiarele fiind gata să îl sfâșie, drepții s-au bucurat de mai multă ușurare. Dar este vorba și de o altfel de lărgire, cum ar fi aceea când sufletul, întristat de mulțimea ispitelor, este slobozit de patimi și din multe boli sufletești. Atunci mai cu seamă se bucură de lărgime, căci mulți, aflându-se în împrejurări favorabile, au în suflet cele mai vătămătoare patimi, care le întristează sufletul și căzând în necaz din pricina banilor, a poftelor trupului și a altor rele precum acestea,
acestea, când sunt sloboziți din toate, atunci sunt la loc larg. Și precum cei care au arșiță, atâta timp cât se bucură de pofte iraționale, de masă îndestulată și de altele asemenea, mai mult sunt strâmtorați. Dar dacă vor să rabde înfrânându-se puțin, se bucură de multă lărgime, febra le scade și în urmă se bucură de sănătate. La fel se întâmplă și cu lucrurile vieții. Nimic nu ne aduce mai multă lărgime decât suferința care ne detașează de lucrurile pământești. Cum crezi că erau iudeii în necaz când păreau a fi în zile bune? Oare nu ține de un suflet înfierbântat, tulburat și agitat să spună: scoală și ne fă Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat? Și dimpotrivă, cuvintele prin care s-au rugat cei aflați în necaz ca să atragă ajutorul lui Dumnezeu nu țin oare de un suflet înțelept și însănătoșit din patimile cele pământești? Dar însuși profetul acesta, când părea să fie în slobozire, cum se întrista, strâmtorat și scuturat fiind de pofta ce are ea? Iar când părea să fie în necaz, vezi în câtă libertate se simțea? Focul nu îl atingea, ci orice flacără se stingea. Căci nimic nu aduce atâta suferință cât faptul de a fi sufletul împresurat de patimi. Unele vin din afară, altele cresc din lăuntru și aceasta mai ales este mare suferință și necaz. Și chiar dacă lumea ne va întrista, noi să nu ne temem, nimic să nu ne fie nouă înfricoșat, căci de noi depinde a ne întrista și a nu ne întrista. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, Omilii la Psalmi, omilie la Psalmul 4, partea a doua.

frică de Dumnezeu, intră de se roagă întrâne sa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și vitorul

se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Său, în tot pământul la ieșivestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria.
1: Înțelepciune!
0: Din Epistola către Romani a Sfântului

0: Quindo Plato.
1: Dile quinta, se tu piace, per intendere se tu non sei un grande, se tu sei evangelista, ma te.
2: Să-ți ia ție cele ce bine vestești cuvânt cu putere multă.
0: Mărturisii vor cerului.

Totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, romonahi, rodiacon, diacon, monah și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfântului locașului acestuia și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhie eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Preoția voastră să vă pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

toți, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se va

ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru

0: acesta, Bunule, nu lua de la noi, ci lenoiește într noi, ceea ce ne rugăm ție.
1: Inima curată se dăiește într-o Dumnezeule și nu te tunoiește tu cele dinăuntoare noastre.
0: Doamne, celor ce-a trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, acesta, Bunule, nu lua de la noi, ci lenoiește într noi, ceea ce ne rugăm ție.
1: Unde cu dacă noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi.
0: Doamne, celor ce-a trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, acesta, Bunule, nu lua de la noi, ci lenoiește într noi, ceea ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: peste noi și peste aceste daruri, ce sunt puse în noi.
1: Binecuvântați, vecuvioase, Părinte Sfântă Pâine.
0: Și fradică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați, vecuvioase, Părinte Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântați, vecuvioase, Părinte Beamă Două Sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duh

Maria Sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea fecioară.

Alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos,

0: și o inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi.

0: Cește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cine ne duce pe noi în ispită, cine ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a

și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh,

0: și pe cei ce se împărtășesc îi sfințește. Iisus Hristos învinge.
1: Trupul stăpânului vreau să-l primesc pe hrană, fi cu frică să nu te ască, foc este. Sângele lui vreau să-l bei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit în pacă și așa îndrăznește de ea hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu a stăpânului trup făcător de viață, într-o acest chip te roagă cu cutremur. Din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește-mi rugăciunea Hristoase al meu. Și neînlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi ia grei cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu. Și mai ales învață-mă ce mi se cuvine a face și a grei. Greșita mai mult decât desfrânata, care aflând unde să lăștuiești, cumpărând mir, cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-ai alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșelile și dă-mi îndreptare. Știi mulțimea răutăților mele și bubele mele și rănile mi le vezi, dar și credința mea, știi voința mi-o vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi smerenia mea, vezi miosteniala câtă este și toate păcatele mi le iartă, Dumnezeule a toate. Încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele Tale, cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezeiește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și îndumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără Tine, Dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de osândă cu tainele Tale, cele dădătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău și astfel lăsându-mă eu înșelat să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și cu căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la Tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu, dar și aceasta știu, că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșez răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc cu mila îndurării, curățești și iluminezi și cu lumina iunești părtași Dumnezeirii Tale, făcându-i fără pismuire. Și lucru străin de gândurile încerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca și cu niște prieteni ai Tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea în multele Tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă cu focul, mă împărtășesc, iarbă uscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc nears ca rugul de demult, care a prins fiind nu se mistuia. pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te preaslăvesc pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Și pentru rugăciunile preacuratei tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viac, binevoiește ca fără o sândă să primești sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind mă apropii, poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine, i-ai rânduit în ceata prietenilor tăi, Cel ce singur ești binecuvântat totdeauna, acum și în vecii nesfârșiți. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și miartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rob căderile în păcat, smintelile și greșelile mele toate câte am păcătuit față de tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie cu știință, fie din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut ale preacuratei și pururea Fecioarei Maria, Maica ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și zbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele, nemuritoarele de viață, făcătoarele și înfricoșătoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecare și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca a ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez. Și Tu, Hristoase, Dumnezeule, care ai îndreptat pe vameșul și ai miluit pe Cananeanca și ai deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurările iubirii tale de oameni și mă primește pe mine cel ce vin și mă ating de tine, ca pe desfrânata și pe cea cu scurgerea de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei tale cu ușurință luată măduire, iar aceea, cuprinzând prea curatele tale picioare, a dobândit dezlegare de păcate. Iar eu, netrebnicul, întregul tău trup, cutezând al primi să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și luminează simțirile cele sufletești, arzând nelegiurile păcatelor mele, pentru rugăciunile cele ce fără de sămânță te-a născut și ale puterilor ce cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Domnul mă paște și nimic nu va lipsi, la loc de pășune acolo m-a sălășluit, la apa odihne m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors povățuitu-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui, că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc, uns ai cu un de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui, cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostivire de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Crezut am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. Eu am zis într-o uimirea mea, tot omul este mincinos. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului său popor. Cinstită este înaintea Domnului moartea cuvioșilor Lui. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău și fiul roabei Tale, rupt ai legăturile mele. Ție-ți voi jertfi jertfă de laudă și numele Domnului voi chema. Făgăduințele mele le voi plini Domnului înaintea întregului Său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul Tău, Ierusalime. Amin.

și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care l-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacurătul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și-mi iartă mie greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osână să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină astăzi? Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește. Că nu voi spune vrășmașilor Tăi taină Ta, nici sărutare-ți voi dacă Iuda, ci că tâlharul mărturisindu-mă stric Ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-un părăție Ta. Nu spre judecată sau spre osândă, să-mi fie mie împărtășirea Sfintelor Tale taine, Doamne, și spre tămădurea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește.

Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și scump sângele tău spre iertarea păcatului, să-mi fie mie împărtășanul aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la doua și înfricoșătoare venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul, să stau de dreapta slavei tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere, și nu ne părăsi pe noi cei ce ne nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Cuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră.

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfinților Mucenici, Fevronia, Livia și Orientie cu frații săi, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor. Amin.

0: Închemeiești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 11, versetele 27 până la 30. Zisa Domnul ucenicilor săi, toate-mi sunt date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și căruia va voi Fiul să-I descopere. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a dobândi viața veșnică după cuvântul Domnului Hristos cuprins în Evanghelia după Ioan. Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Numai prin descoperire dumnezeiască ajungem la cunoașterea lui Dumnezeu și a lucrărilor Lui. Tocmai de aceea, dacă Dumnezeu nu i s-ar fi descoperit sau revelat, omul n-ar fi putut să-L cunoască. Căile de cunoaștere prin care se realizează această descoperire dumnezeiască sunt calea naturală și calea supranaturală. Calea naturală se numește așa fiindcă pleacă de la noi spre Dumnezeu, adică de la observarea naturii și a fenomenelor care se petrec în ea, toate considerându-se ca avându-și ultima cauză în lucrarea lui Dumnezeu. Pe această cale naturală au ajuns la cunoașterea lui Dumnezeu toți înțelepții păgâni, Pitagora, Socrate, Aristotel, Platon, ca și întemeietorii de religii, cum sunt Zoroastru, Buddha, Mahomed și alții. Tot pe această cale de cunoaștere s-au convins de existența lui Dumnezeu și unii învățați moderni, precum Newton, Kepler, Pasteur sau unii filozofi precum Descartes, Kant, Hegel, Pascal și alții. Calea supranaturală de cunoaștere se mai numește și cunoaștere tainică, mistică. Ea este cunoaștere prin descoperire divină, care pleacă de la Dumnezeu spre noi. La această cale supranaturală a făcut referire Domnul Hristos atunci când a spus: nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-I descopere. Pentru ca Dumnezeu să ni se descopere, trebuie să ne curățim trupurile și sufletele. Dacă definiția cunoștinței potrivit Sfântului Diadoh al Foticeii este a te uita pe tine când te gândești la Dumnezeu, definiția curăției este să avem simțirea pururea lipită de Dumnezeu. Teologia, înainte de a fi o știință despre Dumnezeu, este vorbirea cu și despre Dumnezeu, vorbire care se bazează pe cunoașterea și simțirea lui Dumnezeu și a lucrărilor Lui. Înainte de a vorbi cu și despre Dumnezeu, omul trebuie să facă legătura cu El. Nu putem vorbi despre Dumnezeu dacă nu suntem în relație cu El. Dacă ești teolog, îndeamnă Evagrie Ponticul, roagă-te cu adevărat și dacă te rogi cu adevărat, ești teolog. Adică, fără rugăciune, nu putem intra în legătură cu Dumnezeu. De aceea, înainte de a vorbi despre Dumnezeu, trebuie să vorbim cu El prin rugăciune. Explicând epistolele Sfântului Ioan Teologul, arhimandritul Iustin Popovici spune următoarele: Dumnezeu nu se face cunoscut decât dacă trăim noi înșine iubirea Lui ca noastră, ca inimă a inimii noastre, ca și conștiință a conștiinței noastre. Altfel zis, Hristos nu se lasă recunoscut decât celui ce trăiește în El și ajunge în El. Întâi de toate, pe calea Sfintelor Taine și a Sfintelor Virtuți, omul

Veniți la mine, spune Domnul Hristos, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre, căci jugul meu este bun și povara mea este ușoară. Astăzi, termenul jug și semnificația sa nu mai sunt de actualitate. De o bună bucată de timp, cei ce lucrează pământul nu mai folosesc plugul. Bunicii cultivatorilor noștri direcți de astăzi au întocmit faimosul jug de lemn cu hamuri de piele, în așa fel încât dobitoacele să poată să tragă plugul fără constrângeri excesive. În jug, capul animalului era plecat spre pământ și astfel devenea mai ascultător. Cuvântul jug a rămas pentru a indica o condiție de oprimare, un norod constrâns să asculte fără să poată să-și ridice capul. Dar chiar în libertate, viața pentru unii este un jug, o povară insuportabilă și aceasta datorită păcatului. Spune Domnul Hristos, oricine săvârșește păcatul este rob al păcatului. Păcatele apasă, dar cum să ne imaginăm această apăsare? Adam, adică omul creat de Dumnezeu, privea spre cer. În toate lucrurile pământești vedea imaginea realităților cerești, iar natura era pentru el școala Duhului. Păcatul l-a constrâns însă să privească în jos și să vadă lucrurile care nu servesc la înălțarea minții și care reprezintă o apăsare pentru el. După Adam, toți cei care săvârșesc păcatul au această gârbovire a sufletului și implicit a trupului. Spre deosebire de jugul păcatului, jugul lui Hristos este eliberator. Așa le spune Mântuitorul iudeilor care crezuseră în el. Dacă veți rămâne în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenici ai mei și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi. Epitrahilul preotului, acel veșmânt preoțesc fără de care nu se poate săvârși nicio slujbă bisericească, face într-un fel trimitere la jugul lui Hristos. Este în așa fel confecționat încât seamănă mult cu faimosul jug de lemn. Deosebirile sunt însă esențiale. Jugul lui Hristos, simbolizat prin epitrahil, se atârnă de gât, dar este lăsat în față, nu în spate. Prin jugul lui Hristos nu suntem înrobiți, ci eliberați. Mai mult, Hristos ne poartă povara. Purtând jugul lui Hristos, avem demnitate. Putem sta privind la cele înalte, pentru că acest jug nu gârbovește. La săvârșirea sfintelor taine, mai ales la spovedanie și maslu, preotul așează epitrahilul pe capul celor cărora li se administrează taina. Se întâmplă însă ceva cu totul deosebit la maslu de obște, când credincioșii, care nu pot veni în față din pricina mulțimii, se ating unul de altul într-o atingere sfântă, punând fiecare mâna pe spatele celuilalt. Prin această atingere, fiecare își manifestă dorința de a fi părtași jugului lui Hristos, care tămăduiește și eliberează.

Psalmul 25 al lui David. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și întru Domnul nădăjduind nu voi slăbi. Cearcă-mă, Doamne, pune-mă la încercare, aprinde-mi rărunchii și inima, că mila ta este în fața ochilor mei și întru adevărul tău am bine plăcut. În adunarea deșertăciunii n-am șezut și cu cei ce calcă legea n-am intrat. Urât am adunarea făcătorilor de rău și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi într-o nevinovăție mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul tău, Doamne, ca să aud glasul laudei tale și să povestesc toate minunile tale. Doamne, iubita-mi frumusețea casei tale și locul unde sălășluiește slava ta, să nu-mi nimicești sufletul împreună cu cei necredincioși și nici viața mea cu vărăsătorii de sânge, în ale căror mâine fără de lege și a căror dreaptă e plină de mită. Dar eu, într-o nerăutatea mea, am umblat. Mântuiește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate. În adunări te voi binecuvânta, Doamne.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fatii de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Beinea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Data trecută am finalizat parcurgerea argumentelor din Vechiul Testament referitoare la revelația Sfintei Treimi. Astăzi vom începe un parcurs legat de revelația Sfintei Treimi în Noul Testament și ne vom focaliza pentru început pe problema relației dintre Sfânta Treime și revelație. Părinte profesor, vă ascultăm.
1: Așa cum ați anunțat, vom face în primul rând câteva considerații despre modul revelării Sfintei Treimi în și prin Iisus Hristos, pentru că dacă în Vechiul Testament a fost numai anticipată revelarea Sfintei Treimi, revelarea propriu-zisă s-a făcut prin însuși Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu făcut om. Mântuitorul Iisus Hristos a spus că n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Una dintre aceste împliniri esențiale constă în faptul că El a completat monoteismul monopersonal al Vechiului Testament cu credința într-un singur Dumnezeu, dar un Dumnezeu întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În Noul Testament, propriu zis, nu există cuvântul treime ca atare și numai rare ori persoanele Sfintei Treimi sunt amintite împreună și deodată ca Sfântă Treime, precum de exemplu în mandatul misionar de la sfârșitul Evangheliei după Matei, capitolul 98, versetul 19, sau în binecuvântarea paulină din Epistola 2 către Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Este salutarea Sfântului Apostol Pavel, preluată în Sfânta Liturghie. Cu toate acestea, relația dintre persoanele Sfintei Treimi este atât de profundă în revelația Noului Testament, încât referirea la una dintre ele implică și pe celelalte două. Astfel că termenul de Sfântă Treime este deplin adecvat pentru exprimarea tainei lui Dumnezeu în revelația sa prin Iisus Hristos. Căci Dumnezeu Sfânta Treime se revelează în lucrarea sa mântuitoare, iar revelația de sine a lui Dumnezeu în lucrarea sa mântuitoare ni-l arată pe Dumnezeu în sine însuși, deci cum este El în sine însuși. Astfel, credința și învățătura creștină despre Dumnezeu exprimă această revelație a lui Dumnezeu și exprimă cine este Dumnezeu. În primul rând avem taina lui Hristos. În taina lui Hristos ni se descoperă, în mod paradoxal, dar evident și sintetic, Sfânta Treime. În taina lui Hristos îl descoperim pe Dumnezeu Tatăl, apoi pe Hristos Fiul, care ne făgăduiește și ne dăruiește pe Sfântul Duh. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne învață că în Hristos Iisus, zice el, citez, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetul 6 și 9. Iisus Hristos este, deci, într-un mod total și personal, revelația desăvârșită a tainei lui Dumnezeu, a veții, a iubirii, a sfințeniei lui Dumnezeu și a triunității sale. În Hristos îl cunoaștem pe Tatăl, Iisus Hristos însuși se prezintă pe sine ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, care îl vestește pe Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat face ca această plenitudine dumnezească să pătrundă în dimensiunile lumii create, limitată nu numai prin ea însăși, în situația ei de creatură, ci și prin căderea cauzată de păcat. Iisus își asumă o genealogie, o maică, și prin aceasta o omenitate reală, un chip omenesc. În această revelație evanghelică, Sfânta Treime și Hristologia, deci învățătura despre taina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, sunt de nedespărțit, căci Hristos, așa cum îl prezintă Noul Testament, este chipul Tatălui. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Ioan 14:9. Iar Tatăl și Fiul se revelează reciproc în lumina, însuflarea și în focul Duhului Sfânt. Evangheliile mărturisesc astfel o slujire reciprocă reală care iunește pe Hristos și pe Tatăl. Astfel, Hristos îl revelează pe Tatăl, îl roagă, îi învață pe oameni să îi se roage Tatălui, sublinează că orice mărturie despre mesianitatea sa vine de la Tatăl însuși, așa cum ne arată Evanghelia după Matei și Marcu în convorbirea lui Iisus cu Petru, când spune: dar voi cine ziceți că sunt? Răspunzând Simon Petru, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. La rândul său, Tatăl însuși dă mărturie despre Fiul la botezul în Iordan, la schimbarea la față, la intrarea lui Iisus în Ierusalim pentru ultimele Paști, și această mărturie o face în lumina Duhului Sfânt, în lumina Duhului adevărului, conform Ioan, capitolul 14, versetul 26. Mai departe, dincolo de taina lui Hristos, care ea însăși ne revelează pe Dumnezeu Sfânta Treime, așa cum am arătat, în Noul Testament se deslujesc mai multe mișcări sau modalități de revelație ale Sfintei Treimi, care se completează și par a avea fiecare necesitatea sa pentru teologia Sfintei Treimi. În primul rând avem așa numita mișcare de revelație mesianică, exprimată în schema sau ordinea Tatăl, Duhul Sfânt, Hristos. În această mișcare, Tatăl se află la originea revelației, Duhul Sfânt este mijlocitorul revelației, Duhul Sfânt care se pogoară și se odihnește pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Hristos apare în această mișcare astfel ca cel în care locuiește toată plinătatea Dumnezeirii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul Harului și al Sfințeniei. Duhul Sfânt purcede din Tatăl, după cum ne arată Mântuitorul, Evanghelia de la Ioan, capitolul 15, versetul 26, și se odihnește peste Hristos, Fiul întrupat. Este o mișcare de prezență plenară a Duhului Tatălui, care este Duhul paternității și al înfierii, oamenilor prin Fiul. Fiul este, deci, să zicem așa, locul prezenței Duhului. De aceea Fiul întrupat este unsul Duhului Sfânt, așa cum Mântuitorul însuși se prezintă la începutul activității sale publice în sinagoga din Nazaret, când evocă un text mesianic din cartea lui Isaia, capitolul 61, versetul 1, și zice: Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor. Și apoi închide cartea profetului spunând: astăzi s-a împlinit cuvintele acestea în urechile voastre. Luca, capitolul 4, versetele 18 și 21. Tatăl este aici atât originea trimiterii Fiului, cât și a trimiterii Duhului Sfânt. În Evanghelia după Ioan, a fi trimis este o noțiune cristologică esențială, prin care se arată identitatea și sensul venirii lui Hristos. De aceea, cel ce m-a trimis este Tatăl care m-a trimis, în cuvintele Mântuitorului. Iar Iisus Hristos este Fiul cel unul născut al lui Dumnezeu, trimis în lume pentru mântuirea și viața lumii. Faptul acesta se expune în prima parte a Evangheliei după Ioan, în mod foarte insistent, începând cu capitolul 1 până la capitolul inclusiv 12. Citez: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, conform Ioan 15, 26, pe care îl va trimite în lume Tatăl, acela va mărturisi despre mine, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Această mișcare fundamentală exprimă, deci, ordinea inefabilă din Sfânta Treime, ordinea în care Tatăl este primul, originea sau cauza, iar Duhul Sfânt, în această mișcare de revelare, apare ca mijlocitor. Această ordine este exprimată într-un mare număr de texte neotestamentare, începând cu Buna Vestire. Astfel, la Buna Vestire, Îngerul îi vestește Sfintei Fecioare Maria: Duhul Sfânt se va pogori peste tine, Luca 1:35, sau Cel ce s-a zămislit din trânsa este de dat Duhul Sfânt, spune același înger dreptul lui Iosif, Matei 1:20. Iisus este plin de Duhul Sfânt, așa apare în Evanghelie, chiar de la naștere. Este dus sau mânat de Duhul Sfânt, este plin de puterea Duhului Sfânt, se bucură într-un Duhul Sfânt, este uns cu Duhul Sfânt, care odihnește peste el. Atunci când Evangheliile și părinții bisericii spun că Duhul Sfânt odihnește Hristos, exprimă totodată faptul prezenței ipostatice sau personale a Sfântului Duh în plinătatea Dumnezeirii lui Hristos. Există o profundă corespondență de sens între aceste formule evanghelice, în care Duhul este numit Duhul Sfânt și cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că în El, adică în Iisus Hristos, a binevoit Dumnezeu să sălășluiască toată plinirea Dumnezeirii, Coloseni 1:19. În această expresie paulină, Duhul Sfânt se ascunde oarecum întrucâtva și se confundă cu energiile și darurile sale, care sunt strălucirea veșnică a Dumnezeirii. Astfel că mișcarea revelatoare Tatăl, Duhul Sfânt Hristos, exprimă sau se exprimă în teofania, în arătarea lui Dumnezeu de la botezul Domnului în Iordan. Va spune Sfântul Ioan Botezătorul: am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Ioan 1:32. Ca o paranteză, aici menționăm că, de fapt, adevărate teofanii le avem numai în Noul Testament, care exprimă revelarea lui Dumnezeu în și prin Iisus Hristos. Mm-hmm. Ceea ce în Vechiul Testament se numesc teofanii, se poate spune numai în ghilimele, pentru că sunt numai anticipări ale teofaniei reale din Noul Testament. În aceste teofanii, Hristologia apare ca împlinirea mesianismului, a legământului Dumnezeu cu poporul său. Mișcarea de revelare pornește aici de la Tatăl, trece prin Duhul Sfânt, care este mijlocitor în această mișcare, și culminează în manifestarea de plină a lui Hristos, care este slujitorul Domnului, care s-a împovărat cu păcatele noastre, care nu este doar instrument, ci sălaș, locaș sau loc al Duhului Sfânt. Avem apoi o altă mișcare revelatoare, care este cea în care Hristos apare ca dătător al Duhului Sfânt. Această mișcare o evocă Sfântul Apostol Pavel când spune: Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Text preluat, așa cum am spus deja, în mai multe din liturghiile euharistice. Această schemă, Hristos, Tatăl, Duhul Sfânt, exprimă însăși mișcarea progresivă a revelației și prin aceasta a învățăturii treimice pe care ne aduce Mântuitorul Iisus Hristos, Supremul Învățător. Hristos îl arată pe Tatăl și Tatăl îl arată pe Fiul, iar rodul sau rezultatul acestei patrifiliații, deci Tatăl și Fiul, este darul Duhului Sfânt. În Evanghelia după Ioan, cuvântarea de despărțire și rugăciunea arherească culminează în această revelare a paternității și a înfierii în Hristos prin Duhul Sfânt. Această schemă, care se regăsește în epistolele pauline și în tradiția liturgică, arată că propovăduirea creștină este înainte de toate și de orice, în mod fundamental, o cherigmă cristologică, adică în Hristos se revelează Dumnezeu, Dumnezeu Sfânta Treime. Nucleul însuși, esența mesajului creștin, este, de la început, vestirea lui Hristos, cel răstignit și înviat. Și în lăuntrul tainei lui Hristos avem acces la Tatăl, de aceea Mântuitorul spune: cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și primim plinătatea Duhului Sfânt. Există apoi cea de-a treia schemă sau mișcare revelatoare a Sfintei Treimi, care este mai mult cea a mărturiei bisericii de la cincizecime și constituie schema clasică, deci care vorbește tradiția sau Sfânta Tradiție despre revelarea Sfintei Treimi, și anume Tatăl, Hristos, Duhul Sfânt. În această mișcare, Tatăl și Domnul Preaslăvit trimit pe Duhul Sfânt, care devine Duhul Prezenței lui Dumnezeu al Comuniunii, îl trimit în lume apostolilor, așa, trimitere prin care se finalizează oarecum în istorie lucrarea Mântuitorului lui Hristos și se întemeiază Biserica creștină. Această mișcare, Tatăl, Hristos, Duhul, o completează cel mai bine pe prima, și anume Tatăl, Duhul, Hristos, și edifică cel mai bine în asociere cu aceasta, ne edifică cel mai bine în ceea ce privește misiunea specifică a Duhului Sfânt, acela de a lucra în lume ca Duh al Tatălui și Duh al Fiului, de a fi nu numai dătătorul de viață, ci chiar și darul Fiului și al Tatălui și darul Duhului însuși, pentru că este unul din Sfânta Treime, și legătura de iubire care constituie comunitatea creștină, comuniunea oamenilor cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este astfel agentul revelației. Spune la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos: foc am venit să arunc în lume. Luca 12:49. Duhul Sfânt ne face să-L cunoaștem pe Iisus Hristos în taina persoanei sale dumnezești și omenești. În El, în Duhul Sfânt, se realizează mântuirea și se revarsă în lume această mântuire împlinită prin Fiul lui Dumnezeu întrupat. Acest rol prealabil al Duhului Sfânt este menționat în simbolul de credință când mărturisim că Hristos s-a întrupat de la Duhul Sfânt. Mișcarea Tată, Fiul, Duh Sfânt determină însăși structura rugăciunii eucharistice din ritualul bizantin, rugăciune care este adresată în întregime Tatălui și descrie întreaga economie a creației, a proniei, a mântuirii și a sfințirii în Hristos prin Duhul Sfânt. În același timp, Duhul Sfânt maturizează și pregătește și ne conduce la Hristos Mântuitorul și, așa cum sublinează anumite texte pauline, la sfârșit toate își vor găsi împlinirea în comuniunea cu Tatăl, cu Dumnezeu va fi toate întru toți. Conformitate cu Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 28. În Evangheliile sinoptice este exprimat astfel sensul unei reciprocități primordiale între revelarea Tatălui și a Fiului, deoarece numele de Tată este corelativ cu cel al Fiului. Astfel, adesea, nu apare a fi necesar să fie numit și Duhul Sfânt de fiecare dată când se vorbește despre Tatăl și despre Fiul. În același timp însă, așa cum rezultă din Evanghelii, Fiul se întrupează prin lucrarea Duhului Sfânt. Codată textul evident de la Luca 1:35, când Îngerul Bunevestii spune Sfinte Fecioare Maria: Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Iisus Hristos este Cel peste care odihnește Duhul Sfânt. Și nu numai peste Cel care odihnește din vecie Duhul Sfânt în Sfânta Treime, dar acum și peste El ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat. Iisus Hristos este prezentat sau mărturisit în Evanghelii Cel care ascultă de Duhul Sfânt, Cel care este trimis de Duhul Sfânt, Cel care vorbește și lucrează prin Duhul Sfânt. Iisus a fost dus de Duhul în pustie, se relatează în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 1. Acesta este unul dintre pasajele cele mai pline de forță din Evanghelie, care vorbește despre ascultarea, chiar supunerea lui Iisus față de Duhul Tatălui. Însă și taina Tatălui și a Fiului se luminează însă în lumina Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este iluminarea în care înțelegem pe Iisus Hristos ca Domn și Fiul al Tatălui. spune Sfântul Apostol Pavel foarte elocvent, nimeni nu poate să zică Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12:3. Așa încât toată teologia despre Hristos conține implicit, încă de la origini, lumina Duhului Sfânt, chiar înainte ca aceasta să apară în deplina sa revelație personală. Deci am accentuat aceste aspecte pentru a arăta că, de fapt, deși Evangheliile vorbesc mai mult despre Tatăl și Fiul, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, chiar de la început este prezentă și lucrătoarea și persoana Duhului Sfânt, care face posibilă această revelare.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această frumoasă prezentare.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Este ora 10.
3: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă desemnare pentru funcția de premier ar putea fi anunțată mâine. Președintele Nicu Șordan spune că se așteaptă ca astăzi partidele să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu concluziile. Echipele de salvare caută supraviețuitori la Caracas după cele două cutremure de magnitudine foarte mare care au lovit Venezuela. Mai multe țări din America Latină și-au anunțat sprijinul. Statele Unite trimit urgent oameni de intervenție și ajutor umanitar. La noi este o zi extrem de călduroasă cu cod galben de caniculă de la prânz până la orele serii în aproape toată țara. La București acum sunt 26 de grade Celsius. A început o zi politică ce ar putea fi decisivă pentru configurarea viitorului executiv după mai mult de o lună și jumătate de criză guvernamentală. Liderii partidelor din fosta coaliție sunt așteptați să se întâlnească astăzi pentru a negocia detaliile unui pact politic ce ar urma să asigure voturile de investire pentru un guvern minoritar. Înainte de a pleca în Polonia, președintele Nicu Șordan le-a cerut șefilor de partide maximă seriozitate și le-a transmis că îi așteaptă mâine cu concluziile la Palatul Cotroceni.
4: S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține fără a face parte de guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
3: Dar calculele și planurile partidelor par să complice drumul spre un nou executiv. Formula guvernului minoritar este acceptată de toate cele patru formațiuni pro-occidentale, dar numele premierului și mai ales condițiile pentru susținerea viitorului executiv nu au fost încă agreate. Costin Grigore.
5: Conducerea PSD a decis în unanimitate să își asume integral răspunderea guvernării și îl propune ca premier pe liderul partidului Sorin Grindeanu. El a solicitat deja autonomie totală în formarea echipei și la alcătuirea programului de guvernare. A mai anunțat că socialdemocrații nu vor vota în Parlament un cabinet din care nu fac parte. Partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, ar avea și ele mai multe nume de premier pe care să le propună la Cotroceni. USR a avansat chiar ideea revenirii la sistemul rotației guvernamentare până la alegerile din 2028. Dreapta să guverneze în prima etapă, urmând ca ulterior PSD să formeze un guvern monocolor. Propunerea a fost respinsă însă categoric de socialdemocrați. Liberalii și UDMR sunt însă dispuși să susțină un guvern minoritar PSD, cu condiția să semneze acordul politic ce ar trebui negociat astăzi. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine pe cei patru lideri să vină cu rezultate la Palatul Cotroceni pentru a desemna un nou premier cât mai curând.
3: Securitatea regională și întărirea apărării europene sunt temele principale ale celei de-a doua reuniuni a summitului flancului estic, formatul Helsinki, ce are loc la Gdansk, în Polonia. Liderii statelor din vecinătatea directă a Federației Ruse își coordonează astfel acțiunile pentru sporirea capacităților militare și a infrastructurii strategice. Președintele Nicu Șordan, care participă la summitul din Polonia, va prezenta și stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră, relatează Alina Stănuță.
6: Președintele Nicu Șordan va prezenta liderilor europeni reuniți aici la Gdansk, în Polonia, eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicu Șordan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare. România contribuie la consolidarea flancului estic prin dezvoltarea și modernizarea capacităților naționale de apărare, a industriei de apărare și prin participarea la misiunile civile și militare ale Uniunii Europene și NATO din această regiune. Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la reuniune participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul eveniment al formatului Helsinki a avut loc în Finlanda în 2025. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu secretarul general al NATO Mark Rutte, care a venit cu un mesaj de apropiere din partea liderilor europeni acuzați în repetate rânduri de Trump că nu ar fi susținut Statele Unite în conflictul împotriva Iranului. În ciuda acestui demers, liderul de la Casa Albă a comentat că ar fi refuzat să ia parte la summitul NATO de la Ankara din luna iulie dacă nu ar fi fost găzduit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, un semnal că nemulțumirea față de aliați persistă. Aceștia s-au reunit ieri la Berlin în pregătirea summitului de luna viitoare. Liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei și Poloniei au promis consolidarea pilonului european al NATO, așa cum a cerut Trump. De asemenea, un comunicat comun al participanților a reafirmat angajamentul lor neclintit față de securitatea euroatlantică și legătura transatlantică. Cel puțin 32 de oameni au murit în Venezuela și peste 700 au fost răniți în urma cutremurelor masive de aseară care au lovit țara aproape simultan. Președinta Delcy Rodríguez, care a anunțat acest prim bilanț, precizează că nu are încă date despre situația din statul La Guaira, din apropierea capitalei Caracas, despre care a spus că este regiunea cea mai afectată. Cristian Băcăin.
7: Cel puțin două clădiri s-au prăbușit în Caracas, unde echipele de salvare caută supraviețuitori. Potrivit corespondenților de presă, oamenii au rămas pe străzi și după miezul nopții de teamă că și locuințele lor s-ar putea prăbuși. Institutul de supraveghere geologică din Statele Unite a informat că primul seism cu o magnitudine de 7,2 a fost urmat la 39 de secunde de un al doilea și mai puternic, de 7,5. Institutul estimează că numărul morților ar putea fi de ordinul miilor în urma unui astfel de fenomen. Mai multe țări din America Latină și-au exprimat solidaritatea și au anunțat sprijin pentru Venezuela. La fel și Statele Unite, care au anunțat că trimit urgent echipe de salvare și ajutor umanitar. Chiar înainte de anunțarea unui bilanț oficial, președintele Trump a deplâns ceea ce a numit numărul oribil de morți și s-a declarat alături de noi și formidabilii săi prieteni venezueleni. Donald Trump l-a înlăturat anul trecut de la putere pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, capturat printr-o operațiune militară și dus în Statele Unite pentru a fi judecat pentru narcoterorism. În pofida unei campanii de presiune asupra regimului de la Caracas, despre care administrația americană a spus că inundă Statele Unite cu droguri și bande de răufăcători, Trump a păstrat o relație cordială cu vicepreședinta Delcy Rodríguez, care a preluat conducerea țării și a acceptat revenirea companiilor petroliere americane într-un sector naționalizat din anii 70.
6: Italia și Franța își consolidează cooperarea politică și economică, inclusiv în sectoare strategice. Președintele Emmanuel Macron și premierul Giorgia Meloni vor coprezida după amiază în sudul Franței o reuniunea celor două guverne, o dovadă a întăririi relațiilor între europeni, demers crucial în condițiile tensiunilor geopolitice actuale. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite de la Paris.
8: Summitul va reuni 9 miniștri din fiecare guvern, are prevăzut în program și un forum de afaceri franco-italian, discuții bilaterale și o vizită ministerială la sediul Thales Alenia Space din Cannes. Reprezentant al industriei franceze de vârf în domeniul sateliților spațiali, este prima reuniune bilaterală în acest format din 2021, de la semnarea la Roma a tratatului prin care Franța și Italia au decis să ridice colaborarea dintre ele la un nivel superior, acordul fiind comparat adesea cu parteneriatul special existent între Franța și Germania. Va fi prima reuniune de acest fel de la preluarea conducerii guvernului italian de către Giorgia Meloni. Relația acesteia cu președintele Emmanuel Macron a început tensionat în 2022 din cauza diferențelor de viziuni privind migrația și politica europeană. În timp, cei doi lideri au adoptat o abordare mai pragmatică și au colaborat bine pe tema sprijinului pentru Ucraina, dar și în a face să avanseze unele dosare europene, precum apărarea și competitivitatea economică.
6: Vreme caldă cu temperaturi extrem de ridicate în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Capitanul naționalei feminine de volei a României, Adelina Ungureanu, va rata campionatul european de peste două luni. Acum câteva zile, Ungureanu a suferit o ruptură de ligament încrucișat anterior, în timpul meciului cu Portugalia din Liga Europeană. Gabriela Ruse va juca împotriva americancei Emma Navarro de la ora 16:30 în sferturile turneului de tenis pe iarbă de 500 de puncte de la Bad Homburg în Germania. Ruse ocupă locul 105 în clasamentul mondial, Navarro este numărul 24. Ișvan Kovács va arbitra pentru a doua oară la Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Ișvan Kovács va conduce meciul pe care Argentina lui Messi, campioana în exercițiu, îl va juca împotriva Iordaniei în epilogul grupei J în Texas. Duminică de la ora 5 dimineața, Kovács îi va avea alături pe asistenții Mihai Marica și Ferenc

0: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
3: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
4: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
5: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
6: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
7: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
1: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștini.
8: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
9: 112, ce urgență aveți?
8: Sună responsabil la 112.

0: campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSO.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
3: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
3: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
3: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03 105.
1: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători! Mihai Bogdan sunt și mă bucur să fim din nou împreună în cadrul acestei emisiuni de dedicații muzicale aici pe frecvențele Radio Renașterea. Vă mulțumim că ne sunteți alături și în această zi de joi, 25 iunie, fie că ne ascultați de acasă, de la serviciu, din mașină sau de peste hotare, prin intermediul internetului. La începutul întâlnirii noastre de astăzi, după ce am ascultat-o pe domnica Dologa, vă propun un gând frumos legat de sărbătoarea de ieri. Sunt zienele și ia românească, ne amintesc că frumusețea adevărată se păstrează acolo unde omul nu-și uită credința, rădăcinile și lumina sufletului. Ieri am prăznuit nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare cunoscută în popor și sub numele de Sânt Ziene, o zi a luminii, a florilor, a tradițiilor și a bucuriei curate din satul românesc. Și tot ieri a fost marcată și ziua Iei Românești, un simbol al identității noastre, al frumuseții portului popular și al legăturii dintre generații. Trebuie să știm că Ia Românească poartă în ea munca, răbdarea și sufletul femeilor de altă dată. Ea vorbește despre mame și despre bunici, despre sărbătoare, despre demnitate, despre credință și despre dragostea de neam. De aceea ziua de ieri ne-a chemat să privim cu recunoștință spre moștenirea pe care am primit-o și pe care avem această datorie să o ducem mai departe. Întotdeauna o floare de sânziană, o ie purtată cu demnitate și un cântec care ne amintește de sat, o rugăciune spusă în liniște sau o vorbă caldă, dăruită cuiva drag, pot aduce lumină într-o zi obișnuită și pot face sufletul mai senin. De aceea suntem noi aici, în cadrul acestui radioprogram de dedicații muzicale ce se întinde până aproape de ora 12, le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, onomastica sau, de ce nu, un alt moment important din viață. Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace în suflete și bucurii curate și oameni dragi aproape. Așadar, vă spuneam, până aproape de ora 12, vă așteptăm cu mesajele, cu gândurile și cu dedicațiile dumneavoastră. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon pe care mulți dintre dumneavoastră deja îl cunoașteți, dar vi-l reamintesc: 0264596500. Ne ascultați aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Suntem și online pe radiorenașteria.ro. În același timp, suntem și live pe pagina noastră de Facebook, Radio Renașteria. Iar dacă vă place ceea ce ascultați aici, vă invităm să distribuiți transmisiunea pentru ca și alții să se bucure de muzica populară românească autentică și de atmosfera acestei emisiuni. Totodată ne aflăm încă în perioada postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de aceea și astăzi alegem pentru dumneavoastră cântece mai așezate ca ritm, cu versuri frumoase, cu mesaje care vorbesc și despre credință, și despre familie, și despre părinți, și despre satul românesc, despre dor, despre omenie și despre valorile care, până la urmă, ne însoțesc de-a lungul vieții. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de noi, să transmiteți gândurile dumneavoastră de suflet și să ne bucurăm împreună de încă o ediție a emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Oposește cu glasul său alături de noi Gheorghe Mureșan, spusuiam mami de mic.

dedicațiile muzicale sunt emisiunea în care cântecul popular ajunge mai aproape de oameni și de poveștile lor. Aici o melodie poate deveni mulțumire, poate deveni felicitare, poate deveni dor, amintire sau un semn de prețuire pentru cineva drag. Ne dorim ca prin fiecare dedicație să ducem mai departe bucuria de a fi împreună, chiar și de la distanță. Vă reamintesc faptul că până aproape de ora 12 rămânem împreună aici pe frecvențe, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașterea, ne puteți scrie de asemenea pe pagina noastră de internet radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații sau ne puteți suna începând cu această oră în direct la numărul de telefon 0264596500. Iar dacă ne urmăriți acum live pe pagina de Facebook și vă este dragă atmosfera acestei emisiuni, vă invităm să distribuiți transmisiunea, poate printr-o simplă distribuire, muzica populară românească ajunge și la cineva care are nevoie astăzi de un cântec, de un gând bun sau de amintirea frumoasă a satului românesc.

Trecem încet, încet și la fapte. O salutăm cu bucurie pe doamna Iuliana Călbază. Bună dimineața, Radio Renașterea ne scrie dânsa. Noi spunem o zi frumoasă, sănătate și numai bucurii. De asemenea, o salutăm și pe doamna Natalia Sălăjan. Mă bucur că este alături de noi. Și pe Gheorghe Năsui, care ne scrie și dânsul un mesaj. Aș dori o dedicație pentru Mirela Niculici. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate pentru dumneavoastră, pentru ascultătorii care ascultă la această oră Radio Renașteria, de asemenea pentru Bindea, Teo, Călin de la Budac și pentru toți ascultătorii, multă sănătate și o zi binecuvântată pentru toți. Iar noi, în continuarea programului de astăzi, o ascultăm pe Alicia Valeria Toma, De m-ar fi făcut maica.

0: Am ascultat-o pe Alicia Valeria Toma, ora 10 și 40 de minute. Avem și primul apel telefonic aici în radioprogramul nostru de astăzi. O salutăm cu bucurie pe doamna Sabina Groza din Gilău. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Doamne ajută! Vreau să fac o dedicație muzicală pentru mama mea la împlinirea vârstei de 92 de ani.
0: La mulți ani din toată inima!
1: Mulțumesc! Din partea celor trei copii, din partea celor 7 nepoți și 8 strănepoți. Și un strănepot care a făcut un anișor.
0: La mulți ani, să crească mare și cu minte, să vă aducă bucurii.
1: Mulțumesc! Și din partea fratelui mama, alu mama, care a făcut 84 de ani.
0: Așa.
1: Le dorim multă sănătate și binecuvântare. Să ne bucurăm de ei cât va mai fi.
0: Doamne ajută, așa să fie, să aveți doar bucurii alături de ei. Multă Doamne sănătate ajută. Vă dorim și dumneavoastră și celor sărbătoriți și salutăm pe toți cei din Gilău, în special.
1: Mulțumim.
0: Doamne sănătate. Ajută. Doamne Sabina.

L-am ascultat pe Cosmin Mocean aici la Radio Renașteria. De asemenea, un gând frumos vine astăzi din partea cuiva drag care dorește să rămână anonim și se îndeaptă către domnul Neluțu de la Brăișoru. Îi se transmite multă sănătate, liniște sufletească și numai bine, cu prețuire pentru omul bun, credincios și cinstit care este un om așezat cu sufletul frumos, un om în adevăratul sens al cuvântului, să rămână la fel cu aceeași bunătate, cu aceeași credință, cu aceeași omenie și cu aceeași lumină în suflet. Dumnezeu să-l ocrotească și să-i dăruiască zile senine, bucurii și oameni buni aproape.

0: O salutăm cu multă bucurie și pe doamna Mihaela. Doamne ajută, bună dimineața!
1: Bună dimineața, aș vrea să fac o dedicație omagiu pentru cea care a fost Măicu, buna noastră măicuță, care în urmă cu 5 ani de ziua de Sfânzâiene a plecat dintre noi. Flori de Sfânzâiene pe mormântul ei, iar Sfântul Ioan și Domnul Iisus să-i dea o dintă veșnică. Iar dumneavoastră emisiuni tot așa de frumoase și să ne îmbucurați sufletul.
0: Vă dorim o zi frumoasă, Doamne ajută, doamna Mihaela.

0: Și doamna Angela este alături de noi. Doamne ajută, bună dimineața! Sunteți în direct, vă ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, domn părinte, Doamne ajută, un post binecuvântat.
0: Așa să fie.
1: Ieri fica noastră, Crina Varga Haiduc, a primit o frumoasă vârstă. Deci este născută de sânziene. Și ieri nu ați avut emisiune, șe? Că
0: nu
1: ați avut emisiune, că vrem să-i transmitem noi părinții, Angela și Sandu Varga, împreună cu fica ei, Cristiana, Ioana, și soțul ei, Mircea, la mulți ani, multă sănătate, tot binele din lume, o iubim, o prețuim și vă rog să ne dați un cântec cu ea.
0: Sigur că da. În câteva momente o să ascultăm pe Crina Varga Haiduc. Îi spunem și noi la mulți ani din toată inima sănătate și bucurii.
1: Mulțumim, asemenea, domn părinte, Doamne ajută!
0: Doamne ajută!
1: Doamne ajută, domn părinte, Doamne ajută!

Această emisiune este înainte de toate un loc al întâlnirii. Ne întâlnim prin cântec, prin mesajele dumneavoastră, prin amintiri, prin dorul de cei dragi, prin bucuria de a păstra aproape muzica populară românească, de aceea fiecare dedicație are rostul ei, aduce oamenii mai aproape, întărește legăturile dintre ei și până la urmă transformă o melodie într-un dar de suflet. O ascultăm în continuare a programului nostru de astăzi pe Crina Varga, Haiduc m-a făcut mama lune. Cu multă bucurie o salutăm și pe doamna Jenny, este alături de noi și cu mesajul O zi cu pace în suflete. O salutăm și pe Natalia Sălăjan, fericire și bucurii tuturor!

Este ora 10 și 58 de minute și doamna Maria Bene este alături de noi cu un mesaj. La mulți ani din suflet pentru scumpa mea Irina Gradu, doamnă respectabilă, îi mulțumesc din suflet pentru tot ceea ce face pentru mine și doresc tot binele de la bunul Dumnezeu. De asemenea, la mulți ani din suflet pentru Adina Leuștian, o viață fericită alături de familia ei frumoasă și de părinții ei minunați. La mulți ani și pentru Simi Pop, îi doresc mult succes în viață, multă sănătate și de asemenea pentru ascultătorii Radio Renașteria. Cum de altfel, la mulți ani din suflet și pentru Simona Alina Huluban. Dumnezeu să o ocrotească și pe dânsa și pe întreaga ei familie. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală. Îi ascultăm în aceste clipe pe Valeria și Traian Ilia, Bate Vânt Păstă Pământ, o dedicație ce se îndreaptă către toți cei amintiți adineauri din partea doamnei Maria Bene.

0: O avem alături de noi prin telefon și pe doamna Rodovica din Răbrișoara. Bună ziua, Doamne ajută! Noi vă auzim, vă ascultăm dedicația.
1: Avea o dedicată pentru nepota mea cea mai mică, Raluca, care ieri a împlinit o frumoasă vârstă și aș vrea să-i dăm o dedicată toată familia pentru multă minte, înțelepciune, multă sănătate, să-i dea Dumnezeu să poată învăța mai departe.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: Noi cu toată familia aș vrea o cântare cu Andrei Abraham, bunicii mei.
0: Am înțeles.
1: Vă mulțumesc tare mult, Dumnezeu să vă dea sănătate și tot așa să continuați, că Doamne, bine câteodată să mai auzim.
0: Vă mulțumim tare mult pentru aprecieri, doamna Rodovica. Sănătate și bucurii să aveți și dumneavoastră.
1: Sănătate să aveți și dumneavoastră.
0: Doamne ajută!

Este ora 11 și 9 minute, emisiunea aceasta de dedicații muzicale pe care o petrecem împreună până aproape de ora 12, își dorește să fie de fiecare dată o punte între oameni printr-un cântec, printr-un gând bun sau printr-un mesaj transmis la radio. Putem ajunge mai aproape de cei dragi chiar și atunci când distanțele ne despartă. Vă reamintesc faptul că ne puteți trimite dedicațiile dumneavoastră până aproape de ora 12, ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații, sau ne puteți suna în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem de asemenea și live pe pagina de Facebook Radio Renașteria, iar dacă urmăriți transmisiunea de acolo, vă invităm să distribuiți clipul, încât și alți iubitori de muzică populară românească să ni se alăture. Este ora 11 și 10 minute, Mariana Deac sosește alături de noi.

0: Și doamna Sava Revnic este alături de noi. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Revnic.
0: Da.
1: Da.
0: Așa.
1: Cu un pic de întârziere, am avut în 23 ziua de naștere.
0: La mulți ani.
1: Și aș vrea o dedicație cu Lavinia Gospe.
0: Așa. Sigur.
1: Da. Și Iisus vă dă sănătate și tot mai frumoase melodiță.
0: Doamna Sava, să fiți sănătoasă, multe bucurii și din partea noastră să aveți.
1: Da.
0: Și la mulți ani, bineînțeles.
1: Mulțumesc, Doamne ajută.
0: Doamne ajută. Și doamna Maria Morar este alături de noi cu un mesaj. Ne scrie în felul următor: bună dimineața, oameni frumoși la suflet! Vă mulțumim că ne alinați singurătatea. O zi frumoasă tuturor!

De asemenea și doamna Viorica Olteană ne scrie un mesaj. Bună ziua, vă ascult cu mare drag în fiecare zi. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată cu pace și mult spor. Și vă mulțumim pentru emisiunile frumoase cu care ne alinați sufletul. De asemenea, îl salut și pe Liviu Iștoc, Doamne ajută la toată lumea, dar și pe Bianca Ramona Chira, o zi frumoasă și liniștită tuturor, vă salut cu multă, multă bucurie. Noi în aceste momente o ascultăm aici pe frecvențe pe Lavinia Goste.

Uneori un cântec popular poate spune în câteva versuri ceea ce noi purtăm în suflet ani de zile, dorul de casă, dragostea pentru părinți, amintirea copilăriei sau bucuria unei sărbători se regăsesc în aceste melodii care ne leagă de ceea ce suntem. Am ascultat-o puțin mai devreme pe Ileana Bumbar, de acasă când am plecat. Și să nu uităm, dragii mei, că frumusețea unei zile stă adesea în lucrurile simple, într-o vorbă bună, într-o rugăciune, într-o melodie ascultată cu drag și într-un gând trimis către cineva care are nevoie de el. De aici merge mai departe cu muzica populară românească, aliasă cu drag pentru dumneavoastră. Ascultăm în aceste momente pe Petrică Mureșan, Când mă duc în sat acasă.

Sunt melodii care ne întorc acasă chiar și pentru câteva clipe, ne duc cu gândul la părinți, la bunici, la ulița satului, la sărbătorile de altă dată și la oamenii care ne-au învățat ce înseamnă bunătatea, credința și omenia. Adineauri l-am ascultat pe Petrică Mureșan, Când mă duc în sat acasă, melodia aceasta este ceva în acest sens. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi, pentru că până la ora 12 continuăm să primim dedicațiile dumneavoastră. Un cântec trimis cu drag poate fi o îmbrățișare peste distanță, un semn că nu am uitat, că ne pasă și că purtăm pe cineva în sufletul nostru. Este ora 11 și 28 de minute pe Ana Ilca Mureșanu. Ascultăm în aceste clipe aici la Radio Renașterea.

0: L-avem alături de noi prin telefon și pe domnul Ioan din Reghin. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, părinte! Aș vrea să fac o dedicație pentru o nepoată de-a mea ce locuiește în Cluj, Andrada Rus. Azi împlinește o frumoasă vârstă și doresc pe această cale la mulți ani multă, multă sănătate și să se bucure de tot ce are în jurul ei.
0: Doamne ajută, așa să fie!
1: Aș dori o dedicație cu soții Istrate, Ciprian Istrate, copilașii Misaveria. Are și ea doi copilași și se potrivește.
0: Am înțeles. Sigur, o pregătim
1: pentru,
0: în câteva mai.
1: Pentru dumneavoastră, eu vă doresc multă, multă sănătate și putere de muncă.
0: Mulțumim din suflet.
1: Și să ne auzim cu bine.
0: Doamne ajută, așa să fie.
1: Doamne ajută.

0: Bucureni. De asemenea, o salutăm cu bucurie și pe doamna Emilia Răcean din Dâmbu Rotund. Doamne ajută, bună ziua!
1: Doamne ajută, domn părinte, dați-mi voie, vă rog frumos, să fac câteva dedicații. În primul rând pentru nepotul meu cel mai mare, Marius Răzvan Răcean, care mâine își sărbătorește ziua de naștere din partea bunicii Emilia și a unchiului Adrian, cu Claudia, cu verișorii Mircea și Nadina și Mădălina și toți și surorii lui Denisa, cu soțul Denis și cu nepoțelul Matei. Și din partea nașilor Traian Răcean și unchilor și la toate neamurile, mâine împlinește 36 de ani. Multă sănătate, îi dorim tot și bucurie. Și pentru o finuță de-a noastră, Emilia Berchișan din Dezmir, care zilele trecute și-a sărbătorit ziua de naștere din partea soțului Nicolae cu copiii Ciprian și Adina și cu Anca, Dănuț și nepotul Luca. Și din partea mea și pentru un cumnat al meu, Alexandru Răcean, care și-a sărbătorit și el zilele de naștere, ziua de naștere, împlinit 70 de ani zilele trecute. Și din partea la toate neamurile, multă sănătate și dumneavoastră, la toți de la Radio Renașterea, vă dorim multă sănătate și bucurie și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi și la toți radioascultătorii Radio Renașterea. Multă sănătate și bucurie și Doamne ajută, vă mulțumesc, am emoții.
0: Nicio problemă.
1: Sănătate multă vă doresc.
0: Nu se simt emoțiile. Mulțumim tare mult, doamna Emilia, pentru gânduri.
1: Doamne ajută, sănătate, vă sărut, Doamne ajută.
0: Sănătate și la toți.
1: Și Doamne ajută.
0: La mulți ani pentru toți cei pe care i-ați amintit.

L-am ascultat Adinea Oreș și pe regretatul Drăgan Munteanu, ora 11 și 50 de minute. Dragi ascultători, iată ne ajunși la finalul ediției de astăzi emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să ne fiți alături. Vă mulțumesc pentru mesajele trimise, pentru gândurile bune și pentru toate dedicațiile prin care ați dorit să aduceți bucurie celor dragi. Sperăm că muzica populară românească, urările și cuvintele de suflet rostite astăzi să vă fi făcut dimineața aceasta mai frumoasă și să fi dus acolo unde a fost nevoie un strop de lumină, de alinare și de bucurie. Rămânem cu gândul la frumusețea zilei de ieri, la Sânziene, la ziua ei românești și la sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, dar și cu recunoștință pentru toate darurile simple pe care Dumnezeu le așează în viața noastră. Fie că vorbim despre familie, despre credință, despre prietenie, fie că vorbim despre cântecul și despre oamenii buni. Vă dorim tuturor o zi binecuvântată, cu sănătate, cu pace în suflete și putere în tot ceea ce aveți de făcut. Celor sărbătoriți le spunem încă o dată la mulți ani, iar tuturor celor care au primit sau au trimis dedicații, le dorim ca gândurile bune să se întoarcă în viața lor înmulțite. Vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașteria, pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin, dar și online pe Radio Renașteria.ro. Eu sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru această întâlnire și vă aștept cu drag și data viitoare în cadrul acelorași dedicații muzicale. Până atunci, să aveți parte de zile senine, oameni buni aproape și ajutor de la Dumnezeu în toate. Doamne ajută și numai bine! Până la ora 12 ne vor cânta aici pe frecvențe Savana Grean Brudașcu și Dumitru Sopon. Rămâneți cu bine!

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furduiancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
2: Radio Renașterea.
3: Cult și cultură.
4: Tradiție și actualitate.
5: Informații și muzică.
6: La zi cu Radio Renașterea.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă țin companie și astăzi, în următoarea oră. Ne aflăm pe 25 iunie, în această zi, în 1955, a fost înființată Biblioteca Centrală de Stat, astăzi Biblioteca Națională a României, ca principală bibliotecă publică a țării. Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027 și zona Patarât din Cluj-Napoca ar putea fi desființată până în anul 2030. Sunt doar o parte dintre subiectele abordate împreună în cadrul întâlnirii de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Sinaxar.

În ziua de 25 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Preacuvioasei mult pătimitoare Fevronia. Această preacuvioasă, din fragedă vârstă luând asupra ei jugul Domnului Hristos, își petrecea viața sub canonul unei mănăstiri care se afla la hotarele perșilor cu romanii, cetatea numindu-se Nisibii. În această mănăstire se făcuse monahie Fevronia la vârsta de 20 de ani și era nepoata cuvioasei Vriena, egumena mănăstirii. Și era Fevronia atât de frumoasă, încât nici zugravii nu ar fi putut zugrăvi frumusețea ei și întrecea pe toate surorile ei atât în nevoința sihăstrească și în înțelepciune, cât și la citirea cărților dumnezeiești, fiind iubitoare de învățătură și isteață la minte. Iar vestea despre ea se răspândise în toată cetatea. Deci în zilele lui Diocletian și din porunca lui, sosise în părțile acelea un mare dregător împărătesc, anume Selin. Și era dregătorul acesta mai sângeros decât împăratul. Vestea despre ticăloșiile lui răzbătuse până în cele mai îndepărtate locuri. Pentru aceea, în ziua în care s-a aflat la Nisibii că Selin sosește acolo, mulțime de creștini și-au părăsit casele și-au alergat să se ascundă. Mare tulburare a fost și printre cele 50 de călugărițe care viețuiau în acea mănăstire și de aceea, temându-se de moarte, au fugit. Iar Fevronia, fiind bolnavă, a rămas în mănăstire cu maica Vriena și alte două surori. Dregătorul Selin era însoțit de nepotul său Lisimach. Acesta era scârbit de faptele unchiului său, dar nu îndrăznea să ridice cuvânt împotrivă. În taină însă se sfătuia cu vărul său prim, capitanul ostașilor care îl însoțeau pe Selin, să se arate cu milă față de creștini. Deci, venind ostașii lui Selin la mănăstire, au spart cu topoarele porțile și, intrând înăuntru, au vrut să o taie cu săbile pe cuvioasa Vriena, dar prim i-a oprit cu aspre cuvinte. Atunci, ostașii au luat pe Fevronia și au dus-o la dregătorul Selin. Și mergeau după dânsa Vriena, Ieria și Tomaida, întărind-o în credință și învățând-o să nu se teamă de cazne și să nu vândă credința în Hristos. Și o îndemnau să-și aducă aminte de Livia și de Leonida, surorile, și de Eutropia, că Liviei i se tăiase capul pentru Hristos. Leonida a fost aruncată în foc, iar copila Eutropia, auzind-o pe mama sa zicându-i, nu fugi, fiică, și-a pus mâinile la spate și și-a plecat grumazii și a murit cu bărbăție. Deci Vriena, după ce a învățat-o din destul, s-a întors la mănăstire plângând și tânguindu-se și temându-se pentru sfârșitul Fevroniei. Pentru aceasta se ruga lui Dumnezeu ca să nu o biruiască diavolul. Iar Tomaida și Ieria, îmbrăcându-se în port mirenesc, urmau după sfânta, amestecate cu poporul. Și dacă au adus-o pe Fevronia, a stat mai întâi înaintea lui Lisimach, nepotul lui Selin, care a întrebat-o să spună care este numele, neamul și credința. Deci mucenița, răspunzând, a zis că este creștină. Apoi după aceasta Selin, unchiul lui Lisimach, o ispitea cu amăgiri și cu făgăduințe ca să o întoarcă de la credință. Deci, neputând să o despartă de Hristos, Selin a poruncit ostașilor ca să rupă hainele de pe dânsa și să o înfățișeze dezbrăcat înaintea tuturor, apoi să o întindă în patru părți, să aprindă foc de desubt și să o bată patru oameni cu toiege pe spate. Și bătând-o cumplit, curgea sângele din trupul ei. Și ca să nu se stingă focul, turnau peste el un delen, ca astfel să facă mai multă văpaie și să o ardă mai cumplit, încât se topea carnea fericitei Fevronia și curgea pe pământ. După aceea au poruncit să o spânzure pe un lemn și au ars-o cu torțe, apoi au tăiat limba și au dezrădăcinat dinții. După aceea i-au tăiat sânii amândoi, iar mai pe urmă i-au tăiat mâinile și picioarele și în sfârșit și capul. Se spune despre Lisimach că fiind născut din mamă creștină, socotea o grea nenorocire mucenia aceasta și a plâns cu amar moartea Sfintei Fevronia, precum și cruzimea unchiului său față de dânsa. Se mai spune că puțin timp după aceea, Lisimach împreună cu Prim, vărul său, au crezut în Hristos și s-au botezat,
iar despre Selin, dregătorul, se spune că ieșindu-și din minți, se uita la cer, zbierând și așa lovindu-se cu capul de un stâlp de marmură, și-a lepădat blestematul său suflet. Deci a poruncit Lizimah celor credincioși să ia moaștele sfintei și să le ducă în mănăstirea ei. Și s-au strâns adunare mare de episcopi și monahi și de popor, care au îngropat trupul ei cu laude și cu cântări. Pentru rugăciunile ei, Hristos să ne mântuiască pe noi toți. Amin. Într-o această zi, cuvânt pentru cei din lume. Am auzit pe unii din lume care trăiesc în lenevire zicând către mine: cum putem noi, căsătoriți fiind și plini de griji, să viețuim călugărește? Și le-am răspuns eu: tot lucrul bun pe care puteți să-l faceți este ca pe nimeni să nu vorbiți de rău, nimănui să nu faceți zminteală, de femei străine să nu vă apropiați și destul să vă fie câștigul vostru. Încă să mai înțelegeți

0: Mergem mai departe și aflăm împreună cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 25 iunie. În această zi, în 1441, avea loc prima mențiune a adunării țării în Moldova. În Țara Românească a fost menționată pentru prima oară în 1522. Despre atribuțiile acestei instituții se cunosc puține amănunte din documente, însă izvoarele narrative oferă ceva mai multe informații. Adunarea țării în Moldova era menționată ca un organ popular convocat numai în momentele cruciale, de însemnătate covârșitoare pentru destinele țării Moldovei. În 1984 erau inaugurate oficial lucrările de construcție a Casei Poporului, Palatul Parlamentului de astăzi și a Bulevardului Victoria Socialismului, astăzi Bulevardul Unirii, din cadrul noului centru civic al capitalei. Mergem mai departe și aflăm că în 1901 a murit Alexandru Candiano Popescu, avocat, ziarist și general al armatei române. În 1931 s-a născut la Tighina, Basarabia, mezzo-soprana Iulia Buciuceanu, sora actriței Tamara Buciuceanu. În 1937 s-a născut actorul și poetul Dorel Vișan. În 1950 s-a născut Doru Stănculescu, cantautor de muzică folk, instrumentist. În 1968 s-a născut fotbalistul internațional și antrenorul Dorinel Munteanu. Este cel mai selecționat jucător din echipa națională a țării, pentru care a jucat de 134 de ori și a marcat 16 goluri. În 1996 a murit muzicianul Virgil Onițiu. În anul 2020 a murit Ionuț Popa, fotbalist, devenit ulterior antrenor de fotbal. În 2022 a murit Ștefan Petreuș, unul dintre cei doi frați Petreuș, interpreți de muzică tradițională maramureșeană. În 1998 era instituit Ordinul Steaua României, cu amănunte vine chiar acum Emil Metea.
1: Potrivit site-ului Cancelariei Ordinelor, reluând demersurile în vederea creării unui ordin românesc, Alexandru Ioan Cuza va cere reprezentantului României la Paris în 1863 să ia legătura cu o cunoscută casă de bijuterii în vederea confecționării unei decorații. Casa Cretli va prezenta un model care este imediat acceptat și, pe baza acordului său, se va efectua o comandă pentru cele 1000 de exemplare ale ordinului. Prevăzut a avea 5 grade: cavaler, ofițer, comandor, mare ofițer și mare cruce. Spre deosebire de toate celelalte proiecte de decorații realizate în țară, inspirate fie după Legiunea de Onoare franceză, fie după numeroase alte ordine care aveau ca însemn o cruce de Malta, modelul propus de Casa Cretli era o cruce repetată, emailată albastru, formă care, la acea dată, aproape că nu era utilizată de către decorații. Cuza hotărâse ca distincția să se numească Ordinul Unirii, urmând să fie instituit și acordat pe 24 ianuarie 1864, dată la care se împlineau 5 ani de la alegerea sa ca domnitor și al țării românești, moment care marca de fapt unirea celor două principate române. Din această cauză și deviza Ordinului a fost concepută pentru a fi adecvată momentului unirii. Genere et cordres fratres, frați prin origini și simțiri. Iar pe medalionul avers erau cifrele 5 și 24, date care marcau dubla alegerea domnitorului pe tronurile de la Iași și București. Neputând institui și acorda legal ordinul, Cuza se va mulțumi să înmâneze câtorva dintre apropiații săi câteva dintre însemne, dar nu ca pe o decorație propriu-zisă, ci mai mult ca un cadou personal, marea majoritate a însemnelor rămânând depozitate în pivnițele Palatului Domnesc. În aprilie 1877, odată cu izbucnirea conflictului cu Imperiul Otoman, discuțiile pentru instituirea unui ordin românesc se vor relua. Mihail Cogălnicianu, ministrul de externe din cabinetul I.C. Brătianu, se implică direct și indirect în discuțiile purtate în Camera Deputaților pe marginea întocmirii proiectului de lege necesar instituirii unui ordin național. Dispunându-se deja de vechile însemne ale Ordinului Unirii, rămase din vremea domniei lui Cuza, se decide ca forma de bază să rămână aceeași. Se va modifica doar cifra domnească, în locul celei avute de către Cuza,

0: așezându-se cea a regelui Carol I. Deviza ordinului, care nu mai corespundea noului moment istoric, va fi schimbată, alegându-se In fide salus, în credință este salvarea. În ceea ce privește numele ordinului, au fost avute în vedere mai multe variante, Cogălnicianu insistând pentru cel de Steaua Dunării, preluând astfel numele unei publicații unioniste pe care o editase. Acesta era și numele ordinului prevăzut prin proiectul legii de instituire pregătită de către Cameră la 9 mai. Denumirea de Steaua României, apărând mai târziu, la 10 mai 1877, odată cu votarea instituirii ordinelor, ca prim act normativ al noului stat suveran România. Ordinul Steaua României se prezenta de la început sub trei forme, una pentru civili, una pentru militari de pace și alta pentru militari de război. Cu însemnele de război, ordinul se putea conferi doar în primele trei grade. Numărul maxim de membri pentru toate cele 5 grade fusese fixat la 1000. Deoarece în timpul războiului de independență aproape 1000 de militari români au fost decorați pentru fapte de arme cu însemne de război, reglementările ulterioare vor stabili că decorațiile oferite cu spade, deci cu însemne de război, nu intră în cifra legală a Ordinului Steaua României, putând fi astfel conferite într-un număr nelimitat. La începutul primului război mondial, odată cu instituirea Ordinului Mihai Viteazul, se stabilește că Ordinul Steaua României cu însemne de război se poate conferi exclusiv ofițerilor, însemnul având spade încrucișate între brațe, putând fi conferit în toate cele 5 grade. Ofițerii care s-au distins în lupte directe cu inamicul primeau însemnul Ordinului atașat de panglica medaliei Virtutea Militară. Dacă până în 1906 Steaua României a fost cel mai important ordin al țării, de la apariția Ordinului Carol I, el devine al doilea până în 1929, când se legiferează Ordinul Ferdinand I. Din 1932, el coboară pe poziția a patra, pentru ca în 1937 să ajungă pe locul 7. Această degradare a importanței ierarhice a celui mai vechi și mai prestigios ordin românesc se datora introducerii în pozițiile superioare ale ierarhiei a decorațiilor înființate de către regele Carol al II-lea. În 1938, Ordinul Steaua României primește încă un grad superior, acesta numit clasa 1, se intercala între gradele de mare ofițer și cel de mare cruce, putând avea 50 de membri civili și 15 militari. Deoarece însemnele gradului se compuneau dintr-o cruce identică cu cea de mare cruce, având și o placă de o formă particulară, acest nou grad constituia un fel de suplimentare a efectivelor Marii Cruci, dar pe o treaptă ierarhică ceva mai joasă. Reglementările regelui Carol al II-lea privind ierarhia decorațiilor de război au fost schimbate de generalul Ion Antonescu, în momentul intrării României în război împotriva Uniunii Sovietice. Se revenea în mare la sistemul utilizat în primul război mondial, inclusiv la folosirea panglicii medaliei Virtutea Militară, la decorația conferită ofițerilor pentru fapte de arme pe câmpul de luptă, iar panglica de război conferindu-se celor decorați pentru servicii în spatele frontului. Inspirându-se după modelul Ordinului de Război German Crucea de Fier, Mareșalul Antonescu va hotărâ ca la primele trei grade ale Ordinelor Steaua României și Coroana României cu spade și panglica medaliei să se poată acorda pentru fapte de viteșie deosebite, citate prin ordin de zi, și o frunză de stejar, care se atașa pe panglică. Ca toate celelalte decorații existente, și Ordinul Steaua României va fi abrogat la începutul anului 1948, după proclamarea Republicii Populare Române. Portul distincției a fost interzis, chiar și păstrarea însemnelor acesteia fiind considerată un delict în primii ani după abrogare. Problema reinstituirii celui mai vechi ordin național s-a pus în cadrul Comisiei Speciale a Camerei Deputaților, care a luat în discuție în 1993 problema modificării sistemului de distincții care a fost în uz în perioada 48-89. Pentru a se putea face față nevoilor de protocol extern, Guvernul României a instituit prin ordonanța de urgență Ordinul Steaua României. Prin act legislativ se vor prelua o serie din prevederile legii privind Sistemul Național de Decorație al României, aflată încă în dezbaterea Parlamentului, dar în ceea ce privește forma însemnelor, restabilite în legea cadru sau adoptat cele stabilite în legislatura precedentă. Deoarece o serie din prevederile acestei ordonanțe nu erau în concordanță cu unele reglementări care au fost avute în vedere, iar deviza Ordinului Unirii, gândită și adecvată pentru 1864, nu era corespunzătoare nici actualei etape, nici istoriei Ordinului, Parlamentul, la votarea ordonanței, care a devenit lege de reinstituire a Ordinului Național Steaua României, a optat o serie de modificări, inclusiv în ceea ce privește forma decorației. Acest nou model, cel al anului 1999, este cel care se conferă tuturor cetățenilor români și străinilor din modelul anterior. A fost acordat doar gradul de colan pentru președinții Bulgariei, Finlandei și Peruului. Stimați ascultători, la data de 25 iunie 1998, era instituit prin ordonanță de urgență a Guvernului Ordinul Steaua României, cu 6 grade, cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare, aduse statului și poporului român.
1: Astăzi este marcată și Ziua Internațională a Navigatorului. Este sărbătorită cu scopul de a se recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și la societatea civilă în ansamblu.
0: Potrivit Ager Press, Ziua Internațională a Navigatorului, Day of the Seafarer, este marcată în fiecare an la 25 iunie. Navigatorii, dragii mei, petrec mult timp pe mare și reprezintă o mare parte a soluției atunci când vine vorba de protejarea mediului marin. Secretarul general, Kitak Lim, a declarat într-un mesaj de Ziua Internațională a Navigatorului din 2023 faptul că, citez, în fiecare zi sute de mii de navigatori joacă un rol vital în comerțul global prin transportul mărfurilor și asigurarea că pasagerii ajung la destinații în siguranță. Navigatorii joacă un rol din ce în ce mai important în protejarea oceanului și a planetei, am încheiat citatul. Pe măsură ce industria navală își accelerează sprijinul pentru eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice prin trecerea către decarbonizare, vocile și acțiunile navigatorilor sunt esențiale, asigurând o tranziție justă către un viitor cu zero emisii de carbon. Toate acestea pentru a proteja oceanele noastre prețioase, care sunt sângele vital al planetei, a conchis oficialul Organizației Maritime Internaționale. Decizia de a institui Ziua Internațională a Navigatorului sau a Marinarului a fost luată la Convenția Organizației Maritime Internaționale de la Manila, din Filipine, 2010, unde au fost adoptate revizuiri la Convenția Internațională privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart. Se menționează că scopul sărbătoririi acestei zile este de a recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și la societatea civilă în ansamblu. Rezoluția Organizației Maritime Internaționale încurajează guvernele, organizațiile de transport maritim, companiile, proprietarii de nave și toate celelalte părți interesate să promoveze în mod corespunzător Ziua Navigatorului și să ia măsuri pentru a-l celebra în mod semnificativ. Ziua Internațională a Navigatorului este marcată în fiecare an și în România. Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială este organizația profesională reprezentativă la nivel național a navigatorilor maritimi din România și a luat ființă la 26 decembrie 1989. SLN este membru fondator al Federației Europene a Transportatorilor. Din anul 2020, Sindicatul Liber al Navigatorilor a solicitat Guvernului desemnarea marinarilor ca lucrători cheie, conform Circulei 1004204 și a Ghidului Comisiei Europene pentru măsurile de gestionare a frontierelor statelor membre. Sindicatul Liber al Navigatorilor are peste 6.000 de membri înregistrați din companiile de navigație românești și cele mai mari companii de navigație din străinătate. Astăzi, 25 iunie, dragii mei, este Ziua Internațională a Navigatorului.
1: Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Metea ne așteaptă și la personalitatea zilei.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Personalitatea
5: zilei.

0: Potrivit Ager Press, marele actor Dorel Vișan s-a născut la 25 iunie 1937 în satul Tăușeni, județul Cluj. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București la clasa coordonată de profesorul George Dem Longhin, lectorul Dem Rădulescu și asistenta Adriana Piteșteanu. După absolvire, a fost angajat la Teatrul Național din Cluj-Napoca, unde a desfășurat o importantă activitate teatrală, interpretând peste 40 de roluri în teatru, de la Molière la Shakespeare, de la Marivaux la Buchner, conform unui comunicat al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică, Ion Luca Caragiale. Dorel Vișan a excelat prin forță și autenticitate în compunerea unor personaje cărora le place să pozeze în oameni de treabă, simpatici, sociabili, dar ale căror gânduri ascunse sunt disimulate cu grijă, potrivit Dicționarului de Cinema, editura Univers Enciclopedic, 1997. Actorul are o bogată filmografie, fiind distribuit în aproximativ 90 de producții cinematografice românești și internaționale. A colaborat cu regizori importanți, printre care Geo Saizescu, Stere Gulea, Nicolae Coljos, Nicolae Mărgineanu, Sergiu Nicolaescu, Radu Gabrea, Mircea Danieluc, Marius Barna sau Șerban Marinescu. Filmul de debut al lui Dorel Vișan a fost Păcală, din 1974. A urmat pelicule ca Trecătoarele iubiri, Tănase Scatiu, Mânia, Iarba verde de acasă, Magnatul, Sistemul nervos, Dincolo de America, Despre oameni și melci și multe, multe altele. Pentru rolurile interpretate în filme, Dorel Vișan a primit premii importante, premiul Acin pentru filmul Iacob din 1988 sau premiul Ucin pentru Senatorul Melcilor din 1955. Pentru prestația din acest film, Dorel Vișan a primit premiul de interpretare masculină la Festivalul Filmului Mediteranean de la Montpellier, Franța. A primit și premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul Filmului Românesc de la Costinești din 1981. Cel mai bun actor al anului, acordat de Asociația Oamenilor de Teatru în 1987. Nominalizare pentru cel mai bun actor la Festivalul European al Filmului din 1988. Sau premiul de excelență la TIFF pentru activitatea sa neîntreruptă în slujba artei în 2003. În paralel cu activitatea sa artistică de pe scenă și din filme, Dorel Vișan a fost și director al Teatrului Lucian Blaga din Cluj, precum și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. La 30 mai 2002 a fost decorat de președinția României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori, pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care a dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc. Activitatea literară este a doua pasiune a marelui actor Dorel Vișan. El a debutat literar cu poezii în 1995, publicând 4 volume de versuri. Numele său a fost inclus în antologiile Poeți clujeni contemporani și Un pahar cu lumină, Poeți contemporani clujeni. Este membru al Uniunii Scritorilor din România, filiala Cluj. În septembrie 2014, actorul Dorel Vișan a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Bonțida, comună din care face parte și satul său natal, Tăușeni. Titlul a fost acordat în cadrul unei ceremonii organizate la Castelul Banfi din Bonțida. Tot în 2014, în 16 decembrie, Dorel Vișan a fost omagiat la aniversarea a 50 de ani de teatru, muzică și film, în spectacolul aniversar Iată vin colindători, la Sala Palatului. El a primit la Gala Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România din februarie 2015 premiul de excelență pentru creații remarcabile în domeniul artei și cinematografiei. În același an, în martie, a primit din partea Municipalității Galați cheia orașului pentru prodigioasa activitate culturală, cinematografică și teatrală din cei peste 50 de ani de carieră. La 15 mai 2017, Dorel Vișan a fost distins cu trofeul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Seriile Filmului Românesc. Trofeul i-a fost înmânat de directorul festivalului, Andrei Giurgea, în cadrul unui moment aniversar intitulat Dorel Vișan, portret de artist, o viață închinată frumosului, desfășurat la boșdeuca lui Ion Creangă din Țicău. De asemenea, Institutul Cultural Român i-a atribuit cunoscutului actor premiul pentru întreaga activitate artistică. Iată ce a afirmat atunci ambasadorul cultural al festivalului, Irina Margareta Nistor, care i-a și înmânat acest premiu. Citez. Dorel Vișan este, știm cu toții, un actor remarcabil, cu o carieră impresionantă și cu o reputație care trece dincolo de granițele țării. Premiul oferit de Institutul Cultural Român nu face decât să confirme această prestigioasă carieră artistică. Am încheiat citatul. În iunie 2018, actorul a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. La acel moment, actorul spunea că actorii sunt, citez, slujitorii publicului. Citez, noi nu trebuie să uităm, spun pentru cei mai tineri artiști, că suntem slujitorii publicului. Suntem ceea ce în Evanghelie se numește punerea înainte. Noi punem înaintea oamenilor pâinea și sarea cunoașterii. În aceste condiții, artistul poate să-l facă pe om mai luminos, mai pur și mai bun, sau poate să-l facă mai arogant, mai confuz și mai isteric. Noi alegem, afirma Dorel Vișan la finalul ceremoniei desfășurate în sala Ileana Berlogea a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. În octombrie 2019, actorul român a lansat la Salonul Hunedoran al Cărții două volume de poezie și eseuri. Anul următor, în februarie 2020, cu ocazia prezentării în premieră de gală la Sala Mare a Teatrului Național București a filmului Balanța, prima producție românească restaurată în format digital 4K, Dorel Vișan afirma, citez, filmele acestea care au fost făcute cu atâta trudă și cu atâta știință a subtilității, care au sărit peste ideologie și au scos în evidență mari artiști ai României, sunt încă o dovadă că un film mare se face cu artiști mari. Iată că timpul l-a cosit pe maestrul Lucian Pintilie și a cosit atâția mari artiști, dar adevărul lor a rămas. M-a impresionat faptul că atâția artiști din acest film nu mai sunt și mă uit la noi. În august 2021, la Iași, cu ocazia celei de-a 12-a ediție a festivalului Seriile Filmului Românesc, marele actor Dorel Vișan spunea că artiștii nu sunt instrumente, iar teatrul și filmul nu sunt niște altare laice ale culturii. Citez. Noi, artiștii, nu suntem niște instrumente ca să-i facem pe ceilalți să râdă. Noi facem un apostolat, sau cel puțin așa făceau cei care nu mai sunt. Teatrul și filmul sunt niște altare laice. Nu sunt niște locuri de șmecherii și de manifestare a gărgăunilor din capul unora, ci sunt locuri în care se transmit mesaje de bine, de adevăr și de frumos. Aceste trei cuvinte artiștii nu le pot despărți. Unul față de celălalt nu au valoare. Noi am uitat un lucru, că suntem duali. Suntem formați din materie și spirit, din trup și suflet. Fiind formați din aceste două lucruri, avem două gândiri, o gândire materialistă și o gândire spiritualizată. Tragedia lumii moderne este că omul nu mai participă cu toată gândirea ființei lui, ci participă numai cu gândirea materialistă, cu gândirea în mașină. Este robul telefonului, este robul calculatoarelor, este robul reclamelor idioate. Este tot ce vrei, dar nu mai participă cu gândirea lăuntrică. Gândirea lăuntrică ce te deschide pentru a-ți depăși necazurile și care te deschide spre revelația divină, singurul lucru care dă sens. Am încheiat citatul. Tot în 2021, actorul Dorel Vișan a primit un premiu pentru cariera artistică în teatru și în cinema, la a 50-a ediție a Galei Premiilor UCIN, precum și diploma Distinția Culturală pentru înalta artă actoricească și permanenta sa colaborare cu Academia, la acordarea premiilor Academiei Române. Din bogata filmografie a actorului Dorel Vișan, mai amintim Bunicul și o biată cinste, Piciu, Sper să ne mai vedem, Cale liberă, Timpul liber, Începutul adevărului sau pelicula Prea târziu. Personalitatea zilei de 25 iunie la Radio Renașterea, dragii mei, este marele actor român Dorel Vișan.
1: Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începe admiterea pentru anul universitar 2026-2027. Candidații se vor putea înscrie online în perioada 14-19 iulie. Platforma de admitere va fi deschisă marți 14 iulie la ora 9 și se va închide duminică 19 iulie la ora 12. Facultatea scoate la concurs locuri pentru programele de licență, Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Lunii 20 iulie va fi afișată lista candidaților înscriși, iar marți 21 iulie vor avea loc probele de admitere. În aceeași zi se va derula și examenul obligatoriu pentru specializarea Teologiei Ortodoxă Pastorală. Rezultatele finale vor fi afișate miercuri 29 iulie. Informații complete despre actele necesare, calendarul admiterii și criteriile de înscriere sunt disponibile pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Arhiepiscopia Clujului organizează o nouă serie de cursuri pentru formarea cântăreților bisericești. Programul este derulat în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca. Cursurile au ca scop pregătirea candidaților pentru cântarea omofonă și familiarizarea acestora cu principalele cântări folosite în cadrul slujbelor bisericii ortodoxe. Orele vor fi susținute de cadre didactice ale celor două instituții de învățământ teologic clujean. Mai multe detalii despre calendarul cursurilor, perioada de înscriere și actele necesare, aflăm de la consilierul cultural al Arhiepiscopiei Clujului, preotul Cornel Coprean.
2: Pregătirea cursanților se va face după următorul calendar. Modulul 1 se va desfășura în perioada 3 octombrie 28 noiembrie anul curent. Modulul al doilea se va desfășura în perioada 16 ianuarie 13 martie 2027, iar modulul al treilea se va derula în perioada 8 mai 26 iunie 2027, în fiecare zi de sâmbătă. Dosarul personal al cursanților va conține copia după certificatul de naștere, copia după cartea de identitate, certificatul de botez, recomandarea din partea preotului paroh, cererea tip adresată în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei pentru obținerea binecuvântării, copia simplă după actele de studii și chitanța care face dovada achitării taxei de 1000 de lei, taxă care se va plăti la casieria Arhiepiscopiei Clujului. Dosarul va fi depus personal la secretariatul Centrului Eparhial din Cluj-Napoca în perioada 1 septembrie-1 octombrie anul curent.
1: Preotul Cornel Coprean. Nu schimbați frecvențele, în câteva minute urmează rubrica zilei aici la Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a rubricii Tradiție, Identitate și Moștenire. În trecut, femeia își petrecea o parte din timp țesând sau cosând, mai ales toamna târziu, în timpul iernii și în postul mare. Astfel că astăzi vorbim despre această îndeletnicire a femeilor. Fetele erau pregătite încă de mici pentru a învăța cum se ține o casă și ce trebuie să muncească pentru a nu fi de poveste în sat. La jocul satului, în așezătoare sau la clacă, fiecare fată trebuia să arate că este pricepută la joc, dar și la muncă. Cele leneșe nu prea erau băgate în seamă de feciori și de multe ori se măritau rău. Din cânepa de vară, în perioada iernii, ele făceau hainele și pânzăturile, deoarece aceasta era fină și se albea mai ușor. Pânzăturile fine erau folosite la ștergarele pentru coșarcă, cu care se mergea la nunț, dar și la botez, la căpătâiere, de la capătul patului și anume fețele de perini, sacul pentru mers la moară și multe altele. De asemenea, cânepa de vară era folosită la confecționatul îmbrăcămintei la femei pentru spăcele, adică la cămeși, care erau cusute cu hărăsc sau fitău, fir de bumbac cu care se coseau ornamente pe pânză albă, apoi era folosită pentru poale, care erau prevăzute la bază cu cipcă și cu colțișori. Pentru bărbați se confecționau gacii, adică pantalonii de vară largi, dar și cămeșile. Din cânepa de iarnă se prelucrau dosoaiele, adică ștergarele, străițile pentru câmp, de bătele, adică cele de unelte pentru bătut coasa sau cele folosite la colindat. Tot din cânepa aspră se confecționa sacul care era umplut cu paie și care avea rol de saltea pentru pat, dar și cenușerele, adică lepedeile pentru transportat frunzele și nutrețul pentru animale și așa mai departe. Ascultăm acum un cântec doinit din țara Năsăudului, interpretează Maria Precup, o înregistrare din anul 1965.

Mergem mai departe și aflăm că după ce cânepa era toarsă și după ce tortul era fiert și albit cu leșie, urma țesutul pânzei. Mai întâi, jirebdile, adică grupul de 30 de fire de tort care formează o unitate de măsură pentru urzit sau depănat, se așezau pe vârtelniță, o unealtă de lemn cu ajutorul căreia se depănau firele și apoi se depănau în gheme. Apoi se pregăteau pentru urzit sau pentru bătut pânza. Pentru urzit, firele erau trecute de pe gheme pe urzoi, un alt instrument folosit pentru a pregăti urzeala, țesătura la războiul de țesut, iar din urzeală se regla atât lățimea cât și lungimea pânzei. Firele de tort alese pentru bătut erau bobinate pe țevi de soc cu sucala, o unealtă caznică ce ajuta femeile la depănatul firelor textile pe țevi, după care erau puse în suveică. O piesă de lemn la războiul de țesut de formă lunguiață care servea la introducerea firului de bătătură în rostul urzelii. Mai aflăm că din fuiorul subțire, uneori combinat cu un fir de bumbac, se țesea pânza mai fină, din care se confecționau anumite articole de îmbrăcăminte, și anume cămăși, pantaloni de sărbătoare, poale și izmene, cearceafuri, fețe de pernă, fețe de masă și multe altele. Din firele mai groase se țesea pânza pentru saltelele umplute cu paie, pentru legatul fânului, pentru cenușere și prinsori, adică pânza în care se strângea cașul din laptele de oaie, pentru saci, dar și pentru alte articole de îmbrăcăminte. Iată, dragi ascultători, în ediția de astăzi am vorbit despre faptul că, în trecut, femeia își petrecea o parte din timp, țesând sau cosând, pentru a îmbrăca locuința și pe toți cei din casă. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și până săptămâna viitoare, să auzim doar de bine!

0: Tradiții, identitate și moștenire.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Întâlnirea noastră continuă. Cluj-Napoca va avea un nou parc de peste 3 hectare amenajat pe culoarul canalului Mori în zona Parcului Rozelor. Investiția este estimată la aproape 6 milioane de euro și va fi finanțată din fonduri europene, dar și de la bugetul local. Proiectul prevede amenajarea unui coridor verde între râul Someș și strada Plopilor, cu alei pietonale, locuri de joacă, zone pentru sport și spații de relaxare. Conform primăriei Cluj-Napoca, vor fi plantați peste 250 de arbori noi, iar lucrările sunt realizate în prezent în proporție de aproape 25%. Finalizarea investiției este estimată pentru finalul acestui an. Bobâlna, o localitate cu o puternică încărcătură istorică pentru Transilvania, va fi pusă în valoare printr-un nou volum semnat de scriitorul clujean Ioan Ciorca. Cartea intitulată Bobâlna, atracții turistice, va fi lansată duminică pe platoul monumentului dedicat răscoalei de la 1437, în cadrul celei de-a patra ediții a Festivalului Plăcintelor. Volumul este biling în română și engleză și propune o incursiune în istoria, frumusețea și potențialul turistic al comunei Bobâlna. Localitatea este cunoscută pentru răscoala de la 1437, dar și ca loc de naștere a lui Alexandru Vaida Voievod, personalitate importantă a Marii Uniri și prim-ministru al României Mari. Lansarea cărții va preceda spectacolul folcloric pregătit cu prilejul Festivalului Plăcintelor, eveniment care aduce împreună istoria locului, tradițiile și comunitatea. Festivalul Internațional de Teatru Turda marchează anul acesta ediția aniversară cu numărul 10. Evenimentul se va desfășura în perioada 26 iunie-5 iulie și va aduce la Turda artiști și spectacole din România și din străinătate. Timp de 10 zile, orașul va găzdui producții teatrale dedicate publicului larg, într-un festival care, de-a lungul anilor, a devenit un reper cultural pentru întreaga regiune. Primarul orașului Turda, Cristian Matei, a transmis că evenimentul înseamnă 10 ani de curaj, creativitate și dezvoltare culturală și a invitat pe turdeni și pe iubitorii de teatru să ia parte la spectacolele pregătite în cadrul ediției aniversare. Un nou lot al autostrăzii Transilvania ar urma să fie deschis circulației luna viitoare. Este vorba despre sectorul Zimbor, poarta Sălajului, cu o lungime de aproape 12 km. Conform secretarului de stat Horațiu Cozma, lucrările au ajuns la un stadiu de 98-99%, iar în luna iulie ar urma să aibă loc recepția și deschiderea circulației. Deși este un tronson scurt, sectorul este considerat unul dintre cele mai dificile de pe autostrada Transilvania, având viaducte, lucrări de stabilizare și intervenții complexe la versanți. Lucrările continuă și pe sectorul Nădășelu-Zimbor de aproape 30 de kilometri, important pentru legătura rutieră a județului Cluj cu Sălajul și Bihorul. Reprezentanții Ministerului Transporturilor estimează că în 2026 vor fi deschiși traficului aproape 100 de kilometri noi de autostradă în județele Sălaj, Cluj și Bihor. Dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Știri pe scurt. Cele patru partide care au compus fosta coaliție de guvernare sunt așteptate mâine la Palatul Cotroceni cu soluții pentru formarea unui nou guvern. Nu poate fi decât unul minoritar al PSD de o parte sau al PNL-USR-UDMR de cealaltă parte. Profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Acțiunile de protest s-ar putea amplifica din toamnă, spun ei, dacă actualul sau viitorul guvern împreună cu Parlamentul vor promova proiectul legii salarizării unitare. Zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară din Venezuela. Eforturile de salvare sunt în desfășurare. Este o zi extrem de călduroasă cu cod galben de caniculă în aproape toată țara. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Valul de căldură pune stăpânire pe întreaga țară. Astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Cristian Băcăin.
6: Cea mai mare parte a țării se află de o oră sub cod galben. Doar 5 județe sunt în afara avertizării, și anume Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Temperaturile maxime vor fi cuprinse după amiază între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. Mâine după prânz, valul de căldură se va extinde în toate regiunile din țară. O mare parte a țării se va afla sub cod galben, cu maxime de 30-34 de grade și disconfort termic accentuat, iar tot nord-vestul va fi sub cod portocaliu. Temperaturile aici vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Inspectoratul pentru situații de urgență a postat pe pagina de Facebook o serie de recomandări pentru zilele care vin, pentru a ne proteja sănătatea. Evitați deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai călduroase ale zilei. Purtați haine lejere deschise la culoare, consumați apă în mod regulat chiar dacă nu simțiți sete. Verificați starea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis.
5: Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR discută deja de peste două ore pentru a-și armoniza propunerile înaintea negocierilor cu socialdemocrații. Ar trebui să cadă de acord asupra unui set clar de condiții pentru oferirea voturilor de investitură în Parlament. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Petruța Obrejean urmărește subiectul și are detalii acum în direct. Bună ziua!
7: Bună ziua! Întâlnirea de aici, de la Palatul Victoria, se apropie de sfârșit potrivit surselor noastre. De mai mult de două ore, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, au discutat la guvern despre o posibilă formulă și despre pașii următori de constituire a unei majorități. Această întâlnire are loc după ce președintele Nicu Șordan a susținut că responsabilitatea găsirii unei soluții revine acum partidelor politice, spunând că există premizele necesare pentru formarea unei guvernări pro-occidentale și că așteaptă până la finalul săptămânii o concluzie în urma negocierilor. Între timp, PSD și-a anunțat intenția de a intra la guvernare și l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Surse politice spun că la această oră liderul social-democrat lucrează la programul de guvernare, în timp ce echipa de negociatori poartă discuții cu reprezentanții formațiunilor de dreapta pentru definitivarea unui acord politic, posibil chiar mâine. Social-democrații își mențin poziția exprimată ieri de liderul partidului, potrivit căreia acordul politic ar trebui să conțină obiective și direcții generale de guvernare, fără negocieri legate de funcții. În spațiul politic au apărut și discuții privind o posibilă formulă de guvernare în etape. Reprezentanții USR și UDMR au vorbit și despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028, însă PSD respinge această soluție a unei rotații la conducerea guvernului. Potrivit acelorași surse, în cazul în care Sorin Grindeanu liderul PSD va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen. Printre principalele teme de negociere se află reformele asumate prin PNRR, respectarea țintelor de deficit și măsurile economice considerate prioritare pentru perioada următoare. Rămâne însă de văzut dacă partidele vor reuși să ajungă la un acord și să prezinte cât mai repede președintelui o formulă clară de guvernare.
5: Mulțumesc, Petru Țaubrejan. Câteva sute de profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, care, spun ei, le-au diminuat salariile și le-au încărcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățeni, dar și de la cei din sistem. Ei vor cu acest demers să înceteze efectele legii care le-a micșorat salariul. Reporterul nostru, Felicia Mocanu, a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
0: Toate aceste legi date din vara anului 2025 au distrus educația și nu o spunem doar noi, ci o spune inclusiv raportul Comisiei Europene. Pentru că avem clase supraaglomerate și școli comasate, unele chiar ilegal. Să revenim la norma didactică, pentru că nu am fost niciodată sub norma europeană, ci am fost în norma europeană. Vor plata cu ora, nu înseamnă altceva decât o oră normală de curs și ea trebuie plătită la fel cum este plătită cea din normă.
1: Așteptăm ca de fiecare dată să schimbăm câte ceva.
3: Odată cu ordonanța Trenuleț, a fost redus numărul de elevi la clasă și automat au apărut comasări, chiar au dispărut unele școli și automat și posturi.
8: Cât ați pierdut la salariu?
9: Deci am pierdut din veniturile mele 30%, în timp ce mi-a crescut norma de muncă cu 25%.
5: Liderii sindicatelor le solicită parlamentarilor să discute în regim de urgență abrogarea legii care, spun ei, afectează grav sistemul de învățământ, să combată supraaglomerarea în școli și să se revină la modul de calcul de dinainte pentru plata cu ora. Ei mai cer ca profesorii care predau în școli din medii defavorizate să primească o primă de instalare neimpozabilă, echivalentă cu 3 salarii de bază. România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorii în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung, așa cum arată ei acum, nu ne permit să ne gândim că am putea trece la euro. 21 de state membre ale Uniunii, adică peste 350 de milioane de europeni, folosesc moneda unică europeană. Ce ar însemna trecerea la euro și la noi pentru oamenii țintă, pentru românii obișnuiți, a răspuns în această dimineață la Radio România Actualități analistul economic Adrian Negrescu.
10: Înseamnă, în primul rând, dobânzi mai mici la credite, undeva la nivel de 3% față de 8%, poate chiar 10% decât în momentul de față. Altfel spus, ne-am împrumutat mai ieftin, ar veni investitorii în țară și am avea o stabilitate a prețurilor, la care doar sperăm, din păcate. Uitați-vă, Bulgaria e deja în zona euro și se văd deja efectele pozitive. Investițiile străine în Bulgaria au crescut cu 40% în ultimul an, ca urmare a acestei decizii de a intra în zona euro.
5: Adrian Negrescu mai spune că politicienii care anunță scăderi de taxe și creșteri de venituri pentru populație vând doar iluzii. Situația bugetară rămâne în continuare foarte serioasă, chiar dacă scăderea deficitului bugetar după primele 5 luni din acest an reprezintă o gură de oxigen pentru România, în perspectiva discuțiilor din luna iulie cu agențiile Moody's și Fitch, consideră consultantul economic. Serviciul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Timișoara este supraaglomerat zilnic. Numărul pacienților este cu 30% peste capacitatea maximă de primire în flux normal, ceea ce se traduce într-un timp de așteptare mai mare pentru cazurile mai ușoare. Medicii spun că secția se confruntă și cu abuzuri, în sensul că unele persoane profită de faptul că unitatea de primiri urgențe funcționează 24 de ore din 24 și vin doar pentru a-și face diverse investigații și analize, pretinzând că au probleme urgente de sănătate. Alina Bujancă.
11: La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Timișoara ajung în medie 220 de pacienți la fiecare 24 de ore, cu aproape 30% peste capacitatea optimă de funcționare, estimată la aproximativ 170 de bolnavi. Unii sunt nevoiți să aștepte ore în șir pentru a fi văzuți de un medic. Secția a fost recent extinsă și modernizată, dar chiar și așa face față cu greu numărului mare de pacienți, șeful UPU Mihai Grecu.
12: Există niște limitări pe care le avem din punct de vedere al fluxului. Computer tomograful, radiologia, laboratorul, consulturile de specialitate necesită timp. Crește timpul de așteptare. Nu am avut până acum întârzieri la pacienții critici. Colegii mei fac eforturi deosebite ca să asigure un flux cât mai fluid.
11: Șeful UPU Mihai Grecu spune că nu toți pacienții reprezintă cazuri grave, unii aglomerând secția abuziv.
12: Oameni care știu că n-ar avea ce să caute în urgență și totuși vin să-și facă analize, să beneficieze de un consult. concursul cardiologic, nu poți să-i bănuiești de rea voință pe toți. Sunt oameni care chiar nu găsesc pe unde să intre, să aibă acces la sănătate.
11: Conducerea Spitalului Județean Timișoara îndeamnă pacienții care nu au probleme urgente să se adreseze ambulatorului de specialitate, unde programările se fac online.
5: Se anunță investiții majore pentru siguranța alimentării cu apă în județele Botoșani și Suceava. Administrația Bazinală de Apă Siret a lansat o licitație de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea barajului acumulării Bucecea. Fondurile asigurate din surse proprii vor fi folosite pentru modernizarea unor instalații esențiale aflate în exploatare de aproape 50 de ani. Proiectul este vital pentru regiune, deoarece barajul asigură apa potabilă și industrială pentru municipiile Botoșani și Dorohoi. De asemenea, acumularea are rolul de a produce energie verde și de a atenua viiturile, protejând 7 localități din aval. Gina Poenaru.
8: Investiția estimată la peste 8,2 milioane de lei este inclusă în programul de gospodărire a apelor și este finanțată din surse proprii. Georgiana Cernat, administrația bazinală de apă Siret.
13: Lucrările vizează echipamente aflate în exploatare de la punerea în funcțiune a acumulării în anul 1977. Se dorește introducerea unor soluții tehnologice moderne care să crească siguranța în exploatarea instalației hidraulice de acționare a stavilelor și clapetelor. Vor prelungi durata de viață a instalațiilor existente. De asemenea, se va implementa un sistem modern de tip SCADA, modernizare care va duce în cele din urmă și la reducerea costurilor de întreținere și a cheltuielilor aferente lucrărilor de mentenanță.
8: Firmele interesate pot depune oferte până pe data de 7 iulie. Potrivit documentației, lucrările vor fi realizate în două etape pe o perioadă totală de 15 luni. În prima etapă, până la sfârșitul acestui an, vor fi achiziționate și pregătite pentru montaj echipamentele tehnologice necesare, inclusiv instalații hidraulice, sisteme de comandă și monitorizare, grătare de protecție și o mașină pentru curățarea acestora. În cea de-a doua etapă, care se va desfășura până în noiembrie 2027, vor avea loc lucrările de demontare, montare și testare a tuturor echipamentelor în funcție de alocările bugetare disponibile. Capacitatea proiectată a acumulării a fost de aproximativ 10 milioane metri cubi de apă. De lungul timpului, lacul s-a colmatat puternic, ceea ce a redus semnificativ volumul util al acumulării și a

0: precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Reuniunea se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse, în vederea implementării planurilor și instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Președintele Nicușor Dan va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicușor Dan va propune aici, la Gdansk, o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare, care va contribui la aplicarea viitorului regulament privind mobilitatea militară, mai transmite administrația prezidențială. Potrivit programului oficial, Nicușor Dan se va mai întâlni aici la Gdansk și cu Lech Walesa, fostul președinte al Poloniei, la Centrul European Solidaritatea.
1: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară și că eforturile de salvare sunt în desfășurare. Ea a anunțat că bilanțul preliminar de 32 de morți și peste 700 de răniți nu include victimele din regiunea cea mai afectată de lângă Caracas, unde se află și aeroportul capitalei închis în urma avariilor. Potrivit Reuters, un site specializat în urmărirea persoanelor dispărute a listat de dimineață aproape 7400 de dispăruți, fără ca numărul să poată fi confirmat independent. În acest timp, o misiune ONU pentru drepturile omului avertizează că este vital ca autoritățile din Venezuela să deblocheze imediat accesul la rețelele de socializare și la instituțiile de presă. Ministerul Sănătății din Spania a atribuit 212 decese valului actual de căldură, în timp ce meteorologii iberici confirmă că a fost cea mai călduroasă perioadă de iunie din istorie. De astăzi, temperaturile revin totuși la normal pentru câteva zile. Despre situația din Spania relatează corespondentul nostru Alin Petrică.
2: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este încă provizoriu pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme cronice de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani și luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. În Galicia și în comunitatea valenciană sunt în acest moment mai multe incendii de pădure active. Majoritatea sunt sub control, însă în unele situații au ars deja peste 350 de hectare. Veștile pentru Spania sunt bune. Pentru câteva zile temperaturile revin la normal. Sunt zone în Galicia și în centrul peninsulei, unde sunt astăzi și cu 10 grade mai puțin decât zilele trecute. În aceste zone, meteorologii avertizează că pot fi furtuni violente de scurtă durată. Valurile de căldură din ce în ce mai agresive și mai dese afectează și comportamentul turiștilor. Experții din domeniu vorbesc despre o schimbare de comportament vizibilă. Zonele montane și care oferă răcoare devin din ce în ce mai căutate.
1: Și la noi vreme călduroasă, cu maxime cuprinse între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. La această oră sunt 29 de grade la Cluj-Napoca, 27 la Suceava, 31 la Timișoara, 30 la Craiova, 28 la Constanța. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
3: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, Gabriela Ruse va juca după ora 16:30 pentru calificarea în semifinale. Adversara lui Ruse în sferturi, Emma Navarro din Spania, locul 24 mondial. Ieri, Ruse a trecut de Ana Kalinskaya, locul 20 în lume, după ce anterior a învins-o și pe Linda Noskova din Cehia, 10 WTA, și a depășit și două tururi de calificare. Navarro a eliminat-o aseară în set decisiv pe principala favorită Iga Swiatek. Irina Begu a fost eliminată în faza optimilor de finală de Carolina Muchova. Jucătoarea din Cehia o va întâlni pentru un loc în semifinale pe Clara Tauson din Danemarca. Într-un alt sfert de finală, adversare vor fi Naomi Osaka și Ekaterina Alexandrova, iar prima semifinalistă este Wang Xinyu, după retragerea Elinei Svitolina. La Cupa Mondială de Fotbal urmează să aflăm ierarhia finală în alte trei grupe. De la ora 23, în grupa E, Curaçao, Costa de Fildeș la Philadelphia și Ecuador-Germania la New York. Germania a câștigat deja seria. Ivorienii au 3 puncte, Ecuador și Curaçao câte unul. Vor avansa în faza 16.

0: 10.000-lor, primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. De la ora 2 în grupa F, Japonia, Suedia la Dallas și Tunisia, Olanda se dispută la Kansas City. Olanda și Japonia au 4 puncte, Suedia 3. Tunisia este eliminată. De la ora 5 în grupa D se joacă Turcia, Statele Unite la Los Angeles și Paraguay, Australia la San Francisco. Americanii au câștigat grupa, Australia și Paraguay au 3 puncte, iar Turcia este eliminată. Mexic a încheiat grupa A cu punctaj maxim în urma succesului 3-0 contra Cehii la Ciudad de Mexico. Africa de Sud este în 16-im, victorioasă la Monterrey cu 1-0 împotriva Coreei de Sud. Asiaticii sunt pe 3 cu 3 puncte și pot merge mai departe pe baza clasamentului locurilor 3. Cehia este eliminată. Africa de Sud-Canada este prima partidă a 16-imilor, după ce nord-americanii au fost învinși de Elveția 1-2 la Vancouver în grupa B. Canadienii termină pe 2, iar bosniacii merg mai departe de pe poziția a 3-a, datorită victoriei de la Seattle 3-1 contra selecționatei din Qatar. Brazilia a câștigat grupa C la capătul victoriei de la Miami 3-0 cu Scoția. Vinicius Junior a reușit o dublă, iar Mateusz Cunha a stabilit rezultatul final. Poziția secundă le aparține marocanilor, victorioși 4-2 cu Haiti la Atlanta. Scoția este pe 3 cu șanse mici de a merge în faza eliminatorie cu 3 puncte și golaveraj minus 3. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșă a turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. În stadiul de pregătire din Slovenia, nou promovată Corvinul a început cu o înfrângere seria amicalelor. Hunedoreni au pierdut 0-1 cu Grosuplje, o altă nou promovată în prima ligă slovenă. Astăzi, FC Botoșani începe seria amicalelor în stadiul de pregătire de la Bansko. O va întâlni pe Dunfermline din Scoția.
1: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Și astăzi și mâine sunt în vigoare în România avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
6: Aici, Radio Renașterea.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele, poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol, ca oamenii din lume. Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun.

Amfilohie, bătrânul din Patmos, avea obiceiul de a zice: eu mă asemăn cu un arbore bătrân la umbra căruia oile blânde ale lui Hristos își găsesc plăcerea de a se adăposti în zilele calde de vară, iar păsările mici să se așeze pe ramurile lui. Toate îl roagă pe bătrânul arbore să trăiască pentru a profita de bucuria lui. În același timp, rădăcinile lui slăbesc puțin câte puțin. O iarnă grea va veni, un vânt puternic îl va dezrădăcina și va fi bun doar de foc. Pentru un moment, bătrânul arbore le mulțumește oilor și păsărilor care îi țin companie în singurătatea sa. Altădată își exprima așa dragostea pentru fiii săi duhovnicești: fără voi, copiii mei, nu vreau raiul.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Epifanie merită să fie citate. Inima mea n-are decât intrări, n-are ieșiri. Cel ce intră în inima mea rămâne acolo. Orice ar face, eu îl iubesc la fel ca atunci când a intrat prima dată în inima mea. Eu mă rog pentru el și îi cer mântuire. Cea mai teribilă suferință pentru mine este de a ști că am rănit o persoană iubită. Eu vreau ca cei ce sunt aproape de mine să se simtă în largul lor și nu în apăsare. Nu chem pe nimeni, nu rețin pe nimeni, nu izgonesc pe nimeni. Cine vrea să vină, cine vrea să rămână, cine vrea să plece. Nu socot pe nimeni ucenic sau slujitor. Am renunțat la toate posibilitățile înainte de a le avea. Am renunțat la calitatea de profesor universitar, la locul de secretar al arhiepiscopului sau al Sfântului Sinod, la demnitatea de superior al unei frății apostolice, la postul de paroh al unei mari biserici, la slujirea de episcop. Am un singur patrafir pentru a spovedi sufletele și nimic altceva.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă.

Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor cea rea, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și aș petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fatii de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
4: Bun găsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului și popusim astăzi, pentru prima dată, în județul Bistrița-Năsăud, mai precis în protopopiatul Beclean, în satul Sita. Invitatul nostru este părintele Emanuel Sălăjan, un preot preocupat constant de apropierea tinerilor, de viața bisericii și de construirea unei comunități în care aceștia să se simtă implicați, ascultați și valorizați. Alături de dânsul sunt trei dintre tinerele voluntare care participă activ la întâlnirile și proiectele organizate în parohie. Fechete Maria, moldovan Natalia și coptil Irina. Vom vorbi despre activitățile desfășurate împreună, despre participarea lor la tabere, dar și despre felul în care credința, comunitatea și dialogul pot deveni repere reale pentru generația tânără. În același timp, vom încerca să privim și retrospectiv acest parcurs. Cum s-au schimbat tinerii, cum s-a schimbat relația lor cu biserica, dacă exista vreodată vreo schimbare și ce rol mai au astăzi valorile, lectura, comunitatea și chiar lumea digitală în formarea lor. Despre toate acestea, în minutele următoare, alături de invitații noștri. Bine ați venit! Bine ați venit, părinte! Bine ați venit, fetelor!
5: Bună seara și bine v-am găsit! Vă spunem și noi, mulțumim bunului Dumnezeu pentru că a rânduit această întâlnire a noastră, mulțumindu-vă dumneavoastră pentru invitație, pentru organizare și pentru frumoasa primire.
4: Părinte Emanuel, voi începe cu dumneavoastră și v-aș întreba cum a început apropierea dumneavoastră de tinerii din satul Sita și când a simțit că această lucrare trebuie dezvoltată constant?
5: În urmă cu mai bine de 4 ani din purtarea de grijă a bunului Dumnezeu, în urma concursului susținut, părintele mitropolit Andrei mi-a încredințat spre păstorire parohia ortodoxă de bun creștin din localitatea Sita. Așa se face că în toamna anului 2021, la 1 noiembrie, am fost numit preot paroh în această parohie. Primele întâlniri cu copiii și cu tinerii din sat au avut loc la Sfânta Biserică, iar mai apoi ne întâlneam în diferite împrejurări, în primă fază cu cei care ne sunt vecini, ori lângă casa parohială, ori lângă biserică. Am intrat cu ei în contact și am început să legăm unele prietenii. Sigur că atunci, fiind în preajma sărbătorilor de iarnă, primele noastre întâlniri au avut ca scop învățarea și repetarea unor colinde pe care le-am cântat de Crăciun și împodobirea bradului din Sfânta Biserică. În aceste contexte am început să ne cunoaștem mai bine și simțind că tinerii și copiii din această comunitate au dor și drag de Dumnezeu, am legat prietenii și știind că lucrarea noastră împreună trebuie dezvoltată constant, am început să ne facem planuri de viitor.
4: Părinte, v-au primit tinerii și oamenii cu receptivitate sau cu oarecare reticență?
5: Am avut parte de o primire foarte frumoasă în satul nostru și suntem primiți în continuare și suntem acceptați și suntem oarecum bine tratați în cadrul parohiei și suntem ca și într-o familie în satul nostru cu toți, inclusiv cu cei tineri, inclusiv cu cei mai în vârstă și ne simțim foarte bine acolo și cred că și oamenii se simt bine în preajma noastră, indiferent de vârsta pe care o au, atât cei mai în vârstă cât și cei mai tineri.
4: Părinte, aș fi curios dacă această receptivitate a tinerilor s-a datorat și unei lucrări anterioare cu ei sau dumneavoastră ați inițiat-o?
5: Bineînțeles că tinerii noștri au mai participat la diferite programe, atât la programe catehetice care au fost făcute de părintele care a slujit înaintea mea în sat, cât au fost implicați și la școală de către profesorii de religie în diferite activități religioase și noi oarecum am preluat și am continuat, am încercat să consolidăm relația pe care ei o aveau cu religia, cu biserica, cu viața parohiei.
4: Vom afla și de la fete mai multe detalii în minutele următoare, însă v-aș întreba, părinte, cum arată astăzi relația dintre tinerii din Sita și viața parohiei?
5: Eu cred că este o relație de prietenie. Am încercat să păstrăm o bună înțelegere între noi și marea majoritate a întâlnirilor noastre au loc într-un cadru liber. Încercăm să nu ne oprim doar la niște cateheze în care preotul să vorbească așa în fața lor și ei să meargă acasă doar cu câteva lucruri auzite, robotic, a spune. Și încercăm să dezvoltăm diferite subiecte, încercăm să găsim întrebări, să găsim împreună răspunsuri la problemele de interes pe care le au aceștia și toate acestea încercăm să le facem într-un mod foarte prietenos. Încercăm să rămânem într-o relație cât mai apropiată.
4: Menționați foarte frumos despre prietenia pe care trebuie să o transmită tinerilor parohia și preotul paroh. V-aș întreba privind retrospectiv, care au fost cele mai importante momente din parcursul activităților cu tinerii din parohie?
5: Privind retrospectiv, îmi dau seama că toate activitățile cu tinerii sunt foarte importante. Ei sunt credincioșii de mâine, ei sunt oamenii de bază ai bisericii de mâine, sunt viitorii coratori, sunt viitoarele coriste, viitorii paraclisieri sau cântăreți bisericești și, de ce nu, viitorii preoți sau viitoarele preotese. De aceea, orice activitate care îi face să aibă drag de biserică este foarte importantă. Fie că vorbim de cateheze, fie că vorbim de participarea la diferite slujbe, fie că e vorba de excursii la mănăstiri, de participare la concursuri cu temă religioasă, cum sunt concursurile organizate de patriarhie, fie că e vorba de tabere de vară sau de simple întâlniri în aer liber sau chiar întâlniri spontane. Toate acestea, mi se pare mie că nu fac altceva decât să consolideze legătura dintre preot, copii și tineri și implicit dintre biserică, tineri și copii. În parohia noastră am avut parte de toate aceste activități pe care le-am enumerat și cred că toate acestea sunt de un real folos pentru relația dintre tânăra generație și biserica lui Hristos.
4: Ați menționat doar câteva perspective pe care le oferă biserica din punct de vedere profesional, dar cred că menirea bisericii este și consolidarea unor oameni de bine ai societății în viitor.
5: Da, cu siguranță, cu siguranță.
4: Există o întâlnire, o tabără sau o experiență care a schimbat vizibil relația dintre tineri și biserică?
5: Da, mi-aduc aminte că într-un an, în postul Crăciunului, le-am propus copiilor și tinerilor să pregătească acasă plăcinte, gogoși sau câte o prăjitură împreună cu părinții lor și să mergem împreună pe Valea Noastră la centrul de îngrijire a vâznicilor Sfântul Filaret din localitatea Târlișoa pentru a-i colinda pe seniorii de acolo pe care poate nu are cine să îi cerceteze nici măcar în perioada sărbătorilor. Și am făcut acest lucru și ne-am dat seama că au fost cu adevărat marcați de această experiență. Au fost uimiți de câtă bucurie pot aduce în sufletele celor din jur prin gesturi atât de mici care pot părea banale pentru cei care se bucură de căldura familiei. Și acești bătrânei nu s-au bucurat numai pentru că le-am dus noi prăjituri, plăcinte sau gogoși, pentru că au toate cele necesare și hrană și îngrijire și asistență medicală, de toate se bucură acolo, ci mai mult cred că ei au apreciat faptul că au fost cercetați de noi și de acești tineri pe care cu siguranță i-au asemănat cu nepoților. Și această experiență cu siguranță a fost una foarte marcantă pentru tinerii din parohia noastră și de aceea ne propunem ca poate anul acesta să reușim să ajungem și la preventoriul de copii de la Ilișoa, care este tot pe Valea Noastră, pentru că astfel de experiențe sunt cu adevărat marcate și nu trebuie să izolăm aceste realități. Dacă e vorba de relația dintre tineri și biserică, eu cred că inclusiv astfel de experiențe schimbă relația dintre tineri și biserică, pentru că în astfel de cazuri ei își dau seama că noi trebuie să scoatem misiunea bisericii din zidurile ei.
4: Le spun ascultătorilor noștri, părinte, că dumneavoastră, împreună cu tinerii pe care îi îndrumați, ați fost implicat și în proiectul național catehetic al Patriarhiei Române, Familia, Binecuvântarea lui Dumnezeu și Școala Iubirii Smerite și Darnice. Dar cum au contribuit taberele și participarea la acest proiect, la formarea lor și, în general, la vârsta adolescenței, ce rol are stimularea simțului concurențial?
5: Atât taberele cât și participările la concursurile catehetice sunt așteptate cu mult entuziasm de tinerii din parohia noastră. Taberele le-am organizat în fiecare an cu sprijinul voluntarilor de la Protopopiatul Ortodox Beclean, unde sunt implicați trup și suflet toți voluntarii, în frunte cu doamna profesoară Dragoș Cătălina, preoteasa părintelui protopop Dragoș Cristian și cu părintele Motogna Călin, care se ocupă de buna organizare a taberelor cu activități deosebite, cu cateheze, cu ateliere de creație, cântare bisericească, cu jocuri educative, cântece de chitară, chiar în jurul unui foc de tabără seara și cu alte activități minunate. Așa se face că taberele de vară sunt așteptate, cum vă spuneam, cu mult entuziasm de către copiii și tinerii parohiei noastre. De asemenea, participarea la concursurile catehetice sunt privite iarăși cu mult interes de către copii și de către tinerii din parohia noastră, în primul rând pentru bucuria întâlnirilor, dar și pentru interesul pe care îl au față de catehezele și activitățile pe care le facem și care ne străduim să fie cât mai captivante. Dar mai este o bucurie în inima lor care îi motivează să participe la concursurile catehetice și această bucurie constă în faptul că ei știu că facem proiecte frumoase și că de fiecare dată ne calificăm la etapa pe eparhie, fapt care ne aduce la festivitatea de premiere de la Cluj, unde primim cuvânt de încurajare și de binecuvântare de la Părintele Mitropolit Andrei, iar mai apoi eu împreună cu ei ieșim la o masă în oraș, într-un loc pe care și-l aleg ei și aceasta vine ca o încununare, ca o răsplată pentru toată implicarea și munca depusă pe perioada desfășurării proiectului. De aceea credem că atât taberele de vară, cât și participările la concursurile catehetice contribuie foarte mult la desfășurarea unei bune relații între noi, ca reprezentanții bisericii și tinerii acesteia, care dau dovadă de interes pentru tot ceea ce e bun și frumos în Biserica lui Hristos.
4: Pomeniați de bucuria pe care trebuie să resimtă tinerii în aceste întâlniri. Însă mă gândesc că bucuria trebuie să includă și libertate și deseori biserica este văzută ca un spațiu al regulilor, al rigidității. Cât de important este ca tinerii să simtă că biserica este și un loc de dialog, nu doar un spațiu al regulilor?
5: Este foarte important ca tinerii să simtă că biserica este și un loc de dialog, nu doar un spațiu al regulilor, pentru că, așa cum vă spuneam și mai devreme, cred că astăzi, mai mult ca oricând, tinerii noștri trebuie să simtă că sunt ascultați, că sunt luați în seamă, că sunt înțeleși, că noi judecăm, că le suntem aproape în luptele pe care le duc pentru a-i sprijini, nu pentru a-i pedepsi. Cred că aceasta este calea aducătoare de succes în relația dintre tine și biserică, și anume dialogul sincer și deschis și prietenia autentică dintre cei cu puțin mai multă experiență de viață și cei mai tineri.
4: Și totuși vedem că acest dialog astăzi se petrece mult mai mult în mediul digital. Ce provocări aduce lumea digitală în relația tinerilor cu credința și cu răbdarea de a aprofunda lucrurilor? Mai ales că vedem că spațiul online propagă o rapiditate a informației. Ce rol mai are răbdarea pe care o propovăduiește și credința?
5: Cred că digitalizarea aduce cu ea atât beneficii cât și riscuri la care tinerii zilelor noastre sunt expuși. Privind în mod specific în ziua de astăzi, accesul la informații, inclusiv de natură religioasă și spirituală, sunt la un click distanță. Acest lucru îi ajută pe tineri, însă le poate pune în față o multitudine de perspective vis-a-vis de o anumită temă. Dintre aceste mai multe păreri, ei trebuie să aleagă ce li se pare cu adevărat relevant și ziditor pentru ei. Într-o lume caracterizată de digitalizare, tindem să fim parcă tot mai grăbiți. Ca atare, răbdarea noastră în ceea ce privește căutarea răspunsurilor la întrebările care ne macină, căutarea sensului, se diminuează ca o soluție îndrăznesc să spun că relația deschisă cu biserica, cu duhovnicul sau cu preotul din parohie sau implicarea activă în viața bisericii poate constitui o cale de a stabili un echilibru atât pentru tineri cât și pentru cei mai puțin tineri, întrucât tehnologia este prezentă în viața credincioșilor de toate vârstele, nu doar în viața tinerilor.
4: Este prezentă și parohia în mediul digital?
5: Da, este prezentă, sigur. Avem pagină de Facebook a parohiei și acolo mediatizăm toate activitățile pe care le facem. Găsim și câte un cuvânt de învățătură referitor la pericopa evanghelică duminicală, la sărbătorile mai importante, la sfinți mai importanți.
4: Mulțumim și ne bucurăm, părinte. Acum aș vrea să le priviți pe invitatele noastre puțin în ochi și să-mi spuneți cum vedeți rolul tinerelor noastre implicate în viața parohiei și cât de importantă este prezența lor activă în comunitate.
5: Cum eu le spun des că rolul lor în biserică începe încă de la vârstele fragede. Noi toți suntem biserica, așa cum am spus, tinerii de astăzi sunt atât biserica de astăzi cât și biserica de mâine. Cred că fetele tinere din parohia noastră au înțeles această chemare și ca atare majoritatea cânt atât în cadrul grupului de copii și tineri cât și în cadrul corului bisericii noastre sau la strană și cred că ele nu sunt doar participante, ci pot deveni purtătoare de lumină. Pot să devină slujitoare ale bisericii chiar dacă fac parte din mediul laic și pot să devină chiar o mărturie pentru tinerii de vârsta lor, pentru tinerele de vârsta lor, asemenea femeilor din Scriptură, care au contribuit decisiv la răspândirea și la trăirea credinței.
4: Ce ați învățat dumneavoastră de la ele, de la tinerii cu care lucrați?
5: Am învățat de la tinerii cu care lucrez că sinceritatea și dorința de a fi ascultați sunt esențiale în orice relație. Ei m-au învățat să fiu mai atent, să fiu mai răbdător, să fiu mai deschis la dialog, dar și să înțeleg că fiecare generație are propriile lupte și întrebări. De asemenea, ei m-au învățat să descoper că tinerii din ziua de astăzi au o capacitate mai mare de a iubi și de a se implica atunci când sunt înțeleși și când sunt acceptați și când nu sunt judecați la fiecare mică greșeală sau căderea lor.
4: Și acum vom trece la invitatele noastre și pentru început aș vrea să vă cunosc puțin, să vă cunoască ascultătorii noștri și v-aș ruga să vă prezentați câteva momente din viața voastră. Cu cine începem? Natalia?
0: Da, bună seara! Eu mă numesc Natalia și vin din satul Sita. Apropierea mea față de biserică a început de când eram mică, pentru că mama mă ducea la biserică și eram foarte apropiată, mă simțeam liniștită când eram acolo. Iar de când a venit domnul părinte Emanuel, am fost mult mai implicată în activitățile bisericești și am fost mult mai dedicată acestora.
4: Ești elevă?
0: Da, sunt elevă la Colegiul Național Petru Rareș din Beclean, în clasa 10-a pe profil filologie.
4: Irina?
3: Mă numesc Coptil Irina, vin din satul Sita. Am început să merg la biserică încă de când eram foarte, foarte mică, datorită bunicului meu, care nu era duminică să nu rase acasă. Tot timpul mă ducea duminica la biserică. Acum sunt în corul din biserică de aproape 2 ani de zile. Mă îndrept spre 3. Mereu am fost deschisă cu domnul părinte, mereu i-am aprobat toate cererile. Am fost mereu prima care am fost foarte implicată.
4: Vezi cererile părintelui ca pe niște capricii sau le faci de drag?
3: Le fac de drag. Așa. De multe ori spune că poate nu putem face, dar putem face.
4: Și unde ești la școală?
3: Sunt la Liceul Tehnologic Ioan Chean Românul din Căian, clasa 10-a, profil economic.
4: Bucur și acum să trecem și la Maria.
6: Eu vin tot din satul Sita, sunt în clasa 11-a la Liceul Tehnologic Ioan Chean Românul din Căianul Mic, la profil economic. Pentru mine, biserica a fost mereu o parte foarte esențială din viața mea, având în vedere că bunicul meu cântă la strană, la fel și mama. Și cumva de mică am crescut în sânul bisericii, ca să zicem așa.
4: Mulțumim, Maria! Acum aș fi curios dacă a existat cineva care v-a influențat mai mult în această alegere. Familia, comunitatea, părintele Emanuel sau propria voastră căutare?
6: Păi, în primul rând, consider că familia a fost un factor foarte important în cadrul în care am crescut în biserică. pe lângă asta, încet, încet, crescând și trecând prin viață, micile obstacole, hopuri, m-au făcut să mă apropii mai mult de biserică, găsind acolo cumva ajutor, liniște.
4: Și cum v-ați descrie parcursul vostru de până acum în relația cu biserica?
3: Înțeles că biserica nu este doar o tradiție, este și un sprijin spiritual. Eu încă încerc să-mi păstrez această legătură cu biserica, nu vreau să mă îndepărtez, nu... Și sper că și copiii mei, la rândul lor, să fie la fel de deschiși.
4: Ce înseamnă pentru voi întâlnirile regulate în care discutați despre credință și învățătura bisericii? Maria?
6: Sunt un fel de sprijin, având în vedere că au rolul de a ne apropia de biserică, de a ne învăța mai multe despre ramura asta a ortodoxiei și consider că ajută foarte mult la clădirea credinței.
4: Și crezi că aceste lucruri nu le înveți din simpla participare la biserică fără o întâlnire ulterioară?
6: Ba da, de la predica Domnului Părinte, însă uneori, pe marginea predicii, poate mai avem nevoie de niște răspunsuri, să punem întrebări, să fie completat acolo ceva și atunci ne ajută foarte mult.
4: Și privind în urmă, ce simțiți că s-a schimbat cel mai mult în voi de când participați la aceste activități? Să auzim și pe Natalia.
0: Cred că cea mai mare schimbare este modul în care ne raportăm la oameni și la viață. Am devenit mai responsabili, mai uniți și mai atenți la cei din jur. Activitățile din parohie ne-au ajutat să înțelegem importanța voluntariatului, a comunicării și a sprijinului reciproc. De asemenea, am câștigat mai multă încredere în noi. Faptul că am fost apreciați și implicați în proiecte ne-a făcut să simțim că putem contribui cu adevărat în viața comunității.
4: Îi spuneam și părintelui că deseori în generația noastră, a voastră, biserica este privită ca un spațiu al rigidității. Cum reușește un astfel de cadru să vorbească pe limba noastră, pe limba unui tânăr de astăzi?
3: Atunci când există sinceritate și un dialog deschis și exemple care poate unii chiar se regăsesc în acele exemple. Copiii chiar înțeleg, mai ales pe domnul părinte. Îl apreciază foarte mult copiii.
4: Ce experiențe din tabere sau din proiectul național catehetic v-au rămas cel mai puternic în suflet?
6: Pot să spun că la una dintre cateheze, alături de domnul părinte și de alți copii, în cadrul unei tabere de vară, am avut ocazia ca domnul părinte să ne prezinte un mic exemplu despre taina spovedaniei, cumva, care pot să spun că ne-a rămas, mie cel puțin, mi-a rămas întipărit în minte. Un exemplu dat cu un fir de ață pe care domnul părinte îl tăia, acela fiind atunci când noi greșim și păcătuim, ca mai apoi, la spovedanie, firul acela de ață să se lege și să ne apropiem tot mai mult de Dumnezeu.
4: Foarte drăguț! Dar v-aș întreba cum vedeți astăzi biserica? Obligație, sprijin, loc de liniște, comunitate sau direcție de viață?
6: Eu văd biserica ca un loc de liniște, un loc de dialog, ca un acasă pentru atunci când ne este greu și uneori simțim că nu suntem înțeleși din exterior. Chiar dacă poate familia sau prietenii ar încerca să ne înțeleagă, cumva nu este la fel ca atunci când ești în biserică.
4: Vedem că spațiul mediatic de astăzi sublinează într-o mare măsură și greșelile bisericii și neputințele ei. Dar eu aș răsturna cumva întrebarea asta și aș vrea să le împărtășiți ascultătorilor noștri ce face deja bine biserica pentru tineri și ce credeți că ar putea face mai bine. Irina?
3: Biserica face deja multe lucruri bune pentru tineri prin activități, tabere, sprijin și sprijin spiritual. Poate că prezența în mediul online iar apropie mai mult pe generația din ziua de azi.
4: Simțiți că tinerii sunt ascultați suficient în viața bisericii? Sunteți ascultate suficient în viața bisericii?
0: În comunitatea noastră, da. Tinerii sunt ascultați și implicați în multe activități, iar acest lucru îi motivează să rămână aproape de biserică. Atunci când unui tânăr îi se oferă responsabilitate și încredere mai ales, el simte că poate contribui și că prezența lui contează cu adevărat.
4: Cum este privit un tânăr implicat în biserică, în satul Sita, într-un sat sau chiar într-un oraș?
6: La sat consider eu că un tânăr este foarte bine văzut atunci când este aproape de biserică, deoarece în ziua de astăzi tinerii tind să se depărteze foarte mult, să se rupă cumva de parte partea asta spirituală și caută încet, încet altceva. Ei bine, atunci când lumea, cel puțin cum este la sat, vede că tânărul își păstrează această iubire, această dorință față de biserică și față de Dumnezeu, îl vede cumva în ochi bun, fiind un tânăr care nu s-a abătut de la ceea ce a moștenit.
4: Și acum, așa cum l-am întrebat și pe părintele, v-aș întreba și pe voi cum se împacă viața de credință cu rețelele sociale, cu tehnologia, cu ritmul lumii digitale. Irina?
3: Viața de credință nu exclude tehnologia. Totul ține de modul în care folosim rețelele sociale și echilibrul pe care îl avem.
4: Aveți Facebook, aveți WhatsApp, aveți Instagram?
3: Avem, da.
4: Simțiți că digitalizarea îi apropie pe tineri de cunoaștere sau îi îndepărtează de profunzime și răbdare? Irina, te rugăm să aprofundezi puțin răspunsul tău anterior.
3: Păi, digitalizarea poate oferi și informații, dar uneori ne face să ne pierdem răbdarea și profunzimea. De aceea este important să păstrăm un echilibru între ceea ce este real și digitalizarea.
4: Și acum o întrebare mai grea. Ce loc mai are lectura în viața voastră și cât de important este pentru formarea unui tânăr?
0: Consider că lectura rămâne foarte importantă pentru dezvoltarea unui tânăr. Ea ajută la formarea gândirii, a vocabularului și a modului în care înțelegem lumea. Cu toate că digitalizarea a intervenit constant în viața unui tânăr, ar fi important să nu lăsăm lectura deoparte și chiar dacă trăim într-o epocă dominată de tehnologie, lectura încă are un rol esențial în formarea caracterului.
4: Ne poți împărtăși și ultimul titlu citit?
0: Am citit pentru școală Enigma Otiliei. A fost o carte interesantă și profundă de asemenea, însă consider că orice lectură poate să cuprindă o învățătură și un mod de exprimare în așa fel încât să înțelegem lucrurile diferit.
4: Ce valori considerați că ați învățat sau consolidat prin apropierea de biserică, Maria?
6: Consider că apropierea de biserică m-a făcut să fiu mult mai empatică, să empatizez cu persoanele nevoiașe sau cu persoanele din jur în general, punându-mă eu în locul lor și în situația lor și acest lucru ajutându-mă să îi înțeleg mai bine. M-a ajutat pe mine în relația mea cu cei din jur.
4: Și această întrebare se adresează și celor alte două fete. Alte valori în afară de empatie, pentru că ne-a spus Maria despre empatie. La ce te gândești, Natalia?
0: Din punctul meu de vedere, există nenumărate valori, dar la fel ca și Maria, empatia, dar pe lângă empatie, înțelegerea și totuși solidaritatea, pentru că simt că fiecare dintre noi avem nevoie de alte persoane care să ne fie alături, să ne ajute în momentele grele, iar biserica ne-a arătat că noi nu suntem singuri și că adevăratul ajutor este Dumnezeu, care se împărtășește și prin oameni.
4: Deci, Maria ne-a spus despre empatie, Natalia ne-a spus despre simțul comunitar, iar acum sunt curios și de perspectiva Irinei.
3: A spune răbdare, deoarece eu în trecut n-aveam răbdare deloc, acum înțeleg că unele chestii trebuie să aibă timp ca să se îndeplinească.
4: Se vede că ți-ai dezvoltat răbdarea dacă am ajuns până în punctul acesta. Așa, dacă ar trebui să definiți biserica într-un singur cuvânt sau într-o singură imagine, care ar fi aceea?
3: Acasă. Pentru că e un loc în care găsești sprijin, de multe ori trebuie să ai parte de liniște, de cineva alături.
4: Natalia?
0: Sunt de acord cu Irina, doar că consider că biserica, printr-un cuvânt, ar însemna liniște. Pentru că în fiecare moment când ai nevoie de liniște sau de o perioadă în care vrei să te simți în siguranță, alegi să mergi la biserică, sau cel puțin din punctul meu de vedere. Biserica îți oferă toată siguranța că ești înțeles și ascultat și că nimeni nu o să te judece.
4: Și Maria?
6: Păi, pe lângă acasă, aș mai putea să adaug iubire, pentru că iubirea pe care o găsim în biserică este o iubire asemănătoare celei din familie, poate uneori în unele cazuri mult mai puternică și e o iubire care te face să te simți în siguranță, înțeles și fără teamă.
4: Dacă biserica este acasă, dacă biserica oferă liniște, dacă biserica oferă iubire, ce le-ați spune tinerilor care cred că biserica este învechită sau că nu mai are nimic relevant pentru generația noastră?
3: Le-aș propune mai întâi să o descopere cu adevărat, pentru că dincolo de aparențe, biserica vorbește despre sens, valori și sprijin, lucruri care generația asta chiar are nevoie.
4: Și cum vedeți voi viitorul vostru în relația cu comunitatea și cu implicarea în viața bisericii?
0: Ne dorim să rămânem implicați și să continuăm activitățile începute. Consider că tinerii au un rol important în viața comunității și că viitorul bisericii depinde mai mult de implicarea generațiilor tinere. În parohia noastră există deja un exemplu frumos de colaborare între preot, comunitate și tineri, iar acest lucru ne motivează să mergem mai departe și să contribuim cât mai mult la viața bisericii și a satului.
4: Și, părinte, fetelor, iată că întâlnirea noastră se apropie încet, încet de final, însă nu aș încheia emisiunea noastră fără a adresa provocarea pe care le-o adresez tuturor invitațiilor noștri de a adresa un mesaj ascultătorilor noștri. Părinte, v-aș ruga pe dumneavoastră să începeți.
5: Le-aș spune că biserica nu este un spațiu al răspunsurilor grăbite, ci este un spațiu al întâlnirii vii cu Dumnezeu și cu sensul profund al vieții. Poate că nu toate întrebările primesc răspuns imediat, dar în biserică ele nu sunt ignorate sau respinse. Dimpotrivă, sunt ascultate și purtate împreună, în dialog, și atunci când nu se găsește o rezolvare imediată, sunt puse în rugăciune înaintea Bunului Dumnezeu. Și de aceea încurajez să nu privească biserica de la distanță, ci să intre în ea, să o trăiască din interior, pentru că numai așa pot descoperi că ea are ceva esențial de spus fiecare generație, inclusiv generației lor.
4: Vă mulțumesc tare mult, părinte, și acum să trecem și la fetele noastre. Natalia?
0: Mesajul meu s-ar adresa atât tinerilor cât și persoanelor mai în vârstă. Consider că fiecare dintre noi ar trebui să ajungă să trăiască biserica cu adevărat. Biserica poate să transmită atâtea emoții plăcute și o liniște pe care nu o găsești altundeva. Biserica oferă răspunsuri la întrebările pe care nici nu știm că le avem. Consider că în biserică liniștea sufletească este cea mai importantă și totodată cea care se găsește cel mai des. Cei care sunt sceptici despre acest subiect și despre faptul că biserica este doar o clădire, ar trebui să încerce cu adevărat să se apropie de Dumnezeu și să vadă cât de important este să continuăm viața asta duhovnicească.
4: Mulțumim, Natalia! Vom trece și la Maria.
6: Consider că într-o lume în care totul este atât de material și digital, ar trebui să se apropie mai mult de biserică, să o cerceteze cu adevărat, să-L caute pe Dumnezeu și ar fi uimit și surprins să vadă câte lucruri frumoase se pot întâmpla dacă chiar își doresc și caută și dacă cred.
4: Mulțumesc, Maria! Și cuvântul decisiv aparține Irinei.
3: Le-aș spune să nu-și facă prima impresie, pentru că ușile bisericii ascund foarte multe valori sau chestii care sunt chiar esențiale în viața de zi cu zi, să își facă curaj, să pătrundă, să intre prin ușile care sunt deschise.
4: Vă mulțumesc tuturor pentru prezența în studiourile noastre. Părinte Emanuel, mi-ați dezvăluit că acolo aveți o comunitate vie, implicată, și că satele noastre și parohiile noastre mai au o șansă prin astfel de preoți, prin astfel de tineri. Vă mulțumesc tare mult de prezență.
5: Da, și noi vă mulțumim și vă mulțumim pentru invitație și ne dăjduim să ne mai reîntâlnim și cu alte ocazii.
4: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi am purtat un dialog cu părintele Emanuel Sălăjan din parohia Sita, din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de trei voluntare din cadrul parohiei, fechete Maria, moldovan Natalia și coptil Irina. Eu sunt Dragoș Stroian și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Aici, Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi ascultători! Ce bucurie să ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Postmeridian Magazin. Sunt Viorica Văscu și, preț de 3 ore, până la ora 17, vă propun să rămânem împreună, în cel mai plăcut mod cu putință, cu informații utile, muzică de suflet și gânduri care să ne lumineze după amiaza. Suntem în direct și ne auzim, ca de fiecare dată, pe frecvențele Radio Renașterea, 91 MHz la Cluj, 102 la Bistrița, 99,1 la Huedin, dar și pretutindeni în lume, pe internet, la adresa radiorenașterea.ro. Pentru că astăzi este Ziua Internațională a Navigatorului, aș vrea să pornim la drum cu un gând dedicat nu doar celor care navighează pe mările lumii, ci tuturor, pentru că, într-un fel, fiecare dintre noi navighează pe marea acestei vieți. Știm bine că marea vieții nu este mereu liniștită. Vin valuri mari, apar furtuni neașteptate, iar uneori simțim că ne pierdem echilibrul. Însă, secretul este să ne amintim cine se află la cârmă. Mi-am amintit de o poveste tare dragă mie despre o corabie prinsă într-o furtună groasnică în mijlocul oceanului,

bit cald și a răspuns simplu: ba da, văd furtuna, dar nu mi-e frică deloc. La cârma acestei corăbii este tatăl meu, iar el știe exact cum să ne ducă la mal. Ce pildă minunată, dragilor! Câtă pace ne aduce acest gând! Chiar și atunci când valurile grijilor se ridică amenințător deasupra noastră, noi să nu uităm să ne punem toată încrederea în Căpitanul cel Mare, în Dumnezeu. El este mereu la cârmă, veghează și nu va lăsa niciodată corabia vieții noastre să se scufunde. Rămâneți alături de Radio Renașterea, începem emisiunea cu prima pauză muzicală a acestei după amieze. Rămâneți așadar alături de noi!

Mergem mai departe, stimați ascultători, și ne oprim pentru câteva clipe în calendarul nostru ortodox. Astăzi biserica face pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Fevrunia, a Sfinților Mucenice Orentie și frații săi, dar și a Sfintei Mucenice Livia. Dincolo de paginile de istorie sfântă, ziua de astăzi ne aduce în atenție o extraordinară poveste de credință și devotament. Sfinții Petru și Fevrunia sunt recunoscuți în întreaga lume ortodoxă ca sfinți ocrotitori ai familiei și exemple vii ale unei iubiri care depășește toate greutățile lumii și biruiește însăși moartea. Este așadar o zi minunată în care să ne prețuim familiile, să ne rugăm pentru armonie în casele noastre și pentru dragoste curată între soți. Pentru a afla mai multe detalii despre viața, credința și pătimirea Sfintei Fevrunia,

0: Îl invităm alături de noi cu paginile Sinaxarului pe domnul Mihai Teognoste.
1: În ziua de 25 iunie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Preacuvioasei Multpătimitoare Fevronia. Această preacuvioasă, din fragedă vârstă luând asupra ei jugul Domnului Hristos, își petrecea viața sub canonul unei mănăstiri care se afla la hotarele perșilor cu romanii, cetatea numindu-se Nisibi. În această mănăstire se făcuse monahie Fevronia la vârsta de 20 de ani și era nepoata cuvioasei Vriena, egumena mănăstirii. Și era Fevronia atât de frumoasă, încât nici zugravii nu ar fi putut zugrăvi frumusețea ei și întrecea pe toate surorile ei atât în nevoința sihăstrească și în înțelepciune, cât și la citirea cărților dumnezeiești, fiind iubitoare de învățătură și isteață la minte. Iar vestea despre ea se răspândise în toată cetatea. Deci în zilele lui Diocletian și din porunca lui sosise în părțile acelea un mare dregător împărătesc, anume Selin. Și era dregătorul acesta mai sângeros decât împăratul. Vestea despre ticăloșiile lui răzbătuse până în cele mai îndepărtate locuri. Pentru aceea, în ziua în care s-a aflat la Nisibi că Selin sosește acolo, mulțime de creștini și-au părăsit casele și-au alergat să se ascundă. Mare tulburare a fost și printre cele 50 de călugărițe care viețuiau în acea mănăstire și de aceea, temându-se de moarte, au fugit. Iar Fevronia, fiind bolnavă, a rămas în mănăstire cu maica Vriena și alte două surori. Dregătorul Selin era însoțit de nepotul său Lisimach. Acesta era scârbit de faptele unchiului său, dar nu îndrăznea să ridice cuvânt împotrivă. În taină însă se sfătuia cu vărul său prim, capitanul ostașilor care îl însoțeau pe Selin, să se arate cu milă față de creștini. Deci, venind ostașii lui Selin la mănăstire, au spart cu topoarele porțile și, intrând înăuntru, au vrut să o taie cu săbile pe cuvioasa Vriena, dar prim i-a oprit cu aspre cuvinte. Atunci, ostașii au luat pe Fevronia și au dus-o la dregătorul Selin. Și mergeau după dânsa Vriena, Ieria și Tomaida, întărind-o în credință și învățând-o să nu se teamă de cazne și să nu vândă credința în Hristos. Și o îndemnau să-și aducă aminte de Livia și de Leonida, surorile, și de Eutropia. Că Liviei i se tăiase capul pentru Hristos. Leonida a fost aruncată în foc, iar copila Eutropia, auzind-o pe mama sa zicându-i, nu fugi, fică, și-a pus mâinile la spate și și-a plecat grumazii și a murit cu bărbăție. Deci Vriena, după ce a învățat-o din destul, s-a întors la mănăstire plângând și tânguindu-se și temându-se pentru sfârșitul Fevroniei. Pentru aceasta se ruga lui Dumnezeu ca să nu o biruiască diavolul. Iar Tomaida și Ieria, îmbrăcându-se în port mirenesc, urmau după sfânta, amestecate cu poporul. Și dacă au adus-o pe Fevronia, a stat mai întâi înaintea lui Lisimach, nepotul lui Selin, care a întrebat-o să spună care este numele, neamul și credința. Deci mucenița, răspunzând, a zis că este creștină. Apoi după aceasta Selin, unchiul lui Lisimach, o ispitea cu amăgiri și cu făgăduințe ca să o întoarcă de la credință. Deci, neputând să o despartă de Hristos, Selin a poruncit ostașilor ca să rupă hainele de pe dânsa și să o înfățișeze dezbrăcat înaintea tuturor, apoi să o întindă în patru părți, să aprindă foc de desubt și să o bată patru oameni cu toiege pe spate. Și bătând-o cumplit, curgea sângele din trupul ei. Și ca să nu se stingă focul, turnau peste el un delen, ca astfel să facă mai multă văpaie și să o ardă mai cumplit, încât se topea carnea fericitei Fevronia și curgea pe pământ. După aceea au poruncit să o spânzure pe un lemn și au ars-o cu torțe, apoi au tăiat limba și au dezrădăcinat dinții. După aceea i-au tăiat sânii amândoi, iar mai pe urmă i-au tăiat mâinile și picioarele și în sfârșit și capul. Se spune despre Lisimach că fiind născut din mamă creștină, socotea o grea nenorocire mucenia aceasta și a plâns cu amar moartea Sfintei Fevronia, precum și cruzimea unchiului său față de dânsa. Se mai spune că puțin timp după aceea, Lizimah împreună cu Prim, vărul său, au crezut în Hristos și s-au botezat, iar despre Selin, dregătorul, se spune că ieșindu-și din minți, se uita la cer, zbierând și așa lovindu-se cu capul de un stâlp de marmură și-a lepădat blestematul său suflet. Deci a poruncit Lizimah celor credincioși să ia moaștele sfintei și să le ducă în mănăstirea ei. Și s-au strâns adunare mare de episcopi și monahi și de popor, care au îngropat trupul ei cu laude și cu cântări. Pentru rugăciunile ei, Hristos să ne mântuiască pe noi toți. Amin. Într-o această zi, cuvânt pentru cei din lume. Am auzit pe unii din lume care trăiesc în lenevire zicând către mine: cum putem noi, căsătoriți fiind și plini de griji, să viețuim călugărește? Și le-am răspuns eu: tot lucrul bun pe care puteți să-l faceți este ca pe nimeni să nu vorbiți de rău, nimănui să nu faceți zminteală, de femei străine să nu vă apropiați și destul să vă fie câștigul vostru. Încă să mai înțelegeți că toți cei plăcuți lui Dumnezeu din lume, deși într-o bogăție se aflau, fiind însă adevărați robi ai lui Dumnezeu și prieteni, și ei și fiii lor împreună s-au apropiat de Dumnezeu. Zic aceasta de Avraam, de Iov, de David și de cei asemenea lor. Deci dacă așa veți face ca aceștia, nu departe veți fi de împărăția cerurilor.
2: Radio Renașterea. Acasă la creștinii.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet la mănăstirile din județul Sălaj, sâmbătă 27 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Voievodeni, Strâmba, Bobota, Bic, Grădina Zmeilor, Grădina Botanică Vasile Fatii de la Jibou, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Mergem mai departe cu vești tulburătoare din actualitatea internațională. O adevărată tragedie a lovit în cursul nopții trecute Venezuela, unde două cutremure devastatoare cu magnitudini de 7,2 respectiv 7,5 pe scara Richter au zguduit întreaga țară la un interval de doar 39 de secunde. Bilanțul provizoriu este de-a dreptul cutremurător. Președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, a anunțat oficial că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite. Din păcate, Institutul Seismologic American avertizează că, din cauza zecilor de clădiri prăbușite în capitala Caracas și în împrejurimi, bilanțul final ar putea fi mult mai sever. Martorii descriu momente de coșmar, oamenii au fugit panicați pe scări în timp ce imobilele se clătinau puternic, iar echipele de salvare lucrează neîncetat sub lumina reflectoarelor pentru a scoate supraviețuitorii de sub dărâmături. Cel mai mare aeroport al țării a fost închis, iar cursurile școlare au fost suspendate. Comunitatea internațională, în frunte cu Statele Unite ale Americii, și-a exprimat deja disponibilitatea de a trimite de urgență echipe de salvare. În fața acestei imense suferințe, Patriarhia Română a reacționat prompt și a adresat astăzi un profund mesaj de solidaritate creștină cu poporul venezuelian, atât de greu încercat de această calamitate. Prin intermediul acestui mesaj, Biserica Ortodoxă Română își exprimă deopotrivă profunda compasiune și grija față de cetățenii români aflați în acest moment în Venezuela. Patriarhia se roagă Bunului Dumnezeu să îi ocrotească pe conaționalii noștri, să le dăruiască pace, curaj și sănătate, iar tuturor celor care trec prin aceste momente de groază să le ofere puterea și speranța de a depăși greutățile. În încheierea mesajului, Patriarhia Română îndeamnă la rugăciune să ne rugăm Domnului pentru odihna sufletelor celor care și-au pierdut viața în urma seismelor, pentru grabnica însănătoșire a celor internați în spitale și pentru ocrotirea tuturor familiilor care au rămas fără un acoperiș deasupra capului.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Cheițe pentru suflet. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine v-am găsit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi, la Cheițe pentru Suflet, vom vorbi despre inima iubitoare. Să ne apropiem de centrul vieții noastre lăuntrice, de inima iubitoare. Putem avea multe gânduri, planuri, realizări, dar dacă inima rămâne închisă, ceva esențial lipsește, pentru că adevărata viață nu se trăiește doar în minte, ci și în inimă. Iar o inimă iubitoare este cea care dă sens tuturor lucrurilor. Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei, capitolul 22, versetul 37 și 39. Aceasta este măsura unei vieți împlinite, unei vieți iubitoare. Dar ce înseamnă concret să avem o inimă iubitoare? Nu doar să simțim, ci să trăim iubirea. Să o arătăm în gesturi, în cuvinte, în răbdare, în iertare. Să nu fie doar o emoție, ci o alegere zilnică. O istorioară spune despre un om care făcea lucruri mari, dar fără bucurie. Cineva i-a spus, fă lucruri mici cu inimă mare. Și atunci a înțeles că iubirea nu stă în mărimea faptelor, ci în felul în care sunt făcute. Aceasta este inima iubitoare. Mântuitorul ne oferă modelul suprem. Poruncă nouă dau vouă să vă iubiți unul pe altul precum v-am iubit eu. Ioan, capitolul 13, versetul 34. Nu oricum, ci cu jertfă, cu răbdare, cu sinceritate. În viața de zi cu zi, inima iubitoare se vede în lucruri simple, în atenția față de ceilalți, în disponibilitatea de a ajuta, în capacitatea de a ierta. O altă istorioară ne vorbește despre o femeie care spunea, nu am multe de oferit, dar pot oferi bunătate. Și acea bunătate a ajuns să lumineze multe suflete, pentru că iubirea nu se măsoară, ci se dăruiește. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă, dragostea este îndelung răbdătoare, toate le suferă, toate le nădăjduiește. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4 până la versetul 7. Aceasta este puterea care transformă, bunătatea, inima iubitoare. Puterea care transformă. Dragi radioascultători, lumea are nevoie de oameni cu inimi iubitoare, nu perfecte, dar deschise. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Faceți un gest de iubire, poate mic, dar sincer. Un cuvânt bun, o iertare, o atenție. Veți descoperi că iubirea nu se pierde, ci crește. Pentru că în final ceea ce rămâne nu sunt lucruri pe care le-am adunat, ci iubirea pe care am oferit-o. Să păstrăm așadar inima deschisă și vom trăi cu adevărat. Până la o nouă ediție a rubricii noastre, Părintele Andrei Misaroș vă spune la reauzire și nu uitați, iubirea din suflet care se dăruiește cu dragoste, aduce bucurie, bucuria de a dărui, bucuria de a sluji, bucuria veșnică în inima iubitoare. Doamne ajută!

Ne îndreptăm atenția spre județul Bistrița-Năsăud, unde Direcția de Sănătate Publică a prezentat recent un raport complet privind starea sistemului medical local. Datele transmise aduc vești bune, dar și statistici curioase. În acest moment, în județul Bistrița-Năsăud, profesează 526 de medici, ceea ce înseamnă că unui specialist îi revin în medie în jur de 600 de locuitori. Rețeaua este completată de aproape 2500 de asistenți medicali și peste 200 de farmaciști. La capitolul infrastructură, acoperirea în teritoriu este aproape completă. O singură comună din județ, Ciceu Mihăiești, nu are în prezent un cabinet medical funcțional. Dacă ne uităm la spitale, județul dispune de o capacitate totală de peste 1600 de paturi, împărțite între Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița, cel mai mare, cu aproape 1000 de paturi, spitalele din Năsăud și Beclean, o clinică privată și unități medico-sociale. Aceasta înseamnă o medie de 5 paturi de spital la 1000 de locuitori. Deși infrastructura este solidă, o statistică extrem de interesantă arată că bistrițenii merg la medic mai rar decât media populației la nivel național. Chiar și așa, anul trecut în județ s-au oferit aproape 1 milion de consultații, mai exact peste 935.000, asta înseamnă o medie de aproape 3 consultații pe locuitor, în condițiile în care media pe țară este de aproape 5. Cele mai multe vizite au avut loc la cabinetele medicilor de familie, urmate de ambulatoriile de specialitate. De asemenea, unitățile de primiri urgențe au înregistrat peste 85.000 de prezentări, iar centrele de permanență au preluat în jur de 17.000 de cazuri. În ceea ce privește spitalizarea, anul trecut, peste 35.000 de pacienți au fost externați din unitățile medicale din județul Bistrița-Năsăud, durata medie a unei internări fiind de aproape 9 zile. Raportul mai menționează că, pe parcursul întregului an, au fost raportate și 507 cazuri de infecții asociate actului medical.

Și rămânem tot în domeniul sănătății, dar ne mutăm atenția spre județul Cluj, unde autoritățile au luat măsuri de urgență pentru a ne ajuta să facem față temperaturilor extreme. În contextul valului de caniculă și al codului galben de temperaturi ridicate care afectează județul Cluj, prefectul Maria Forna a reactivat protocolul de colaborare dintre Direcția de Sănătate Publică și Colegiul Farmaciștilor Cluj. Ce înseamnă acest lucru pentru noi? Înseamnă că 351 de farmacii răspândite în 65 de localități din județul Cluj devin oficial puncte de prim ajutor. Dacă vă aflați pe stradă și simțiți că vă este rău din cauza căldurii, puteți intra în orice farmacie. Acolo veți găsi un refugiu răcoros, veți primi apă potabilă și asistență medicală de urgență în limita competențelor farmaciștilor, aceștia fiind pregătiți să alerteze imediat serviciile de ambulanță dacă situația o cere. Pentru că emisiunea noastră este și despre siguranța dumneavoastră, dragi ascultători, vă reamintim câteva recomandări extrem de importante din partea medicilor pentru a trece cu bine peste acest val de căldură. Evitați expunerea directă la soare și efortul fizic intens la mijlocul zilei, mai exact între orele 11 și 18. Consumați suficiente lichide. Apă, ceaiuri sau sucuri naturale, chiar dacă nu vă este sete, și purtați haine lejere din țesături naturale în culori deschise. Acordați o atenție deosebită celor dragi, bunicilor, copiilor și persoanelor cu probleme de sănătate. O atenție foarte mare, nu lăsați sub nicio formă copiii sau animalele de companie în autoturisme, chiar și pentru câteva minute. Mașinile parcate la soare se transformă rapid în adevărate cuptoare. Nu ezitați să cereți ajutor medical sau să intrați în cea mai apropiată farmacie la primele semne de disconfort provocate de arșiță. Aveți grijă de voi, dragii mei ascultători, și de cei dragi dumneavoastră.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Dincolo de armonie, tensiunea care ne maturizează. De ce îi rănim tocmai pe cei pe care îi iubim? Știm că iubirea ne liniștește, ne aduce pace, ne scapă de conflictele interioare. Dar dacă uneori, din greșeala oamenilor, lucrurile se întorc pe dos. Dacă iubirea nu este un refugiu, ci un loc în care devenim mai vizibili, nu doar unul pentru celălalt, ci și pentru noi înșine. În relația de cuplu, nu intrăm doar cu ceea ce suntem deja, ci și cu tot ceea ce nu am reușit încă să înțelegem sau să împăcăm din adâncurile noastre. De aceea, apropierea autentică nu elimină tensiunea, ci o face mai clară, mai prezentă, uneori chiar mai dureroasă. Astăzi, dorim să privim iubirea dincolo de idealizare, ca spațiu de confruntare, de creștere și poate de adevărată maturizare. Întrucât dragostea este în esență și o confruntare a individului cu sine însuși, ea implică inevitabil o anumită tensiune interioară. A fi conștienți de acest lucru ne permite să ne armonizăm afectivitatea cu raționalitatea și să le facem compatibile cu exigențele solidarității, ale responsabilității și ale participării reciproce. Nu este vorba așadar de a reprima nevoi sau impulsuri profunde, ci de a deveni capabil să înfruntăm acele noduri nerezolvate care se reactivează în relație. Dragostea nu le elimină, le scoate la suprafață. Cuplul nu este alcătuit din doi indivizi izolați care coexistă, ci dintr-o dualitate vie, care cere un echilibru întemeiat pe recunoașterea și asumarea diferențelor. Egalitatea nu înseamnă uniformitate, ci valorizarea acestor diferențe într-un cadru comun. Într-o relație matură, partenerul își asumă o atitudine cooperantă, exprimată prin capacitatea de a negocia roluri, de a accepta compromisuri și de a gestiona conflictele fără excese destructive. Un exemplu elocvent al modului în care tensiunea poate coexista cu sensul și creația este relația dintre Frida Kahlo și Diego Rivera. Întâlnirea lor a fost de la început o ciocnire de forțe. Ea, fragilă fizic, dar intens lucidă și radical sinceră în exprimare. El, expansiv, dominant, deja consacrat. Diferența de vârstă, 20 de ani, de statut și de temperament, nu a fost niciodată estompată, ci trăită până la capăt. Relația lor a fost marcată de infidelități reciproce, unele de o cruzime greu de ignorat. Inclusiv aventura lui Diego cu sora Fridei, care a provocat o ruptură profundă. Și totuși, despărțirile lor nu au fost definitive. Au divorțat și s-au recăsătorit, ca și cum nici apropierea, nici distanța nu reușeau să închidă definitiv cercul dintre ei. În acest spațiu instabil, fiecare revenire aducea nu liniște, ci o altă formă de negociere a legăturii. Pentru Frida, suferința fizică și emoțională s-a transformat direct în pictură. Corpul rănit, trădarea, dorința și furia devin teme recurente. Pentru Diego, relația cu ea a fost în același timp o sursă de vitalitate și o confruntare cu propriile limite afective. Legătura lor sugerează că tensiunea nu este doar un obstacol de depășit, ci poate deveni un motor al expresiei și al redefinirii de sine. Astfel, iubirea lor nu a fost una armonioasă în sens clasic, ci una care a ars intens, consumând și generând în același timp. O dovadă că, uneori, sensul nu se construiește în absența conflictului, ci chiar prin traversarea lui. Subiectul imatur tinde, în schimb, să adopte un comportament competitiv și agresiv,
orientat spre a-l răni sau a-l ofensa pe celălalt. O abordare ironică ori sarcastică, un ton dur, o privire amenințătoare sau un gest brusc pot declanșa cu ușurință un răspuns contraagresiv, uneori disproporționat, mai ales atunci când celălalt se simte atins în propria stimă de sine. Multe dintre aceste consecințe neplăcute pot fi evitate dacă, înainte de a răspunde, introducem o scurtă pauză de liniște. Această suspendare a reacției imediate permite ascultarea reală și reflexia, oferind șansa de a inhiba impulsurile negative și de a nu răspunde violenței cu violență. Refuzul de a intra într-un joc polemic, fie printr-un surâs, fie prin adoptarea unei atitudini calme, însoțite de un comentariu precum „Îmi pare rău că vezi lucrurile astfel”, poate avea un efect dezarmant. Chiar dacă celălalt nu este capabil pe moment să aprecieze această atitudine, ea rămâne valoroasă. Contribuie la dizolvarea conflictului sau cel puțin la atenuarea lui. Un exemplu revelator în acest sens îl oferă mariajul dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi, unde tensiunea dintre idealurile morale radicale ale scriitorului și realitățile vieții de familie a generat un conflict profund și persistent. Jurnalele lor, de o sinceritate uneori dureroasă, arată cum iubirea nu a dizolvat aceste contradicții, ci le-a adus la lumină, transformând relația într-un spațiu de confruntare cu propriile limite. Astfel, cuplul devine nu un refugiu față de sine, ci un loc în care adevărurile interioare devin inevitabil vizibile. Relația dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi este una dintre cele mai bine documentate și tulburătoare dovezi că iubirea nu rezolvă automat conflictele interioare, dimpotrivă, le poate amplifica. Un mariaj început cu intensitate și transparență brutală. La început, relația lor avea toate premisele unei legături profunde. Sofia era mult mai tânără, cu vreo 16 ani, îl admira enorm pe Tolstoi, s-a implicat total în viața și munca lui, de exemplu a copiat de mână, de mai multe ori, manuscrisul la Război și Pace. Dar chiar de la început apare un element exploziv. Înainte de căsătorie, Tolstoi îi dă Sofiei să citească jurnalele lui intime. În ele, relații cu țărănci, un copil nelegitim. Această transparență absolută nu vindecă, ci rănește profund și creează o tensiune care nu dispare niciodată complet. Conflictul central, idealuri versus viața reală. Pe măsură ce înaintează în viață, Lev Tolstoi trece printr-o criză spirituală mare. Respinge bogăția, predică simplitatea radicală, vrea să renunțe la proprietăți și la drepturile de autor, promovează o morală aproape ascetică. Problema? Viața lui reală era exact opusul. Avea o familie numeroasă, 13 copii, o moșie mare, responsabilități concrete. Sofia Tolstoi devine practic apărătoarea realității. Gestionează finanțele, protejează drepturile de autor pentru ca familia să supraviețuiască. Încearcă să mențină echilibrul. Pentru el, ea pare materialistă. Pentru ea, el devine irresponsabil și rupt de realitate. În jurnale apare iubirea ca luptă. Ambiții în jurnale. Și aici devine cu adevărat crud. Tolstoi o descrie ca posesivă, geloasă, incapabilă să înțeleagă idealurile. Sofia scrie despre sentimentul de abandon, gelozie, disperare, nevoia de recunoaștere. Nu avem o poveste frumoasă, ci o confruntare continuă între două adevăruri interioare incompatibile. Există episoade intense, dar relevante, crize de gelozie ale Sofiei, uneori extreme, tentative de sinucidere din partea ei, conflicte publice legate de moștenire, de drepturi de autor.
Tolstoi care ajunge să-și perceapă propria familie ca pe o piedică spirituală. Punctul culminant, la 82 de ani, Tolstoi fuge de acasă în secret, încercând să trăiască în acord cu idealurile lui. Moare la scurt timp, într-o gară departe de familie. Relația lor nu a rezolvat contradicțiile lui Tolstoi. Între spirit și materie, între ideal și responsabilitate, între absolut și concret. Nici pentru Sofia, între iubire și nevoia de siguranță, între admirație și resentiment. În schimb, relația le-a scos la suprafață, le-a intensificat, le-a făcut imposibil de ignorat. Dragi radioascultători, poate că nu suntem chemați să construim relații perfecte, ci relații vii, autentice. Nu relații fără tensiune, ci relații în care tensiunea nu distruge, ci luminează. Iubirea adevărată nu ne scutește de noi înșine, ne aduce mai aproape de ceea ce suntem cu adevărat. Ea nu acoperă rănile, ci le scoate la lumină, nu pentru a ne răni din nou, ci pentru a le putea în sfârșit vindeca. În acest sens, relația devine mai mult decât o legătură între două persoane, devine un loc al adevărului, un loc în care învățăm, uneori cu dificultate, alteori cu har, ca iubi înseamnă nu doar a primi, ci și a ne transforma. Și poate că în cele din urmă, aceasta este taina cea mai profundă. Nu că iubirea ne face mai fericiți, ci că ne face mai adevărați, mai plini de savoare.

Revenim la Radio Renașterea, ascultați emisiunea Post Meridian Magazine. Venim acum spre dumneavoastră cu o veste extraordinară, mai ales pentru tinerii creativi și plini de inițiativă din Cluj-Napoca. S-a dat oficial startul pentru ediția din acest an a programului Common Cluj-Napoca. Este acel proiect minunat prin care ideile tinerilor pot prinde viață cu ajutorul unor finanțări de până la 5.000 de lei pe proiect, bani oferiți pentru a face orașul nostru un loc și mai bun. Cine poate participa? Dacă ai vârsta între 14 și 27 de ani, locuiești, studiezi sau lucrezi în Cluj-Napoca, ai câțiva prieteni, cel puțin 3, cu care vrei să schimbi ceva în comunitate, acest mesaj este sigur pentru tine. Tot ce trebuie să faceți este să vă înscrieți ideea până la data de 15 iulie pe platforma oficială. Condiția este ca activitățile propuse să fie complet gratuite pentru public și să implice comunitatea locală. Tema din acest an este una extrem de sugestivă: să ne fie bine împreună. Inițiativele voastre pot prinde aripi în domenii diverse, cum ar fi sănătatea și starea de bine, educația, cultura, mediul înconjurător sau implicarea civică. Ca să nu ratați nicio etapă, iată cum arată calendarul. Până în 15 iulie se fac înscrierile online. Între 28 iulie și 18 iulie proiectele voastre vor intra la un vot public online, unde clujenii vor decide ce își doresc în oraș. Primele 50 de proiecte, cele mai votate, vor primi finanțarea și pot fi puse în practică până la finalul acestui an. Ca să vă dați seama de amploarea acestui program, ediția de anul trecut a strâns peste 120 de propuneri și mai bine de 4.300 de votanți, iar în final 52 de proiecte spectaculoase au fost implementate în beneficiul clujenilor. Așa că, dragi tineri, nu mai stați pe gânduri, puneți-vă ideile pe hârtie, toate informațiile și regulamentul complet le puteți găsi pe site-ul commoncluj.ro. Succes tuturor și abia aștept să vedem cu ce ne veți surprinde în acest an.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dragi ascultători, ne îndreptăm atenția spre o inițiativă de-a dreptul minunată care se petrece chiar aici, lângă noi, în comunitatea clujană. Băieții inimoși de la asociația Beard Brothers se află pe ultima sută de metri cu un proiect de suflet, construcția primei școli de meserii din Florești. Pentru a strânge ultimele fonduri necesare finalizării clădirii, ei au lansat o platformă inedită și foarte interactivă prin care fiecare dintre noi poate pune umărul, la propriu și la figurat, la ridicarea acestei școli. Practic, pe o interfață 3D, oricine poate cumpăra simbolic una sau mai multe cărămizi, un perete întreg sau chiar o cameră în funcție de posibilități. O singură cărămidă virtuală costă 50 de lei. Partea cea mai frumoasă este că numele tuturor celor care vor dona va rămâne înscris pentru totdeauna în viitoarea școală. Lucian Șteț, președintele asociației, explică faptul că pereții interiori nu vor fi tencuiți complet, tocmai pentru ca aceste nume gravate să rămână vizibile ca o dovadă vie a solidarității noastre. Această școală de meserie își propune să pregătească anual în jur de 350 de cursanți și să schimbe complet fața educației profesionale de la noi. Modul de funcționare este unul profund creștin și social, jumătate dintre locuri vor fi contra cost, iar din profitul obținut, cealaltă jumătate de locuri va fi oferită complet gratuit tinerilor proveniți din centre de plasament, persoanelor din medii defavorizate sau adulților care vor să învețe o meserie, dar nu își permit o școlarizare. O parte din bani s-au strâns deja, dar băieții au nevoie de noi pentru restul. Dacă ritmul de se menține în luna septembrie, clădirea va fi închisă la exterior, urmând ca la finalul acestui an, chiar înainte de sărbători, școala să își deschidă oficial porțile. Dacă vreți să deveniți ctitori a acestei școli și să puneți o cărămidă la viitorul unor tineri minunați, intrați pe site-ul asociației și să facem binele împreună.

Dragi ascultători ai Radio Renașterea, venim acum cu o invitație de suflet în spațiul cultural și spiritual al orașului nostru. Chiar astăzi, joi 25 iunie, cu începere de la ora 19, sunteți chemați să luați parte la un eveniment editorial deosebit găzduit de Muzeul Mitropoliei Clujului. Este vorba despre lansarea volumului intitulat Pelerin la Muntele Athos, o lucrare semnată de cunoscutul profesor universitar Ilie Rad. Evenimentul va avea loc în spațiul primitor al muzeului situat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Această seară va aduce împreună iubitorii de carte, de cultură și mai ales de spiritualitate înaltă, oferind tuturor prilejul unei întâlniri de suflet cu una dintre cele mai importante și misterioase vetre monahale ale Ortodoxiei Universale, reflectată prin ochii, trăirile și observațiile autorului. Despre paginile acestei cărți și despre darurile ei duhovnicești vor vorbi doi invitați de seamă, părintele profesor universitar doctor emerit Stelian Tofană și diacon cercetător științific doctor Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul profesorului Ilie Rad este o adevărată incursiune în universul sfânt al muntelui Athos, surprinzând experiențe unice de pelerinaj, întâlniri pline de har și reflexii profunde legate de viața călugărilor, de patrimoniul spiritual și de tradițiile care au dăinuit peste viacuri. Intrarea la eveniment, dragii mei, este liberă.

Îl ascultăm în aceste momente pe Aurelian Andreescu. După aproximativ un minut va intra în undă colegul nostru Emil Metea, care ne va vorbi despre Ziua Internațională a Navigatorilor. Noi ne vom reauzi așadar puțin mai târziu.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Stimați ascultători, astăzi, 25 iunie, este Ziua Internațională a Navigatorului.

Potrivit Archer Press, Ziua Internațională a Navigatorului, Day of the Seafarer, este marcată în fiecare an la 25 iunie. Navigatorii, dragii mei, petrec mult timp pe mare și reprezintă o mare parte a soluției atunci când vine vorba de protejarea mediului marin. Secretarul general, Kitak Lim, a declarat într-un mesaj de Ziua Internațională a Navigatorului din 2023 faptul că, citez, în fiecare zi sute de mii de navigatori joacă un rol vital în comerțul global prin transportul mărfurilor și asigurarea că pasagerii ajung la destinații în siguranță. Navigatorii joacă un rol din ce în ce mai important în protejarea oceanului și a planetei, am încheiat citatul. Pe măsură ce industria navală își accelerează sprijinul pentru eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice prin trecerea către decarbonizare, vocile și acțiunile navigatorilor sunt esențiale, asigurând o tranziție justă către un viitor cu zero emisii de carbon. Toate acestea pentru a proteja oceanele noastre prețioase, care sunt sângele vital al planetei, a conchis oficialul Organizației Maritime Internaționale. Decizia de a institui Ziua Internațională a Navigatorului sau a Marinarului a fost luată la Convenția Organizației Maritime Internaționale de la Manila, din Filipine, 2010, unde au fost adoptate revizuiri la Convenția Internațională privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart. Se menționează că scopul sărbătoririi acestei zile este de a recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și la societatea civilă în ansamblu. Rezoluția Organizației Maritime Internaționale încurajează guvernele, organizațiile de transport maritim, companiile, proprietarii de nave și toate celelalte părți interesate să promoveze în mod corespunzător Ziua Navigatorului și să ia măsuri pentru a-l celebra în mod semnificativ. Ziua Internațională a Navigatorului este marcată în fiecare an și în România. Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială este organizația profesională reprezentativă la nivel național a navigatorilor maritimi din România și a luat ființă la 26 decembrie 1989. SLN este membru fondator al Federației Europene a Transportatorilor. Din anul 2020, Sindicatul Liber al Navigatorilor a solicitat guvernului desemnarea marinarilor ca lucrători cheie, conform circulei OMI 4204 și a ghidului Comisiei Europene pentru măsurile de gestionare a frontierelor statelor membre. Sindicatul Liber al Navigatorilor are peste 6.000 de membri înregistrați din companiile de navigație românești și cele mai mari companii de navigație din străinătate. Astăzi, 25 iunie, dragii mei, este Ziua Internațională a Navigatorului.

întoarcem privirea spre trecut, dragi ascultători, și vă propunem o călătorie prin paginile de istorie. Haideți să urmărim în ordine cronologică momentele importante care au marcat această zi de 25 iunie de-a lungul secolelor. Anul 1441, adică în urmă cu 585 de ani, avea loc prima mențiune documentară a adunării țării în Moldova. Era un organ popular convocat doar în momente cruciale pentru destinele țării. În țara românească, o astfel de instituție va fi menționată abia în 1522. În urmă cu 259 de ani, adică în anul 1767, trecea la cele veșnice Georg Philipp Telemann, renumit compozitor, dirijor și organist german din epoca barocă. Acum 174 de ani, în 1852, s-a născut celebrul arhitect spaniol Antoni Gaudí, cel care a uimit lumea cu viziunea sa artistică unică și a lăsat moștenire Barcelonei spectaculoasa catedrală Sagrada Familia. Se împlinesc astăzi 127 de ani de când, în 1899, se deschidea Muzeul de Istorie din Sighișoara, în celebrul turn cu ceas. Fondat de medicul Joseph Bacon, este singurul muzeu din țară organizat pe verticală, unde vizitatorii urcă dintr-o sală în alta. Acum 116 ani, în anul 1910, la Paris avea loc premiera mondială a baletului Pasărea de Foc, o capodoperă a celebrului compozitor Igor Stravinsky. În 1925, adică în urmă cu 101 ani, s-a născut Paul Gerasim, un profund pictor creștin român și unul dintre întemeietorii de seamă ai grupului Prolog. În anul 1928, adică în urmă cu 98 de ani, a văzut lumina zilei reputatul istoric Șerban Papacostea, mentor al multor generații de cercetători ai evului mediu și membru al Academiei Române. În anul 1937 se năștea un artist extrem de drag nouă clujenilor și întregii țări, marele actor și poet Dorel Vișan. Îi transmitem și noi pe această cale un călduros la mulți ani, cu multă sănătate. Acum 71 de ani, în 1955, se înființa Biblioteca Centrală de Stat, instituția pe baze moderne, care astăzi poartă numele de Biblioteca Națională a României. În urmă cu 42 de ani, în 1984, erau inaugurate oficial lucrările de construcție la Casa Poporului, astăzi Palatul Parlamentului, și la Bulevardul Unirii din București. Astăzi clădirea este recunoscută mondial drept cea mai grea și mai scumpă clădire administrativă de uz civil din lume. În urmă cu 28 de ani, în 1998, a fost instituit prin ordonanță de urgență Ordinul Național Steaua României, cel mai înalt ordin național menit să împlinească recunoașterea serviciilor excepționale aduse statului și poporului român. Vă mai spun că în anul 2002, exact acum 4 ani, se stingea din viață Ștefan Petreuș, unul dintre cei doi legendari frați Petreuș, care a dus faima muzicii tradiționale și a jocurilor din Maramureș în întreaga lume. Glasul și cetera lui vor rămâne mereu în tezaurul sufletului românesc. Ne întoarcem acum la Ordinul Național Steaua României, dragi ascultători, pentru că Emil Metea ne va da câteva date despre acest ordin. Haideți să-l ascultăm!

Stimați ascultători, la data de 25 iunie, în anul 1998, era instituit, prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 11, Ordinul Steaua României, cu 6 grade, colan, mare cruce, mare ofițer, comandor, ofițer și cavaler, cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare, aduse statului și poporului român. Potrivit site-ului Cancelariei Ordinelor, reluând demersurile în vederea creierii unui ordin românesc, Alexandru Ioan Cuza va cere reprezentantului României la Paris în 1863 să ia legătura cu o cunoscută casă de bijuterii în vederea confecționării unei decorații. Casa Cretli va prezenta un model care este imediat acceptat și, pe baza acordului său, se va efectua o comandă pentru cele 1000 de exemplare ale ordinului, prevăzut a avea 5 grade: cavaler, ofițer, comandor, mare ofițer și mare cruce. Spre deosebire de toate celelalte proiecte de decorații realizate în țară, inspirate fie după Legiunea de Onoare franceză, fie după numeroase alte ordine care aveau ca însemn o cruce de Malta, modelul propus de Casa Cretli era o cruce repetată, emailată albastru, formă care, la acea dată, aproape că nu era utilizată de către decorații. Cuza hotărâse ca distinția să se numească Ordinul Unirii, urmând să fie instituit și acordat pe 24 ianuarie 1864, dată la care se împlineau 5 ani de la alegerea sa ca domnitor și al țării românești, moment care marca de fapt unirea celor două principate române. Din această cauză și deviza Ordinului a fost concepută pentru a fi adecvată momentului unirii. Genere et cordres fratres, frați prin origini și simțiri. Iar pe medalionul avers erau cifrele 5 și 24, date care marcau dubla alegerea domnitorului pe tronurile de la Iași și București. Neputând institui și acorda legal ordinul, Cuza se va mulțumi să înmâneze câtorva dintre apropiații săi câteva dintre însemne, dar nu ca pe o decorație propriu-zisă, ci mai mult ca un cadou personal, marea majoritate a însemnelor rămânând depozitate în pivnițele Palatului Domnesc. În aprilie 1877, odată cu izbucnirea conflictului cu Imperiul Otoman, discuțiile pentru instituirea unui ordin românesc se vor relua. Mihail Cogălnicianu, ministrul de externe din cabinetul I.C. Brătianu, se implică direct și indirect în discuțiile purtate în Camera Deputaților pe marginea întocmirii proiectului de lege necesar instituirii unui ordin național. Dispunându-se deja de vechile însemne ale Ordinului Unirii, rămase din vremea domniei lui Cuza, se decide ca forma de bază să rămână aceeași. Se va modifica doar cifra domnească, în locul celei avute de către Cuza, așezându-se cea a regelui Carol I. Deviza ordinului, care nu mai corespundea noului moment istoric, va fi schimbată, alegându-se In fide salus, în credință este salvarea. În ceea ce privește numele ordinului, au fost avute în vedere mai multe variante, Cogălnicianu insistând pentru cel de Steaua Dunării, preluând astfel numele unei publicații unioniste pe care o editase. Acesta era și numele ordinului prevăzut prin proiectul legii de instituire pregătită de către Cameră la 9 mai. Denumirea de Steaua României, apărând mai târziu, la 10 mai 1877, odată cu votarea instituirii ordinelor, ca prim act normativ al noului stat suveran România. Ordinul Steaua României se prezenta de la început sub trei forme: una pentru civili, una pentru militari de pace și alta pentru militari de război. Cu însemnele de război, ordinul se putea conferi doar în primele trei grade. Numărul maxim de membri pentru toate cele cinci grade fusese fixat la 1000. Deoarece în timpul războiului de independență aproape 1000 de militari români au fost decorați pentru fapte de arme cu însemne de război, reglementări ulterioare vor stabili că decorațiile oferite cu spade, deci cu însemne de război, nu intră în cifra legală a Ordinului Steaua României, putând fi astfel conferite într-un număr nelimitat. La începutul primului război mondial, odată cu instituirea Ordinului Mihai Viteazul, se stabilește că Ordinul Steaua României cu însemne de război se poate conferi exclusiv ofițerilor, însemnul având spade încrucișate între brațe,
putând fi conferit în toate cele 5 grade. Ofițerii care s-au distins în lupte directe cu inamicul primeau în semnul ordinului atașat de panglica medaliei Virtutea Militară. Dacă până în 1906 Steaua României a fost cel mai important ordin al țării, de la apariția ordinului Carol I, el devine al doilea până în 1929, când se legiferează ordinul Ferdinand I. Din 1932, el coboară pe poziția a patra, pentru ca în 1937 să ajungă pe locul 7. Această degradare a importanței ierarhice a celui mai vechi și mai prestigios ordin românesc se datora introducerii în pozițiile superioare ale ierarhiei a decorațiilor înființate de către regele Carol al II-lea. În 1938, Ordinul Steaua României primește încă un grad superior. Acesta, numit clasa 1, se intercala între gradele de mare ofițer și cel de mare cruce, putând avea 50 de membri civili și 15 militari. Deoarece însemnele gradului se compuneau dintr-o cruce identică cu cea de mare cruce, având și o placă de o formă particulară, acest nou grad constituia un fel de suplimentare a efectivelor Marii Cruci, dar pe o treaptă ierarhică ceva mai joasă. Reglementările regelui Carol al II-lea privind ierarhia decorațiilor de război au fost schimbate de generalul Ion Antonescu în momentul intrării României în război împotriva Uniunii Sovietice. Se revenea în mare la sistemul utilizat în primul război mondial, inclusiv la folosirea panglicii medaliei Virtutea Militară, la decorația conferită ofițerilor pentru fapte de arme pe câmpul de luptă, iar panglica de război conferindu-se celor decorați pentru servicii în spatele frontului. Inspirându-se după modelul Ordinului de Război German, Crucea de Fier, mareșalul Antonescu va hotărâ ca la primele trei grade ale Ordinelor Steaua României și Coroana României cu spade și panglica medaliei să se poată acorda pentru fapte de viteșie deosebite, citate prin ordin de zi, și o frunză de stejar care se atașa pe panglică. Ca toate celelalte decorații existente, și Ordinul Steaua României va fi abrogat la începutul anului 1948, după proclamarea Republicii Populare Române. Portul distincției a fost interzis, chiar și păstrarea însemnelor acesteia fiind considerată un delict în primii ani după abrogare. Problema reinstituirii celui mai vechi ordin național s-a pus în cadrul Comisiei Speciale a Camerei Deputaților, care a luat în discuție în 1993 problema modificării sistemului de distincții care a fost în uz în perioada 48-89. Pentru a se putea face față nevoilor de protocol extern, Guvernul României a instituit prin ordonanța de urgență Ordinul Steaua României. Prin act legislativ se vor prelua o serie din prevederile legii privind Sistemul Național de Decorație al României, aflată încă în dezbaterea Parlamentului, dar în ceea ce privește forma însemnelor, restabilite în legea cadru, s-au adoptat cele stabilite în legislatura precedentă. Deoarece o serie din prevederile acestei ordonanțe nu erau în concordanță cu unele reglementări care au fost avute în vedere, iar deviza Ordinului Unirii, gândită și adecvată pentru 1864, nu era corespunzătoare nici actualei etape, nici istoriei Ordinului, Parlamentul, la votarea ordonanței, care a devenit lege de reinstituire a Ordinului Național Steaua României, a optat o serie de modificări, inclusiv în ceea ce privește forma decorației. Acest nou model, cel al anului 1999, este cel care se conferă tuturor cetățenilor români și străinilor din modelul anterior. A fost acordat doar gradul de colan pentru președinții Bulgariei, Finlandei și Peruului. Stimați ascultători, la data de 25 iunie 1998, era instituit prin ordonanță de urgență a Guvernului Ordinul Steaua României, cu 6 grade, cel mai înalt ordin național românesc, pentru a recompensa serviciile excepționale, civile și militare, aduse statului și poporului român.

0: Dragi ascultători, mergem acum în cel mai mare cartier al Clujului, în Mănăștur, unde Parohia Ortodoxă Sfinții Apostol Petru și Pavel a deschis ieri o serie de evenimente cu totul speciale dedicate hramului bisericii. Pe lângă frumusețea slujbei de ieri, când mulți credincioși au venit îmbrăcați în straie populare, un moment cu totul aparte a avut loc la final, a fost binecuvântat și pus în funcțiune un defibrilator public cu comandă vocală instalat chiar pe zidul bisericii în exterior. Aparatul, în valoare de 2500 de euro, a fost cumpărat din donația unei credincioase inimoase, Alina Petrean. Acest dispozitiv medical de urgență poate fi folosit de oricine se află în zona parcului Primăverii, în cazul în care o persoană își pierde cunoștința și intră în stop cardiorespirator. Aparatul oferă instrucțiuni vocale clare, pas cu pas, ghidând salvatorul până la sosirea echipamentelor SMURD sau de la ambulanță. Prezent la eveniment, managerul ambulanței Cluj, doctorul Horia Simu, alături de o echipă de voluntari, le-a arătat credincioșilor cât de simplu se folosește. Părintele paroh Dan Cizmaș a rostit cuvinte care ne pun pe gânduri: dacă va fi folosit și doar o singură dată, iar prin asta viața cuiva va fi salvată, atunci aparatul acesta se va dovedi cel mai ieftin lucru cumpărat vreodată. Ce inițiativă minunată de dragoste față de aproapele! Zilele hramului continuă cu alte evenimente deosebite. Îl rugăm pe părintele Dan Cismaș să ne spună despre ce este vorba. Așadar, haideți să ascultăm!
1: Pentru al 8-lea an consecutiv, cu ocazia praznicului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, parohia noastră organizează diverse activități sub genericul zilelor hramului. Joi, pe 25 iunie, la slujba vecerniei, vom aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru rezultatele celor mai buni elevi din Mănăștur în acest an școlar recent încheiat. Și tot ca o tradiție, începută în urmă cu câțiva ani, parohia noastră îi va premia pe cei 110 elevi de la cele trei școli de pe raza parohiei noastre. Este vorba de școlile gimnaziale Ion Creangă, Iuliu Hațeganu și Octavian Goga. 110 elevi care au avut media anuală 10. Ei vor primi din partea parohiei noastre, pe lângă o diplomă de merit, premii în bani, dulciuri și cărți. Apoi, vineri, 26 iunie, avem bucuria de a-l avea ca oaspete pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care la ora 18 va săvârși slujba vecerniei aici în biserica noastră, împreună cu toată comunitatea, și va fi prezent și la o lansare de carte a părintelui profesor academician George Remete de la Alba Iulia. Sâmbătă, 27 iunie, de la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț arhimandritul Macarie Motogna, starețul mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie. Duminică, 28 iunie, La Sfânta Liturghie va sluji și va cuvânta Părintele Stareț Macarie Motogna de la Mănăstirea Rohia. Iar la finalul slujbei vom binecuvânta, vom sfinți obiectele liturgice care vor împodobi biserica noastră cu prilejul sfințirii celei mari ce va avea loc în luna septembrie a acestui an. În ajunul praznicului, duminică seara, de la orele 18, vom săvârși vecernia mare cu litie, iar la finalul slujbei vom avea ocazia să îl ascultăm pe Părintele Profesor Stelian Tofană într-o conferință așteptată cu un titlu sugestiv: Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel astăzi? În ziua praznicului, luni 29 iunie, Preasfințitul Părinte Episcop Vicar Samuel Bistrițianul va săvârși Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie cu începere de la ora 10. Prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toți enoriașii parohiei noastre și pentru toți credincioșii mănăștureni și clujeni, mai ales că bucuria serbării hramului din acest an va fi dublată de prezența unui odor atât de important, anume icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia. La finalul Sfintei Liturghii, fiind totuși la capătul postului, în curte ne vom bucura de un moment tradițional pregătit special cu această ocazie. Evenimentele prilejuite de serbarea hramului se vor termina luni seara, pe 29 iunie, tot cu slujirea tainei Sfântului Maslu, la finalul căreia Părintele Profesor Ioan Chirilă va ține o cuvântare numită în felul următor: Sfinții Apostoli Petru și Pavel, părtași dumnezeieștii firi, teologisirea epistolară a acestor doi mari apostoli. La finalul slujbei și cuvântării Părintului Profesor, undeva în jurul orelor 21, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia, care se va afla vreme de 3 zile în biserica noastră, se va întoarce acasă.
0: L-am ascultat pe Părintele Dan Cismaș, parohul comunității din Mănășturi, de la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel. Așadar, stimați ascultători, dacă locuiți în Cluj sau sunteți în trecere, poposiți preț de câteva clipe la biserica de la Parcul Primăverii pentru a vă bucura de aceste daruri duhovnicești.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Personalitatea
3: zilei.

Potrivit Ager Press, marele actor Dorel Vișan s-a născut la 25 iunie 1937 în satul Tăușeni, județul Cluj. A absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București la clasa coordonată de profesorul George Dem Longhin, lectorul Dem Rădulescu și asistenta Adriana Piteșteanu. După absolvire, a fost angajat la Teatrul Național din Cluj-Napoca, unde a desfășurat o importantă activitate teatrală, interpretând peste 40 de roluri în teatru, de la Molière la Shakespeare, de la Marivaux la Büchner, conform unui comunicat al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. Dorel Vișan a excelat prin forță și autenticitate în compunerea unor personaje cărora le place să pozeze în oameni de treabă, simpatici, sociabili, dar ale căror gânduri ascunse sunt disimulate cu grijă, potrivit Dicționarului de Cinema, editura Univers Enciclopedic, 1997. Actorul are o bogată filmografie, fiind distribuit în aproximativ 90 de producții cinematografice românești și internaționale. A colaborat cu regizori importanți, printre care Geo Saizescu, Stere Gulea, Nicolae Corjos, Nicolae Mărgineanu, Sergiu Nicolaescu, Radu Gabrea, Mircea Danieluc, Marius Barna sau Șerban Marinescu. Filmul de debut al lui Dorel Vișan a fost Păcală, din 1974. A urmat pelicule ca Trecătoarele iubiri, Tănase Scatiu, Mânia, Iarba verde de acasă, Magnatul, Sistemul nervos, Dincolo de America, Despre oameni și melci și multe, multe altele. Pentru rolurile interpretate în filme, Dorel Vișan a primit premii importante, premiul Acin pentru filmul Iacob din 1988 sau premiul Ucin pentru Senatorul Melcilor din 1955. Pentru prestația din acest film, Dorel Vișan a primit premiul de interpretare masculină la Festivalul Filmului Mediteranean de la Montpellier, Franța. A primit și premiul pentru cea mai bună interpretare masculină la Festivalul Filmului Românesc de la Costinești din 1981. Cel mai bun actor al anului acordat de Asociația Oamenilor de Teatru în 1987.

nominalizare pentru cel mai bun actor la Festivalul European al Filmului din 1988, sau premiul de excelență la TIFF pentru activitatea sa neîntreruptă în slujba artei în 2003. În paralel cu activitatea sa artistică de pe scenă și din filme, Dorel Vișan a fost și director al Teatrului Lucian Blaga din Cluj, precum și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai. La 30 mai 2002 a fost decorat de președinția României cu Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de cavaler, alături de alți actori, pentru prestigioasa carieră artistică și talentul deosebit prin care a dat viață personajelor interpretate în filme, dar și pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc. Activitatea literară este a doua pasiune a marelui actor Dorel Vișan. El a debutat literar cu poezii în 1995, publicând 4 volume de versuri. Numele său a fost inclus în antologiile Poeți clujeni contemporani și Un pahar cu lumină, Poeți contemporani clujeni. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. În septembrie 2014, actorul Dorel Vișan a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Bonțida, comună din care face parte și satul său natal, Tăușeni. Titlul a fost acordat în cadrul unei ceremonii organizate la Castelul Banfi din Bonțida. Tot în 2014, în 16 decembrie, Dorel Vișan a fost omagiat la aniversarea a 50 de ani de teatru, muzică și film în spectacolul aniversar Iată vin colindători, la Sala Palatului. El a primit la Gala Uniunii Autorilor și Realizatorilor de Film din România din februarie 2015 premiul de excelență pentru creații remarcabile în domeniul artei și cinematografiei. În același an, în martie, a primit din partea Municipalității Galați cheia orașului pentru prodigioasa activitate culturală, cinematografică și teatrală din cei peste 50 de ani de carieră. La 15 mai 2017, Dorel Vișan a fost distins cu trofeul celei de-a 8-a ediție a Festivalului Seriile Filmului Românesc. Trofeul i-a fost înmânat de directorul festivalului, Andrei Giurgea, în cadrul unui moment aniversar intitulat Dorel Vișan, portret de artist, o viață închinată frumosului, desfășurat la Boșdeuca lui Ion Creangă din Țicău. De asemenea, Institutul Cultural Român i-a atribuit cunoscutului actor premiul pentru întreaga activitate artistică. Iată ce a afirmat atunci ambasadorul cultural al festivalului, Irina Margareta Nistor, care i-a și înmânat acest premiu. Citez. Dorel Vișan este, știm cu toții, un actor remarcabil, cu o carieră impresionantă și cu o reputație care trece dincolo de granițele țării. Premiul oferit de Institutul Cultural Român nu face decât să confirme această prestigioasă carieră artistică. Am încheiat citatul. În iunie 2018, actorul a primit titlul de doctor honoris causa al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale. La acel moment, actorul spunea că actorii sunt, citez, slujitorii publicului. Citez, noi nu trebuie să uităm, spun pentru cei mai tineri artiști, că suntem slujitorii publicului. Suntem ceea ce în Evanghelie se numește punerea înainte. Noi punem înaintea oamenilor pâinea și sarea cunoașterii. În aceste condiții, artistul poate să-l facă pe om mai luminos, mai pur și mai bun, sau poate să-l facă mai arogant, mai confuz și mai isteric. Noi alegem, afirmat Dorel Vișan la finalul ceremoniei desfășurate în sala Ileana Berlogea a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică. În octombrie 2019, actorul român a lansat la Salonul Hunedoran al Cărții 2 volume de poezie și eseuri. Anul următor, în februarie 2020, cu ocazia prezentării în premieră de gală la Sala Mare a Teatrului Național București a filmului Balanța, prima producție românească restaurată în format digital 4K, Dorel Vișan afirma, citez, filmele acestea care au fost făcute cu atâta trudă și cu atâta știință a subtilității, care au sărit peste ideologie și au scos în evidență mari artiști ai României, sunt încă o dovadă că un film mare se face cu artiști mari. Iată că timpul l-a cosit pe maestrul Lucian Pintilie și a cosit atâția mari artiști, dar adevărul lor a rămas. M-a impresionat faptul că atâția artiști din acest film nu mai sunt. Și mă uit la noi. În august 2021, la Iași, cu ocazia celei de-a 12-a ediție a Festivalului Seriile Filmului Românesc, marele actor Dorel Vișan spunea că artiștii nu sunt instrumente, iar teatrul și filmul nu sunt niște altare laice ale culturii.
Citez. Noi, artiștii, nu suntem niște instrumente ca să-i facem pe ceilalți să râdă. Noi facem un apostolat, sau cel puțin așa făceau cei care nu mai sunt. Teatrul și filmul sunt niște altare laice. Nu sunt niște locuri de șmecherii și de manifestare a gărgăunilor din capul unora, ci sunt locuri în care se transmit mesaje de bine, de adevăr și de frumos. Aceste trei cuvinte artiștii nu le pot despărți. Unul față de celălalt nu au valoare. Noi am uitat un lucru, că suntem duali. Suntem formați din materie și spirit, din trup și suflet. Fiind formați din aceste două lucruri, avem două gândiri, o gândire materialistă și o gândire spiritualizată. Tragedia lumii moderne este că omul nu mai participă cu toată gândirea ființei lui, ci participă numai cu gândirea materialistă, cu gândirea în mașină. Este robul telefonului, este robul calculatoarelor, este robul reclamelor idiote. Este tot ce vrei, dar nu mai participă cu gândirea lăuntrică. Gândirea lăuntrică ce te deschide pentru a-ți depăși necazurile și care te deschide spre revelația divină, singurul lucru care dă sens. Am încheiat citatul. Tot în 2021, actorul Dorel Vișan a primit un premiu pentru cariera artistică în teatru și în cinema, la a 50-a ediție a Galei Premiilor UCIN, precum și diploma Distincția Culturală pentru înalta artă actoricească și permanenta sa colaborare cu Academia, la acordarea premiilor Academiei Române. Din bogata filmografie a actorului Dorel Vișan, mai amintim Bunicul și Obiată Cinste, Piciu, Sper să ne mai vedem, Cale Liberă, Timpul Liber, Începutul Adevărului sau pelicula Prea Târziu. Personalitatea zilei de 25 iunie la Radio Renașterea, dragii mei, este marele actor român Dorel Vișan.

Ne îndreptăm atenția spre starea vremii, dragi ascultători, și vă spunem din start că astăzi avem parte de o după-amiază cu adevărat toridă. Județul Cluj, dar și zonele învecinate se află sub avertizare de cod galben, de caniculă și disconfort termic ridicat. Aerul este deosebit de fierbinte, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Cerul se menține mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab, fără să ne aducă prea multă răcoare. Medicii ne recomandă din nou să evităm expunerea directă la soare în orele următoare și să ne hidratăm corespunzător. Haideți să vedem care sunt temperaturile maxime estimate pentru această după-amiază în principalele orașe unde ne auzim noi. La Cluj-Napoca termometrele vor indica o maximă de 34 de grade la umbră, resimțită însă mult mai intens în zonele betonate. La Bistrița atmosfera este la fel de arzătoare, cu o maximă ce va atinge 33 de grade Celsius. În zona Huedinului, deși vorbim despre o regiune mai înaltă, temperaturile vor urca astăzi până la 31 de grade Celsius. La Gherla, Dej și Turda, căldura se va simți din plin, meteorologii anunțând valori de 34 de grade Celsius. Așadar, o zi autentică de vară cu temperaturi de cuptor, căutați locurile umbroase, nu uitați de sticla cu apă și dacă vă aflați pe stradă și simțiți că vă este rău, intrați cu încredere în cea mai apropiată farmacie, unde veți găsi un punct de prim ajutor și apă potabilă. Rămâneți alături de Radio Renașterea, vom reveni imediat cu muzică bună și informații din actualitate.

Haideți să privim puțin și dincolo de granițe, pentru că temperaturile ridicate aduc soluții de-a dreptul inedite și pline de empatie în marele orașe europene. De exemplu, în Elveția, la Geneva, mai multe cinematografe și-au deschis porțile într-un mod cu totul special pentru bunicii orașului. 6 cinematografe de acolo le oferă persoanelor în vârstă, mai ales celor născuți în anul 1961 sau mai devreme, posibilitatea de a se adăposti gratuit la valul de căldură. Aceștia pot intra fără să plătească bilet la proiecții, doar pentru a petrece câteva ore relaxante în săli răcoroase cu aer condiționat. O idee minunată, dragii mei, care îmbine utilul cu momentele culturale frumoase. Și pentru că suntem în plină vară și cu gândul la concedii, Agenția Europeană a Mediului a publicat un raport extrem de așteptat privind calitatea apelor descăldate din Europa, iar veștile pentru țara noastră sunt de-a dreptul excelente. Numai puțin de 84% dintre apele descăldate din România sunt de o calitate excelentă, situându-se chiar la mijlocul clasamentului european, la doar 1% distanță de media Uniunii. Partea și mai bună este că România devansează la acest capitol destinații extrem de celebre, cum ar fi Portugalia sau Franța. Dacă vă întrebați cine conduce acest top al apelor curate, pe primul loc se află Cipru, cu un scor perfect de 100%. Grecia, destinația de vacanță atât de iubită de români, ocupă locul al doilea, cu peste 97% din ape, de o calitate impecabilă. Iar podiumul este completat, surprinzător sau nu, de vecinii noștri din Bulgaria, cu aproape 97%. Italia se menține și ea sus, aproape de pragul de 90%. Așadar, România are 84% de calitate excelentă a apei. Pentru a aduce toate detaliile din acest raport european, dar și ce anume urmăresc laboratoarele atunci când măsoară curățenia apelor în cele 22.000 de zone verificate.

Dragi ascultători, venim acum cu o veste care aduce o bucurie nespusă în inimile tuturor credincioșilor din Transilvania și din întreaga țară. În aceste zile, istorica mănăstire Râmeț din județul Alba îmbracă haine de mare sărbătoare. Cu binecuvântarea Patriarhiei Române și sub ocrotirea Înalpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, au început manifestările dedicate proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, nimeni alta decât mama Sfântului Cuvios Domitie cel Milostiv. Este un moment istoric, o dovadă vie a modului în care Harul lui Dumnezeu lucrează în sânul familiei creștine, sfințind maternitatea și jertfa unei mame. Manifestările deosebite au început chiar astăzi și vor culmina luni 29 iunie de sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, când va avea loc proclamarea oficială în cadrul unei sfinte liturghii arhierești. Pentru cei care vă aflați deja în pelerinaj sau doriți să porniți în orele următoare spre mănăstire, iată cum arată programul rânduit pentru astăzi. În această dimineață de la ora 7, porțile sărbători s-au deschis cu săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii liturghii, moment în care primele grupuri de pelerini s-au unit în rugăciune cu obștea. În această după-amiază, de la orele 17, programul continuă cu slujba vecerniei mici, iar de la ora 18 va avea loc un moment extrem de încărcat de emoție, slujba de binecuvântare a plăcii comemorative, ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimia, cinstind astfel locul unde își doarme somnul de veci mama Sfântului Domitie. Pelerinajul de la Râmeț va continua cu alte momente deosebite în zilele ce urmează. Vineri 26 iunie, de la ora 19, va avea loc lansarea cărții Maternitatea Sfințitoare, Sfânta Cuvioasă Filotimia, scrisă de părintele Oliviu Botoi. Sâmbătă 27 iunie este o zi centrală pentru pelerini. Dimineață, după Sfânta Liturghie, va avea loc așezarea raclei cu cinstitele moaște ale Sfintei Filotimia în Biserica Mare a Mănăstirii, unde credincioșii se vor putea închina, iar seara de la ora 18 se va săvârși slujba privegherii. Duminică 28 iunie de la ora 10 se va săvârși Sfânta Liturghie, urmată seara de la ora 18 de o nouă slujba privegherii. Luni 29 iunie, ziua proclamării, programul de sărbătoare va începe la ora 8 cu întâmpinarea soborului de arhierei, de la ora 9 se va săvârși Sfânta Liturghie Arhierească, iar de la ora 12 va avea loc ceremonia oficială de proclamare a canonizării. Dragii mei ascultători, ni se alătură în minutele următoare Cătălin Onicaș, colegul nostru, care ne va vorbi despre Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic, iar apoi noi vom reveni în direct pentru ultima parte a întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți așadar pe frecvențele postului de radio Renașterea.

Сфінці ортодокші романі. Кіпур де Сфінценіє, ще не воїнця.

Bine v-am regăsit, stimați radioascultători! În rânduiala Bisericii Ortodoxe, îi cinstim pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic, doi mărturisitori al lui Hristos din primele veacuri creștine, legați printr-o prietenie de o rară frumusețe și prin aceeași cunună a muceniciei. Astăzi ne oprim mai ales asupra Sfântului Mucenic Ermil, diacon al Bisericii, om al slujirii și al rugăciunii, care în vreme de prigoană a rămas neclintit în credință, arătând că adevărata tărie nu stă în puterea brațelor, ci în statornicia inimii. Sfinții mucenici Ermil și Stratonic au trăit la începutul secolului al IV-lea, în vremea împăratului Liciniu, o perioadă în care creștinii erau încă priviți cu suspiciune, iar în multe regiuni ale Imperiului Roman, persecuțiile au continuat, în ciuda faptului că în alte părți, creștinismul începea să iasă treptat din catacombe. Tradiția îi așează în zona Ilyricului, la Dunărea de Mijloc, iar mucenicia lor este legată de cetatea Singidunum, adică Belgradul de astăzi. Acolo slujea diaconul Ermil și acolo a fost adus înaintea stăpânirii ca să răspundă pentru credința lui. În biserica primară, diaconul nu era doar un ajutor la altar, ci un om rânduit spre slujire. La rugăciune, la buna rânduială a comunității, la milostenie, la sprijinirea celor lipsiți, la purtarea grijii pentru cei încercați. Sfântul Ermil este pomenit tocmai ca diacon, adică slujitor, iar această slujire nu i-a adus onoruri, ci prigoană, pentru că atunci când i s-a cerut să se lepede de Hristos, el a rămas statornic și a mărturisit credința, mustrând rătăcirea închinării la idoli. Viețile sfinților ne arată că atunci când a fost chemat înaintea împăratului sau a dregătorilor, Ermil nu și-a ascuns credința. Nu a căutat scăpare prin vorbe încurcate, nici nu a încercat să-și îndulcească mărturisirea ca să treacă neobservat. Este un moment greu de închipuit pentru noi, un om singur în fața puterii lumești, în fața amenințării, știind că un singur cuvânt de lepădare i-ar fi putut salva viața. Dar tocmai aici strălucește tăria martirilor. Au ales să rămână ai lui Hristos, chiar dacă asta însemna să fie bagiocoriți, bătuți, aruncați în temniță. După mărturisire, Sfântul Ermil a fost aruncat în închisoare și supus la chinuri grele. Izvoarele ortodoxe vorbesc despre torturi repetate, despre lovituri și suferință dusă cu răbdare. Într-un asemenea loc, omul nu se luptă doar cu durerea trupului, ci și cu gândurile, cu frica, cu slăbiciunea, cu îndoiala, cu întrebarea de ce, dar Ermil se întărea în rugăciune. Un amănunt cutremurător din viața lui este acela că, în mijlocul încercării, a primit și întărire de sus, printr-un glas care îi vestea apropiata izbăvire și răsplătirea pentru pătimire. Această întărire nu înseamnă că durerea a dispărut, ci că sufletul mucenicului a fost luminat de nădejdea lui Dumnezeu. Aici intră în istorie și Sfântul Stratonic și, potrivit tradiției, era creștin în taină și prieten apropiat al lui Ermil. În vremea aceea, să fii creștin nu era un detaliu de biografie, ci un risc. Mulți își ascundeau credința, încercând să supraviețuiască. Stratonic, ca paznic, avea o slujbă din lumea aceasta, dar inima lui era în altă parte, în credința în Hristos și în dragostea pentru fratele lui. Și vine clipa în care Stratonic nu mai poate rămâne doar martor tăcut. Văzând chinurile lui Ermil, văzând suferința lui dusă până la capăt, el începe să plângă, își arată durerea și odată cu durerea își arată credința. Acea lacrimă devine mărturisire. În fața prigonitorilor, acest gest îl dă de gol. Și ceea ce părea doar o slăbiciune omenească, plânsul, se arată a fi curaj. Curajul de a te recunoaște ucenica lui Hristos, chiar și atunci când consecința este limpede. Pentru că și-a vădit credința, Stratonic este prins, bătut și osândit la moarte împreună cu Ermil. Și astfel, cei doi devin frați de cruce prin ucenicie. Unul diacon slujitor, celălalt paznic de temniță, amândoi însă slujitori ai adevărului.
Există și tradiția că, în cele din urmă, după chinuri, au fost aruncați în apele Dunării, iar trupurile lor au fost găsite de credincioși și îngropate cu cinste. Imaginea aceasta a trupurilor aruncate în apă vorbește despre cruzimea prigonitorilor, dar și despre grija comunității creștine care nu-și uită martirii. Biserica îi cinstește pe mucenici nu ca pe niște eroi ai unei istorii trecute, ci ca pe mărturisitori vii al lui Hristos, care se roagă pentru noi și ne arată că iubirea de Dumnezeu poate fi mai tare decât orice amenințare. În rânduiala liturgică, troparul lor spune pe scurt esența muceniciei, că au primit cununile nestricăciunii și au biruit îndrăznirile potrivnicului, prin tăria lui Dumnezeu. Dragi radioascultători, pomenirea Sfântului Mucenic Ermil ne așează înainte un nume din calendar, dar și o viață întreagă închinată lui Dumnezeu. Viață de slujire, de mărturisire și de statornicie, dusă până la capăt. Să-i chemăm în rugăciune pe Sfinții Mucenici Ermil și Stratonic ca pe niște prieteni al lui Dumnezeu, cerându-le să mijlocească pentru noi ca Domnul să ne întărească în credință și în pacea inimii.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurezi, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Aici, Radio Renașterea.

Să mergem amândoi la strâns de fân și soarele să ne lucească în coasă. Din când în când în urmă să se rămân ca să te văd aprinsă și frumoasă.

0: O atenție specială este acordată la Cluj-Napoca comunităților vulnerabile și mai ales copiilor care provin din familii afectate sau aflate în dificultate. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a prezentat într-un material audio publicat pe pagina sa de Facebook o serie de programe implementate de administrația locală pentru combaterea sărăciei și pentru sprijinirea locuitorilor din zona Patarât. Potrivit edilului, obiectivul acestor măsuri este ca niciun copil din Cluj-Napoca, indiferent dacă locuiește la Patarât sau în altă zonă a orașului, să nu meargă flămând la culcare. Mai multe detalii aflăm de la primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc.
1: În Cluj-Napoca niciun copil nu va mai merge flămând la culcare, indiferent unde locuiește el, la Patarât sau în altă zonă a orașului. Aș vrea să vă prezint pe scurt câteva dintre concluziile întâlnirii cu cetățenii din zona Patarât. 1. Lichidarea până în 2030 a tot ce înseamnă locuire informală de la Patarât și accesul pentru fiecare cetățean care locuiește acolo la un loc numit acasă. Am achiziționat deja 126 de locuințe de pe piață, care au fost repartizate, și 580 de persoane din zona Patarât au fost mutate într-o locuință. Și această politică va continua. Avem în pregătire proiecte pentru achiziționarea între 80-86 de locuințe. De asemenea, construim locuințe sociale pe strada Sobarilor, locuințe care vor fi finalizate la sfârșitul anului următor. 2. Toți copiii, indiferent unde locuiesc ei în Cluj-Napoca, nu vor mai pleca flămânzi la culcare. Voi suplimenta bugetul, voi modifica hotărârile de Consiliul Local, astfel încât fiecare copil din acest oraș să aibă acces la hrană și să-și poată împlini potențialul educațional. Am discutat și cu cetățenii din zona Patarât și cu toții am căzut de acord că doar prin educație vom putea reuși să oferim copiilor șansa unei slujbe mai bine plătite și să aibă un viitor mai bun decât părinții lor. Vom asigura transport la școală, rechizite gratuite, programul O Masă Caldă, programul Școală după Școală și de asemenea, din toamnă, vom mai avea încă 60 de locuri speciale pentru copiii de la Patarât în grădiniță, tocmai pentru a întări accesul la educație. Iar părinții trebuie să știe că toate beneficiile sociale de care au dreptul legal nu le vor primi dacă nu trimit copiii la școală. Numai prin educație putem reuși să schimbăm în bine destinul acestor copii și viitorul lor pe termen mediu și lung. În al treilea rând, precizez faptul că am început o acțiune de curățenie, de ecologizare și deja am strâns peste 500 de tone și vom continua astfel încât să putem asigura condiții și încetul cu încetul să lichidăm și locuirea informală despre care v-am vorbit mai devreme. În încheiere vreau să vă mai spun un lucru, dragi clujeni. Performanța unui oraș se măsoară și în modul în care are grijă de cei care o duc cel mai greu, de cei mai vulnerabili din societatea noastră. Da, suntem preocupați de a produce prosperitate, de a susține inovarea, de a susține IT-ul, de a susține tot ceea ce înseamnă excelența, de a susține mediul de afaceri, dar în egală măsură nu trebuie să uităm că avem nevoie să-i sprijinim și pe cei care sunt cei mai vulnerabili din societatea noastră. Doar așa putem construi un Cluj puternic, închegat, solid și cu care să ne mândrim. Vă invit să fiți parteneri la acest demers și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră, pentru că din banii bugetului local, foarte multe dintre politicile pe care vi le-am prezentat se pun în aplicare, la care aducem și resurse europene pentru a le implementa. Încă o dată repet, în acest oraș nimeni nu este uitat și nimeni nu este abandonat. Vă mulțumesc!
0: L-am ascultat pe primarului municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Dragi ascultători, ceasul ne arată ora 17, iar călătoria noastră din această după-amiază la Post Meridian Magazin a ajuns la final. Au fost 3 ore pline în care am parcurs împreună vești din comunitate, din țară și din întreaga lume. Ne-am bucurat de muzică bună și sper eu v-am adus un strop de liniște și inspirație în case și în suflete. Vă mulțumesc din inimă pentru că ați ales și astăzi frecvențele postului de radio Renașterea. Sunt Viorica Văscu și până la următoarea noastră întâlnire de mâine de la ora 14, vă doresc o seară binecuvântată, cu pace, răcoare în case și multă bucurie alături de cei dragi. Rămâneți în continuare alături de frecvențele postului nostru de radio. Grigore Sâmbăoan ne va prezenta în câteva secunde doar buletinul informativ al orei 17, iar apoi colegul nostru ne va vorbi despre personalitatea marelui actor Dorel Vișan. Vasile Tomoiagă, colegul nostru Vasile Tomoiagă. Rămâneți așadar alături de noi, ne vom reauzi mâine.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Părintele arhimandrit Alexandru Genț, starețul mănăstirii Cluj-Năstrăcea, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan Mănăștur, cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate creștină pentru poporul din Venezuela, după cutremurele care au afectat această țară. Ziua Drapelului Național va fi marcată mâine la Cluj-Napoca prin ceremonii religioase și militare. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene și livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Acum știrile pe larg. Părintele arhimandrit Alexandru Genț, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleacu, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Slujba înmormântării a avut loc la Feleacu, la mănăstirea pe care a slujit o vreme de peste 3 decenii. Aceasta a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de la ora 9, iar prohodul a fost săvârșit de la ora 12. De înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, în sobor de preoți. Arhimandritul Alexandru Genț a venit în Episcopia Clujului în 1992, când a intrat în obștea mănăstirii Nicula și a fost uns în monahism. În același an a fost sirotonit diacon, apoi preot și a fost instalat paroh la Feleacu și stareț al mănăstirii Sfânta Treime. Pe parcursul celor peste 3 decenii de slujire s-a îngrijit de revigorarea vechiului așezământ monahal, de ridicarea noii biserici și a complexului monahal. Pentru activitatea sa a fost ridicat la rangul de protosinghel, a primit crucea patriarhală, iar în anul 2014 a fost sirotesit arhimandrit de înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei. Arhimandritul Alexandru Genț s-a născut pe 5 decembrie 1962 în localitatea Drăgești din județul Bihor. La Muzeul Mitropoliei Clujului va avea loc în această seară lansarea volumului Pelerini la Muntele Atos, semnată de profesorul universitar Ilie Rad. Evenimentul este programat de la ora 19 la demisolul Catedralei Mitropolitane după slujba vecerniei. Volumul propune o incursiune în lumea Sfântului Munte Atos prin experiențe de pelerinaj, întâlniri și reflexii despre viața monahală, patrimoniul spiritual și tradițiile ortodoxe păstrate de-a lungul timpului. Despre carte vor vorbi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană și diaconul cercetător științific dr. Mircea Gheorghe Abrudan. Intrarea este liberă. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan Mănăștur. Momentul are loc cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările au debutat ieri și sunt dedicate sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii bisericii. Aseară, după taina Sfântului Maslu, a fost sfințită icoana Maicii Domnului grabnic ascultătoarea, adusă din Sfântul Munte Atos. În această seară vor fi premiați elevii cu rezultate bune la învățătură, potrivit preotului paroh Dan Cizmaș.
2: La slujba vecerniei mă aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru rezultatele celor mai buni elevi din Mănăștur în acest an școlar recent încheiat și tot ca o tradiție începută în urmă cu câțiva ani, parohia noastră îi va premia pe cei 110 elevi de la cele 3 școli de pe raza parohiei noastre. Este vorba de școlile gimnaziale Ion Creangă, Iuliu Hațeganu și Octavian Goga. 110 elevi care au avut media anuală 10. Ei vor primi din partea parohiei noastre, pe lângă o diplomă de merit, premii în bani, dulciuri și cărți.
1: Mâine seară, în prezența mitropolitului Clujului, va fi lansată o carte a părintelui George Remete. Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc sâmbătă, de la ora 18, când va fi întâmpinată icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia.
2: Avem bucuria de a-l avea ca oaspete pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care la ora 18 va săvârși slujba vecerniei aici în biserica noastră, împreună cu toată comunitatea, și va fi prezent și la o lansare de carte a părintelui profesor academician George Remete de la Alba Iulia. Sâmbătă, la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feliacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la Mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț Arhimandritul Macarie Motogna, starețul Mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie.
1: Icoana va rămâne timp de 3 zile în biserica din Mănășturi spre închinarea credincioșilor. Duminică, în ajunul hramului, la ora 18, va fi săvârșită vecernia mare cu litie. Seara va continua cu o conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană, cu tema Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel astăzi. Momentul central al sărbătorii va fi luni de praznicul Sfinților Apostoli. De la ora 10, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. După slujbă, în curtea bisericii va avea loc un moment tradițional, iar seara va fi săvârșită taina Sfântului Maslu. Parohia este păstorită de preotul Dan Cizmaș, iar zilele hramului ajung în acest an la cea de-a 8-a ediție consecutivă. Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate creștină pentru poporul din Venezuela după cutremurele puternice care au lovit recent această țară. Conform Patriarhiei Române, seismele au provocat pierderi de vieți omenești, răniți și pagube materiale importante. În mesajul transmis de biroul de presă sunt amintiți și cetățenii români aflați în Venezuela, pentru care Patriarhia cere ocrotire, pace, curaj și sănătate. Totodată, Patriarhia Română se roagă pentru odihna celor trecuți la cele veșnice și pentru însănătoșirea celor răniți. Continuăm cu alte știri. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită mâine. În toate județele din țară vor fi desfășurate ceremonii publice de înălțare a drapelului. Această zi va fi marcată și la Cluj-Napoca printr-o serie de manifestări religioase și militare organizate în piața Avramiancu. Încă din această seară, drapelul va fi coborât de pe catarg și depus pentru sfințire la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Mâine dimineață se va oficia slujba de sfințire a drapelului național. Apoi, de la ora 10, va avea loc ceremonia militară și religioasă de înălțare a drapelului României. Ziua Drapelului Național a fost proclamată prin lege în 1998 și se sărbătorește în fiecare an pe data de 26 iunie. Locuitorii din Florești sunt invitați mâine seară la spectacolul folcloric Port Ie și Tricolor. Evenimentul va debuta la ora 19 în Parcul Poligon din Florești și este organizat de Primăria și Consiliul Local Florești împreună cu Asociația Sara Maria Vest în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Spectacolul se desfășoară în apropierea Zilei Universale a Iei și a Zilei Drapelului Național și aduce în fața publicului cântec, joc și tradiții populare. Pe scenă vor urca, între alții, Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adriana Irimieș și grupul Tinerii Tradițiilor Clujene, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Programul va fi completat de ansamblul folcloric Șoimii Carpaților din Florești, iar publicul va putea vizita și o expoziție de costume populare și obiecte de patrimoniu etnografic. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene. Consiliul Județean Cluj a anunțat că a fost semnat contractul pentru lucrările de reabilitare, consolidare și conservare a parcului. Investiția depășește 25 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor dura 24 de luni de la data începerilor. Proiectul prevede restaurarea zidurilor din piatră, porților și balustradelor din fier forjat, reamenajarea aleilor și realizarea unor noi amenajări peisagistice. Parcul va fi dotat cu mobilier urban, loc de joacă, zone de odihnă și spații de primire. De asemenea, va fi amenajat un spațiu multifuncțional care va putea găzdui o scenă temporară în aer liber. Conform președintelui Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe, proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii de turism a județului și punerea în valoare a unui loc important pentru cultura română. La Cluj-Napoca poate fi vizitată din aceste zile expoziția Muzeul Păpușilor, organizată de Muzeul de Artă. Expoziția aduce în fața publicului marionete, păpuși și decoruri din spectacolele stagiunii 2025-2026 ale Teatrului de Păpuși Puc. O parte a expoziției este dedicată regizorului Cristian Pepino. Personalitatea importantă a Teatrului de Păpuși și Marionete din România a trecut recent la cele veșnice. În memoria sa sunt expuse păpuși și decoruri din ultimele spectacole pe care le-a pus în scenă la Teatrul Puc. Muzeul Păpușilor poate fi vizitat până pe 12 iulie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 17. Persoanele adulte cu dizabilități din județul Cluj ar putea primi servicii de sprijin la domiciliu. Printr-un proiect pregătit de Consiliul Județean Cluj, proiectul prevede înființarea două echipe mobile care vor merge la beneficiari acasă. Acestea vor fi dotate cu autoturisme și echipamente fiziomedicale. Echipele vor putea oferi sprijin social, psihologic și medical, ajutor pentru activitățile zilnice, dar și servicii de recuperare. Proiectul are valoare de peste 3,8 milioane de lei și urmează a fi depus pentru finanțare europeană. Livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor propune ca activitatea de livrator de hrană să fie recunoscută oficial în România. Măsura vine după mai multe reclamații făcute de clienți. Aceștia au semnalat întârzieri produse livrate necorespunzător, dar și probleme legate de curățenia cutiilor de transport. Potrivit ANPC, noile reguli ar urma să aducă mai multă responsabilitate în zona livrărilor de alimente. Prețul carburanților ar putea crește din nou de la 1 iulie. La sfârșitul lunii iunie expiră măsurile luate de guvern pentru piața țițeiului și a produselor petroliere.

0: copiii învață cel mai mult despre bani. În același timp, mulți părinți se bazează pe propria experiență de viață atunci când le explică celor mici cum funcționează banii. Studiul arată însă că unele subiecte rămân greu de discutat în familie. Printre acestea se numără datoriile, veniturile reale ale familiei, taxele și impozitele.
1: Meteo.
0: Vremea se menține călduroasă în județul Cluj, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 35 de grade, iar indicele temperatură umezeală poate atinge sau depăși ușor pragul critic. La Cluj, Napoca, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va apropia de 32 de grade. La noapte, minima va fi de aproape 16 grade. Mâine, valul de căldură se va intensifica. În județul Cluj va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă între orele 12 și 21. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
8: Tradiție și actualitate.
9: Informații și muzică.
10: O sută de ani. 100 de voci.
11: Ce caută poeții în biblioteci, când ei sunt așteptați pe baricade? Poemul ar putea pe murii reci să iei locul șteanului ce cade. Poeții din cetatea sediat, e locul acestora pe metereze sus, cu opera lor scrisă în viața toată și cu poemele ce încă nu le-au spus. Acum se făurește viitorul, acel de generații presupus, nu da mărite întrânsul cu piciorul, precum păgâni în chipul lui Iisus. Când bat barbari în poartă cu berbeci și de săgeți e Dumnezeu străpuns, o, ei izbesc și în biblioteci, unde îți pare că stai bine ascuns, găsi vor argumente vagi și lașe, bărbații cărturari, utile în veci, când cititorii li suciși din fașe.

0: Ce caută poeții în biblioteci?
1: Scriitorul Nicolae Dabija, o voce. Sănătate, bine ne reauzim. Sunt Vasile Tomoiagă, iar de aici cu actorul Dorel Vișan.
2: Poezie mai scrieți?
3: Nu. Am scris. Am scris.
2: Cine... Sau i-ați mai continuat sau au rămas
3: nu,
2: în forma?
3: Nici nu pot. N-am nicio inspirație.
2: S-a terminat.
3: Da.
2: Când i-ați început? Acum câți ani?
3: I-am început în 93 sau 4.
2: Și a scris tot așa, într-o perioadă relativ scurtă.
3: Nu, atunci am început, mi s-a terminat, eram în Ungaria, la un proiect internațional de teatru, s-a terminat inspirația, am mai stat vreo 3 ani și după 3 ani, tot printr-o întâmplare din asta legată de o mănăstire, am primit de nou inspirația. Ce este inspirația? Lumea vorbește de inspirația, nu știe ce e. Inspirația este asemănătoare cu conștiința. Con, a conști, înseamnă a ști cu cineva. Con înseamnă cu cineva. Și în cuvântul grecesc și în cuvântul latin. Deci acest prefix se traduce prin cu cineva. Deci a conști înseamnă a ști cu cineva. Cineva care te inspiră, care îți spune ce trebuie să spui. Ei, inspirația artistică este același lucru. Este tot o conlucrare cu o persoană enigmatică care te inspiră și în timp cât te inspiră, tu poți să faci lucruri extraordinare care nu le-ai putea face fără această inspirație. Și la un moment dat te lasă. Ori consideră că a fost destul, ori consideră că tu nu ești în stare să mergi mai departe. Ei, inspirația nu e toată ziua, cum fac scriitorii ăștia care am auzit și acum scriu 50.000 de cărți. Nu, domnule, scriu o carte inspirată și gata. De ce nu s-au scris 10 Biblii? Pentru că numai una a fost inspirată.
2: Doar de una era nevoie.
3: Da, și aia a fost inspirată.
2: Da.
3: Și de aia sunt legate toate lucrurile, inclusiv lucrurile greșite din Biblie. Deci Biblia, deși e o carte sfântă, o carte de căpătâi, ea a fost înscrisă de oameni care se zice că au fost inspirați. Dar ei, în inspirație și după inspirație, au putut să facă și adăugirile lor, care poate nu întotdeauna au fost inspirate. Deci, vezi, sunt și în Sfânta Evanghelie lucruri care nu pot să le urmezi direct, trebuie să stai un pic să le dreți, să le corectezi. Dar poate că așa ne-a fost scris și așa trebuie făcut, să mergem pe ce este. Ideea aceea sau propunerea aceea, crede și nu cerceta, nu mi se pare cea mai bună propunere. Poate că e mai bine cercetează, crede și oprește-te. Da. Deci, Dumnezeu te lasă să cercetezi, dar în momentul când cunoști, nu-ți mai dă acces, pentru că tu strici. Ai văzut cum se leagă inteligența lui Dumnezeu, dacă nu o ai, tu nu poți face un lucru mai bun. Dacă oamenii aveau intenția lui Dumnezeu, nu îl răstigneau pe Hristos, că nu era logic. E aceeași chestie cu orice. Dar oamenii nu știu ce înseamnă inspirație, nu știu ce înseamnă libertate, nu știu ce înseamnă multe lucruri.
2: Poate din cauza asta am ajuns unde am ajuns.
3: Da.
2: Spuneți că ieșirea din locurile, din vremea în care suntem, nu va fi chiar ușoară.
3: Nu.
2: Va fi foarte dureroasă.
3: Ea va fi ajutată de pronia cerească, după părerea mea. Adică Așa cum, de exemplu, conștiința, hotărârea care vine din sufletul, din interiorul omului și nu din afară, a apărut într-o anumită perioadă, a apărut în perioada vieții lui Iisus, tot așa, eu cred că va apărea și acum o nouă conștiință în care omul să se spiritualizeze. Nu se poate să nu fie, nu se poate să meargă lumea numai spre prăbușire. Nu-i cădere acolo, oamenii zic că e cădere. Nu, nu-i cădere, e prăbușire. Căderea mai are câte o luminiță. Prăbușire nu are nicio lumină.
2: Nu mai poți ieși.
3: Nu, nu mai e cum. Cazi și te oprești la a doua piatră și te mai poți prinde de o rădăcină și te mai salvezi, te salvezi.
2: Ne apropiem de acea cădere sau prăbușire, depinde de fiecare.
3: Suntem în prăbușire, după părerea mea.
2: Deci suntem.
3: Da, suntem în curs. Suntem în curs de civilizație.
2: Vorbeam într-o vreme când erau primele replici și intuiam că anotimpurile nu mai sunt anotimpuri.
3: Da. Acum nu mai sunt deloc. Vezi cum se întoarce împotriva omului neascultarea.
2: Neascultarea.
3: Neascultarea.
2: V-a ajutat faptul că v-ați rupt puțin de zona asta mai aglomerată și ați plecat într-un fel de clandestinitate?
3: Întotdeauna te ajută, pentru că pleci, oamenii zic că pleacă în natură, dar ei pleacă în ei. Aici e neînțelegerea, să am plecat în natură. Nu, domnule, pleci în tine, pentru că tu ești natură.
2: Da.
3: Noi cu plantele, de-aia, vezi, ne putem înțelege cu câinii, cu căței, cu plantele. Îi spuneam cuiva, da, maicii starețe de la mănăstirea Mihai Vodă, că eu când culeg prima roșie de pe tufă de roșii, o sărut. Sărut tufa de roșii și îi mulțumesc. Și așa de multe ori și mai târziu. Și la vie și la tot. Și ea știe că eu am sărutat-o și că sunt în relație cu ea. Deci noi suntem natură, noi suntem legați. Noi prin lucrurile astea ne vindecăm. Dar noi nu mai știm, noi nu ne vindecăm prin natură și prin lucruri, ne vindecăm prin toate prostiile care s-au făcut să câștige cineva bani pe nenorocirea noastră. Aici e problema, da? Lumea merge în ei.
2: A fost perioada când am omorât păsările, acum omorâm porci.
3: Da, da. Ne-am umplut de boli porcești. Nu știu cât ești de bolnav porci. Că trebuie să cumpărăm carne din altă parte. De ce să avem noi 30.000 de porci când putem să-i aducem de undeva unde au fost crescuți cu nutrețuri bizare, cum spune Păunescu, cu nutrețuri bizare. Deci o vacă bolnavă mai paște pe deal, stai cum zice el, este biostafia în degenerare, și din ugerul ei de nutrețuri bizare dă lapte copiilor de Neandertal. Deci am revenit la strănepoții noștri de Neandertal.

0: Încet, încet v-au plecat prietenii? Marea majoritate din oamenii, din actorii cu care ați jucat, fie în teatru, fie în film.
1: Nu mai sunt? Nu mai
0: sunt. Am văzut că în ultima vreme ați fost sunat în diverse locuri pentru a spune câteva vorbe despre unul și altul.
1: Da.
0: Dar să știți că și atunci când un om e îndepărtat, pus într-o margine sau undeva, și asta îi grăbește plecarea.
1: Da, și asta îi grăbește, pentru că îl izolează de ceea ce este. Dar este o treabă logică și normală. Intră în zona asta a finalității, a vieții limitate.
0: Au trecut 100 de ani, dar n-au trecut 100 de ani, a trecut puțină vreme de când ați devenit doctor honoris causa la București, la un ATC.
1: Da.
0: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.
1: Erau foarte multe lume în sală. Erau și prieteni de-ai mei,
0: da.
1: O parte din prietenii mei. Erau multe cunoștințe. A fost în alt preasfințitul Varlaam. Ca și la Ilie, n-au fost toți prietenii.
0: Asta am vrut să spun.
1: N-au fost toți prietenii. Și n-au fost aceia pe care i-a ajutat. Dar a fost un moment care probabil că trebuia să se întâmple. Sau cel puțin s-a întâmplat la propunerea unor oameni lucizi.
0: De fiecare dată acolo se ține un mic discurs.
1: Da.
0: Ce le-a spus cu acest prilej?
1: Le-a spus multe lucruri. Le-a spus că lumea e pe cale de a pierde ceva esențial, gândirea logică. Deci lumea nu mai gândește logic. Uite-te astăzi, n-ai fost acolo la masă.
0: Nu.
1: Vreau să spun că muzica era atât de tare
0: încât nu se putea
1: încât nu puteai să discuți cu primarul. Pe vremuri când lucrau sau dansau, cântau trei muzicanți, nu patru boxe. Ca să amplifice sunetul până îți sparge urechile. Nu. Patru muzicanți, e suficient. E suficient. Ei, așa, toate se leagă între ele, toate ne degenerăm, ajungem niște troglodiți, niște oameni, niște râme.
0: Ne tărăm.
1: Niște râme. Asta ajungem. Și probabil că așa vreau unii, ca să ne poată stăpâni, trebuie să ne facă râme.
0: Ați avut câteva ieșiri, să le zic publice, ați avut conferințe în care spuneți mereu lucrurile astea. S-ar putea să fie prea târziu, că e la îndemâna oricui să se salveze.
1: Da.
0: Și că nu se poate face asta mâine, ci acum.
1: Acum. Așa a fost și cu vaporul acela celebru. Toate Dumnezeu le dă cu înțelepciune.
0: Vă văd în Bulgăre de Humă. Acolo a fost blocajul când nu puteați ieși din personaj sau după Iacob?
1: Nu puteam intra. Nu. La Iacob n-am avut probleme prea mari. A fost o altă treabă. La Iacob am intrat normal și am ieșit normal, rămânând tot timpul acolo.
0: Deci în Iacob?
1: Da. La Creangă n-am putut intra, n-am putut ieși, dar m-a marcat pentru toată viața.
0: N-ați putut intra în personaj?
1: Nu,
0: cum zicem noi.
1: N-am putut intra pentru că noi înțelegeam sufletul. Personajului trebuie să înțelegi sufletul. Acolo este rădăcina divină, acolo este eternitatea omului.
0: Sufletul. Și cum sau prin ce modalități ați încercat să vă apropiați?
1: Dumnezeu mi-a dat o deschidere. Când am îmbrăcat cămașă, cămășoiul lui
0: Creangă,
1: viața asta noastră urâtă și da. Rea, noi am primit-o, nu noi ne-am luat-o, am primit-o. Ei, ca să îndreptăm această viață, trebuie să primim o altă viață, care e zălogită.
0: O luăm cu zălog, cum se zice, da.
1: Dar viața aceea care o să o primim, sau ar trebui să o primim, ne face să ne oprim din niște porniri. Și noi nu vrem să ne oprim. Și dacă nu vrem să ne oprim, nu putem primi viața. Este ca și un fumător, care singurul lucru care trebuie să-l facă de a se lăsa de fumat,
0: e să nu mai,
1: să nu mai fumeze.
0: Ați luat cămeșoiul lui Creangă.
1: Da.
0: Ce a urmat?
1: Da. A urmat un fel de...
0: Toate astea se întâmplau acolo în echipa, da, în locurile, da, unde în se făceau pregătirile.
1: Atunci am intrat în Bojducă. În Bojducă aceea făcută, care era...
0: Deci n-ați filmat în...
1: Nu, era prea modernizată. Nu, am filmat într-o Bojducă făcută și acolo a fost revelația, acolo a fost inspirația. Acolo a venit persoana enigmatică care sta lângă mine și mi-a spus ce să fac. Asta este inspirația.
0: Da.
1: Dacă persoana nu spune ce să faci, faci tu și nu faci bine. Aia spune să faci bine.
0: Bun, a fost și întâlnirea cu Eminescu,
1: da,
0: jucat atunci de Adrian Pintea.
1: Da, actor deosebit, Adrian Pintea. Păcat că n-a avut necazuri, a fost bolnav, nu mai avea imunitate.
0: Nu s-a mai putut face nimic pentru el?
1: Nu.
0: Sau n-a mai vrut el?
1: Nu. El a vrut, nu se mai putea. A vrut pentru că se căsătorise cu o fată minunată, care am înțeles că s-a recăsătorit acum, Lavinia, care e doctoriță acum, o fată absolut extraordinară. Dar el avea lipsă de imunitate. Încercarea unei boli nu avea același efect ca și cum ai avea imunitatea. M-a sunat înainte de a merge la operație. El a avut o operație de dinți. De acolo a murit.
0: Pintea.
1: Da. Dar doctorul i-a spus, domnule, la operația asta de dinți pot să faci o infecție. Dumneata, dacă faci infecție, nu mai scapi.
0: Pentru că n-avea imunitate.
1: N-ai imunitate. Dar operația trebuie să o faci. Și atunci trebuie să alegi. Poate Dumnezeu să-ți dea puterea să scapi.
0: Fără infecție.
1: Nu i-a dat.
0: V-a sunat înainte?
1: M-a sunat înainte și mi-a zis, mă duc la o operație în care e așa și așa, ce mă sfătuiești? Mă, băieți, eu nu pot să te sfătuiesc. Aici te sfătuiești tu singur. Dar alegi între două posibilități care oricare te omoară. Și s-a dus și n-a avut noroc. Asta a fost un actor deosebit, un băiat spiritualizat, un băiat care scria frumos, scria poezii frumoase. Era un om deosebit, ce să zic. Nu mai sunt.
0: Așa a umbrit Eminescu, da?
1: Cam așa ar fi Eminescu, în aceleași condiții.

0: Vă duceți la țară. Stupii toate sunt în regulă.
1: Așa, cât se poate. Cât se poate. Cât e voia lui Dumnezeu, cum zice țăranul.
0: A fost un an bun pentru ei?
1: Da.
0: Sau încă nu vă dați
1: da,
0: seama?
1: Da, n-a fost un an rău. Cu excepția sălcâmului, care a fost sec, deci n-a avut niciun pic de nectar, albinele nici nu s-așezau pe sălcâm, deși era, parcă era brumat, au adunat bine. Ei, am 18 familii, dar...
0: Lucrează toate. Toate.
1: Am și ajutor social, le ajut eu. Din 18, 12 m-au servit.
0: Celelalte
1: da, restul le-am servit eu pe ele, vezi? Așa ești ca și cu oamenii și cu animale. Intri într-o dezamăgire. Nu se mai potrivesc ideile cu care ai pornit cu cele care ieși din afacere. Și am devenit o afacere, totul e o afacere.
0: Din care cine câștigă? Cine pierde, vedem.
1: Unii câștigă, unii pierd. Pierde cel care e cinstit, în general. Ăla pierde.
0: Deci asta ar fi definiția afacerilor.
1: Da.
0: Că ele se bazează pe...
1: Ele se bazează pe dorința de câștig. Pe asta se bazează. Și atunci cel care vrea prea mult, el câștigă la început și până pierde tot. Cum îmi spunea o tipă la post la Las Vegas, acum vreo 3 luni. Și erau mii și zeci de mii de mese de joc. Și cei care conduceau masa, care dădeau cărțile, stăteau în picioare, așteptau clienții și n-aveau voie să vorbească cu oamenii din afară. M-am apropiat de o masă, l-așteptam pe un prieten. Și era o doamnă. Și zic, doamnă, așa ușor să nu audă lumea, câți bani mi-ar trebui să intru și eu în joc? Și a zis, $1 să câștigați $1,000,000 sau $1,000,000 să-i pierdeți toți.
0: Asta e câștigul.
1: Asta e câștigul.
0: N-ați intrat.
1: N-am intrat, nici n-aveam. Aveam $1. N-am intrat.
0: Când mergeți așa prin străinătate, stați mult sau nu?
1: Nu, în general, de ordinul săptămânilor.
0: Nu mai mult?
1: Nu, așa e programul.
0: Pe unde ați umblat? Cât ați umblat? Ați avut posibilitatea să-i vedeți și pe cei care...
1: Peste tot.
0: Sau despre care noi spunem că iau decizii, că influențează, că fac, că desfac.
1: Da, am avut ocazie să mă apropiu de ei, nu să intru, să mă apropiu. Dar am văzut toată lumea, din Noua Zeelandă până în Canada. Mai repede spun câteva țări în care n-am fost. N-am fost, cred că în Columbia... Mai e o țară acolo, în America de Sud, unde n-am fost.
0: În rest peste tot.
1: Am fost în Africa, în Asia, în Egipt, în India, în China, în Japonia, în America, în Canada,
0: în
1: Australia, în Noua Zeelandă, tot. În Hong Kong, în Coreea, în Taiwan, în... Ce să spun? Toate țările alea de acolo... Peste tot am învățat câte ceva.
0: Asta vreau să întreb. Deci ați rămas cu câte ceva de acolo.
1: E un mare, mare lucru să poți călători. Am rămas cu lucruri frumoase. Am fost în Guatemala, în Patagonia, îți dai seama. Nu am închipuit că voi ajunge eu din Morocaza vreodată în Patagonia.
0: Morocaza, să spunem că este Tăușeni.
1: Tăușeni.
0: Da?
1: În Patagonia. Tot vorbeam că se bă, parcă ești
0: știi, din vorbă, țineți minte, era
1: parcă
0: vorbă.
1: Ești din Patagonia, Patagonia. Adică om care n-ai înțelegere. Nu, Patagonia e o mare producătoare de fructe.
0: În Patagonia.
1: Da, noi importăm din Patagonia pere. Da.
0: Și ele cresc în culturi clasice sau?
1: Culturi cu fosfați. cum e în toată lumea.
0: Deci rămâne doar forma de pară.
1: Forma de pară. Poate uneori sunt și țări care au și normale, dar marea majoritate sunt umblate.
0: Mă gândeam că puteți spune că sunt și țări care pot căpăta și o altă formă.
1: Da. Da.
0: Bun. Vă mulțumesc pentru că ne-am reîntâlnit și sper să fie mai dese vederile astea. Și întâlnirile astea.
1: Să dea Dumnezeu. O sută de ani, o sută de voci.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 4, partea a doua. Așadar, îl vom îmbuna nu atât cerând prin alții, cât prin noi înșine. Și nu vreau să spun aici că nu avem nevoie de mijlocitori în rugăciunile noastre, cum ar fi sfinții de pildă, ci, dacă vrem să fim auziți în rugăciunile noastre, trebuie să ne învrednicim de aceasta prin faptele noastre. Atunci mai cu seamă suntem auziți, când și faptele noastre sunt vrednice. Fiindcă Dumnezeu iubește și dorește prietenia noastră și face orice ca noi să avem îndrăznire la El. Când vede că acționăm astfel în noi înșine, atunci mai cu seamă ne primește. La fel a făcut și cu femeia cananeancă. Și Petru și Iacov au intervenit pentru ea și nu au fost auziți. Dar după ce ea a stăruit, îndată i s-a dat ceea ce ceruse, căci dacă a părut să o respingă puțin, nu a făcut-o ca să o disprețuiască pe femeie, ci mai mult să o încununeze și mai mult să o facă să-și asume râvna față de el. Să fim gata așadar și noi să ne rugăm lui Dumnezeu, să învățăm cum trebuie să facem această rugăciune, căci nu trebuie să mergem pentru aceasta la vreo școală, nici să facem cheltuieli mari, nici să plătim dascăl și ritori sau sofiști, nici nu trebuie să cheltuim mult timp pentru a deprinde o asemenea retorică, ci ajunge numai să vrem și o vom deprinde desăvârșit. Și în acest tribunal poți pleda nu numai pentru tine, ci și pentru mulți alții. Și care este scopul acestei pledoarii? Modul însuși al rugăciunii. A te ruga cu o minte veghetoare, cu o inimă smerită și cu izvor de lacrimi, a nu cere nimic pământesc, a dori numai lucruri veșnice, a face rugăciunea numai pentru cele duhovnicești, a nu cere răzbunare împotriva vrăjmașilor, a nu ține minte niciun rău, a scoate din suflet toate patimile, a te ruga cu o inimă înfrântă și smerită, a cugeta cu multă blândețe, a întoarce cuvântul spre binecuvântare, a nu lua parte la nicio faptă rea, a nu avea nimic comun cu dușmanul de obște al lumii, adică cu diavolul. Căci și legile lumii pedepsesc pe cel ce pledează pentru altul, dar în același timp are prieteșug cu dușmania celuia. Așadar și tu, dacă voiești să pledezi pentru tine sau pentru alții, aceasta mai cu seamă fă. Să nu ai nimic comun cu vrăjmașul de obște al lumii, căci astfel vei fi drept și drept fiind vei fi auzit, având dreptatea ca avocat. Într-un necaz m-ai scos la loc larg. Nu a zis, făcut ai să treacă necazul, nici mi-ai ridicat ispitele, ci le-ai lăsat să stea, dar m-ai scos pe mine la lărgime. Se arată aici înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, nu numai în izbăvirea de necazuri, ci și în ușurința de a le răbda atunci când ele persistă. Aceasta arată și puterea lui Dumnezeu și îi face și pe cei căzuți în necazuri mai înțelepți, când Dumnezeu, pe de o parte, dă o lărgime prin care se mângâie sufletul întristat, iar pe de altă parte, necazul, fără să se deslege, ține din scurt sufletul leneș și îl slobozește din toată împuținarea care vine din trândăvie. Și cum, zice, ar fi lărgime necaz, așa cum a fost în cuptorul celor trei tineri și în groapa leilor, căci nu a stins flăcările, dar atunci i-a făcut pe ei să fie în lărgime. Nici nu i-a ucis pe lei pentru a-l pune pe Daniel la adăpost de frica lor, ci cuptorul fiind încins mai tare și fiarele fiind gata să îl sfâșie, drepții s-au bucurat de mai multă ușurare. Dar este vorba și de o altfel de lărgire, cum ar fi aceea când sufletul, întristat de mulțimea ispitelor, este slobozit de patimi și din multe boli sufletești. Atunci mai cu seamă se bucură de lărgime, căci mulți, aflându-se în împrejurări favorabile, au în suflet cele mai vătămătoare patimi, care le întristează sufletul și căzând în necaz din pricina banilor, a poftelor trupului și a altor rele precum acestea,
acestea, când sunt sloboziți din toate, atunci sunt la loc larg. Și precum cei care au arșiță, atâta timp cât se bucură de pofte iraționale, de masă îndestulată și de altele asemenea, mai mult sunt strâmtorați. Dar dacă vor să rabde înfrânându-se puțin, se bucură de multă lărgime, febra le scade și în urmă se bucură de sănătate. La fel se întâmplă și cu lucrurile vieții. Nimic nu ne aduce mai multă lărgime decât suferința care ne detașează de lucrurile pământești. Cum crezi că erau iudeii în necaz când păreau a fi în zile bune? Oare nu ține de un suflet înfierbântat, tulburat și agitat să spună: scoală și ne fă Dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat. Și dimpotrivă, cuvintele prin care s-au rugat cei aflați în necaz ca să atragă ajutorul lui Dumnezeu nu țin oare de un suflet înțelept și însănătoșit din patimile cele pământești? Dar însuși profetul acesta, când părea să fie în slobozire, cum se întrista, strâmtorat și scuturat fiind de pofta ce are? Iar când părea să fie în necaz, vezi în câtă libertate se simțea? Focul nu îl atingea, ci orice flacără se stingea. Căci nimic nu aduce atâta suferință cât faptul de a fi sufletul împresurat de patimi. Unele vin din afară, altele cresc din lăuntru și aceasta mai ales este mare suferință și necaz. Și chiar dacă lumea ne va întrista, noi să nu ne temem, nimic să nu ne fie nouă înfricoșat, căci de noi depinde a ne întrista și a nu ne întrista. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, omilii la psalmi, omilie la psalmul 4, partea a doua.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc.
3: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășduiești într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu mărit, Tu Te-ai foarte, în strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un colt, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli pe aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce ai întemeiat pământul,

fuge de glasul tunetului tău se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotare pus pe care nu-l vor trece, nici nu se vor întoarce să acopere pământul, cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatii, setea-și vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Ce cea de munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul, cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeața spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește, săturați să vor copaci câmpului, cedii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările îți vor face cuib, locașul cu costârcul închipa roși, munții ce înalță de poși cerbilor, stâncele scăpare iepurilor, făcută-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii, puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari, acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate câte tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dânduletul lor vor aduna deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, luave duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veselit se va Domnul de lucrurile sale, cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, pus-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușurile îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii, cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Certa-mă-va dreptul cu milă și mă va mustra iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de peste încă judecătorii lor. Auziți-vă greurile mele că s-au îndulcit ca obrazul de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am îndrăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Cădea vor îmbreajă lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înainte lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care m-am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască, pierit a fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să se laude numele Tău, fie pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale cu luarea aminte la glasul rugăciunii mele. De

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Legul crucii tale, Hristos.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule. Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule. Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântului Cuvios David din Tesalonica, cărui pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne

0: noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Iubiți credincioși, întrucât mâine este ziua drapelului național, nu vom săvârși taina Sfântului Maslu, pentru că la 9:30, după Sfânta Liturghie, va avea loc slujba de sfințire a drapelului, oficiată de către înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Stimați radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba vecerniei. Până data viitoare, rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: din comorile Ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim din Sarov. Despre scopul vieții creștinești. Oricât de bune ar fi în sine rugăciunea, privegheria, postul și celelalte fapte creștinești, nu în lucrarea lor stă scopul vieții noastre creștinești, cu toate că ele sunt mijloace de care avem neapărat nevoie ca să atingem acest scop. Adevăratul scop al vieții noastre creștinești este dobândirea Duhului Celui Sfânt, iar postul, privegheria, rugăciunea, milostenia și orice altă faptă bună făcută pentru Hristos sunt mijloace de dobândire a Sfântului Duh al lui Dumnezeu. Doar fapta bună făcută pentru Hristos ne aduce roadele Duhului Celui Sfânt, iar orice nu se face pentru Hristos, chiar dacă este lucru bun, nu ne aduce plată în viața veacului viitor și nici în viața de aici nu ne dă harul lui Dumnezeu. Scopul vieții oamenilor lumești este dobândirea de bani, de onoruri, de faimă și de câștiguri ca acestea. Și Duhul lui Dumnezeu e un capital, însă haric și veșnic, și se dobândește pe căi foarte asemănătoare cu cele pe care strângem capitalul bănesc, vremelnic. Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru, Dumnezeu Omul Iisus Hristos, aseamănă viața noastră unui târg și numește lucrarea noastră pe pământ negustorie, spunându-ne tuturor: neguțătoriți până ce voi veni, că zilele rele sunt. Adică, folosiți-vă bine timpul, primind bunuri cerești în schimbul mărfurilor pământești. Mărfurile pământești sunt virtuțile săvârșite pentru Hristos, care ne aduc harul Duhului Atotsfânt. În parabola despre fecioarele cele înțelepte și cele nebune, când celor nebune nu le ajungea unde lemnul, s-a zis: mergeți la cei ce vând și vă cumpărați. Dar când au ajuns să cumpere, ușile cămării de nuntă erau deja închise și n-au putut să intre în ea. Unii spun că lipsa unde lemnului înseamnă că fecioarele nebune nu făcuseră destule fapte bune în timpul vieții. O asemenea înțelegere nu e cu totul dreaptă. Cum să n-aibă destule fapte bune dacă, deși nebune, sunt numite totuși fecioare? Eu, cu mintea mea puțină, cred că tocmai harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu le lipsea. Săvârșind virtuțile, fecioarele acelea, din lipsa lor de pricepere duhovnicească, credeau că lucrarea creștinului este doar aceasta. Virtuțile le-au săvârșit și prin aceasta lucrul lui Dumnezeu l-au făcut, dar nu le păsa dacă au primit sau nu harul Dumnezeescului Duh. Tocmai despre asemenea feluri de viețuire, întemeiate doar pe săvârșirea virtuților, fără a cerceta cu deamănântul dacă aduc și cât aduc harul Duhului, și se spune în scrierile părinților: este câte o cale ce pare bună la început, dar al cărei sfârșit e în adâncul iadului. În scrisorile sale către monahi, Antonie cel Mare spune despre asemenea fecioare: sunt mulți călugări și multe fecioare ce n-au habar despre deosebirile dintre voile ce lucrează în om și nu știu că în noi lucrează trei voi. Voia lui Dumnezeu, atotsăvârșită și atotmântuitoare, voia noastră proprie, omenească, ce, chiar când nu este pierzătoare, nu este nici mântuitoare, și voia drăcească, ce este pierzătoare pe de-antregul. Ei bine, tocmai această a treia voie, voia vrășmașului, îl învață pe om ori să nu săvârșească nicio virtute, ori să săvârșească virtuțile din slavă deșartă, ori doar de dragul binelui, nu pentru Hristos. A doua, voia noastră proprie, ne învață să facem totul spre desfătarea poftelor noastre, ori, cum ne învață și vrășmașul, să facem binele de dragul binelui, nesocotind harul pe care trebuie să-l aducă aceasta. Prima însă, voia dumnezeiască și atotmântuitoare, stă în a face binele doar pentru a dobândi Duhul Sfânt, ca pe o comoară veșnică, neîmpuținată și cu neputință de prețuit după vrednicie. Tocmai ea, dobândirea Duhului Celui Sfânt, este undelemnul ce nu le ajungea fecioarelor nebune. Ele au fost numite nebune tocmai pentru că au uitat de roada virtuții, de harul Duhului Celui Sfânt, fără de care nimeni nu are mântuire și nici nu poate să aibă, fiindcă prin Duhul Sfânt tot sufletul viază și prin curăție se înalță, luminează-se prin unimea trăimii, cu sfințenie de taină. Însuși Duhul Sfânt se sălășluiește în sufletele noastre și această sălășluire a Lui, a Totțiitorului și împreună petrecere cu Duhul nostru, a unimii Lui Treimice, ni se dăruiește doar prin dobândirea de către noi a Duhului Celui Sfânt, care și pregătește în sufletul și trupul nostru tron petrecerii atotziditoare a Lui Dumnezeu împreună cu Duhul nostru, după nemincinosul Lui cuvânt. Mă voi sălășlui în ei și voi umbla și le voi fi lor Dumnezeu și ei vor fi poporul meu. Tocmai acesta este un delemnul din candelele fecioarelor înțelepte, care a putut să ardă luminos și îndelung și fecioarele acelea cu candelele lor aprinse au putut să-l întâmpine pe Mire, care a venit în miez de noapte și să intre cu el în cămara de bucurie. Cele nebune însă, văzând că li se sting candelele, s-au dus să cumpere un de lemn, dar nu au reușit să se întoarcă la timp, fiindcă ușile erau deja închise. Târgul unde se vinde un de lemn este viața noastră. Ușile cămării de nuntă, care s-au închis și nu le-au lăsat pe fecioarele nebune să intre la mire, sunt moartea omului. Fecioarele înțelepte și cele nebune sunt sufletele creștinești. Un de lemnul nu sunt faptele, ci harul Atotsfântului Duh al lui Dumnezeu, primit prin ele în firea noastră, trecând-o de la stricăciune la nestricăciune, de la moarte sufletească la viața duhovnicească, de la întuneric la lumină, din peștera ființei noastre în care patimile își au să lași ca niște dobitoace și ca niște fiare, în templul dumnezeirii, în prealuminata cămară a veșnicei bucurii întru Hristos Iisus, Domnul nostru, Făcătorul și Izbăvitorul și veșnicul mire al sufletelor noastre. Cât de mare este împreună pătimirea lui Dumnezeu față de nenorocirea noastră, adică față de neluarea aminte la purtarea lui de grijă pentru noi, când spune: iată, sta la ușă și bat. Prin ușă înțelegând curgerea vieții noastre, atâta timp cât n-a fost zăvorâtă încă de către moarte. O, cât aș dori ca în viața de aici să fiți întotdeauna în Duhul lui Dumnezeu! În ce vă voi afla, în aceea vă voi judeca, zice Domnul. Vai! Mare vai, dacă ne va afla îngreuiați cu grijile și întristările lumești, căci cine va suferi mânia lui și în fața mâniei lui, cine va ține piept? Iată de ce s-a zis: privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, adică să nu rămâneți lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, fiindcă privegherea și rugăciunea ne aduc harul lui. Bineînțeles, orice virtute săvârșită pentru Hristos ne dă harul Duhului Celui Sfânt, dar mai mult decât oricare alta, ni-l dă rugăciunea, fiindcă ea ne stă întotdeauna la îndemână, ca unealtă de dobândire a harului Duhului. Dacă de pildă vreți să mergeți la biserică, biserica poate că nu este în apropiere sau poate că nu se face atunci slujbă. Dacă vreți să dați milostenie unui sărac, nu se află niciun sărac în preajmă sau n-aveți ce să-i dați. Dacă vreți să vă păziți fecioria, poate că nu puteți face asta din pricina constituției voastre sau a capcanelor vrășmașului, cărora nu le puteți, din omenească neputință, sta împotrivă. Dacă vreți să faceți oricare altă virtute pentru Hristos, poate că nu aveți putere sau prilej. Rugăciunea însă nu cunoaște asemenea piedici. Oricine și oricând poate să se roage, și bogatul, și săracul, și omul de vază, și omul de rând, și cel puternic, și cel slab, și cel sănătos, și cel bolnav, și cel drept, și cel păcătos. Cât de mare este puterea rugăciunii chiar pentru omul păcătos, dacă e înălțată din tot sufletul, judecat singur după următoarea întâmplare. Atunci când la rugămintea unei mame deznădăjduite, ce rămăsese fără singurul ei fiu, răpit de moarte, o femeie desfrânată pe care o întâlnise pe drum și care nici măcar nu se curățise de păcatul ei dinainte, mișcată de durerea acesteia, a strigat către Domnul: nu pentru mine, păcătoasă ticăloasă, ci pentru lacrimile mamei, care e necăjită pentru fiul ei și are încredere neclintită în milostivirea și atotputernicia ta. Hristoase Dumnezeule, înviază-l, Doamne, pe fiul ei. Și Domnul l-a înviat. Atât de mare este puterea rugăciunii și ea ni-l aduce cel mai mult pe Duhul lui Dumnezeu și ea este cea mai lesnicioasă pentru oricine.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, o emisiune în care încercăm să privim lumea din jurul nostru nu doar ca pe un spațiu al existenței, ci ca pe o rânduială vie, așezată de Dumnezeu cu înțelepciune, frumusețe și rost. Astăzi ne întoarcem cu gândul spre satul românesc, spre locul în care natura, credința, munca și educația au format vreme de generații sufletul acestui neam. Satul românesc, dragii mei, nu a fost doar o așezare de case, ci o lume întreagă cu ritmurile ei, cu sărbătorile ei, cu ogorul, cu biserica, cu școala, cu oamenii care au știut să păstreze măsura și buna rânduială a vieții. În această lume, două chipuri au avut un rol aparte, preotul și învățătorul. Preotul a fost părintele duhovnicesc al comunității, cel care a ținut aprinsă candela credinței, a nădejdii și a unității. Învățătorul a fost luminătorul minților, cel care a deschis copiilor drumul spre carte, spre cultură și spre demnitate. Împreună, cei doi au fost în multe sate românești reperele morale ale comunității, oameni de sfat, de echilibru și de zidire sufletească. Lucian Blaga, stimați ascultători, spunea atât de frumos: eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Iar această veșnicie despre care vorbea poetul nu înseamnă doar liniștea ulițelor sau frumusețea dealurilor, ci și acea continuitate a valorilor transmise din generație în generație: credința, cartea, respectul, munca, bunul simț și legătura omului cu pământul. Despre toate acestea vom vorbi astăzi împreună cu invitatul nostru, conferențiar universitar Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, un om preocupat de satul românesc, de agricultura firească, de rosturile comunității rurale și de felul în care putem păstra vie legătura dintre om, natură, credință și educație. Și întrebăm în ce măsură mai poate fi astăzi satul românesc susținut de figuri comunitare precum învățătorul și preotul.
1: În istorie, preotul și învățătorul, și astăzi la fel, ei reprezintă de fapt instituții. Reprezintă o instituție numită biserică și școală. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, am să vă dau un exemplu din Țara Moților. Avem și noi comune în județul Cluj care fac parte din zona respectivă și ne uităm în multe dintre cătunele din Țara Moților, vom vedea că prima instituție care dispare este școala și copiii sunt mutați la comună. Dau un exemplu, comuna Avramian cu 33 de cătune. Mare parte din aceste cătune nu mai au școală pentru că copiii au fost transferați la școala din comună. Asta înseamnă că în momentul când dispare școala dintr-un cătun, dintr-un sat, următoarea instituție care va dispărea va fi biserica, pentru că nemai existând viitor în acea comunitate, nemai existând școală, copii, profesori, evident că într-un interval de 30-50 de ani de zile se stinge lumina și la biserică. Și atunci, prin aceste două mecanisme, ca instituții, școală și biserică, statul românesc a putut să reziste până astăzi, fiecare cu rolul ei. Una legată de credință, cealaltă legată de construcția unui viitor social, cultural și economic în acea comunitate la nivel de școală. Și atunci, din păcate, în ultima perioadă, statul n-a înțeles forța pe care a reprezentat-o acest nucleu în istorie și n-a venit cu mecanisme prin care să poată stabiliza rolul acestor două instituții și rolul acestor două profesii, cea de preot și cea de învățător. Să dau un exemplu unic în Europa: Biserica Catolică Franceză după război văzând că are un stat complet destructurat, a decis că biserica se implică în sistemul educațional și ei au format, după 45, nucleul de reconstrucție a sistemului școlar francez. Adică preotul a fost cel care a făcut școală cu copiii în biserică, după care, încet, încet, sigur, sistemul, statul și-a revenit și a început să-și construiască propriul sistem de învățământ. Ori, plecând de la acest exemplu în care biserica și școala și astăzi ele sunt legate pentru că au peste 3 milioane de elevi în sistemul catolic francez, plecând de la acest exemplu, consider că statul ar trebui să gândească o politică publică, dacă bineînțeles își dorește supraviețuirea statului românesc. La cum se comportă de 35 de ani, se pare că nu, și n-am înțeles din realitatea socioeconomică europeană că și statele mor, așa cum oamenii mor. Este cazul Spaniei și al Italiei, ca să dau doar două exemple, în care avem mii de cătune care sunt închise, au murit. Și astăzi statul, după zeci de ani, încearcă, statul spaniol și italian, încearcă să le reînvie, aducând oameni din afară, care n-au legătură cu comunitatea respectivă, pentru a putea să le retrezească la viață. Deși satele mor. Și atunci, dacă vrem ca acest fenomen să nu se repete și în România, cum se întâmplă deja, cum vă spuneam, în multe cătune din Țara Moților, și să nu devină o problemă generalizată, atunci va trebui să existe o politică publică din partea statului pentru a gândi că aceste două instituții să coexiste și cele două profesii de preot și de învățător să-și facă fiecare meseria în acel teritoriu, încât să poată construi perspective pentru acel sat.

0: Grigore Vir.
1: Am audiat împreună, dragii mei, o primă propunere muzicală, versuri de o sensibilitate deosebită de Grigore Vieru în interpretarea inconfundabilei voci a lui Tudor Gheorghe. Noi mergem mai departe. Se pune și întrebarea cum s-a schimbat rolul social al acestor două instituții, preotul și învățătorul, față de perioada tradițională, pentru că și oamenii sunt alții și contextele sunt altele.
2: Până ieri, biserica se ocupa de o singură funcție, cea a credinței. Nu mai este suficientă în ziua de astăzi. Astăzi, dacă biserica nu integrează alte componente, a început să integreze componenta socială, ceea ce e foarte bine, doar că componenta socială nu privește viitorul, decât atunci când se ocupă de case de copii. Și atunci, da, sigur că da, componenta socială e prima componentă. Dar componenta care poate salva biserica în anii care vin și care trebuie integrată obligatoriu se numește educație. Vin acum, am fost cu masteranzii mei săptămâna cealaltă în zona Bucovinei ca să ajutăm mănăstirile să devină autonome alimentar, mănăstirile UNESCO, mă refer la Sucevița unde am fost noi. Și acolo le-am explicat la mănăstire exact această abordare. Dacă nu integrează educația în activitatea mănăstirii, nu o să-și poată mâine proiecta o politică prin care să aibă enoriași mai tineri în comunitate. Și nu e vorba de a crea ca biserica să-și creeze mâine propria școală, cum deja se întâmplă toată Europa și cum la Timișoara și la Iași au început să apară astfel de școli, ceea ce e foarte bine, ci e nevoie de o abordare mult mai simplă în prima fază. I se spune fermă pedagogică, toate mănăstirile și din Cluj și din Bucovina au de regulă o gospodărie din care își asigură teoretic autonomia alimentară sau chiar și practică. Și atunci abordarea care am propus-o mănăstirilor și o propun și astăzi aici în această emisiune este legată de gospodăria pedagogică. În momentul în care o mănăstire bate palma cu Inspectoratul Județean Școlar Cluj, ca să vorbim de Cluj, ca mâine, în cadrul programului Școala Altfel, în cadrul programului Săptămâna Verde sau în cadrul, în timpul verii, în tabere de zi, să desfășoare activități pedagogice extracurriculare, deci să înceapă cu abordare graduală, extracurriculară, prin care copiii să vină și să se reîntâlnească cu natura. Pentru că într-o mănăstire, ca să iau cea de la Florești, vrând nevrând acolo ai partea de procesare ca să poți pune hrană pentru tot ce înseamnă personal al mănăstirii, e nevoie ca mănăstirea să dețină un domeniu, să zicem, agronomic în care să poată să-și producă mâncare și atunci este o bună ocazie de a putea să îți permiți ca mănăstire să integrezi și componenta asta educațională ușor, nu neapărat în prima fază școală-școală, dar o abordare pedagogică de acest gen care să-ți permită, să zicem, mănăstirea Florești, să ai 10.000 de copii într-un an de zile care să intre în contact cu biserica prin intermediul unei componente gastronomice sau agroalimentare, e un prim pas ca acei copii să intre în contact cu biserica. Altfel, dacă nu construiești această legătură cu viitorul, cu generațiile care vin, biserica se va îmbătrâni din ce în ce mai mult și atunci perspectivele ei pe termen mediu, să zicem și lung, se reduc substanțial, în special în satele îndepărtate, în satele izolate.
1: La Mănăstirea Florești este o adevărată mini-grădină zoologică, iată, cu animale, desigur, domestice, de casă, de țară, unde copiii ar putea să facă asemenea...
2: Câte vreme mâine se decide la nivel de arhiepiscopie că să se înceapă cu mănăstirile, ca să se dea un exemplu în biserici. Nu poți începe cu bisericile, pentru că mănăstirile au un sistem de organizare mult mai bun decât al bisericilor, adică comunitatea funcționează pe alte reguli și atunci, dacă să dai un exemplu la Micula sau la Floresta sau în alte mănăstiri și mâine bați palma cu inspectoratul școlar care are o problemă mare de tot unde să trimite copiii în activități deosebite în Școala Află și Săptămâna Verde, atunci da, biserica își construiește o perspectivă în viitor.
1: Așa este. Spuneați la început că țările occidentale sunt în situația în care mii de sate sunt moarte, spuneați dumneavoastră, abandonate. Vorbind despre România, cine a preluat rolul preotului și învățătorului în prezent, dacă cineva l-a preluat la noi?
2: Păi, dacă vorbim, ca să mă duc tot mai departe cu exemplu din Țara Moților, în momentul când s-a închis școala, rolul profesorului a dispărut, adică n-a mai fost înlocuit de către nimeni, că a dispărut școala, a dispărut profesorul din acel cătun, din, hai să zicem, Comuna Vidra sau din Comuna Avrameancu sau din alte comune arieșene, să zicem, din cătunul respectiv. Și atunci toată activitatea s-a centrat la nivelul comunei respective. Am rămas părintele să-și facă educația copilului, că sunt trei elemente fundamentale în educația copilului, profesorul, copilul și părintele. Deci când s-a dispărut profesorul, s-a mai rămas părintele. Câte vreme părintele înțelege că este fundamentală educația. Dar dacă părintele are un

0: la, al BAC, între 1 și 2 copii mai iau BAC în fiecare an. Asta înseamnă că copiii nu mai sunt motivați, chiar dacă îi împinge familia să facă liceu, nu mai sunt motivați să meargă să ia BAC-ul, pentru că ei visează să fie șoferi pe tir în Europa. Și asta este un fenomen care se discută de ani de zile în toate recreațiile din Țara Moților. Și nu numai, am dat exemplu acesta, că îl cunosc mai bine și e bine să-l înțelegem foarte clar.
1: Este trist ceea ce a spus, totuși, dați-ne o șansă. Ce trebuie să facem concret, noi ca societate?
0: Dacă statul nu este capabil și n-a dovedit că este capabil să aibă o viziune pe, pe această temă, trebuie ca instituția anumită biserică, care după stat, așa cum am dat exemplu Franței, este următoarea instituție care are interes în mediul rural și este încă prezentă în mare parte din mediul rural din România, mă refer la nivel de comune și uneori și, mă rog, și multe sate, va trebui ca biserica să-și ia soarta în mâini, să-și privească viitorul în față și să intervină și să integreze componenta educațională. Nu există altcineva factor capabil la nivel de instituție să mobilizeze o comunitate decât biserica, dacă statul este slab și vedem că avem un stat incapabil de a gândi viitorul acestor comunități rurale.
1: Stimați ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Rostul și Rânduiala Naturii, în care am vorbit despre rolul preotului și al învățătorului în satul românesc. Discuția de astăzi ne-a amintit că satul nu poate fi înțeles doar prin case, drumuri, ogoare sau gospodării. Satul se înțelege prin oamenii care i-au dat suflet. Iar între acești oameni, preotul și învățătorul au avut o chemare aparte. Unul a vegheat la lumina credinței, iar celălalt la lumina minții. Unul a adunat oameni în jurul altarului, celălalt i-a adunat în jurul cărții, iar împreună preotul și învățătorul au ținut vie conștiința unei comunități. Astăzi, într-o vreme în care satul românesc se schimbă, se depopulează sau își caută din nou rostul, poate că avem nevoie să redescoperim aceste repere. Avem nevoie de oameni care să aducă lumină, echilibru și încredere. Avem nevoie de educația care să nu rupă omul de rădăcini și de credință, care să nu rămână doar în cuvinte, ci care să se vadă în felul de a trăi, de a munci, de a iubi pământul și de a-i respecta pe ceilalți. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul conferențiar universitar Avram Fițiu, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, pentru prezența constantă, pentru gândurile împărtășite și pentru felul în care ne-a ajutat să privim satul românesc nu doar ca pe o realitate a trecutului, ci ca pe o chemare pentru prezent și viitor. Încheiem cu un gând simplu. Încheiem cu un gând simplu. Acolo unde există credință, educație, respect pentru pământ și grijă față de oameni, satul nu moare. Poate se schimbă, poate trece prin încercări, dar își păstrează rădăcina vie. În minutele următoare, dragii mei, vă invit să ascultați versurile lui George Coșbuc din poemul O scrisoare de la Muselim Selo, o pagină de mare sensibilitate din literatura română, în care dorul de casă, credința și legătura cu satul se adună în glasul unui soldat aflat departe pe front. O poezie despre jertfă, dor și credință, dar și despre satul românesc de odinioară, în care casa, biserica și comunitatea erau legate printr-o rânduială sufletească aparte. Vă mulțumim că ne-ați fost alături, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Măicuță dragă, cartea mea, găsească-mi te în pace. Pe aici vânt și vreme grea, și Antonala ne-i zace.

luni și slab și tras, să-l vezi că-ți vine plânsul, că numai oasele au rămas și sufletul din trânsul. Apoi să știi că a fost război și moarte aici nu șagă, cădeau pe dealuri dintre noi ca frunza, mamă dragă. Și acolo în deal un fulgera, un plumb simți că vine, și n-a avut loc cât larg era decât în piept la mine. Mi-e bine acum și așa s-o cot, că nu va trece luna și-o fi scăpat de aici de tot. Dar vezi, te rog de una, să nu mai faci cum ai făcut, să adun la tine satul de veselă că ți-ai văzut acasă iar băiatul. Să vezi pe aici și ciungi și ologi, Hristos să-i miluiască. Tu mergi la popa în sat să-l rogi o slujbă să-mi citească. Puteri de nu vei fi având, de plată vorba-i lasă, că voi lucra o zi, oricând, la întorsul meu acasă. Pe Nuțu vi-l lăsasem mic, cu creștetul cât masa, o fi acum ștrengar, voinic, și vă răstoarnă casa. Făcutuiați și lui, la fel, căciulă cum am vrut-o. Aveam o piele în pod, de miel, doar nu veți fi vândut-o. Nevestei mele să-i mai spui să-mi cumpere o coasă. Cea veche, nu știu, este ori nu-i, și-o fi acum și roasă, de când rugina scurmă în ea. Să-mi văd odată ar sfântul, cum cade iarba în fața mea și-mi bate-n plete vântul. Ea luptese cum biet-o știi, că așa ne dă de soartea, că și noi ne-am luptat pe-aci cu greul și cu moartea. Dar l-a ajuns și pe harap blestemele și plânsul, că noi i ne-am ținut de cap și intrarăm după dânsul. Și i-am făcut măicuță vânt, l-am scos de tot din țară, măcar stătea pe sub pământ și nu ieșea pe afară. Și-am prins și pe împăratul lor, pe osman nebiruitul, că l-am împușcase într-un picior și așa i-a fost sfârșitul. Păi ne ținea pe semne proști să joace hopa-tropa, că nu puteam să batem moști. Dar poate taica popa v-a spus de prin gazeturi tot, el cum și-a dat șuncanii, acum i-aș cumpăra să pot, dar nu mai am azi bani. Mă doare în piept, dar nu să țip, și așa mi-e dor de acasă, și aș vrea să plec, dar nu e chip, că vădă nu mă lasă. Dar uite, nu e nu știu cât o lună chinuită, și o să te strâng de după gât, măicuța mea iubită. Așa mi-a spus Ion să-ți scriu, iubească-ți-l pământul. Și-am tot lăsat până a fost viu să-mi țin acum cuvântul. Să te mângâie Dumnezeu, că așa e la bătaie. Și-am scris această carte eu, căprarul Nicolae.

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e o urgență, mai gândește-te.
4: 112, ce urgență aveți?
3: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
6: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Revino și cântă. Vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitat special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel. De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și tinerii tradițiilor clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești acompaniază orchestra profesionistă cu nuna transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
8: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

pilde ortodoxe și povestiri cu tâlc. Adevăratele minuni de Leon Magdan. Un tânăr fără credință spunea mereu că el nu crede în minuni. Într-o zi, mergând pe stradă, a întâlnit un om care, plimbându-se încet, se oprea la tot pasul și, privind în dreapta și în stânga, exclama într-una: Doamne, ce minune! Doamne, ce minunății mi-a fost dat să văd! Nu te supăra, a întrebat necredinciosul. Dar la ce te tot uiți și te minunezi așa de tare? Cum la ce? La floarea asta minunată și la copacul de colo. Și uite, uite, privește norii. Cât sunt de frumoși! Dar ce ți-e, omule? A mai spus necredinciosul. Păi n-ai mai văzut flori sau copaci până acum? Dar ce, până acum nu te-ai mai uitat niciodată pe cer să vezi norii și păsările zburând? Nu, a răspuns omul. Vezi, dumneata, până astăzi am fost orb din naștere. Însă, cu o săptămână în urmă, familia m-a adus în acest oraș la un medic celebru care m-a operat și m-a îngrijit cu multă dragoste. Chiar azi dimineață mi-a scos bandajele de la ochi și după ce am văzut că m-am vindecat, acum nu mai pot de bucurie că m-a lăsat să plec din spital. De când am ieșit din spital, mă plimb pe străzi și nu mă satur să privesc atâtea lucruri frumoase, atâtea minuni. E, dumneata, poate că văzând în fiecare zi florile, copacii, oamenii din jurul tău, nu mai realizezi cât este de minunată lumea, cât este de uimitoare. Dar eu văd pentru prima oară și, crede-mă, niciodată nu mi-am imaginat ceva atât de frumos. Doamne! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate aceste lucruri frumoase pe care le-a creat și pentru faptul că m-a ajutat să pot în sfârșit să le văd și eu și să mă bucur de ele. Dar, dacă tot ne-am întâlnit, spune-mi, încotro găsesc o biserică, fiindcă vreau să aprind o lumânare și să mulțumesc Domnului pentru minunea care a făcut-o azi cu mine. Impresionat de cuvintele omului, necredinciosul l-a însoțit pe acesta până la o bisericuță apropiată. Au intrat împreună, au aprins câte o lumânare și au început să se roage încet în fața unei icoane. În sufletul său, omul necredincios până atunci a înțeles că nu lumea era de vină, ci el. Toate erau pline de frumusețe, toate erau minuni, dar el nu știa să le vadă. Trecea pe lângă ele fără să le observe. Ce minune era mai frumoasă decât o floare ce se deschide oferindu-și parfumul? Poate cineva să-mi arate o minune mai mare decât dragostea și devotamentul unei mame pentru copilul ei? Este cineva atât de crud încât să nu simtă dragostea, minunea minunilor? Adevăratele miracole nu trebuie să le vezi, ci să le simți. Și în orice creștin se întâmplă un miracol atunci când, apropiindu-se de ceilalți prin dragoste, simte cum se apropie de Dumnezeu.

Ascultați acum Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere în limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a 13-a.

0: Ați văzut, dragii mei, că cei doi copii care călătoresc în Sfântul Munte trec prin tot felul de peripeții și întâmplări neprevăzute, dar au învățat și foarte multe lucruri despre istoria locurilor, despre aceste mănăstiri deosebite, despre viața monahilor, despre istoria locului, despre pictura bizantină și așa mai departe. În biblioteca mănăstirii Stavronichita se găsea un codice foarte valoros. Toma și Ulise îl bănuiau pe călătorul cel ciudat din tren că ar fi interesat de acest codice. În timp ce vizitau mănăstirea, se gândeau cum să-l găsească și să-l oprească pe acel personaj ciudat. Și acum să ascultăm povestea mai departe. Toma era nedumerit văzând un ceas mare care arăta altă oră și părea că este stricat. Toma, i-a zis unchiul printre hohote de râs, iar ai uitat că ne-am întors în Bizanț. Ceasul nu este stricat, arată ora bizantină. Ce vrei să zici cu asta, Vasile? A întrebat tata. Ești sigur? Ce le tot spui acolo copiilor? Păi bine, Ilie, copiii înțeleg să nu știe, da tu? Apoi a continuat cu aerul lui important. Să știe că ceasurile din Sfântul Munte trebuie să arate ora 12 fix în clipa când apune soarele. Acum au trecut 2 ore de la apusul soarelui, deci este ora 2 fix. Oh, ce încâlceală! Repeta într-una Toma, uitându-se când la ceasul de mână, când la cel cu pendul. Mă amețiți cu totul! Școli de pictură, icoane bizantine, muzică bizantină, iar acum ora bizantină. Împărații în biserică după amiază parcă erau vii. Zici că ar fi răsărit de după un colț întunecos ca să-mi vorbească.
1: Și mai e ceva, Toma, ai uitat?
0: I-am zis eu închizând ochii.
1: Povestea cu prietenul tău, Petru. Să-l întrebăm pe părintele Ieremia. Ah, da,
0: a zis Toma lovindu-se cu palma peste frunte.
1: Părinte!
0: Părinte! L-a strigat el pe părintele Ieremia, care mergea în față.
1: Am o nedumerire.
2: Mergem sus și vorbim,
0: a răspuns el cu vocea sa liniștită și blândă. Era o seară călduroasă. La Arhondaric toate ferestrele erau deschise, încât se auzea freamătul mării care mângâia stâncile. Câțiva pelerini stăteau în jurul mesei rotunde. Cei mai mulți aveau în mână câte o carte deschisă și citeau. 2-3 se așezaseră pe bănci și vorbeau încetişor. Ne-am așezat și noi pe bănci, sub ferestre. Unchiul Vasile și-a scos imediat cartea și a început să citească pasionat, deși era greu, pentru că lumina lămpii ajungea foarte puțin până la el. A început să se foiască, să schimbe locul, să șteargă ochelarii. În cele din urmă, s-a hotărât să meargă să se așeze la masă lângă lampă. Tata a luat și el o carte și s-a dus lângă unchiul.

0: Noi priveam pe fereastră noaptea marea. O luminiță roșie călătorea pe marea întunecată. Un zgomot de motor răsuna cadențat.
1: Ai zice că undeva departe se află ceasul lui Dumnezeu. Nu-l vedem, dar îi simțim ritmul și îi auzim bătăile.
0: I-am spus încet părintelui Ieremia, care stătea lângă noi. Dar acest ceas chiar există, a răspuns el după o scurtă tăcere. Iată, trecerea ciclică a timpului, anotimpurile care se schimbă, ziua și noaptea, luna care călătorește pe cer, ploaia și soarele, cântecul greierilor, bucuria și tristețea, însăși inima noastră.
1: Mie îmi plac toate anotimpurile în afară de unul,
0: a izbucnit Toma. Care anotimp nu-ți place?
2: Nu-mi place toamna, pentru că atunci se deschid școlile.
0: Fără să vrea, a vorbit atât de tare și a auzit tot arhondaricul. Câțiva pelerini au râs, în timp ce unchiul Vasile a clătinat dezamăgit din cap. Toma s-a rușinat, s-a înroșit și a plecat privirea.
3: Nu te necăji, Toma. Între noi fie vorba, nici eu nu prea simpatizam școala când eram mic,
0: i-a spus părintele Ieremia.
3: Aveam multă imaginație, multă curiozitate și preferam să citesc povestiri și povești mai degrabă decât cărți de școală. Cred că și tu ești un copil curios. Aveai o nedumerire mai mare și nu mi-ai spus-o.
1: Da, m-am zăpăcit, părinte. Ziua onomastică a prietenului meu, Petru, a fost acum câteva zile. Când a făcut petrecere pentru asta sau este astăzi? Pentru că dumneavoastră spuneți că astăzi este praznicul Sfinților Apostol Petru și Pavel.
3: O să te zăpăcesc și eu, Toma,
0: i-a răspuns părintele pe jumătate râzând.
3: Aici, în Sfântul Munte, ținem calendarul vechi, în timp ce voi, care trăiți la orașe și sate, îl țineți pe cel nou. Între cele două calendare este o diferență de 13 zile. Adaugă deci 13 la data în care a avut loc petrecerea prietenului tău și va rezulta ziua de astăzi.
1: Interesant! Să fi vorbit serios călătorul cel ciudat din tren?
0: Îmi spuneam eu în timp ce ascultam explicația părintelui. Între timp, Toma se uita în tavan. Închisese ochii pe jumătate și era clar că încerca să facă socoteli în minte. Sunt sigur că dacă am fi fost doar noi doi, le-ar fi făcut pe degete. Însă de față cu ceilalți se rușina. În sfârșit, a spus dezamăgit.
1: Nu pot să socotesc, părinte Ieremia, nu sunt așa bun la matematică.
3: Nu contează. Acum vreau să vă învăț altceva.
0: Ulise s-ar putea să știe, pentru că este deja la gimnaziu.
3: Cum mi-ai spus mai înainte, Toma?
1: Păi, patir Ieremia nu este corect.
3: Este și nu este. Știi, Ulise, cum se declină substantivul părinte în greaca veche?
1: Desigur,
0: i-am spus eu și l-am declinat dintr-o suflare.
3: Bravo! Deci când vă adresați unui monah sau cleric, folosiți cazul vocativ. Îi spuneți pater, adică părinte.
0: Toma privea nedumerit.
3: Ei, Toma, ai înțeles ceva?
1: Nici la greacă nu sunt bun, părinte,
0: a răspuns el trist și somnoros. Părintele a zâmbit.
3: Dar ai spus corect acum, Toma. Data viitoare vă voi învăța accentele și spiritele. Acum spuneți-mi ce carte să vă dau să citiți până vă ia somnul.
0: Eu vreau Mickey Mouse și Lucky Luck, a strigat Tom mai entuziasmat.
1: Oh, nu striga, ne facem de rușine,
3: i-am zis. Părintele a zâmbit. La vârsta lui Toma citeam și eu asemenea reviste. Îmi amintesc că le ascundeam ca să nu mă certe mama. Dar aici, la mănăstire, nu se găsesc. Nu avem chioșcuri de unde să le cumpărăm. O să-ți dau însă să citești întâmplări neobișnuite, incredibile și minunate, cu sfinți, asceți și pustnici. Toma s-a strâmbat, dar de rușine a luat cartea pe care i-o dăduse părintele și a început să citească. De altfel, toți la Arhondaric se cufundaseră în lectură. Mie, părintele mi-a dat Eroii Bizanțului. Știu că l-admir pe Nichifor Focas. O să afli în această carte multe lucruri din viața lui.
1: Este adevărat că a trecut pe aici cu flota când s-a întors din Creta?
3: Da, drumul lui trecea pe aici. Uită-te pe hartă!
0: Cartea pe care mi-o dăduse avea pe copertă harta Imperiului Bizantin. Părintele a scos din buzunar un creion și a trasat o linie pe mare, din Creta până la Constantinopol.
3: Sunt sigur că trecea pe aici, mi-a spus din nou. Acest general iubea mult Sfântul Munte. Visul lui era să devină monah. De altminteri, aici se afla atunci prietenul lui, Atanasie, care a zidit Marea Lavră. Să-ți mai spun și ceva ce nu știi. A fost un stareț care se nevoia la o chilie zidită lângă mare. Unii îl socoteau nebun pentru că avea vedenii. Ziceau bătrânii că, între altele, vedea și corăbile lui Focas, navigând cu pânzele întinse toată noaptea, departe pe mare până la răsărit, acolo unde se ivește soarele.
1: Oh, nu se poate, a strigat deodată Toma, a plecat asupra cărții lui.
3: Ce nu se poate, Toma?
0: După un răstimp de tăcere în care a continuat să citească, a spus iarăși:
1: incredibil, imposibil, povestirea asta are multă imaginație.
3: Nu este imaginație, Toma. Toate acestea s-au întâmplat cu adevărat,
0: i-a spus părintele.
1: Dar cum se poate ca un leu să stea liniștit ca o pisică lângă un om fără să-l mănânce? Cum este posibil ca păsările să-și facă cuib în părul unui sihastru? Și cum poate cineva să știe ce se întâmplă într-un loc îndepărtat fără să aibă telefon sau televizor?
3: Toate sunt cu putință când vrea Dumnezeu și când oamenii au credință, răbdare și dragoste.
1: O să-i spun tatei să-mi cumpere cartea asta, îmi place mult.
3: Nu-i nevoie să ți-o cumpere, Toma, ți-o dăruiesc pe aceasta.
0: Nu doar Toma era entuziasmat, ci și eu eram fascinat de isprăvile generalului meu, de credința lui, de dorința sa fierbinte de a ocroti imperiul de barbari și de visul lui de a veni cândva în Sfântul Munte să se facă monah. Freamătul lin al mării care răzbătea de afară, cântecul de greier care se auzea, lumina jucăușa lămpii, mireasma de tămâie, fotografiile vechi de pe pereți, chipul blând al părintelui, toate mă făceau să mă simt ca în rai. Vocea tatălui meu m-a adus însă cu picioarele pe pământ.
3: Copii, noi mergem la culcare. Duceți-vă și voi, nu zăboviți. Mâine avem mult de mers.
0: Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vom asculta împreună continuarea romanului pentru copii. Ați ascultat Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a 13-a.

Închinare. Doamne Sfinte Împărate, care în ceruri locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. De sănătate mamei și tatii, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
1: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
1: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
0: Aici, Radio Renașterea.
3: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Patriarhia Română a adresat un mesaj de solidaritate creștină cu cei afectați de cutremurele din Venezuela. Protopopiatul Sector 6, capitala, are un nou protopop. Președintele României, Nicu Șordan, a participat la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic. Mâine va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național, iar președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română a adresează un mesaj de solidaritate creștină cu persoanele afectate de cutremurele din Venezuela. Potrivit unui comunicat de presă, Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
5: În semn de profundă durere față de cei afectați de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieți omenești, răniți și imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină poporului venezuelan greu încercat de această calamitate. Totodată ne exprimăm compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela, cerând Domnului să îi ocrotească, să le dăruiască pace, curaj și sănătate, iar celor care au trecut prin momente de teamă și încercare să le ofere puterea și speranța de a depăși aceste greutăți. În aceste momente de grea încercare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele veșnice, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru ocrotirea tuturor celor care au avut de suferit.
4: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Cel puțin 164 de persoane au murit, iar alte 971 au fost rănite în dublul cutremur care a zguduit Venezuela, anunțat astăzi președinta interimară venezuelană, Delcy Rodriguez. O nouă promoție de studenți români a absolvit studiile teologice ale extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Festivitatea de final a avut loc la Centrul Eparhial al Episcopiei Italiei. Ceremonia a cuprins și depunerea jurământului de credință față de Biserica Ortodoxă Română, ce a marcat finalizarea studiilor pentru programul de licență Teologie Ortodoxă Pastorală și pentru Masterul Pastorație și Viață Liturgică. Momentul solemn a fost precedat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Ierarhul i-a felicitat pe absolvenți și i-a îndemnat să fie stăpâni în viața de zi cu zi pe cunoștințele lor teologice. Prezent la eveniment, Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a subliniat rolul instituției ca școala bisericii și a evidențiat misiunea de învățare reciprocă dintre profesori și studenții de la Roma. Extensia de la Roma a Facultății de Teologie din București a fost înființată prin decizia Sfântului Sinod în anul 2017. Clericii din Protoieria Sector 6 Capitală s-au reunit astăzi în cadrul unei ședințe administrative, în cadrul căreia a fost prezentat noul protopop al Protoieriei, Părintele Constantin Neagu. Întronirea s-a desfășurat în Biserica Parohiei Sfânta Vineri, drumul Taberei din București, și a fost prezidată de Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele a evidențiat atribuțiile care îi revin unui protopop.
6: Sunt convins că, așa cum a fost și cazul părintelui Protoireu Dabu și părintele Neagu, cel care are deja o activitate administrativă destul de îndelungată de până acum, își va desfășura activitatea într-un mod cât se poate de frumos și, sigur, rodnic până la urmă, pentru că el este ca protopop, este cel care va transmite, va fi punctul de legătură, să spunem, dintre preoții protoieriei sector 6, capitală, cu centrul eparhial, cu diferitele componente ale acestui centru eparhial, pentru bunul mers al protoieriei și pentru mai binele credincioșilor, cei care vor fi, până la urmă, cei care vor impulsiona activitățile pe care preoții și, sigur, protoieria le va promova și le va dezvolta și de acum înainte. Fie că e vorba de social, fie că e vorba de pastoral și misionar, deci fiecare dintre aceste aspecte care sunt esențiale în activitatea unei protoierii și a unei parohii, bineînțeles, suntem convinși că prin părintele protopop Neagu și prin ceilalți colegi ai dânsului de la protoieria sector 6 capitală se vor amplifica și se vor dezvolta și pe viitor.
4: Părintele Michael Tița, vicar eparhial, de asemenea părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, l-a prezentat celor prezenți pe noul protopop.
7: Numirea unui protopop, sigur, este o chemare la responsabilitate și, în același timp, este încredințarea unei misiuni speciale din partea permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele Constantin Adrian Neagu a avut o activitate foarte frumoasă la parohia la care a slujit anterior, la parohia Bordenii Mici din protoieria Câmpina și la parohia actuală, la Buna Vestire Giulești. Are o pregătire foarte bună din punct de vedere teologic, este absolvent al seminarului teologic ortodox din București, al facultății din București, absolvit studii de masterat, este doctor în teologie al Universității din București și în același timp este un preot asumat care înțelege misiunea la care a fost chemat de Dumnezeu. Nădăjduim că numirea părintelui protopop Constantin Adrian Neagu în această funcție, sigur, va fi un prilej de intensificare activităților din cadrul acestei protoierii.
4: Părintele consilier eparhial Dumitru Ștefănescu, despre semnificația acestui eveniment și noua misiune care i-a fost încredințat a vorbit și părintele protopop Constantin Neacu.
8: Primesc această nouă ascultare cu multă bucurie și responsabilitate. Asemenea, apostolilor care, chemați fiind de Mântuitorul Iisus Hristos, și-au lăsat toate pentru a fi aproape de Mântuitorul și pentru a împlini cuvântul, a-l asculta și a propovădui credința strămoșească, credința dreaptă, credința ortodoxă. De-a lungul timpului m-am străduit să fiu prezent în comunitatea parohială, să dezvolt o comunitate bazată pe unitate, credință, rugăciune, o comunitate care să fie aproape de Dumnezeu, care să se orienteze către oameni, către cei care au nevoie de ajutor, fie duhovnicesc, fie material, fie care doresc să crească din punct de vedere cultural.
4: Părintele Constantin Neagu s-a născut la data de 24 iunie 1986 în orașul Lehli, Ugară, județul Călăraș. A fost hirotonit preot în anul 2016 pe seama parohiei Bordenii Mici din județul Prahova. Din anul 2023 slujește ca preot coslujitor la parohia Buna Vestire Giulești din protoieria sector 6, capitală. Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei va organiza de mâine și până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. Evenimentele aflate la 8-a ediție se vor desfășura cu ocazia Hramului Bisericii. Care va fi programul, aflăm de la Părintele Paroh Casian Brăduț la Bija.
9: Vineri 26 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile și Sfânta Liturghie. Seara, de la orele 18, va avea loc lansarea volumului de poezii și eseuri intitulat Ce aș fi fost dacă nu aș fi ce sunt, autor Augustin Popescu, unul din consilierii noștri parohiali. Sâmbătă 27 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile, Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. De la orele 11, prietenii și colaboratorii noștri de la Asociația Destino vor organiza două activități sportive. Prima pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, cu tema Suflet sănătos în corp sănătos, iar a doua, o competiție de șah blitz, 5 minute pentru fiecare jucător, pentru copii și adulți.
4: Duminica, de la ora 8, vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie.
9: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
10: Părintele Casian Brăduț Dabija, parohul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din protopopiatul sector 5, capitală. Drapelul național a fost sfințit astăzi înainte de slujba vecerniei la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Garda militară a adus la Catedrala Mitropolitană drapelul care va fi arborat mâine de ziua drapelului național al României în Piața Mare din Sibiu. Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele lector universitar Cristian Vaida. La sfârșitul slujbei de sfințire, părintele Vicar Mitropolitan a vorbit despre simbolismul spiritual și patriotic al acestui moment.
11: Am început ziua semnificativă, ziua drapelului, prin această rânduială liturgică de binecuvântare, de sfințire a drapelului național. Drapelul național este un însemn oficial al statului român, dar în același timp este și un simbol sacru, pentru că drapelul național poartă memoria jertfei, a credinței, a dragostei de Dumnezeu și de țară, a atâtor generații și generații de înaintași care prin muncă, prin sacrificiu, prin abnegație au construit țara noastră România, de care ne bucurăm și noi acum. Fiecare culoare a drapelului poartă și responsabilități și idealuri. Ați ascultat frumoasa rugăciune de binecuvântare și împreună aceste trei culori exprimă istoria noastră, dar în același timp și comuniunea unui popor care a fost un popor al crucii și al învierii în același timp.
10: La finalul ceremoniei religioase, soborul slujitor a primit drapelul, ce va rămâne până a doua zi pe masa Sfântului Altar. Mâine, în Piața Mare din Sibiu, va fi organizată o amplă ceremonie în prezența oficialităților sibiene, a veteranilor de război și a membrilor Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Sibiu. Catedrala Episcopală din Huș își va prăzni hramul în ziua sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Evenimentul va începe duminică după amiază, atunci când moaștele Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ale Sfintei Mucenițe Chiriachi și ale Sfântului Mitropolit Andrei Șagună vor fi așezate într-un baldachin special amenajat în curtea Catedralei Episcopale. Amănânt am aflat de la Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor.
12: Programul de slujbă cu ocazia hramului este următorul. În după-amiaza zilei de duminică, 28 iunie, de la ora 17, va fi săvârșită vecernia mare și litia în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. În ziua hramului, luni 29 iunie, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 9 în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
10: Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimie de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început astăzi dimineață cu Sfânta Liturghie. La această oră are loc binecuvântarea unei pleci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimie, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea Raclei cu moaștele sfinte cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta Filotimie de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Voievozii ce au condus țara Moldovei au fost pomeniți astăzi în cadrul unui parastas oficiat în cetatea de Scaun a Sucevei de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților alături de Muzeul Național al Bucovinei. Slujba a fost săvârșită cu binecuvântarea în al preasfințitului părinte Calinic de către preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala Ștefan Nosievici a Arhiepiscopiei. La evenimentul găzduit de Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a fost prezent și ansamblul folk Dor din Suceava. La sfârșitul slujbei de pomenire, părintele Gabriel Herea, moderator al manifestării, inspector în cadrul sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a rostit cuvântul de bun venit și a punctat un aspect din viața unuia dintre voievozii ce se regăsesc în pomelnicul citit.
13: Între anii 1561 și 1563, aici la Suceava, a fost domn Iacob Heraclit. Era o perioadă umanistă, o perioadă în care se întemeiau școli și pe lângă Iacob Heraclit a fost un mare scriitor european, Johannes Sommer, care scrie despre viața lui Iacob Heraclit și despre cum a fost înscăunat el în Moldova. O vorbă importantă aș vrea să amintesc din acea scriere. Încercând să arate cât de bun era Iacob Heraclit și cât de îngăduitor cu supușii săi, Johannes Sommer dă o mărturie foarte importantă despre cum se înscăunau domnii Moldovei. Și spune că e obicei în țara asta că atunci când e uns un domn, să-i se schimbe numele și să-i se spună numele Ioan. Și sigur, Iacob Heraclit a acceptat acest lucru și a primit numele de Ioan.
10: Ca delegat al înalt preasfințitului arhiepiscop Calinic, părintele episcop vicar Damaschin Dorneanul a transmis mesajul de binecuvântare al ierarhului locului, în care a subliniat că voievozii Moldovei sunt cei care au transformat succesul în slujire.
14: Înălțați-vă gândul către Dumnezeu, izvorul înțelepciunii, al dreptății și al biruinței. Asemenea voievozilor, care au înțeles că temelia oricărei lucrări durabile nu este puterea omenească, ci binecuvântarea și purtarea de grijă a celui preanalt.

0: Așadar și despre ultimele descoperiri arheologice în situl al cărui responsabil este.
1: Astăzi s-a săvârșit cea de-a noua pomenire a domnilor Moldovei. La prima pomenire eram, cred, 10 inși, 12 inși, erau 4 preoți. Cred că nimeni n-a crezut atunci că domnii Moldovei, știu eu, merită cinstea care li se cuvine. Ușor, ușor, începând cu venirea preasfințitului Damaschin, slujba de pomenire a căpătat o dimensiune, drăznesc să spun, corespunzătoare, lucru pentru care mulțumim foarte mult Arhiepiscopiei Sucepei și Rădăuților, preasfințitului Damaschin Dorneanu, regretatului înalt preasfințit Pimen, Arhiepiscopul Sucepei și Rădăuților și, bineînțeles, a preasfințitului Calinic, arhiepiscopul nostru de astăzi.
0: În continuare, zidurile cetății au vibrat în acordurile chitarelor micilor artiști din cadrul ansamblului Folk Dor, care au interpretat mai multe piese patriotice. Asociația studenților creștini ortodoxi din România a început înscrierile pentru cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului, organizată de ASCOR București și de filialele din Iași, Brașov, Suceava, Timișoara și Chișinău. Cea de-a 21-a ediție a proiectului va fi găzduită de Asociația Provita. Înființată de părintele Nicolae Tănase, organizația oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate, inclusiv copii abandonați, oameni singure, tineri proveniți din centre de plasament și alte categorii vulnerabile. La ce activități vor avea posibilitatea tinerii să participe în cele 10 zile de tabără, ne-a spus Rafaela Niță, membra ASCOR București.
2: A 21-a ediție a taberei împreună pentru copiii de la Valea Plopului se va desfășura în perioada 17-26 iulie 2026. Aceasta reprezintă o frumoasă tradiție începută în cadrul ASCOR încă din anul 2008, tradiție pe care tinerii vor să o păstreze cu sfințenia an de an. În cadrul acesteia se adună tineri din toate colțurile țării, uniți de aceeași credință și de aceleași valori, pentru a îmbina armonios rugăciunea cu activitățile de filantropie. Zilele încep cu Sfânta Liturghie, după care au loc activitățile de gospodărești și de voluntariat, menite să vină în sprijinul centrului social Provita Născuți și Nenăscuți. Seriile sunt dedicate rugăciunii împreună, pentru că știm cât de puternică este rugăciunea împreună. Așa cum spune Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
0: De asemenea, vor fi organizate și conferințe duhovnicești susținute de părintele Nicolae Tănase și alți invitați.
2: Bineînțeles că nu lipsesc momentele de recreere, momentele de relaxare după o zi lungă de muncă. După lăsarea serii se aprinde un foc de tabără în jurul căruia se dansează, se cântă. Tinerii poartă dialoguri deschise menite să le antreneze gândirea critică. Este foarte important ca tinerii să înțeleagă scopul pentru care fac ceea ce fac și să înțeleagă frumusețea unei credințe trăite conștient. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte esența acestei tabere, aș spune că este rugăciune în acțiune. Știm deja că Dumnezeu desăvârșește lucrarea prin intermediul oamenilor, așa că dacă prin intermediul nostru ceilalți își găsesc răspunsul la rugăciunile lor, înseamnă că l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin intermediul nostru, lucrare sfântă la care suntem chemați cu toții.
0: Cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului se pot înscrie prin accesarea formularului postat pe paginile de socializare ale filialelor ASCOR. Se mai poate participa doar până mâine la colecta umanitară de vară Ajută la Nevoie, ediția 13-a organizată de Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani, ne-a spus Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
3: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare. Grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijinul nostru.

0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, ne-a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor.
1: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct pe site sfântulhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online, fără comision. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, ajut la nevoie. Punctul de colectare este la metro Piața Sudului, sector 4, București. Iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Continuăm acum cu alte informații. Președintele României, Nicuș Ordan, a participat astăzi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic desfășurată în Polonia. La evenimentul găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. La finalul întâlnirii, șeful statului a declarat că a informat despre progresele în privința hub-ului de securitate la Marea Neagră, președintele Nicuș Ordan.
2: A fost o ocazie de asemenea pentru a trece în revistă pe unde suntem și cu participarea domnului comisar și a președintei Comisiei Europene, pentru a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară și aici evident ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic.
0: Președintele României, Nicuș Ordan. România nu a fost parte a conflictului Statele Unite ale Americii Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Afacerilor Externe astăzi. Instituția amintește că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a transmis pe platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de către secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit în cadrul unui interviu televizat la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Durantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persoana non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular, respectiv a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Decizia a fost comunicată ambasadorului României în Federația Rusă, care a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Potrivit MAE, reacția părții ruse era previzibilă. Aceasta vine după decizia țării noastre de a declara persoana non grata consulul general al Federației Ruse de la Constanța în urma incidentului dronei care a explodat la Galați. Ministerul Afacerilor Interne anunță că va crește capacitatea de detecție a dronelor marine și de supraveghere a apelor costiere în Marea Neagră. În acest sens au fost inițiate procedurile pentru achiziționarea de capabilități tehnice. În primă fază, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstrație tehnică în Marea Neagră. Testele se vor desfășura sub coordonarea specialiștilor de la Garda de Coastă în colaborare cu alte structuri cu atribuții în domeniu. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele din zona nodul Spinuș de pe autostrada Transilvania. Suprafața expropriată pentru cele 106 imobile este de aproximativ 123.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a despăgubirilor se ridică la 277.000 de lei. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită mâine. Evenimentul va fi marcat atât în București cât și în alte orașe din țară, informează Ministerul Apărării Naționale. Nicolae Petre vine cu amănunte.
3: De la ora 10 va avea loc o ceremonie în piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național din capitală. În cadrul evenimentului, organizat de Ministerul Apărării Naționale, împreună cu instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București, drapelul național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață, în acordurile imnului național. Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară. Totodată, cu ocazia Zilei Drapelului Național, militarii răniți din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național de aproximativ 100 de metri de către militari, voluntari Invictus și civili, simbolizând unitatea națională. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, când Guvernul Revoluționar de la București a decretat tricolorul, roșu, galben și albastru, drept steag național al tuturor românilor. Devenit simbol al libertății în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al principatelor române și formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale.
0: Nicolae Petre. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat convocarea unei ședințe comune a Parlamentului în data de 29 iunie. La această ședință, președintele statului Israel, Isaac Herzog, va transmite un mesaj. Potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului pe 28 și 29 iunie, președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând în primele ore ale intervalului sudul și sud-estul țării, precum și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi unele înnorări și pe alocuri averse și descărcări electrice. Temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Mâine temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților orientali și 37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, cu precădere în zona Carpaților meridionali, precum și în Oltenia și Muntenia, când pe alocuri vor fi averse descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil în primele ore și mai mult senin în restul intervalului. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.
7: Pelerinaj pe calea undelor. Găsește drumul către sufletul tău. Realizator Cosmin Vele.
8: Dragi prieteni, bine v-am regăsit din nou pe frecvențele Radio Renaștere în cadrul pelerinajului radiofonic. Alături de noi, ca de obicei, și de această dată părintele Florin Dobocan, invitatul permanent al emisiunii noastre, căruia îi spunem Doamne ajută și bine ne reauzim.
9: Doamne ajută, Părinte Cosmin, Doamne ajută, dragi ascultători.
8: Povesteam înainte de emisiune cu părintele că astăzi vom merge în Valea Omala de pe insula Kefalonia, la Mănăstirea Sfântului Cuvios Gerasim. Sfântul Gerasim ocrotește întreaga insulă, fiind totodată și cea mai mare mănăstire de maici din întreaga insulă. Dar despre Sfânt, care este și ocrotitorul celor cu boli psihice, și despre mănăstire, ne va oferi toate detaliile părintele Florin Dobocan.
9: Părinte Cosmin, dragi ascultători, cu bucurie mare mergem la acest sfânt tare, tare gravnic ajutător, la Sfântul Gerasim de Kefalonia, noi de acolo, din Patras, de unde ne cazăm, după ce am vizitat toate lucrurile frumoase, pe Sfântul Apostol Andrei, pe Sfântul Patapie, la Lutrachi, la Canalul Corint, ne îndreptăm pașii noștri și spre Kefalonia, a doua insulă ca mărime a Greciei, și vedeți dumneavoastră că drumul nu este tocmai scurt, vom ajunge până în portul Chilini din Patras, undeva aproape 2 ore de mers cu autocarul, și de acolo vom lua feribotul și iarăși aproape 2 ore vom înainta spre insula Kefalonia. O insulă tare frumoasă, dragii mei, și mai ales, vedeți dumneavoastră, călătoria aceasta cu vaporul, cu feribotul până la insulă îți dă așa o stare tare, tare frumoasă, pentru că în îndepărtare vei vedea Kefalonia încă de departe, după ce ai plecat din portul Chilinii. În partea stângă vei vedea insula Zakynthos, iar în față Kefalonia, cu toate frumusețile ei, te vor întâmpina. Ajungem, cum am spus, în aproape 2 ore cu vaporul în Kefalonia și, plin de emoție, trebuie să mergem spre Sfântul Gerasim. De ce am ales să mergem și la Sfântul Gerasim? Pentru că este un sfânt din veacul al XVI, un sfânt care ajută foarte mult și a ajutat foarte mult în vechime și astăzi este foarte, foarte prezent în rugăciunile multor credincioși și mai ales el care le vine ajutor tuturor celor care sunt cu anumite probleme și psihice, am putea să spunem, dar și de tulburări sufletești. Sfântul Gerasim aduce alinarea. Despre toate acestea, dragilor, o să povestim noi în emisiunea aceasta și am dorit să ne dedicăm insulei Kefalonia și locurilor sfinte care se află aici în câteva emisiuni de acum înainte, pentru că vrem să vă ducem acolo, să vă colindăm pe undele Radio Renașterea prin acele locuri minunate, binecuvântate, pe care Dumnezeu ne-a ajutat să le parcurgem. Cei care mergem în insula aceasta Kefalonia putem observa și un castru roman foarte, foarte bine conservat și bine pus la punct de către autoritățile locale. Aici, în insula Kefalonia, dragii mei, sfinți împărați Constantin și Elena sunt foarte cinstiți, chiar de ziua sfinților, pe 21 mai, este o sărbătoare locală foarte frumoasă în care copilași de școală recită anumite poezii, fanfara, și toată lumea este îmbrăcată în costume populare, tradiționale și aduc slavă lui Dumnezeu. Și vedeți dumneavoastră că o insulă foarte bine rânduită și un lucru tare interesant îți atrage atenția. Partea dinspre Grecia este o insulă cu sol specific continentului grecesc, adică pietros, arbuști mici, pe aici pe acolo măslin din când în când, viță de vie, iar în partea de vest, dragilor, către Italia, către zona aceasta a Mării Mediterane, acolo este o zonă verde, o zonă împădurită cu multă gheață și acolo se află și castrul roman de care vă spuneam, un mic golf acolo care adăpostește embarcațiuni tare frumoase, de la cele mai mici până la cele mai mari, și este o zonă de plimbare așa tare frumoasă atunci când este răgaz. Dar până acolo, dragilor, trebuie să nu uităm de ce am ajuns în insula Kefalonia. Am ajuns să ne întâlnim cu Sfântul Gerasim. Sfântul Gerasim, dragii mei, lui nume de familie era Notaras, s-a născut în anul 1509 aproape de meteore, dragilor, unde am fost și noi. Acesta fiind un tânăr plin de evlavie, călătorim mai întâi în Zakynt, în insula pe care noi am văzut-o mai înainte, atunci când am plecat cu vaporul din portul Chilinii. Iar mai pe urmă, el s-a tot dus la școli în Tesalia, în Pont și până la Constantinopol, în căutarea unui povățuitor duhovnicesc. Vedeți dumneavoastră că el își începe viața monahală în muntele Athos, unde s-a nevoit o vreme și primește schima cea mare, probabil la schitul Sfânta Ana, chiar acolo, pe Sfântul Munte Athos. Mai târziu merge și la Ierusalim și se închină la locurile sfinte, unde va viețui și va învăța tare multe lucruri, iar mai apoi va ajunge și pe muntele Sinai, în Antiohia, Damasc, Egipt și Libia și oriunde putea afla urme ale monahilor ortodoxi și bătrâni încercați, el mergea ca să caute sfaturi, să caute povățuire. În timpul șederii sale la Ierusalim, ne spune viața Sfântului, Sfântul a slujit ca paraclisier la Biserica Sfântului Mormânt și mai pe urmă a fost sfințit preot de către Patriarhul German al Ierusalimului, sub care a slujit 12 ani. După preoțire, viețuirea părintului Gerasim a devenit și mai aspră, el retrăgându-se adesea în ținutul din preajma râului Iordan, unde locuia Sfântul Gerasim de la Iordan, care se nevoia pentru a se mântui. Sfântul Gerasim din Chefalonia mânca și dormea puțin, odată a postit în chip de săvârșit chiar și 40 de zile. Dar vedeți dumneavoastră că această nevoință o făcea ca Dumnezeu să-l întărească în toată lucrarea lui duhovnicească. În timp a stat în Zakynt, familia tare, tare înstărită din zona aceasta, cu numele Sigouris, i s-a născut cel ce avea să fie Sfântul Dionisie al Zakyntului și potrivit tradiției locale, este foarte probabil ca cel care l-a botezat pe pruncul Dionisie să fie tocmai Sfântul Gerasim și Gerasim era foarte cunoscut pentru viața lui de nevoință și cu siguranță evlavioasa familie a Sfântului Dionisie de mai târziu l-a ales tocmai pe el ca să le fie părinte duhovnicesc. Zakynt însă se mai povestește că atunci când părintele Gerasim s-a hotărât să părăsească insula pentru a duce viață pusnicească în Chefalonia, insula învecinată, el a coborât la țărm și a rugat pe niște pescari care porneau la drum să-l ia și pe dânsul cu ei. Dar aceștia au refuzat cu îndărătnicire și se scuzau că nu aveau de gând să ajungă până în Chefalonia, ci doar să pescuiască acolo pe lângă insula Zakynthos. Însă minciuna lor a fost scoasă la iveală și când au aruncat ancora pe țărmul Chefaloniei, Sfântul Gerasim era deja acolo. Uimiți acești pescari, pentru că mai erau și alte corăbii în preajma lor, atunci când porniseră din Zakynt, pescarii l-au întrebat cum ajunseseră înaintea lor. Iar dreptul Gerasim i-a întrebat de ce nu voiseră să-l ia cu ei. Vedeți dumneavoastră, insula Chefaloniei nu era o insulă populată în vremea aceea, era o insulă mai stearpă, așa, pentru că acolo se întâmplau tare multe cutremure, dragii mei. Să știți dumneavoastră, insula Chefalonia este tare zguduită din când în când de cutremure și în acest context puțin lume se încumeta să stea acolo. La început, Sfântul și-a făcut un sălaș într-o mică peșteră din Argostoli, dar socotind că în locul acela era prea multă lume, a început să-și caute un loc de poznicie mai însingurat. La vremea aceea, lângă satul Valsamata, din ținutul Omala, departe de Argostoli, viețuia un monah cu numele Gheorghe, împreună cu cele două surori ale lui. Curând, după sosirea Sfântului Gerasim pe insulă, părintele Gheorghe a ieșit afară la miezul nopții pentru a săvârși slujba otreniei și a văzut o lumină ca fulgerul pe câmpul de deasupra satului. Urmărind-o, el a aflat o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Auzind de minune, Sfântul Gerasim a plecat să cerceteze. După ceva vreme, a aflat un loc liniștit unde să viețuiască în apropiere de satul acela. Acolo s-a întâlnit cu surorile părintelui Gheorghe la ferma familiei și după cum povesteau ele mai târziu, simțeau ca și cum aș fi vorbit cu un înger, așa trăire duhovnicească avea Sfântul Gherasim. Fetele l-au rugat să rămână cu ei și să le fie părinte duhovnicesc, dar Sfântul a întrebat, ar fi cu putință, oare fratele vostru ar vrea să rămân eu aici? Vedem că Sfântul Gherasim avea și o înclinație spre a munci, nu se lăsa îndără de la muncile cele grele și după ce a primit încuvințarea nevoitorului de la părintele Gheorghe, nevoitorul nostru, Sfântul Gherasim, s-a mutat la fermă unde muncea curățind pământul, sădind și arând pentru familie, iar părintele Gheorghe i-a dat Sfântului Gherasim un mic petec de pământ pe care să-l muncească de unul singur. La respectiv de frumusețea grădinii Sfântului, în curând a început să-l invidieze și a încercat să-i întoarcă pe vecini împotriva lui. Sfântul Gherasim a continuat cu stăruință să refacă biserica mică și dărăpânată a moșiei pe care a închinat-o adormirii Maicii Domnului. Mai târziu a construit și chilii împrejurul lor. Sorile părintelui Gheorghe, dragii mei, au fost cele din tâi monahi, călugărițe, dar în scurtă vreme, obștea mănăstirii a crescut la 25 de femei. Sfântul Gherasim se ostenea împreună cu el la zidirea mănăstirii pe care a numit-o Ierusalimul cel Nou. Chilia Sfântului Gherasim era o peșteră aflată sub biserică, loc unde a viețuit 19 ani, iar peștera poate fi vizitată și acum de către pelerini, dragii lor, pentru că Dumnezeu a rândit o biserică frumoasă peste acea peșteră și astăzi se coboară undeva la 4 metri în peștera Sfântului Gherasim, iar acolo, printr-o gaură, în diametru de vreo 40 de centimetri, se pătrunde într-o încăpere, iar de acolo, printr-o gaură mai mică, de vreo 30 de centimetri diametru, se pătrunde în peștera unde Sfântul Gherasim se nevoia. Și un lucru tare interesant, dragii mei, aici este tare frumos, pentru că orice persoană cu bună credință, care s-a spovedit și care are o viață curată, poate să intre pe acea gaură în peștera Sfântului Gherasim. Oricât de corpulent ar fi, oricât de mare ar fi cineva, acolo poate să intre și Sfântul ne zmerește în așa fel încât să vedem locul lui de viețuire. Creștinii, din partea locului, spun că la praznicul Sfântului, când preoțiesc cu Sfintele Moaște împrejurul pământului mănăstirii, nivelul apei din fântână se ridică. Atunci când moaștele se apropie și scade iarăși pe măsură ce alaiul cu Sfintele Moaște se îndepărtează. Vedeți dumneavoastră că Sfântul Gherasim avea multe daruri duhovnicești, printre care putința de a tămădui bolile și rugăciunile aducătoare de ploaie atunci când insula era lovită de vreo mare secetă, pentru că vă spuneam, dragilor, că acolo o jumătate de insulă mai bine este acoperită doar cu pietre și cu tot felul de arbuși foarte, foarte mici, o zonă foarte secetoasă, iar vara este foarte caldă acolo. Și aceste lucruri, prin rugăciunile către Sfântul, acesta trimitea ploaie peste pământurile însetate ca să aducă belșug de roade, ca să poată să viețuiască oamenii acolo, deși cu tremurile dădeau o târcoare din când în când. Să știți dumneavoastră că cele mai vestite rugăciuni în zilele noastre pe care Sfântul Gherasim le spunea erau făcute înainte de Dumnezeu pentru persoanele care aveau duhuri necurate, duhuri îndrăcite. În fiecare an, sute de oameni îndrăciți din toată Grecia sunt aduși la mănăstire, aici la Sfântul Gherasim, iar drept mărturie de la cer stau rugăciunile lor de tămăduire, mai ales că acestea au fost ascultate și mulțimea de plăcuțe din acele argintate care se află la rahla Sfintelor Moaște ale Sfântului Gherasim sunt aduse drept mulțumire și nu sunt puține, sunt foarte, foarte multe. Sfântul Gherasim, dragilor, va trece la Domnul pe 15 august, des, adormirea Maicii Domnului, Maica Domnului pe care Sfântul a iubit-o tare mult și i-a fost acolo călăuză duhovnicească pentru a întări obștea de călugărițe pe care el o formase la această mănăstire. Însă mai cele vor rămâne văduvite de acest odor, Sfântul Gherasim va merge la Dumnezeu, la stăpânul său și acolo, în 1579, iar de praznicul mănăstirii, Sfântul Gherasim va lăsa sufletele maicilor tare, tare întristat. Într-o anume este ca prăznuirea celor două sărbători. Ziua Dormirii Sfântului Gerasim este prăznuită astăzi, a doua zi, adică pe 16 august. În anul, dragilor, 1851, maștele Sfântului a fost dezgropate. Deci vedem că după aproape peste 200 de ani, iar trupul lui a fost aflat nestricat. Cu toate acestea, câțiva săteni de prin partea locului au început să împrăște zvonuri că acesta s-ar datora unui blestem sau a furisenii aruncate asupra lui. De aceea, mașele Sfântului au fost îngropate din nou și dezgropate iarăși după 8 luni de zile. În tot acest timp, trupul lui nu doar că a rămas nestricat, dar răspândea și un miros dumnezeiesc, o vădită mireasmă de sfințenie. Putem să zicem, facem o comparație, că aici ne aflăm la fel ca și în situația Sfântului Nectarie de la Eghina, la care o să mergem și noi într-o emisiune viitoare. Biserica cea veche care adăpostește moaștele este zidită chiar deasupra peșterii Sfântului Gerasim. Să fim și noi pe cale cu dânsul, pentru că el este un mare ocrotitor. Sfântul Gerasim, dragilor, am putea povesti multe, dar să știți că ne leagă un lucru tare frumos acolo, la Mănăstirea Sfântului, se vorbește limba noastră românească. Acolo sunt un grup de măicuțe care știu românește din România. Acolo tot timpul ne așteaptă cu mare bucurie și cu mare drag. Și să știți că ori de câte ori aveți ocazia să ajungeți în Grecia, să nu ocolit această insulă, o insulă cu un sfânt tare puternic. Sfântul Gerasim, dragilor. Gerasim de Kefalonia am putea să-l catalogăm în multe feluri. Cel care liniștește sufletele tulburate. Este mare emoție, dragii mei, și să știți dumneavoastră că m-am bucurat că am fost cu dumneavoastră aici în această mănăstire frumoasă, dragă mie, și cu siguranță vom mai poposi noi aici la Sfântul Gerasim în insula lui. Și pentru că toți ne aflăm aici la moaștele Sfântului Gerasim, moaște întregi aici, care atunci când se prăznește Sfântul pe 16 august și pe 20 octombrie, sfintele sale moaște, dragii mei, sunt portate în raclă, în picioare, pe deasupra persoanelor bolnave. Este o procesiune foarte, foarte mare. Sunt și multe înregistrări pe internet care pot să arate aceste lucruri binecuvântate, cum Sfântul trece peste toată lumea și Sfântul îi binecuvintează, iar oamenii se tămândesc de orice boală și neputință. Și haidea să ne rugăm și noi Marelui Sfânt Gerasim, prieten al nostru, ca să ne călăuzească pașii și să ne ajute. Sfinte Gerasim, podoabă a Kefaloniei și ocrotitorule al ortodoxilor, primește puțina noastră rugăciune pe care ți-o aducem ție acum. Știm, Doamne, că ai primit darul de a-i ajuta pe cei chinuiți de duhuri necurate și pentru aceasta te rugăm să-i deslegi de legătura diavolească cu care sunt legați. Arată-ți, Sfinte Gerasim, și acum puterea, ajutând această făptură care mă pătimește. Știm că pe tânărul care voia să își curme viața, aruncându-se din clopotniță, nu doar că l-ai ținut în viață, ci l-ai și izbăvit de diavolul care îl chinuia. Știm, Sfinte Gerasim, că pe femeia pe care diavolul vrea să o nece, ai ținut-o în chip minunat deasupra apei până ce maicele au venit să o ajute. Mare este durerea părinților care suferă văzându-și copiii pătimind. Mare este durerea rudilor când un om este bântuit de duhuri necurate. Deci te rugăm cu inima zdrobită, îndură-te, Sfinte, și alungă de la noi toată lucrarea diavolească, pentru ca el, cunoscând puterea dumnezeiască, să ducă o viață bineplăcută lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții sale, mindu-ți pentru ajutorul primind și lăudându-l pe Dumnezeu, cel ce este minunat întru sfinții Săi. Amin. Sfântul Gerasim să ne poarte acolo în rugăciunile sale și cu siguranță, dragii mei, ori de câte ori îl veți chema, Sfântul Gerasim va fi acolo și vă va ajuta în orice împrejurare și încercare. Cu Sfântul Gerasim vom mai poposi noi și misiunile următoare atunci când vom merge și la alte obiective ortodoxe frumoase din insula Kefalonia.
8: Părinte, mulțumim tare mult pentru aceste informații. Dragi ascultători, am fost așadar astăzi acasă la Sfântul Gerasim în Kefalonia. Sfântul Gerasim este cunoscut datorită minunilor pe care le-a săvârșit ca protector și tămăduitor atât al celor care suferă de boli psihice, cât și al persoanelor demonizate. El este sărbat în calendarul ortodox de două ori, pe 16 august, ziua în care a trecut la cele veșnice, și pe 20 octombrie, ziua descoperirii sfintelor sale moaște. Vom mai zăbovi, cel puțin pentru o ediție, aici, la Mănăstirea Kefalonia. Deocamdată vă mulțumim tuturor pentru atenția acordată și să ne reauzim sănătoși săptămâna viitoare. Doamne ajută!
9: Doamne ajută!
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Călătorie în adâncurile sinelui. Realizator, Părintele Arhimandrit, Teofil Tia.

Dragi radioascultători, rubrica de astăzi am intitulat-o Dincolo de armonie, tensiunea care ne maturizează. De ce îi rănim tocmai pe cei pe care îi iubim? Știm că iubirea ne liniștește, ne aduce pace, ne scapă de conflictele interioare. Dar dacă uneori, din greșeala oamenilor, lucrurile se întorc pe dos. Dacă iubirea nu este un refugiu, ci un loc în care devenim mai vizibili, nu doar unul pentru celălalt, ci și pentru noi înșine. În relația de cuplu, nu intrăm doar cu ceea ce suntem deja, ci și cu tot ceea ce nu am reușit încă să înțelegem sau să împăcăm din adâncurile noastre. De aceea, apropierea autentică nu elimină tensiunea, ci o face mai clară, mai prezentă, uneori chiar mai dureroasă. Astăzi, dorim să privim iubirea dincolo de idealizare, ca spațiu de confruntare, de creștere și poate de adevărată maturizare. Întrucât dragostea este în esență și o confruntare a individului cu sine însuși, ea implică inevitabil o anumită tensiune interioară. A fi conștienți de acest lucru ne permite să ne armonizăm afectivitatea cu raționalitatea și să le facem compatibile cu exigențele solidarității, ale responsabilității și ale participării reciproce. Nu este vorba așadar de a reprima nevoi sau impulsuri profunde, ci de a deveni capabil să înfruntăm acele noduri nerezolvate care se reactivează în relație. Dragostea nu le elimină, le scoate la suprafață. Cuplul nu este alcătuit din doi indivizi izolați care coexistă, ci dintr-o dualitate vie, care cere un echilibru întemeiat pe recunoașterea și asumarea diferențelor. Egalitatea nu înseamnă uniformitate, ci valorizarea acestor diferențe într-un cadru comun. Într-o relație matură, partenerul își asumă o atitudine cooperantă, exprimată prin capacitatea de a negocia roluri, de a accepta compromisuri și de a gestiona conflictele fără excese destructive. Un exemplu elocvent al modului în care tensiunea poate coexista cu sensul și creația este relația dintre Frida Kahlo și Diego Rivera. Întâlnirea lor a fost, de la început, o ciocnire de forțe. Ea, fragilă fizic, dar intens lucidă și radical sinceră în exprimare. El, expansiv, dominant, deja consacrat. Diferența de vârstă, 20 de ani, de statut și de temperament, nu a fost niciodată estompată, ci trăită până la capăt. Relația lor a fost marcată de infidelități reciproce, unele de o cruzime greu de ignorat. Inclusiv aventura lui Diego cu sora Fridei, care a provocat o ruptură profundă. Și totuși, despărțirile lor nu au fost definitive. Au divorțat și s-au recăsătorit, ca și cum nici apropierea, nici distanța nu reușeau să închidă definitiv cercul dintre ei. În acest spațiu instabil, fiecare revenire aducea nu liniște, ci o altă formă de negociere a legăturii. Pentru Frida, suferința fizică și emoțională s-a transformat direct în pictură. Corpul rănit, trădarea, dorința și furia devin teme recurente. Pentru Diego, relația cu ea a fost în același timp o sursă de vitalitate și o confruntare cu propriile limite afective. Legătura lor sugerează că tensiunea nu este doar un obstacol de depășit, ci poate deveni un motor al expresiei și al redefinirii de sine. Astfel, iubirea lor nu a fost una armonioasă în sens clasic, ci una care a ars intens, consumând și generând în același timp. O dovadă că, uneori, sensul nu se construiește în absența conflictului, ci chiar prin traversarea lui. Subiectul imatur tinde, în schimb,
să adopte un comportament competitiv și agresiv, orientat spre a-l răni sau a-l ofensa pe celălalt. O abordare ironică ori sarcastică, un ton dur, o privire amenințătoare sau un gest brusc pot declanșa cu ușurință un răspuns contraagresiv, uneori disproporționat, mai ales atunci când celălalt se simte atins în propria stimă de sine. Multe dintre aceste consecințe neplăcute pot fi evitate dacă, înainte de a răspunde, introducem o scurtă pauză de liniște. Această suspendare a reacției imediate permite ascultarea reală și reflexia, oferind șansa de a inhiba impulsurile negative și de a nu răspunde violenței cu violență. Refuzul de a intra într-un joc polemic, fie printr-un surâs, fie prin adoptarea unei atitudini calme, însoțite de un comentariu precum "Îmi pare rău că vezi lucrurile astfel", poate avea un efect dezarmant. Chiar dacă celălalt nu este capabil pe moment să aprecieze această atitudine, ea rămâne valoroasă. Contribuie la dizolvarea conflictului sau cel puțin la atenuarea lui. Un exemplu revelator în acest sens îl oferă mariajul dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi, unde tensiunea dintre idealurile morale radicale ale scriitorului și realitățile vieții de familie a generat un conflict profund și persistent. Jurnalele lor, de o sinceritate uneori dureroasă, arată cum iubirea nu a dizolvat aceste contradicții, ci le-a adus la lumină, transformând relația într-un spațiu de confruntare cu propriile limite. Astfel, cuplul devine nu un refugiu față de sine, ci un loc în care adevărurile interioare devin inevitabil vizibile. Relația dintre Lev Tolstoi și Sofia Tolstoi este una dintre cele mai bine documentate și tulburătoare dovezi că iubirea nu rezolvă automat conflictele interioare, dimpotrivă, le poate amplifica. Un mariaj început cu intensitate și transparență brutală. La început, relația lor avea toate premisele unei legături profunde. Sofia era mult mai tânără, cu vreo 16 ani, îl admira enorm pe Tolstoi, s-a implicat total în viața și munca lui, de exemplu a copiat de mână, de mai multe ori, manuscrisul la Război și Pace. Dar chiar de la început apare un element exploziv. Înainte de căsătorie, Tolstoi îi dă Sofiei să citească jurnalele lui intime. În ele, relații cu țărănci, un copil nelegitim. Această transparență absolută nu vindecă, ci rănește profund și creează o tensiune care nu dispare niciodată complet. Conflictul central, idealuri versus viața reală. Pe măsură ce înaintează în viață, Lev Tolstoi trece printr-o criză spirituală mare. Respinge bogăția, predică simplitatea radicală, vrea să renunțe la proprietăți și la drepturile de autor, promovează o morală aproape ascetică. Problema? Viața lui reală era exact opusul. Avea o familie numeroasă, 13 copii, o moșie mare, responsabilități concrete. Sofia Tolstoi devine practic apărătoarea realității. Gestionează finanțele, protejează drepturile de autor pentru ca familia să supraviețuiască. Încearcă să mențină echilibrul. Pentru el, ea pare materialistă. Pentru ea, el devine irresponsabil și rupt de realitate. În jurnale apare iubirea ca luptă, ambiții în jurnale, și aici devine cu adevărat crud. Tolstoi o descrie ca posesivă, geloasă, incapabilă să înțeleagă idealurile. Sofia scrie despre sentimentul de abandon, gelozie, disperare, nevoia de recunoaștere. Nu avem o poveste frumoasă, ci o confruntare continuă între două adevăruri interioare incompatibile. Există episoade intense, dar relevante, crize de gelozie ale Sofiei, uneori extreme, tentative de sinucidere din partea ei, conflicte publice legate de moștenire, de drepturi de autor.
Tolstoi care ajunge să-și perceapă propria familie ca pe o piedică spirituală. Punctul culminant, la 82 de ani, Tolstoi fuge de acasă în secret, încercând să trăiască în acord cu idealurile lui. Moare la scurt timp, într-o gară departe de familie. Relația lor nu a rezolvat contradicțiile lui Tolstoi. Între spirit și materie, între ideal și responsabilitate, între absolut și concret. Nici pentru Sofia, între iubire și nevoia de siguranță, între admirație și resentiment. În schimb, relația le-a scos la suprafață, le-a intensificat, le-a făcut imposibil de ignorat. Dragi radioascultători, poate că nu suntem chemați să construim relații perfecte, ci relații vii, autentice. Nu relații fără tensiune, ci relații în care tensiunea nu distruge, ci luminează. Iubirea adevărată nu ne scutește de noi înșine, ne aduce mai aproape de ceea ce suntem cu adevărat. Ea nu acoperă rănile, ci le scoate la lumină, nu pentru a ne răni din nou, ci pentru a le putea în sfârșit vindeca. În acest sens, relația devine mai mult decât o legătură între două persoane, devine un loc al adevărului, un loc în care învățăm, uneori cu dificultate, alteori cu har, că iubi înseamnă nu doar a primi, ci și a ne transforma. Și poate că, în cele din urmă, aceasta este taina cea mai profundă. Nu că iubirea ne face mai fericiți, ci că ne face mai adevărați, mai plini de savoare.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan.

Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În această ediție ne vom îndrepta atenția înspre cel ce reflectă raportul dintre credincioșia omului și prezența lui Dumnezeu în istorie, și anume despre profetul Ageu. Istoria revelației biblice nu este alcătuită din evenimente izolate, ci dintr-o succesiune de intervenții divine care transformă experiența istorică într-un spațiu al întâlnirii dintre Dumnezeu și om. Între personajele profetice proeminente ale Vechiului Testament, Ageu ocupă un loc aparte. Cartea sa este cea de-a 10-a dintre cele 12 cărți ale profeților mici și, deși este una dintre cele mai scurte din canonul biblic, ea concentrează un limbaj sobru și direct, făcând-o una dintre cele mai profunde reflecții asupra raportului dintre credincioșia omului și prezența lui Dumnezeu în istorie. Prorocul Ageu, cel numit și trimisul Domnului, provenea din

Sfântul Ambrozie al Milanului socotește că numele lui Agheu s-ar referi la cineva care participă la un praznic, și anume cel care prăznuiește, cel care petrece. Numele profetului ar putea avea și înțelesul de sărbătorile mele și pare să fi fost pus în legătură cu două momente festive în care au fost rostite profețiile. În ziua întâi a lunii și în luna a șaptea, în ziua 21 a lunii, care reprezenta încheierea sărbătorii corturilor, ce avea loc în luna a șaptea, durând șapte zile, începând cu ziua a 15-a. Fericitul Ieronim face chiar o oarecare legătură a numelui profetului cu misiunea pe care o desfășoară, zicând că el a învățat să semene cu lacrimi ca să poată culege cu bucurie. Atât în textul masoretic, cât și în Septuaginta, cartea lui Agheu ocupă locul al 10-lea între Sefania, adică Sofonie, și profetul Zaharia. Profetul Agheu apare într-un moment de răscruce al existenței poporului lui Israel. Dacă profeții dinaintea exilului avertizaseră asupra judecății iminente, iar cei din timpul exilului încercaseră să păstreze vie speranța întoarcerii, prorocul Agheu vorbește unei comunități care a trecut deja prin drama deportării și care încearcă să-și reclădească existența. El nu vestește o catastrofă viitoare și nici nu descrie durerile exilului, ci misiunea sa începe atunci când poporul se afla deja în țară, dar încă nu și-a descoperit identitatea sa spirituală. Această schimbare de perspectivă este una fundamentală, fiindcă exilul babilonian nu fusese doar o înfrângere militară. El reprezentase cea mai profundă criză teologică din istoria lui Israel. Distrugerea templului din Ierusalim, dispariția monarhiei davidice și deportarea elitelor ridicaseră întrebări care păreau imposibil de rezolvat. Dacă Dumnezeu locuiește în Sion, cum a putut Sionul să fie distrus? Dacă făgăduințele făcute lui David sunt veșnice, cum a putut înceta dinastia sa? Dacă Israel este poporul ales, de ce a fost învins de neamurile păgâne? În acest sens, literatura exilică răspunde acestor întrebări, afirmând că istoria nu scapă niciodată de substăpânirea lui Dumnezeu. Judecata nu este dovada slăbiciunii sale, ci este expresia dreptății sale. Și bineînțeles, Dumnezeu rămâne credincios legământului, chiar și atunci când omul îl încalcă. În anul 539 înainte de Hristos, cucerirea Babilonului de către Cirus al II-lea schimbă radical situația Orientului apropiat. Politica persană diferă profund de cea asiriană și babiloniană. În locul deportărilor sistematice, noii conducători încurajează întoarcerea populațiilor în țările lor de origine și restaurarea cultelor locale. Iar această schimbare are o semnificație religioasă și excepțională deopotrivă pentru Israel. Primul grup de exilați se întoarce sub conducerea lui Zorobabel și a marelui preot Iosua, dar entuziasmul începutului este însă de scurtă durată. Se ridică altarul, sunt puse temeliile noului templu, dar opoziția populațiilor vecine, dificultățile economice și dezamăgirea celor care își aminteau splendoarea vechiului sanctuar duc la întreruperea lucrărilor. Timp de aproape 16 ani, șantierul rămâne abandonat, iar această stagnare nu este doar o problemă administrativă, însă pentru profetul Agheu, ea exprimă o stare spirituală a comunității. În timp ce oamenii își construiesc propriile case și încearcă să-și asigure existența materială, casa Domnului rămâne în ruină. Această observație constituie nucleul întregii cărți a profetului Agheu. Nu este vorba aici despre o opoziție dintre viața materială și cea religioasă. Nu se condamnă grija pentru familie sau muncă, ci critica profetului privește inversarea priorităților, și anume, ordinea interioară a poporului s-a schimbat.
Dumnezeu nu mai reprezenta centrul existenței colective, iar această idee este exprimată printr-o formulă repetată de mai multe ori în opera profetului Agheu. Puneți-vă la inimă căile voastre. Această expresie reprezintă una dintre cele mai importante invitații la reflecție din întreaga literatură.

literatură profetică. Și să știți, ea nu cere un examen psihologic, ci unul pur teologic, adică omul trebuie să citească în propria sa viață, fiind luminat de prezența lui Dumnezeu. Profetul Ageu interpretează chiar și dificultățile economice într-o perspectivă religioasă, subliniind că recoltele sunt slabe, seceta afectează țara, veniturile nu ajung, munca pare lipsită de rod, dar profetul nu oferă explicații economice în acest sens, ci el vede în toate acestea consecințele dezordinii spirituale. Nu natura este ostilă omului, ci întreaga creație reflectă relația dintre Dumnezeu și poporul său, iar această perspectivă aparține întregii gândiri veterotestamentare. Pământul făgăduit nu devine doar un teritoriu în sensul propriu al cuvântului, ci el este spațiul în care legământul devine unul vizibil. De aceea prosperitatea și sterilitatea capătă întotdeauna o dimensiune spirituală. Totuși, mesajul lui Ageu nu este unul pesimist. Observăm faptul că în cartea profetului se întrevăd foarte puține amenințări și foarte multe promisiuni, drept pentru care acestea reprezintă și una dintre particularitățile operei profetului, acesta vorbind unei comunități care nu trebuie condamnată, ci trezită la viața duhovnicească. El nu încearcă să demonstreze existența lui Dumnezeu, nici nu încearcă să combată idolatria, așa cum făcuseră profeții anteriori, ci problematica fundamentală este cu totul alta. Poporul crede în Dumnezeu, participă la cult, respectă tradițiile, dar și-a pierdut elanul spiritual sau duhovnicesc. În acest sens, profetul Ageu descrie una dintre cele mai subtile crize religioase și evidențiază nu apostazia fățișă, ci mediocritatea credinței. Iar acest aspect explică de ce mesajul său traversează viacurile. Există epoci în care biserica este persecutată, în care este contestată, dar există și epoci în care pericolul cel mai mare este obișnuința. Și profetul Ageu vorbește tocmai împotriva acestei obișnuințe. Din punct de vedere literar, cartea impresionează prin precizia sa cronologică. Aproape fiecare discurs este datat, punând într-o comparație, majoritatea profeților folosesc repere generale, însă profetul Ageu indică anul, luna și ziua, iar aceste precizări arată faptul că revelația nu este desprinsă din istorie, ci că Dumnezeu intră în timpul oamenilor, intră în istorie, iar istoria devine locul concret al mântuirii. Misiunea profetului începe în al doilea an al domniei lui Darius, adică în anul 520 înainte de Hristos. Între primul și ultimul discurs al profetului trec aproximativ 4 luni și, bineînțeles, activitatea sa profetică este una dintre cele mai scurte activități consemnate în Cartea Cărților, dar totuși efectele ei sunt extraordinare. Lucrările la templu sunt reluate, conducătorii răspund chemării, poporul își schimbă atitudinea și rare ori un profet vede atât de repede rodul cuvântărilor sale. Acest fapt constituie deja un element definitoriu al portretului său. Profetul Ageu nu este prorocul marilor viziuni cosmice, așa precum este Ezechiel. Nu este poetul marilor oracole mesianice, precum a fost Isaia. Nu este profetul dramatismului interior, așa cum a fost Ieremia, dar originalitatea lui constă în capacitatea de a transforma un gest aparent exterior, și anume reconstruirea templului, într-un act de restaurare a întregii vieți religioase. Pentru profetul Ageu, piatra așezată în zid nu este doar un material de construcție, ci ea devine semnul unei inimi care începe din nou să-L pună pe Dumnezeu în centrul existenței. Astfel începe una dintre cele mai concentrate și mai profunde cărți profetice ale Vechiului Testament, nu cu o descriere a trecutului, nici cu o anticipare spectaculoasă a viitorului, ci cu o întrebare adresată prezentului. În fața ruinelor templului,
Agheu nu vede doar ziduri prăbușite, ci vede imaginea unei comunități chemate să-și reclădească relația sa cu Dumnezeu. Tocmai de aceea, istoria pe care o inaugurează nu este doar istoria unei reconstrucții arhitecturale, ci începutul unei restaurări spirituale care va pregăti cadrul în care speranța mesianică va continua să se dezvolte în Israel. Opera profetului Ageu este alcătuită din numai două capitole și 38 de versete, însă densitatea sa teologică este remarcabilă. Fiecare discurs este atent datat, fiecare intervenție este legată de un context precis, iar succesiunea oracolelor dezvăluie un itinerariu spiritual ce merge de la mustrare la promisiune, de la responsabilitate la speranță și de la restaurarea templului la perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Una dintre trăsăturile cele mai evidente ale operei profetului Ageu este caracterul ei istoric. Spre deosebire de alte opere profetice în care timpul este sugerat doar aproximativ, Ageu își fixează fiecare cuvânt într-o zi anume. Revelația nu este desprinsă de timp, ci pătrunde în istorie și o transfigurează. Astfel că Dumnezeu se adresează oamenilor acolo unde ei trăiesc, lucrează și iau decizii. Această precizie cronologică este semnificativă și din punct de vedere teologic, fiindcă arată faptul că mântuirea nu se desfășoară într-un timp mitic, ci într-un timp concret. Dumnezeul cel viu al lui Israel nu este un principiu abstract, ci este Domnul istoriei. El vorbește în momente determinate și cere răspunsuri concrete. Prima cuvântare a profetului Ageu, surprinsă în primul capitol al cărții sale, din versetul 1 până în versetul 15, începe printr-o afirmație surprinzătoare. N-a venit încă vremea ca să se zidească templul Domnului. Această afirmație nu exprimă necredință, ci exprimă o amânare permanentă, prin intermediul căreia nu se exprimă faptul că templul nu trebuie construit, ci se spune doar că nu este momentul potrivit pentru a rezidi templul. În realitate, această justificare ascunde o inversare a valorilor. Profetul răspunde printr-o întrebare retorică. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu lemn, pe când casa aceasta este în ruină? În această ipostază, nu confortul este condamnat, ci faptul că omul și-a organizat existența fără Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai importante idei ale operei profetului Ageu, faptul că ordinea exterioară reflectă întotdeauna ordinea interioară, iar templul nu este doar o clădire în sensul propriu al cuvântului, ci el reprezintă centrul vieții religioase. În spiritualitatea veterotestamentară, reconstruirea templului însemna restaurarea întregii comunități. În această expunere, în acest discurs al profetului Ageu, urmează una dintre expresiile cheie ale întregii cărți, și anume, puneți-vă în inimă căile voastre, astfel că verbul ebraic folosit aici înseamnă literalmente a pune inima asupra unui lucru, adică a medita profund, a examina cu seriozitate propria existență. Nu este vorba aici despre o introspecție psihologică, ci despre o judecată spirituală în care omul este invitat să descopere sensul evenimentelor din propria viață. Apoi, profetul enumeră dificultățile prin care trece comunitatea. Prin aceste cuvinte, ați semănat mult și ați strâns puțin, mâncați și nu vă săturați, beți și nu vă potoliți setea, îmbrăcați-vă și nu vă încălziți, cel ce câștigă simbrie o pune într-o pungă spartă. Această imagine este de o extraordinară forță literară în care viața omului devine asemenea unui vas ce nu poate păstra nimic, oricât ar aduna, totul se risipește. Iar în această imagine, profetul Ageu
subliniază imaginea unei existențe lipsite de centru. El nu descrie pedeapsa arbitrară, așa cum ne-am imaginat, dar observă faptul că prosperitatea este întotdeauna semnul binecuvântării, iar sărăcia devine întotdeauna o pedeapsă asupra poporului ales al lui Dumnezeu. Astfel că el vorbește unei comunități aflate într-o situație istorică unică. În acest sens, seceta și lipsurile au valoare pedagogică. Ele cheamă poporul să redescopere ordinea pierdută și observăm faptul că în acest discurs al profetului Ageu, Dumnezeul cel viu nu distruge, nu abandonează, nu încetează dialogul, ci el educă, iar pedagogia divină este orientată înspre calea convertirii. Dintre surprizele prezente în opera profetului Ageu este și răspunsul imediat al comunității. După chemarea profetului, ni se spune că tot poporul s-a temut înaintea Domnului. Aceasta este una dintre cele mai scurte descrieri ale convertirii colective din întreaga Scriptură, în care frica de Dumnezeu nu înseamnă teroare, ci ea exprimă redescoperirea măreției sale, iar în limbaj biblic, frica Domnului este începutul înțelepciunii. Ea îl reașează pe om în adevărata lui poziție înaintea Creatorului și, bineînțeles, acest lucru se și concretizează în răspunsul Dumnezeului celui viu pe care îl subliniază profetul Ageu înaintea poporului: Eu sunt cu voi. Iar această formulă traversează întreaga istoria mântuirii. Ea a fost adresată lui Moise, lui Iosua, judecătorilor, regilor și profeților, iar în cazul profetului Ageu, ea are o semnificație aparte, și anume faptul că prezența lui Dumnezeu nu este condiționată de existența templului terminat. Ea precede reconstruirea lui. Căci Dumnezeu nu locuiește în templu pentru că oamenii au ridicat zidurile. Oamenii ridică zidurile pentru că Dumnezeu este deja cu ei. Iar această ordine este una esențială, fiindcă harul precede întotdeauna răspunsul omului. Cel de-al doilea discurs prezent în opera profetului Ageu, în capitolul 2, versetele 1 până la 9, este rostit la puțin timp după reluarea lucrărilor de la templu. Situația psihologică a comunității devine una delicată. Cei bătrâni își aduc aminte de splendoarea templului lui Solomon, iar noua construcție li se pare una modestă. Entuziasmul începe să slăbească, dar profetul Ageu răspunde acestei dezamăgiri și nu neagă diferențele materiale, nici nu afirmă că noul edificiu este mai frumos decât celălalt, ci profetul Ageu mută întreaga perspectivă spunând că slava adevărată nu depinde de aur sau de marmură. Domnul spune: al meu este argintul și al meu este aurul. Dacă toate bogățiile aparțin lui Dumnezeu, atunci frumusețea templului nu poate fi redusă la valoarea materialelor. Și bineînțeles, în acest discurs este conturată și una dintre cele mai importante profeții mesianice prin aceste cuvinte: mai mare va fi slava acestei case de pe urmă decât acelei din tâi. Sigur că sensul imediat privește restaurarea cultului, dar tradiția creștină a văzut aici și o perspectivă cristologică. Primul templu nu l-a văzut niciodată pe Mesia Hristos. În schimb, al doilea templu avea să fie locul în care pruncul este adus la 40 de zile, unde va învăța, va predica și va curăți curțile sanctuarului. Iar slava lui nu derivă din bogăția arhitecturală, ci din prezența cuvântului întrupat. Astfel, profeția lui Ageu depășește orizontul secolului al VI-lea înainte de Hristos și se deschide spre împlinirea ei în Noul Testament. În capitolul 2, versetele 10 până la 19 ale cărții lui Ageu, apare o temă aparent juridică. Profetul îi întreabă pe preoți despre transmiterea sfințeniei și a necurăției rituale. Răspunsul la această întrebare este unul simplu, căci
Sfințenia nu se transmite într-un mod automat. În schimb, necurăția se comunică foarte ușor. Pornind de la această regulă cultică, profetul Ageu formulează o concluzie spirituală, și anume, comunitatea nu poate presupune că simpla existența a altarului o face sfântă, iar ascultarea de Dumnezeu nu poate fi înlocuită prin ritual. Aceasta este una dintre ideile majore ale profetismului biblic, sublinind faptul că cultul fără convertire devine unul gol și în același timp Dumnezeu promite, din ziua aceasta vă voi binecuvânta. Observăm și în această ipostază și în acest discurs al profetului Ageu, din nou, ordinea pedagogică, și anume faptul că convertirea este urmată de binecuvântare și ea nu constituie o recompensă mecanică, ci ea are menirea de a reface comuniunea dintre Dumnezeul cel viu și popor. Ultimul discurs este adresat exclusiv lui Zorobabel, acesta aparținând casei davidice, monarhia dispăruse, Israel nu mai avea rege și totuși Dumnezeu îi spune: te voi lua și te voi face ca pe un inel cu pecete. În Orientul Antic, inelul cu pecete simboliza autoritatea suverană. Această imagine are o încărcătură mesianică evidentă. Nu în sensul că Zorobabel ar fi Mesia, ci pentru că el păstrează vie promisiunea făcută casei davidice. De altfel, genealogiile evangheliilor îl vor include printre strămoșii Mântuitorului Iisus Hristos. Astfel, ultima pagină a operei profetului Ageu nu privește doar reconstrucția unei clădiri, ci ea privește continuitatea planului lui Dumnezeu. Din întreaga operă profetică se desprinde imaginea unui profet cu totul diferit de ceilalți. El nu relatează chemarea sa, nu descrie viziuni cerești, nu vorbește despre luptele sale interioare, ci persoana sa rămâne aproape complet ascunsă. În schimb, cuvântul lui Dumnezeu ocupă întregul cadru biblic. Această discreție constituie una dintre cele mai frumoase trăsături ale personalității sale. Profetul Ageu nu caută să fie protagonistul istoriei, ci el este glasul care redirecționează atenția către Dumnezeu. În același timp, el ne prezintă un realism spiritual care nu opune cerul pământului, nici nu separă credința de viața cotidiană. Construirea templului, munca, recolta, economia, conducerea politică și cultul alcătuiesc împreună un singur univers teologic. Pentru profetul Ageu, întreaga existență umană trebuie reașezată în jurul prezenței Dumnezeului celui viu. Din această perspectivă, templul nu este doar locul în care omul merge pentru a se întâlni cu Dumnezeu, ci devine semnul vizibil al unei ordini interioare restaurate. De aceea, opera profetului Ageu nu este doar cronica unei construcții, ci istoria unei convertiri colective, iar zidurile care se ridică în Ierusalim exprimă în același timp renașterea unei conștiințe eclesiale a poporului ales. În această lumină, prorocul Ageu apare drept profetul restaurării, al speranței și al fidelității divine, un profet care transformă un eveniment istoric limitat în deschiderea unei perspective mesianice ce va culmina în venirea lui Hristos și în înțelegerea templului ca loc al prezenței definitive a lui Dumnezeu între oameni. Intrând în universul interpretării patristice, constatăm că profetul Ageu nu ocupă un loc atât de amplu precum profeții Isaia, Ieremia sau Ezechiel. Totuși, tocmai concizia cărții sale a stimulat reflecțiile de mare profunzime. Pentru părinții bisericii, Ageu nu este doar profetul reconstrucției celui de al doilea templu, ci un martor al economiei divine, ale cărui cuvinte se deschid spre taina lui Hristos, spre viața bisericii și spre restaurarea omului. Exegeza patristică nu urmărește exclusiv sensul istoric al textului biblic, ci ea caută sensului deplin în lumina întrupării lui Mesia.
Biblia. Această lectură este fundamentată chiar de Noul Testament, unde întreaga Scriptură este interpretată ca mărturisire despre Hristos. Citim aceste lucruri în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, versetul 27, și în Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, versetul 39. Astfel, templul despre care vorbește profetul Ageu devine în același timp tabloul trupului lui Hristos, imaginea bisericii și simbolul sufletului în care Dumnezeu dorește să locuiască. În acest sens, fericitul Ieronim, în lucrarea sa monumentală, Commentarium in Ageum Prophetam, caracterizează echilibrul dintre analiza filologică a textului ebraic și interpretarea spirituală. Ieronim observă că poporul nu refuza reconstruirea templului, ci o amâna necontenit, și vede aici o caracteristică permanentă a firii umane. Omul găsește întotdeauna motive pentru a întârzia împlinirea voii lui Dumnezeu. În schimb, pentru propriile interese, timpul pare întotdeauna potrivit. De aceea, reconstruirea casei Domnului nu este în lectura lui Ieronim doar un eveniment istoric, ci imaginea refacerii vieții lăuntrice. Comentând expresia "puneți-vă în inimă căile voastre", fericitul Ieronim arată că Dumnezeu îi cheamă pe oameni la o cercetare a conștiinței înainte de orice lucrare exterioară. Zidirea templului începe prin zidirea omului, iar această idee se armonizează cu întreaga antropologie patristică. Pentru părinții bisericii, Dumnezeu nu poate locui într-o inimă dezbinată, iar reconstrucția spirituală precede întotdeauna orice lucrare vizibilă. Un alt aspect remarcabil este și interpretarea expresiei sau a discursului, a răspunsului pe care Dumnezeu îl oferă poporului prin profetul Ageu: eu sunt cu voi, arătând că această promisiune precede terminarea templului. Nu omul îl aduce pe Dumnezeu prin propriile sale eforturi, ci dimpotrivă, prezența lui Dumnezeu face posibilă lucrarea omului, iar această observație anticipează într-un anumit sens teologia harului dezvoltată ulterior în tradiția patristică. Teodore de Cir citește întreaga opera a profetului Ageu prin prisma providenței divine. Pentru el, lipsurile economice descrise de profetul Ageu nu trebuie înțelese în sens mecanic, ci ele exprimă faptul că întreaga creație participă la relația dintre Dumnezeu și om. Atunci când Dumnezeu se îndepărtează de ordinea dumnezeiască, această dezordine se reflectă în întreaga existență. Astfel că Teodore de Cir subliniază că Dumnezeu nu urmărește pedepsirea poporului, ci scopul intervenției sale este întotdeauna îndreptarea acestuia. Și asta este una dintre ideile constante ale exegezei antiohiene. Pedagogia divină nu distruge libertatea, ci o vindecă, și bineînțeles, comentând reluarea lucrărilor la templu, acesta observă că Dumnezeu nu cere imposibilul. El nu pretinde bogăția templului lui Solomon, ci cere ascultarea, care este mai importantă decât măreția construcției. Această idee va deveni una dintre constantele spiritualității ortodoxe, și anume faptul că Dumnezeu nu măsoară lucrarea omului după dimensiunea ei exterioară, ci după credincioșia cu care este împlinită. De asemenea, Sfântul Chiril al Alexandriei, comentând întreaga carte a profetului Ageu, converge spre persoana lui Mesia, iar punctul central îl constituie versetul: mai mare va fi slava acestei case de pe urmă decât a celei din tâi. Interpretarea Sfântului Chiril nu se oprește la frumusețea celui de-al doilea templu, ci el observă că noul sanctuar nu a avut nici bogăția, nici chivotul, nici focul coborât din cer, nici norul slavei care umpluse templul lui Solomon. Cum poate atunci slava lui să fie mai mare? Iar răspunsul pe care îl oferă este unul profund cristologic. Slava noului templu constă în faptul că în el intră însuși cuvântul întrupat. Cel care este mai mare decât templul vine în templu. Astfel, profeția lui Ageu se împlinește nu prin arhitectură, ci prin întrupare, iar această interpretare va deveni dominantă în întreaga tradiție bizantină. Templul este slăvit deoarece primește prezența lui Hristos. Astfel, nu materia produce slava, ci măreția și prezența lui
Dumnezeu sau prezența Dumnezeului celui viu. Observăm faptul că în opera profetului Agheu, templul este interpretat simultan pe trei niveluri. Mai întâi vorbim despre templul istoric, apoi vorbim despre trupul lui Hristos și în sfârșit vorbim despre biserică. Această triplă interpretare nu anulează sensul său literal, ci îl completează, fiindcă istoria devine profeție, piatra devine simbol, iar arhitectura devine teologie. Și din această perspectivă, Agheu nu vorbește doar despre reconstruirea unui edificiu, ci el descrie într-un chip anticipat întreaga economie a mântuirii. Părinții răsăriteni dezvoltă apoi o interpretare eclesiologică și spun că dacă Hristos este adevăratul templu, atunci biserica este trupul său. Iar reconstruirea templului devine imaginea zidirii continue a comunității credincioșilor. Fiecare credincios în parte este o piatră vie și fiecare virtute adaugă o nouă piatră acestei construcții. Bineînțeles, pe de altă parte, fiecare păcat al omului produce o fisură în inima acestui edificiu. Și astfel mesajul lui Agheu depășește complet limitele secolului al VI-lea înainte de Hristos, fiindcă el descrie însăși viața bisericii. Observăm în literatura monastică faptul că opera profetului Agheu este citită într-o cheie profund ascetică. Casa Domnului devine sufletul, iar reconstrucția templului devine restaurarea chipului lui Dumnezeu din om. Părinții filocalici insistă că omul poate investi întreaga energie în preocupări exterioare și totuși să lase pustie partea cea mai importantă a existenței sale. De aceea expresia "puneți-vă în inimă căile voastre" este interpretată ca început al discernământului duhovnicesc. Viața spirituală începe atunci când omul încetează să se compare cu ceilalți și începe să se privească pe sine înaintea lui Dumnezeu. Această interpretare va influența pe deplin întreaga spiritualitate răsăritiană. De asemenea, se observă și faptul că reconstruirea templului nu este o inițiativă individuală. Întregul popor participă. Regele, marele preot, profeții, poporul, toți sunt implicați. Iar acest caracter comunitar este unul esențial, căci mântuirea nu este izolarea individului, ci ea înseamnă restaurarea comuniunii. Și din această perspectivă, profetul Agheu devine unul dintre profeții ce pregătesc înțelegerea bisericii ca trup unitar al lui Hristos. Reținem faptul că Dumnezeu nu urmărește reconstruirea unei clădiri, ci restaurarea unei relații. În al doilea rând, templul istoric este portretul lui Hristos și a bisericii și orice restaurare exterioară presupune mai întâi convertirea inimii. În sfârșit, istoria lui Israel nu este închisă în trecut, ci ea devine profeție despre lucrarea lui Dumnezeu în Hristos. În centrul întregii opere a profetului Agheu se află o singură realitate și anume templul. Și la o primă vedere aceasta pare o temă limitată la contextul istoric al secolului al VI-lea înainte de Hristos, când comunitatea întoarsă din exil trebuia să reconstruiască sanctuarul din Ierusalim, dar o lectură atentă arată însă că templul reprezintă unul dintre cele mai bogate simboluri ale întregii revelații biblice. În jurul lui se organizează istoria lui Israel, cultul, teologia prezenței lui Dumnezeu, iar în interpretarea creștină el devine una dintre cele mai importante prefigurări ale lui Hristos și ale bisericii. Opera profetului Agheu nu este așadar un simplu apel la restaurarea unui edificiu religios, ci ea devine o meditație asupra locului pe care Dumnezeu îl ocupă în viața poporului. Templul este semnul vizibil al unei realități nevăzute, și anume comuniunea dintre Dumnezeu și omul chemat la sfințenie. Templul reproduce simbolic structura creației, curtea sa reprezintă lumea vizibilă, sfânta exprimă lumea îngerească, iar sfânta sfintelor simbolizează apropierea ultimă de Dumnezeu. Astfel, omul care pătrunde în templu realizează simbolic un urcuș, iar liturgia devine imaginea întregului drum al creației înspre Creator. Într-o altă cheie de interpretare, templul nu mai este doar un loc, ci el devine o persoană
căci în el Hristos locuiește deplin ca Dumnezeu, nu simbolic, nu parțial, ci în mod desăvârșit. Și toate sanctuarele Vechiului Testament converg spre această realitate. Mai mare va fi slava acestei case de pe urmă decât a celei din tâi. Din perspectivă creștină, slava celui de-al doilea templu nu derivă din frumusețea sa arhitecturală, ci ea derivă din faptul că pragul lui este trecut de însuși Fiul lui Dumnezeu. Privind în ansamblul Revelației, opera lui Agheu este una dintre cele mai coerente meditații asupra prezenței lui Dumnezeu în istorie. Ea nu reduce templul la o construcție și nici nu-l transformă într-o simplă metaforă, ci păstrează împreună dimensiunea istorică și pe cea simbolică. Templul este în același timp locul cultului lui Israel, prefigurarea lui Hristos, imaginea bisericii și icoana omului restaurat prin har. Tocmai această bogăție explică de ce părinții bisericii au văzut în Agheu un profet al întregii economii a Mântuirii. Chemarea sa la reconstruirea casei Domnului nu se adresează doar unei generații întoarse din exil, ci tuturor celor care înțeleg că viața spirituală începe prin reașezarea lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui viu în centrul existenței și că adevărata zidire nu este aceea a pietrei, ci aceea a comuniunii dintre Creator și făptura sa. Reflecția asupra templului conduce în mod firesc spre ultima mare temă operei profetului Agheu și anume speranța mesianică. Ultimele versete ale profetului nu se mai opresc asupra construcției sanctuarului, ci deschid perspectiva împărăției lui Dumnezeu și a unsului Domnului prin care făgăduințele făcute casei davidice vor ajunge la împlinire. Ceea ce începe prin ridicarea unui sanctuar se încheie cu o promisiune privind instaurarea domniei lui Dumnezeu asupra întregii creații. Această trecere este caracteristică întregii literaturi profetice, căci profeții nu separă niciodată istoria imediată de planul ultim al lui Dumnezeu. Una dintre cele mai profunde teme ale operei profetului Agheu o constituie restaurarea universală, vorbind și sublinind despre refacerea armoniei dintre Dumnezeu, om și creație. Această perspectivă va deveni una dintre ideile fundamentale ale teologiei răsăritene, căci mântuirea nu privește doar sufletul individual, ci ea privește întreaga creație. Privind retrospectiv întreaga operă profetică a lui Agheu, observăm o mișcare ascendentă, căci se începe cu ruinele Ierusalimului, se continuă cu reconstruirea templului, urmează promisiunea binecuvântării, apoi profeția despre slava noului sanctuar și în cele din urmă apare perspectiva împărăției veșnice. Această structură nu este una întâmplătoare, ci ea exprimă dinamica întregii economii a mântuirii, căci Dumnezeu nu se limitează la repararea trecutului, ci El conduce istoria spre viitorul pe care omul nu și-l poate construi singur. Mesianismul sau tema mesianismului în cartea profetului Agheu este unul dintre cele mai discrete și tocmai de aceea dintre cele mai profunde din literatura profetică. El nu dezvoltă marile tablouri poetice întâlnite la Isaia și nici nu descrie dramatic ziua Domnului, asemenea altor profeți. În schimb, așează în centrul revelației fidelitatea lui Dumnezeu față de propriile făgăduințe. Casa lui David nu este abandonată, templul nu este un simplu monument al trecutului, iar istoria lui Israel nu se încheie odată cu întoarcerea din exil. În literatura creștină, toate aceste fire converg spre Mesia Hristos. El este adevăratul fiu al lui David, adevăratul templu și începutul creației înnoite. Prin el, profeția despre slava casei Domnului capătă împlinirea deplină, iar făgăduința privind cutremurarea lumii devine începutul împărăției care nu se va clinti. Astfel, Agheu nu este doar profetul restaurării post-exilice, ci unul dintre martorii discreți ai speranței mesianice ce străbate întreg Vechiul Testament și se deschide spre lumina Evangheliei. La capătul itinerariului parcurs prin cartea profetului Agheu se conturează imaginea uneia dintre cele mai originale personalități ale revelației veterotestamentare.
Deși opera a fost scrisă într-un context istoric foarte precis, mesajul ei depășește limitele epocii post-exilice. Actualitatea lui Agheu nu constă în analogii facile între trecut și prezent, ci ea izvorăște din universalitatea întrebărilor pe care le ridică. Cum își ordonează omul prioritățile? Cum poate fi citită istoria în lumina providenței? Care este raportul dintre lucrarea lui Dumnezeu și libertatea omului? Ce înseamnă adevărata restaurare și unde locuiește Dumnezeu? Aceste întrebări rămân fundamentale pentru orice epocă și tocmai de aceea opera profetului Agheu continuă să fie citită în biserică nu ca un document istoric, ci ca o parte vie a revelației. Astfel, Agheu rămâne omul fidelității, ce nu caută originalitatea, nu urmărește gloria personală, nu descrie propriile trăiri, iar întreaga sa existență este una orientată înspre împlinirea unei singure misiuni. El vorbește puțin, dar fiecare cuvânt al său produce o schimbare în sufletele ascultătorilor. El nu impresionează prin imaginație poetică, ci prin limpezimea discursului său. El nu dezvoltă sisteme teologice, ci revelează ordinea profundă a istoriei. Acesta este profetul ce înțelege că Dumnezeu lucrează prin gesturile simple ale ascultării, prin ridicarea unei pietre, prin reluarea unei lucrări abandonate, prin redescoperirea centrului vieții, iar această discreție explică poate și locul aparte pe care îl ocupă în tradiția bisericii. Agheu nu atrage atenția asupra propriei sale persoane, ci îl conduce privirea înspre Dumnezeul cel viu și în aceasta constă adevărata măreție profetică. Privită în lumina întregii revelații, opera profetului Agheu apare ca una dintre cele mai concentrate sinteze ale teologiei biblice, ce vorbește despre providență fără a diminua libertatea omului, despre istorie fără a pierde din vedere veșnicia, despre templu fără a-l reduce la arhitectură, despre poporul ales fără a închide orizontul universal al mântuirii, despre restaurarea Ierusalimului fără a înceta să privească spre împărăția lui Dumnezeu. Astfel, profetul Agheu nu este doar un martor al trecutului, ci unul dintre profeții care leagă în mod organic începuturile istoriei sacre de împlinirea lor în Mesia Hristos și de desăvârșirea lor în împărăția cea neînserată. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc numai bine și Dumnezeu să ne sfințească viața!

0: Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de Părintele Arhidiacon Alexandru Salvan.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Radio Jurnal.
4: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Părintele Arhimandrit Alexandru Genț, starețul mănăstirii Cluj-Năfăleacu, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan Mănăștur, cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate creștină pentru poporul din Venezuela, după cutremurele care au afectat această țară. Ziua Drapelului Național va fi marcată mâine la Cluj-Napoca prin ceremonii religioase și militare. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene și livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Acum știrile pe larg. Părintele Arhimandrit Alexandru Genț, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleacu, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Slujba înmormântării a avut loc la Feleacu, la mănăstirea pe care a slujit o vreme de peste 3 decenii. Aceasta a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de la ora 9, iar prohodul a fost săvârșit de la ora 12. De înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, în sobor de preoți. Arhimandritul Alexandru Genț a venit în Episcopia Clujului în 1992, când a intrat în obștea mănăstirii Nicula și a fost uns în monahism. În același an a fost sirotonit diacon, apoi preot și a fost instalat paroh la Feleacu și stareț al mănăstirii Sfânta Treime. Pe parcursul celor peste 3 decenii de slujire s-a îngrijit de revigorarea vechiului așezământ monahal, de ridicarea noii biserici și a complexului monahal. Pentru activitatea sa a fost ridicat la rangul de protosinghel, a primit crucea patriarhală, iar în anul 2014 a fost sirotesit arhimandrit de înalt preasfințitul părinte mitropolit Andrei. Arhimandritul Alexandru Genț s-a născut pe 5 decembrie 1962 în localitatea Drăgești din județul Bihor. Icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia va fi adusă în cartierul Clujan Mănăștur. Momentul are loc cu prilejul zilelor hramului parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel. Manifestările au debutat ieri și sunt dedicate sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel, ocrotitorii bisericii. Mâine seară, în prezența mitropolitului Clujului, va fi lansată o carte a părintelui George Remete. Unul dintre cele mai așteptate momente va avea loc sâmbătă, de la ora 18, când va fi întâmpinată icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia.
5: Avem bucuria de a-l avea ca oaspete pe înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, care la ora 18 va săvârși slujba vecerniei aici în biserica noastră, împreună cu toată comunitatea, și va fi prezent și la o lansare de carte a părintelui profesor academician George Remete de la Alba Iulia. Sâmbătă, la orele 18, vom fi părtași la un moment istoric, aș îndrăzni să spun, acela al aducerii icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la mănăstirea Rohia în Cluj-Napoca, în biserica noastră, pentru prima dată în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, chiar la 100 de ani de la pictarea acestei celebre icoane și aducerea ei din Sfântul Munte Athos la mănăstirea Rohia. La ceasul vecerniei vom întâmpina delegația condusă de părintele stareț arhimandritul Macarie Motogna, starețul mănăstirii Rohia și exarhul mănăstirilor din eparhia Maramureșului și Sătmarului. În fața bisericii vom întâmpina icoana și apoi în biserică vom săvârși vecernia mare cu litie.
4: Icoana va rămâne timp de 3 zile în biserica din Mănășturi spre închinarea credincioșilor. Duminică, în ajunul hramului, la ora 18, va fi săvârșită vecernia mare cu litie. Seara va continua cu o conferință susținută de părintele profesor Stelian Tofană, cu tema Ce ne-ar spune Sfinții Apostol Petru și Pavel astăzi. Momentul central al sărbătorii va fi luni de praznicul Sfinților Apostoli. De la ora 10, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. După slujbă, în curtea bisericii va avea loc un moment tradițional, iar seara va fi săvârșită taina Sfântului Maslu. Parohia este păstorită de preotul Dan Cizmaș, iar zilele hramului ajung în acest an la cea de-a 8-a ediție consecutivă. Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate creștină pentru poporul din Venezuela după cutremurele puternice care au lovit recent această țară. Conform Patriarhiei Române, seismele au provocat pierderi de vieți omenești, răniți și pagube materiale importante. În mesajul transmis de biroul de presă sunt amintiți și cetățenii români aflați în Venezuela, pentru care Patriarhia cere ocrotire, pace, curaj și sănătate. Totodată, Patriarhia Română se roagă pentru odihna celor trecuți la cele veșnice și pentru însănătoșirea celor răniți. Continuăm cu alte știri. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită mâine. În toate județele din țară vor fi desfășurate ceremonii publice de înălțare a drapelului. Această zi va fi marcată și la Cluj-Napoca, printr-o serie de manifestări religioase și militare organizate în piața Avramiancu. Încă din această seară, drapelul va fi coborât de pe catarg și depus pentru sfințire la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Mâine dimineață se va oficia slujba de sfințire a Drapelului Național. Apoi, de la ora 10, va avea loc ceremonia militară și religioasă de înălțare a drapelului României. Ziua Drapelului Național a fost proclamată prin lege în 1998 și se sărbătorește în fiecare an pe data de 26 iunie. Locuitorii din Florești sunt invitați mâine seară la spectacolul folcloric Port Ie și Tricolor. Evenimentul va debuta la ora 19 în Parcul Poligon din Florești și este organizat de Primăria și Consiliul Local Florești împreună cu Asociația Sara Maria Vest în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Spectacolul se desfășoară în apropierea Zilei Universale a Iei și a Zilei Drapelului Național și aduce în fața publicului cântec, joc și tradiții populare. Pe scenă vor urca, între alții, Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adriana Irimieș și grupul Tinerii Tradițiilor Clujene, acompaniați de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Programul va fi completat de ansamblul folcloric

0: Toimii Carpaților din Florești, iar publicul va putea vizita și o expoziție de costume populare și obiecte de patrimoniu etnografic. Ansamblul Octavian Goga de la Ciucea va fi reabilitat și restaurat cu fonduri europene. Consiliul Județean Cluj a anunțat că a fost semnat contractul pentru lucrările de reabilitare, consolidare și conservare a parcului. Investiția depășește 25 de milioane de lei fără TVA, iar lucrările vor dura 24 de luni de la data începerilor. Proiectul prevede restaurarea zidurilor din piatră, a porților și balustradelor din fier forjat, reamenajarea aleilor și realizarea unor noi amenajări peisagistice. Parcul va fi dotat cu mobilier urban, loc de joacă, zone de odihnă și spații de primire. De asemenea, va fi amenajat un spațiu multifuncțional care va putea găzdui o scenă temporară în aer liber. Conform președintelui Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii de turism a județului și punerea în valoare a unui loc important pentru cultura română. La Cluj-Napoca poate fi vizitată din aceste zile expoziția Muzeul Păpușilor, organizată de Muzeul de Artă. Expoziția aduce în fața publicului marionete, păpuși și decoruri din spectacolele stagiunii 2025-2026 ale Teatrului de Păpuși Puc. O parte a expoziției este dedicată regizorului Cristian Pepino. Personalitatea importantă a Teatrului de Păpuși și Marionete din România a trecut recent la cele veșnice. În memoria sa sunt expuse păpuși și decoruri din ultimele spectacole pe care le-a pus în scenă la Teatrul Puc. Muzeul Păpușilor poate fi vizitat până pe 12 iulie, de miercuri până duminică, între orele 10 și 17. Persoanele adulte cu dizabilități din județul Cluj ar putea primi servicii de sprijin la domiciliu. Printr-un proiect pregătit de Consiliul Județean Cluj, proiectul prevede înființarea două echipe mobile care vor merge la beneficiari acasă. Acestea vor fi dotate cu autoturisme și echipamente fiziomedicale. Echipele vor putea oferi sprijin social, psihologic și medical, ajutor pentru activitățile zilnice, dar și servicii de recuperare. Proiectul are valoare de peste 3,8 milioane de lei și urmează a fi depus pentru finanțare europeană. Livratorii de mâncare ar putea urma cursuri de igienă și pregătire profesională. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor propune ca activitatea de livrator de hrană să fie recunoscută oficial în România. Măsura vine după mai multe reclamații făcute de clienți. Aceștia au semnalat întârzieri, produse livrate necorespunzător, dar și probleme legate de curățenia cutiilor de transport. Potrivit ANPC, noile reguli ar urma să aducă mai multă responsabilitate în zona livrărilor de alimente. Prețul carburanților ar putea crește din nou de la 1 iulie. La sfârșitul lunii iunie expiră măsurile luate de guvern pentru piața țițeiului și a produselor petroliere. Printre acestea s-au numărat reducerea accizei și obligația benzinăriilor de a modifica prețurile o singură dată pe zi. Transportatorii cer prelungirea facilităților pentru încă 3 luni și avertizează că eventualele scumpiri s-ar putea regăsi și în prețurile produselor de la raft. Unii experți în energie atrag însă atenția că intervențiile statului nu duc întotdeauna la ieftiniri și pot afecta concurența de pe piață. Părinții sunt principala sursă de educație financiară pentru copiii din România. Așa arată un studiu realizat recent de Asociația CFA România, organizația profesioniștilor din domeniul financiar. Mai mult de jumătate dintre părinții chestionați spun că familia este locul în care copiii învață cel mai mult despre bani. În același timp, mulți părinți se bazează pe propria experiență de viață atunci când le explică celor mici cum funcționează banii. Studiul arată însă că unele subiecte rămân greu de discutat în familie. Printre acestea se numără datoriile, veniturile reale ale familiei, taxele și impozitele.
1: Meteo.
0: Vremea se menține călduroasă în județul Cluj, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime se vor situa în general între 30 și 35 de grade, iar indicele temperatură umezeală poate atinge sau depăși ușor pragul critic. La Cluj-Napoca cerul va fi mai mult senin, iar temperatura maximă se va apropia de 32 de grade. La noapte minima va fi de aproape 16 grade. Mâine valul de căldură se va intensifica. În județul Cluj va fi în vigoare un cod portocaliu portocaliu de caniculă între orele 12 și 21. Temperaturile maxime vor ajunge la 33-37 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, ceea ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa

nebiruită. Cugetul meu cu smerenia ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile Adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile,

Să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
2: Bătrânul Ieronim spunea că cea mai deplorabilă boală a preoților este iubirea de arginți. Vai de preotul care devine lacom, căci va cădea și în alte numeroase patimi. Și îi dădea aceste sfaturi practice unui tânăr preot. Când ieși din casă și mergi pe stradă, oriunde ai merge, să știi următoarele. Lumea observă cum merge preotul, cum vorbește și cum se comportă. Mergi normal. Nu balansa brațele. Poartă o rasă lungă, cum se cuvine, cu mâneci largi. Mergi cu atenție, ca un creștin, și nu cu un aer frivol ca oamenii din lume. Bătrânul Ioil le zicea copiilor săi duhovnicești: voi aveți un mare dar de la Dumnezeu. Mă găsiți când voiți și eu sunt gata să vă ascult cu gingășie și dragoste. Mă aveți în buzunarul vostru. Numai după ce voi muri veți înțelege ce vă spun.

Amfilohie, bătrânul din Patmos, avea obiceiul de a zice: eu mă asemăn cu un arbore bătrân la umbra căruia oile blânde ale lui Hristos își găsesc plăcerea de a se adăposti în zilele calde de vară, iar păsările mici să se așeze pe ramurile lui. Toate îl roagă pe bătrânul arbore să trăiască pentru a profita de bucuria lui. În același timp, rădăcinile lui slăbesc puțin câte puțin. O iarnă grea va veni, un vânt puternic îl va dezrădăcina și va fi bun doar de foc. Pentru moment, bătrânul arbore le mulțumește oilor și păsărilor care îi țin companie în singurătatea sa. Altădată își exprima așa dragostea pentru fiii săi duhovnicești: fără voi, copiii mei, nu vreau raiul.

Următoarele cuvinte ale bătrânului Epifanie merită să fie citate. Inima mea n-are decât intrări, n-are ieșiri. Cel ce intră în inima mea rămâne acolo. Orice ar face, eu îl iubesc la fel ca atunci când a intrat prima dată în inima mea. Eu mă rog pentru el și îi cer mântuire. Cea mai teribilă suferință pentru mine este de a ști că am rănit o persoană iubită. Eu vreau ca cei ce sunt aproape de mine să se simtă în largul lor și nu în apăsare. Nu chem pe nimeni, nu rețin pe nimeni, nu izgonesc pe nimeni. Cine vrea să vină, cine vrea să rămână, cine vrea să plece. Nu socot pe nimeni ucenic sau slujitor. Am renunțat la toate posibilitățile înainte de a-i avea. Am renunțat la calitatea de profesor universitar, la locul de secretar al arhiepiscopului sau al Sfântului Sinod, la demnitatea de superior al unei frății apostolice, la postul de paroh al unei mari biserici, la slujirea de episcop. Am un singur patrafir pentru a spovedi sufletele și nimic altceva.

Bătrânul Iosif îi scria unuia dintre fiii săi duhovnicești: dorința mea, focul inimii mele, dragostea dumnezeiască, ce-mi aprinde fără încetare lăuntrul, este ca sufletele să fie salvate și oferite Domnului nostru Iisus ca jertfe duhovnicești. Pentru lucrul acesta el se ruga mult, văzând că învățăturile pe care le dăm altora nu dau întotdeauna rezultate și nu schimbă decât rare ori caracterul și felul de a trăi al celor ce le ascultă.

Marele Isihart sublinia: dacă harul lui Dumnezeu nu-l limpezește pe om, oricâte cuvinte i-ai spune, nu va trage niciun folos. Le ascultă un moment și, puțin după aceea, se va întoarce captivat fiind de patimile sale. Dar dacă harul lucrează în același timp cu cuvântul, funcție de dispoziția interioară a omului, o schimbare se va produce imediat. Din acest moment, viața lui se va schimba. Lucrul acesta se întâmplă cu cei ce n-au urechile și conștiința împietrite. Dimpotrivă, celor ce aud ce e bine, dar neascultători, rămân în voia lor ce are, le poți vorbi o zi și o noapte, umplându-le urechile cu toată înțelepciunea părinților, făcând minuni în fața ochilor lor și vărsând asupra lor Nilul întreg. Nu vor primi nicio picătură de apă. Vor în același timp să vină la sihăstria mea pentru a vorbi și a-și petrece timpul cu nădejdea să scape de acidie. Din acest motiv eu închid poarta, nu deschid nimănui și mă folosesc de isihie și de rugăciunea lui Iisus.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Dragi ascultători, sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții dogmaticii ortodoxe.

0: Părinte profesor, bine ați revenit!
1: Bine v-am găsit!
0: Data trecută am finalizat parcurgerea argumentelor din Vechiul Testament referitoare la revelația Sfintei Treimi. Astăzi vom începe un parcurs legat de revelația Sfintei Treimi în Noul Testament și ne vom focaliza pentru început pe problema relației dintre Sfânta Treime și revelație. Părinte profesor, vă ascultăm.
1: Așa cum ați anunțat, vom face în primul rând câteva considerații despre modul revelării Sfintei Treimi în și prin Iisus Hristos, pentru că dacă în Vechiul Testament a fost numai anticipată revelarea Sfintei Treimi, revelarea propriu-zisă s-a făcut prin însuși Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu făcut om. Mântuitorul Iisus Hristos a spus că n-a venit să strice legea, ci să o împlinească. Una dintre aceste împliniri esențiale constă în faptul că El a completat monoteismul monopersonal al Vechiului Testament cu credința într-un singur Dumnezeu, dar un Dumnezeu întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În Noul Testament, propriu zis, nu există cuvântul treime ca atare și numai rare ori persoanele Sfintei Treimi sunt amintite împreună și deodată ca Sfântă Treime, precum, de exemplu, în mandatul misionar de la sfârșitul Evangheliei după Matei, capitolul 28, versetul 19, sau în binecuvântarea paulină din Epistola 2 către Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Este salutarea Sfântului Apostol Pavel, preluată Sfânta Liturghie. Cu toate acestea, relația dintre persoanele Sfintei Treimi este atât de profundă în revelația Noului Testament, încât referirea la una dintre ele implică și pe celelalte două. Astfel că termenul de Sfântă Treime este de plin adecvat pentru exprimarea tainei lui Dumnezeu în revelația sa prin Iisus Hristos. Căci Dumnezeu Sfânta Treime se revelează în lucrarea sa mântuitoare, iar revelația de sine a lui Dumnezeu în lucrarea sa mântuitoare ni-l arată pe Dumnezeu în sine însuși, deci cum este El în sine însuși. Astfel, credința și învățătura creștină despre Dumnezeu exprimă această revelație a lui Dumnezeu și exprimă cine este Dumnezeu. În primul rând avem taina lui Hristos. În taina lui Hristos ni se descoperă, în mod paradoxal, dar evident și sintetic, Sfânta Treime. În taina lui Hristos îl descoperim pe Dumnezeu Tatăl, apoi pe Hristos Fiul, care ne făgăduiește și ne dăruiește pe Sfântul Duh. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel ne învață că în Hristos Iisus, zice el, citez, locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Epistola către Coloseni, capitolul 2, versetul 6 și 9. Iisus Hristos este, deci, într-un mod total și personal, revelația desăvârșită a tainei lui Dumnezeu, a veții, a iubirii, a sfințeniei lui Dumnezeu și a trei unității sale. În Hristos îl cunoaștem pe Tatăl, Iisus Hristos însuși se prezintă pe sine ca Fiul lui Dumnezeu întrupat, care îl vestește pe Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu întrupat face ca această plenitudine dumnezească să pătrundă în dimensiunile lumii create, limitată nu numai prin ea însăși, în situația ei de creatură, ci și prin căderea cauzată de păcat. Iisus își asumă o genealogie, o maică, și prin aceasta o omenitate reală, un chip omenesc. În această revelație evanghelică, Sfânta Treime și Hristologia, deci învățătura despre taina persoanei Mântuitorului Iisus Hristos, sunt de nedespărțit, căci Hristos, așa cum ne prezintă Noul Testament, este chipul Tatălui. Spune Mântuitorul Iisus Hristos, cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, Ioan 14:9. Iar Tatăl și Fiul se revelează reciproc în lumina, însuflarea și în focul Duhului Sfânt. Evangheliile mărturisesc astfel o slujire reciprocă reală care iunește pe Hristos și pe Tatăl. Astfel, Hristos îl revelează pe Tatăl, îl roagă, îi învață pe oameni să îi se roage Tatălui, sublinează că orice mărturie despre mesianitatea sa vine de la Tatăl însuși, așa cum ne arată Evanghelia după Matei și Marcu în convorbirea lui Iisus cu Petru, când spune: dar voi cine ziceți că sunt? Răspunzând Simon Petru, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. La rândul său, Tatăl însuși dă mărturie despre Fiul la botezul în Iordan, la schimbarea la față, la intrarea lui Iisus în Ierusalim pentru ultimele Paști, și această mărturie o face în lumina Duhului Sfânt, în lumina Duhului adevărului, conform Ioan, capitolul 14, versetul 26. Mai departe, dincolo de taina lui Hristos, care ea însăși ne revelează pe Dumnezeu Sfânta Treime, așa cum am arătat, în Noul Testament se deslujesc mai multe mișcări sau modalități de revelație ale Sfintei Treimi, care se completează și par a avea fiecare necesitatea sa pentru teologia Sfintei Treimi. În primul rând avem așa numita mișcare de revelație mesianică, exprimată în schema sau ordinea Tatăl, Duhul Sfânt, Hristos. În această mișcare, Tatăl se află la originea revelației, Duhul Sfânt este mijlocitorul revelației, Duhul Sfânt care se pogoară și se odihnește pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Hristos apare în această mișcare astfel ca cel în care locuiește toată plinătatea dumnezeirii, cum spune Sfântul Apostol Pavel, Duhul Harului și al Sfințeniei. Duhul Sfânt purcede din Tatăl, după cum ne arată Mântuitorul, Evanghelia de la Ioan, capitolul 15, versetul 26, și se odihnește peste Hristos, Fiul întrupat. Este o mișcare de prezență plenară a Duhului Tatălui, care este Duhul paternității și al înfierii, oamenilor prin Fiul. Fiul este, deci, să zicem așa, locul prezenței Duhului. De aceea Fiul întrupat este unsul Duhului Sfânt, așa cum Mântuitorul însuși se prezintă la începutul activității sale publice în sinagoga din Nazaret, când evocă un text mesianic din cartea lui Isaia, capitolul 61, versetul 1, și zice: Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor. Și apoi închide cartea profetului spunând: astăzi s-a împlinit cuvintele acestea în urechile voastre. Luca, capitolul 4, versetele 18 și 21. Tatăl este aici atât originea trimiterii Fiului, cât și a trimiterii Duhului Sfânt. În Evanghelia după Ioan, a fi trimis este o noțiune cristologică esențială, prin care se arată identitatea și sensul venirii lui Hristos. De aceea, cel ce m-a trimis este Tatăl care m-a trimis, în cuvintele Mântuitorului. Iar Iisus Hristos este Fiul cel unul născut al lui Dumnezeu, trimis în lume pentru mântuirea și viața lumii. Faptul acesta se expune în prima parte a Evangheliei după Ioan, în mod foarte insistent, începând cu capitolul 1 până la capitolul inclusiv 12. Citez: căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan, capitolul 3, versetul 16. Duhul Sfânt, care de la Tatăl purcede, conform Ioan 15, 26, pe care îl va trimite în lume Tatăl, acela va mărturisi despre mine, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Această mișcare fundamentală exprimă, deci, ordinea inefabilă din Sfânta Treime, ordinea în care Tatăl este primul, originea sau cauza, iar Duhul Sfânt în această mișcare de revelare apare ca mijlocitor. Această ordine este exprimată într-un mare număr de texte neotestamentare, începând cu Buna Vestire. Astfel, la Buna Vestire, Îngerul îi vestește Sfinte Fecioare Maria, Duhul Sfânt se va pogori peste tine, Luca 1:35, sau cel ce s-a zămislit din trânsa este de la Duhul Sfânt, spune același înger dreptul lui Iosif, Matei 1:20. Iisus este plin de Duhul Sfânt, așa apare în Evanghelie, chiar de la naștere. Este dus sau mânat de Duhul Sfânt, este plin de puterea Duhului Sfânt, se bucură întru Duhul Sfânt, este uns cu Duhul Sfânt, care odihnește peste el. Atunci când Evangheliile și părinții bisericii spun că Duhul Sfânt odihnește Hristos, exprimă totodată faptul prezenței ipostatice sau personale a Sfântului Duh în plinătatea Dumnezeirii lui Hristos. Există o profundă corespondență de sens între aceste formule evanghelice, în care Duhul este numit Duhul Sfânt și cuvintele Sfântului Apostol Pavel, care spune că în El, adică în Iisus Hristos, a binevoit Dumnezeu să sălășluiască toată plinirea Dumnezeirii, Coloseni 1:19. În această expresie paulină, Duhul Sfânt se ascunde oarecum întrucâtva și se confundă cu energiile și darurile sale, care sunt strălucirea veșnică a Dumnezeirii. Astfel că mișcarea revelatoare Tatăl, Duhul Sfânt Hristos, exprimă sau se exprimă în teofania, în arătarea lui Dumnezeu de la botezul Domnului în Iordan. Va spune Sfântul Ioan Botezătorul, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Ioan 1:32. Ca o paranteză, aici menționăm că, de fapt, adevărate teofanii le avem numai în Noul Testament, care exprimă revelarea lui Dumnezeu în și prin Iisus Hristos. Mm-hmm. Ceea ce în Vechiul Testament se numesc teofanii, se poate spune numai în ghilimele, pentru că sunt numai anticipări ale teofaniei reale din Noul Testament. În aceste teofanii, Hristologia apare ca împlinirea mesianismului, a legământului Dumnezeu cu poporul său. Mișcarea de revelare pornește aici de la Tatăl, trece prin Duhul Sfânt, care este mijlocitor în această mișcare, și culminează în manifestarea de plină a lui Hristos, care este slujitorul Domnului, care s-a împovărat cu păcatele noastre, care nu este doar instrument, ci sălaș, locaș sau loc al Duhului Sfânt. Avem apoi o altă mișcare revelatoare, care este cea în care Hristos apare ca dătător al Duhului Sfânt. Această mișcare o evocă Sfântul Apostol Pavel când spune Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Text preluat, așa cum am spus deja, în mai multe din liturghiile euharistice. Această schemă, Hristos, Tatăl, Duhul Sfânt, exprimă însăși mișcarea progresivă a revelației și prin aceasta a învățăturii treimice pe care ne aduce Mântuitorul Iisus Hristos, Supremul Învățător. Hristos îl arată pe Tatăl și Tatăl îl arată pe Fiul. Iar rodul sau rezultatul acestei patrifiliații, deci Tatăl și Fiul, este darul Duhului Sfânt. În Evanghelia după Ioan, cuvântarea de despărțire și rugăciunea arherească culminează în această revelare a paternității și a înfierii în Hristos prin Duhul Sfânt. Această schemă, care se regăsește în epistolele pauline și în tradiția liturgică, arată că propovăduirea creștină este înainte de toate și de orice, în mod fundamental, o cherigmă cristologică, adică în Hristos se revelează Dumnezeu, Dumnezeu Sfânta Treime. Nucleul însuși, esența mesajului creștin, este, de la început, vestirea lui Hristos, cel răstignit și înviat. Și în lăuntrul tainei lui Hristos avem acces la Tatăl, de aceea Mântuitorul spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, și primim plinătatea Duhului Sfânt. Există apoi cea de-a treia schemă sau mișcare revelatoare a Sfintei Treimi, care este mai mult cea a mărturiei bisericii de la cincizecime și constituie schema clasică, deci care vorbește tradiția sau Sfânta Tradiție despre revelarea Sfintei Treimi, și anume Tatăl, Hristos, Duhul Sfânt. În această mișcare, Tatăl și Domnul Preaslăvit trimit pe Duhul Sfânt, care devine Duhul Prezenței lui Dumnezeu al Comuniunii, îl trimit în lume apostolilor, așa, trimitere prin care se finalizează oarecum în istorie lucrarea Mântuitoare a lui Hristos și se întemeiază Biserica creștină. Această mișcare, Tatăl, Hristos, Duhul, o completează cel mai bine pe prima, și anume Tatăl, Duhul, Hristos, și edifică cel mai bine în asociere cu aceasta, ne edifică cel mai bine în ceea ce privește misiunea specifică a Duhului Sfânt, acela de a lucra în lume ca Duh al Tatălui și Duh al Fiului, de a fi nu numai dătătorul de viață, ci chiar și darul Fiului și al Tatălui și darul Duhului însuși, pentru că este unul de Sfânta Treime, și legătura de iubire care constituie comunitatea creștină, comuniunea oamenilor cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este astfel agentul revelației. Spune la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos: foc am venit să arunc în lume. Luca 12:49. Duhul Sfânt ne face să-L cunoaștem pe Iisus Hristos în taina persoanei sale dumnezești și omenești. În El, în Duhul Sfânt, se

0: Iubire și asfințire în Hristos prin Duhul Sfânt. În același timp, Duhul Sfânt maturizează și pregătește și ne conduce la Hristos Mântuitorul și, așa cum sublinează anumite texte pauline, la sfârșit toate își vor găsi împlinirea în comuniunea cu Tatăl, când Dumnezeu va fi toate întru toți. Conformitate cu Epistola 1 către Corinteni, capitolul 15, versetul 28. În Evangheliile sinoptice este exprimat astfel sensul unei reciprocități primordiale între revelarea Tatălui și a Fiului, deoarece numele de Tată este corelativ cu cel al Fiului. Astfel, adesea, nu apare a fi necesar să fie numit și Duhul Sfânt de fiecare dată când se vorbește despre Tatăl și despre Fiul. În același timp însă, așa cum rezultă din Evanghelii, Fiul se întrupează prin lucrarea Duhului Sfânt. Codată textul evident de la Luca 1:35, când Îngerul Bunevestii spune Sfântei Fecioare Maria: Duhul Sfânt se va pogori peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Iisus Hristos este Cel peste care odihnește Duhul Sfânt. Și nu numai peste Cel care odihnește din vecie Duhul Sfânt în Sfânta Treime, dar acum și peste El ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat. Iisus Hristos este prezentat sau mărturisit în Evanghelie Cel care ascultă de Duhul Sfânt, Cel care este trimis de Duhul Sfânt, Cel care vorbește și lucrează prin Duhul Sfânt. Iisus a fost dus de Duhul în pustie, se relatează în Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 1. Acesta este unul dintre pasajele cele mai pline de forță din Evanghelie, care vorbește despre ascultarea, chiar supunerea lui Iisus față de Duhul Tatălui. Însă și taina Tatălui și a Fiului se luminează însă în lumina Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este iluminarea în care înțelegem pe Iisus Hristos ca Domn și Fiu al Tatălui. Spune Sfântul Apostol Pavel foarte elocvent: nimeni nu poate să zică Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12:3. Așa încât toată teologia despre Hristos conține implicit, încă de la origini, lumina Duhului Sfânt, chiar înainte ca aceasta să apară în deplina sa revelație personală. Deci am accentuat aceste aspecte pentru a arăta că, de fapt, deși Evangheliile vorbesc mai mult despre Tatăl și Fiul, care este Fiul lui Dumnezeu întrupat, chiar de la început este prezentă și lucrătoarea și persoana Duhului Sfânt, care face posibilă această revelare.
1: Părinte profesor, vă mulțumim pentru această frumoasă prezentare.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Valer Bel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: O sută de ani, o sută de voci.
2: Ce caută poeții în biblioteci, când ei sunt așteptați pe baricade? Poemul ar putea pe murii reci să ieie locul șteanului ce cade. Poeții din cetatea sediat, e locul acestora pe metereze sus, cu opera lor scrisă în viața toată și cu poemele ce încă nu le-au spus. Acum se făurește viitorul, acel de generații presupus, nu da mărite întrânsul cu piciorul, precum păgâni în chipul lui Iisus. Când bat barbari în poartă cu berbeci și de săgeți e Dumnezeu străpuns, o, ei izbesc și în biblioteci, unde îți pare că stai bine ascuns, găsi vor argumente vagi și lașe, bărbații cărturari, utile în veci. Când cititorii li suciși din fașe, ce caută poeții în biblioteci?
3: Scriitorul Nicolae Dabija, o voce. Sănătate, bine ne reauzim. Sunt Vasile Tomoiagă, iar de aici cu actorul Dorel Vișan.
4: Poezie mai scrieți?
1: Nu. Am scris. Am scris.
4: Cine... Sau i-ați mai continuat sau au rămas
1: nu,
4: în forma?
1: Nici nu pot. N-am nicio inspirație.
4: S-a terminat?
1: Da.
4: Când i-ați început? Acum câți ani?
1: I-am început în 93 sau 94.
4: Și a scris tot așa, într-o perioadă relativ scurtă.
1: Nu, atunci am început, mi s-a terminat, eram în Ungaria, la un proiect internațional de teatru, s-a terminat inspirația, am mai stat vreo 3 ani și după 3 ani, tot printr-o întâmplare din asta legată de o mănăstire, am primit din nou inspirația. Ce este inspirația? Lumea vorbește de inspirația, nu știe ce e. Inspirația este asemănătoare cu conștiința. Con, a conști, înseamnă a ști cu cineva. Con înseamnă cu cineva. Și în cuvântul grecesc și în cuvântul latin. Deci acest prefix se traduce prin cu cineva. Deci a conști înseamnă a ști cu cineva. Cineva care te inspiră, care îți spune ce trebuie să spui. Ei, inspirația artistică este același lucru. Este tot o conlucrare cu o persoană enigmatică care te inspiră și în timp cât te inspiră, tu poți să faci lucruri extraordinare care nu le-ai putea face fără această inspirație. Și la un moment dat te lasă. Ori consideră că a fost destul, ori consideră că tu nu ești în stare să mergi mai departe. Ei, inspirația nu e toată ziua, cum fac scriitorii ăștia, care am auzit și acum scriu 50.000 de cărți. Nu, domnule, scriu o carte inspirată și gata. De ce nu s-au scris 10 Biblii? Pentru că numai una a fost inspirată.
4: Doar de una era nevoie.
1: Da, și aia a fost inspirată.
4: Da.
1: Și de aia sunt legate toate lucrurile, inclusiv lucrurile greșite din Biblie. Deci Biblia, deși o carte sfântă, o carte de căpătâi, ea a fost înscrisă de oameni care se zice că au fost inspirați. Dar ei, în inspirație și după inspirație, au putut să facă și adăugirile lor, care poate nu întotdeauna au fost inspirate. Deci, vezi, sunt și în Sfânta Evanghelie lucruri care nu pot să le urmezi direct, trebuie să stai un pic să le dregi, să le corectezi. Dar poate că așa ne-a fost scris și așa trebuie făcut, să mergem pe ce este. Ideea aceea sau propunerea aceea crede și nu cerceta nu mi se pare cea mai bună propunere. Poate că e mai bine cercetează, crede și oprește-te. Da. Deci Dumnezeu te lasă să cercetezi, dar în momentul când cunoști, nu-ți mai dă acces, pentru că tu strici. Ai văzut cum se leagă inteligența lui Dumnezeu, dacă nu o ai, tu nu poți face un lucru mai bun. Dacă oamenii aveau inteligența lui Dumnezeu, nu îl răstigneau pe Hristos. Că nu era logic. E aceeași chestie cu orice. Dar oamenii nu știu ce înseamnă inspirație, nu știu ce înseamnă libertate, nu știu ce înseamnă multe lucruri.
4: Poate din cauza asta am ajuns unde am ajuns.
1: Da.
4: Spuneți că ieșirea din locurile, din vremea în care suntem, nu va fi chiar ușoară.
1: Nu.
4: Va fi foarte dureroasă.
1: Ea va fi ajutată de pronia cerească, după părerea mea. Adică, așa cum, de exemplu, conștiința, hotărârea care vine din sufletul, din interiorul omului și nu din afară, a apărut într-o anumită perioadă, a apărut în perioada vieții lui Iisus, tot așa, eu cred că va apărea și acum o nouă conștiință în care omul să se spiritualizeze. Nu se poate să nu fie, nu se poate să meargă lumea numai spre prăbușire. Nu-i cădere acolo, oamenii zic că e cădere. Nu, nu-i cădere, e prăbușire. Căderea mai are câte o luminiță. Prăbușire nu are nicio lumină.
4: Nu mai poți ieși.
1: Nu, nu mai e cum. Cazi. Și te oprești la a doua piatră și te mai poți prinde de o rădăcină și te mai salvezi, te salvezi.
4: Ne apropiem de acea cădere sau prăbușire, depinde de fiecare.
1: Suntem în prăbușire, după părerea mea.
4: Deci suntem.
1: Da, suntem în curs. Suntem în curs de civilizație.
4: Vorbeam într-o vreme când erau primele replici și intuiam că anotimpurile nu mai sunt anotimpuri.
1: Da. Acum nu mai sunt deloc. Vezi cum se întoarce împotriva omului neascultarea.
4: Neascultarea.
1: Neascultarea.
4: V-a ajutat faptul că v-ați rupt puțin de zona asta mai aglomerată și ați plecat într-un fel de clandestinitate?
1: Întotdeauna te ajută, pentru că pleci, oamenii zic că pleacă în natură, dar ei pleacă în ei. Aici e neînțelegerea, s-au plecat în natură. Nu, domnule, pleci în tine, pentru că tu ești natură.
4: Da.
1: Noi cu plantele, de-aia, vezi, ne putem înțelege cu câinii, cu căței, cu plantele. Îi spuneam cuiva, da, Maicii Starețe de la Mănăstirea Mihai Vodă, că eu când culeg prima roșie de pe tufă de roșii, o sărut. Sărut tufa de roșii și îi mulțumesc. Și așa de multe ori și mai târziu. Și la vie și la tot. Și ea știe că eu am sărutat-o și că sunt în relație cu ea. Deci noi suntem natură, noi suntem legați. Noi prin lucrurile astea ne vindecăm. Dar noi nu mai știm. Noi nu ne vindecăm prin natură și prin lucrurile. Ne vindecăm prin toate prostiile care s-au făcut să câștige cineva bani pe nenorocirea noastră. Aici e problema, da?
4: A fost o perioadă când am omorât păsările, acum omorâm porci.
1: Da, da. Ne-am umplut de boli porcești. Nu știu cât e de bolnavi porci, că trebuie să cumpărăm carne din altă parte. De ce să avem noi 30.000 de porci când putem să-i aducem de undeva unde au fost crescuți cu nutrețuri bizare, cum spune Păunescu? Cu nutrețuri bizare. Deci o vacă bolnavă mai paște pe deal, stai cum zice el, e biostafia în degenerare și din ugerul ei de nutrețuri bizare dă lapte copiilor de Neandertal. 10 ani de venit la strănepoții noștri de Neandertal.

0: Încet, încet v-au plecat prietenii? Marea majoritate din oamenii, din actorii cu care ați jucat, fie în teatru, fie în film...
1: Nu mai sunt? Nu mai
0: sunt. Am văzut că în ultima vreme ați fost sunat în diverse locuri pentru a spune câteva vorbe despre unul și altul.
1: Da.
0: Dar să știți că și atunci când un om e îndepărtat, pus într-o margine sau undeva, și asta îi grăbește plecarea.
1: Da, și asta îi grăbește, pentru că îl izolează de ceea ce este. Dar este o treabă logică și normală. Intră în zona asta a finalității, a vieții limitate.
0: Au trecut 100 de ani, dar n-au trecut 100 de ani, a trecut puțină vreme de când ați devenit doctor honoris causa la București, la un ATC.
1: Da.
0: Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică.
1: Erau foarte multe lume în sală. Erau și prieteni de-ai mei,
0: da.
1: O parte din prietenii mei. Erau multe cunoștințe. A fost în al preasfințitul Varlaam. Ca și la Ilie, n-au fost toți prietenii.
0: Asta am vrut să spun.
1: N-au fost toți prietenii. Și n-au fost aceia pe care i-a ajutat. Dar a fost un moment care probabil că trebuia să se întâmple. Sau cel puțin s-a întâmplat la propunerea unor oameni lucizi.
0: De fiecare dată acolo se ține un mic discurs.
1: Da.
0: Ce le-a spus cu acest prilej?
1: Le-a spus multe lucruri. Le-a spus că lumea e pe cale de a pierde ceva esențial, gândirea logică. Deci lumea nu mai gândește logic. Uite-te astăzi, n-ai fost acolo la masă.
0: Nu.
1: Vreau să spun că muzica era atât de tare
0: încât nu se putea
1: încât nu puteai să discuți cu primarul. Pe vremuri când lucrau sau dansau, cântau 3 muzicanți, nu 4 boxe. Ca să amplifice sunetul până îți sparge urechile. Nu. 4 muzicanți, e suficient. E suficient. Ei, așa, toate se leagă între ele, toate ne degenerăm, ajungem niște troglodiți, niște oameni, niște râme.
0: Ne târâm.
1: Niște râme, niște râme. Asta ajungem. Și probabil că așa vreau unii, ca să ne poată stăpâni, trebuie să ne facă râme.
0: Ați avut câteva ieșiri, să le zic publice, ați avut conferințe în care spuneți mereu lucrurile astea. S-ar putea să fie prea târziu, că e la îndemâna oricui să se salveze.
1: Da.
0: Și că nu se poate face asta mâine, ci acum.
1: Acum. Așa a fost și cu vaporul acela celebru. Toate Dumnezeu le dă cu înțelepciune.
0: Vă văd în Bulgăre de Humă. Acolo a fost blocajul când nu puteați ieși din personal sau după Iacob?
1: Nu puteam intra. Nu. La Iacob n-am avut probleme prea mari. A fost o altă treabă. La Iacob am intrat normal și am ieșit normal, rămânând tot timpul acolo.
0: Deci în Iacob?
1: Da. La Creangă n-am putut intra, n-am putut ieși, dar m-a marcat pentru toată viața.
0: N-ați putut intra în personaj,
1: nu,
0: cum zicem noi?
1: N-am putut intra pentru că nu înțelegeam sufletul. Personajului trebuie să înțelegi sufletul. Acolo este rădăcina divină, acolo este eternitatea omului. Sufletul.
0: Și cum sau prin ce modalități ați încercat să vă apropiați?
1: Dumnezeu mi-a dat o deschidere. Când am îmbrăcat cămașă, cămășoiul.
0: Creangă.
1: Viața asta noastră urâtă și rea. Noi am primit-o. Nu noi ne-am luat-o. Am primit-o. Ei, ca să îndreptăm această viață, trebuie să primim o altă viață, care e zălogită.
0: O luăm cu zălog, cum se zice, da.
1: Dar viața aceea care o să o primim, sau ar trebui să o primim, ne face să ne oprim din niște porniri. Și noi nu vrem să ne oprim. Și dacă nu vrem să ne oprim, nu putem primi viața. Este ca și un fumător, care singurul lucru care trebuie să-l facă de a se lăsa de fumat,
0: e să nu mai,
1: să nu mai fumeze.
0: Ați luat cămeșoiul lui Creangă.
1: Da.
0: Ce a urmat?
1: Da. A urmat un fel de...
0: Toate astea se întâmplau acolo în echipa, da, în locurile, da, unde în se făceau pregătirile.
1: Atunci am intrat în Bojducă. În Bojducă aceea făcută, care era...
0: Deci n-ați filmat în...
1: Nu, era prea modernizată. Nu, am filmat într-o Bojducă făcută și acolo a fost revelația, acolo a fost inspirația. Acolo a venit persoana enigmatică care a stat lângă mine și mi-a spus ce să fac. Asta este inspirația.
0: Da.
1: Dacă persoana nu spune ce să faci, faci tu și nu faci bine. Aia spune să faci bine.
0: Asta. Bun, a fost și întâlnirea cu Eminescu.
1: Da.
0: Jucat atunci de Adrian Pintea.
1: Da, actor deosebit, Adrian Pintea. Păcat că n-a avut necazuri, a fost bolnav, nu mai avea imunitate.
0: Nu s-a mai putut face nimic pentru el?
1: Nu.
0: Sau n-a mai vrut el?
1: Nu. El a vrut, nu se mai putea. A vrut pentru că se căsătorise cu o fată minunată, care am înțeles că s-a recăsătorit acum, Lavinia, care e doctoriță acum, o fată absolut extraordinară. Dar el avea lipsă de imunitate. Încercarea unei boli nu avea același efect ca și cum ai avea imunitatea. M-a sunat înainte de a merge la operație. El a avut o operație de dinți. De acolo a murit.
0: Pintea.
1: Da. Dar doctorul i-a spus, domnule, la operația asta de dinți poți să faci o infecție. Dumneata, dacă faci infecție, nu mai scapi.
0: Pentru că n-avea imunitate.
1: N-ai imunitate. Dar operația trebuie să o faci. Și atunci trebuie să alegi. Poate Dumnezeu să-ți dea puterea să scapi.
0: Fără infecție.
1: Nu i-a dat.
0: V-a sunat înainte?
1: M-a sunat înainte și mi-a zis, mă duc la o operație în care e așa și așa. Ce mă sfătuiești? Mă, băieți, eu nu pot să te sfătuiesc. Aici te sfătuiești tu singur. Dar alegi între două posibilități care oricare te omoară. Și s-a dus și n-a avut noroc. Asta a fost un actor deosebit, un băiat spiritualizat, un băiat care scria frumos, scria poezii frumoase. Era un om deosebit, ce să zic. Nu mai sunt.
0: Așa a umbrit Eminescu, da?
1: Cam așa ar fi Eminescu, în același condiții.

0: Vă duceți la țară. Stupii toate sunt în regulă.
1: Așa, cât se poate. Cât se poate. Cât e voia lui Dumnezeu, cum zice țăranul.
0: A fost un an bun pentru ei?
1: Da.
0: Sau încă nu vă dați seama?
1: Da, n-a fost un an rău. Cu excepția sălcâmului, care a fost sec, deci n-a avut niciun pic de nectar, albinele nici nu s-așezau pe sălcâm, deși era, parcă era brumat, au adunat bine. Ei, am vreo 18 familii, dar...
0: Lucrează toate.
1: Toate. Am și ajutor social. Le ajut eu. Din 18, 12 m-au servit.
0: Celelalte
1: da, m-a. Restul le-am servit eu pe ele. Vezi? Așa ești ca și cu oamenii și cu animale. Intri într-o dezamăgire. Nu se mai potrivesc ideile cu care ai pornit cu cele care ieși din afacere. Și am devenit o afacere. Totul e o afacere.
0: Din care cine câștigă? Cine pierde, vedem.
1: Unii câștigă, unii pierd. Pierde cel care e cinstit. În general. Ăla pierde.
0: Deci asta ar fi definiția afacerilor.
1: Da.
0: Că ele se bazează pe...
1: Ele se bazează pe dorința de câștig. De asta se bazează. Și atunci cel care vrea prea mult, el câștigă la început, pe urmă pierde tot. Cum îmi spunea o tipă la fost la Las Vegas, acum vreo 3 luni. Și erau mii și zeci de mii de mese de joc. Și cei care conduceau masa, care dădeau cărțile, stăteau în picioare, așteptau clienții și n-aveau voie să vorbească cu oamenii din afară. M-am apropiat de o masă, l-așteptam pe un prieten. Și era o doamnă. Și zic, doamnă, așa ușor să nu audă lumea, câți bani mi-ar trebui să intru și eu în joc? Și a zis, $1 să câștigați $1,000,000 sau $1,000,000 să-i pierdeți toți.
0: Asta-i câștigul.
1: Asta-i câștigul.
0: N-ați intrat.
1: N-am intrat, nici n-aveam. Aveam $1. N-am intrat.
0: Când mergeți așa prin străinătate, stați mult sau nu?
1: Nu, în general, de ordinul săptămânilor.
0: Nu mai mult?
1: Nu, așa e programul.
0: Pe unde ați umblat? Cât ați umblat? Ați avut posibilitatea să-i vedeți și pe cei care...
1: Peste tot.
0: Sau despre care noi spunem că iau decizii, că influențează, că fac, că desfac.
1: Da, am avut ocazie să mă apropiu de ei, nu să intru, să mă apropiu. Dar am văzut toată lumea, din Noua Zeelandă până în Canada. Mai repede spun câteva țări în care n-am fost. N-am fost, cred că în Columbia... Mai e o țară acolo, în America de Sud, unde n-am fost.
0: În rest peste tot.
1: Am fost în Africa, în Asia, în Egipt, în India, în China, în Japonia, în America, în Canada,
0: în
1: Australia, în Noua Zeelandă, tot. În Hong Kong, în Coreea, în Taiwan, în... Ce să spun? Toate țările alea de acolo... Peste tot am învățat câte ceva.
0: Asta vreau să întreb. Deci ați rămas cu câte ceva de acolo.
1: E un mare, mare lucru să poți călători. Am rămas cu lucruri frumoase. Am fost în Guatemala, în Patagonia, îți dai seama. Nu am închipuit că voi ajunge eu din Morocaza vreodată în Patagonia.
0: Morocaza, să spunem că este Tăușeni.
1: Tăușeni.
0: Da?
1: În Patagonia. Tot vorbeam că se bă, parcă ești...
0: Știi, din era o vorbă, țineți minte.
1: Parcă ești din Patagonia. Adică om care n-ai înțelegere. Nu, Patagonia e o mare producătoare de fructe.
0: În Patagonia.
1: Da, noi importăm din Patagonia pere. Da.
0: Și ele cresc în culturi clasice?
1: Culturi cu fosfați. cum e în toată lumea.
0: Deci rămâne doar forma de pară.
1: Forma de pară. Poate uneori sunt și țări care au și normale, dar marea majoritate sunt umblate.
0: Mă gândeam că puteți spune că sunt și țări care pot căpăta și o altă formă.
1: Da. Da.
0: Bun. Vă mulțumesc pentru că ne-am reîntâlnit și sper să fie mai dese vederile astea și întâlnirile astea.
1: Să dea Dumnezeu! O sută de ani, o sută de voci.

Catisma a cincea, de la psalmul 32 până la psalmul 36. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși, robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu nevrednicul voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu! Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru! Bucurați-vă dreptilor întru Domnul, celor drepți li se cuvine laudă! Lăudați pe Domnul în alăută, în psaltire, cu 10 strune cântați-i Lui! Cântați Lui cântare nouă, cântați-i frumos, cu strigăt de bucurie! Că drept este cuvântul Domnului și toate lucrurile Lui întru credință. Iubește milostenia și judecata Domnul, de mila Domnului plin este pământul. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu Duhul gurii Lui toată puterea lor. Adunata ca într-un burduf apele mării, pusa în vistierii adâncurile, să se teamă de Domnul tot pământul,
și de El să se cutremure toți locuitorii lumii, că El a zis și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Domnul risipește sfaturile neamurilor, leapă de gândurile popoarelor și de faimă sfaturile căpetenilor, iar sfatul Domnului rămâne în viac, gândurile inimilor din neam în neam. Fericit este neamul căruia Domnul este Dumnezeul lui, poporul pe care l-a ales de moștenire lui. Din cer a privit Domnul, văzuta pe toți fiii oamenilor, din locașul său cel gata privita spre toți cei ce locuiesc pământul. Cel ce a zidit îndeosebi inimile lor, cel ce pricepe toate lucrurile lor, nu se mântuiește împăratul cu o știre multă și uriașul nu se va izbăvi cu mulțimea tăriei lui. Mincinos este calul spre scăpare și cu mulțimea puterii lui nu te va izbăvi. Iată ochii Domnului spre cei ce se tem de El, spre cei ce nădăjduiesc în mila Lui, ca să izbăvească de moarte sufletele lor și să-i hrănească pe ei în foamete. Și sufletul nostru așteaptă pe Domnul, că ajutorul și apărătorul nostru este, că în El se va veseli inima noastră și în numele cel sfânt al Lui am nădăjduit. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. În Domnul se va lăuda sufletul meu, să audă cei blânzi și să se veselească. Măriți pe Domnul împreună cu mine și să înălțăm numele Lui împreună. Căutat-am pe Domnul și m-a auzit și din toate necazurile mele m-a izbăvit. Apropiați-vă de El și vă luminați și fețele voastre să nu se rușineze. Săracul acesta a strigat și Domnul l-a auzit pre el și din toate necazurile lui l-a izbăvit. Străjuiva îngerul Domnului împrejurul celor ce se tem de El și va izbăvi pe ei. Gustați și vedeți că bun este Domnul, fericit bărbatul care nădăjduiește în El. Temeți-vă de Domnul toți ființii Lui, că n-au lipsă cei ce se tem de El. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Veniți, fiilor, ascultați-mă pe mine, frica Domnului vă voi învăța pe voi. Cine este omul cel ce voiește viața, care iubește să vadă zile bune? Oprește-ți limba de la rău și buzele tale să nu grăiască vicleșug. Ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și o urmează pe ea. Ochii Domnului spre cei drepți și urechile Lui spre rugăciunea lor, iar fața Domnului spre cei ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor. Strigat au drepții și Domnul i-a auzit și din toate necazurile lor i-a izbăvit. Aproape este Domnul de cei umiliți la inimă și pe cei smeriți cu Duhul îi va mântui. Multe sunt necazurile dreptilor și din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzește toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi. Moartea păcătoșilor este cumplită și cei ce urăsc pe cel drept vor greși. Mântuiva Domnul sufletele robilor săi și nu vor greși toți cei ce nădăjduiesc în El. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Judecă, Doamne, pe cei ce-mi fac mie strâmbătate! Luptă împotriva celor ce se luptă cu mine. Apucă arma și pavăza și scoală-te întru ajutorul meu. Scoate sabia și închide calea celor ce mă prigonesc. Spune sufletului meu, mântuirea ta sunt eu. Să fie rușinați și înfruntați cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce gândesc rău de mine. Să fie ca praful în fața vântului și îngerul Domnului să-i necăjească. Să fie calea lor întuneric și alunecare și îngerul Domnului să-i prigonească.
pentru că în zadar au ascuns de mine groapa lațului lor, în deșert au ocărât sufletul meu. Să vină asupra lor lațul pe care nu-l cunosc și cursa pe care au ascuns-o să-i prindă pe ei și chiar în lațul lor să cadă. Iar sufletul meu să se bucure de Domnul, să se veselească de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine este asemenea Ție, cel ce izbăvești pe sărac din mâna celor mai tari decât el, și pe sărac și pe sărman de cei ce-l răpesc pe el? S-au sculat martori nedrepți și de cele ce nu știam m-au întrebat. Răsplătit au mie rele pentru bune și au vlăguit sufletul meu. Iar eu, când mă supărau ei, m-am îmbrăcat cu sac și am smerit cu post sufletul meu și rugăciunea mea în sânul meu se va întoarce. Ca și cu un vecin, ca și cu un frate al nostru, așa de bine m-am purtat. Ca și cum aș fi jelit și m-aș fi întristat, așa m-am smerit. Dar împotriva mea s-au veselit și s-au adunat. Adunatu-s-au împotriva mea cu bătăi și n-am știut. Risipiți au fost și nu s-au căit. M-au ispitit cu batjocură, m-au batjocorit, au scrâșnit împotriva mea cu dinților. Doamne, când vei vedea? Întoarce sufletul meu de la fapta lor cearea, de la lei viața mea. Lăudate voi, Doamne, în adunare mare, într-un popor numeros te voi lăuda. Să nu se bucure de mine cei ce mă dușmănesc pe nedrept, cei ce mă urăsc în zadar și fac semn cu ochii, că mie de pace îmi grăiau și asupra mea vicleșuguri gândeau. Lărgit ușau împotriva mea gura lor, zis au, bine, bine, văzut au ochii noștri, văzut ai, Doamne, să nu taci, Doamne, nu te depărta de la mine. Scoală-te, Doamne, și aminte spre judecata mea, Dumnezeul meu și Domnul meu spre pricina mea. Judecă-mă după dreptatea ta, Doamne, Dumnezeul meu, și să nu se bucure de mine, să nu zică în inimile lor, bine, bine sufletului nostru, nici să zică, l-am înghițit pre el. Să fie rușinați și înfruntați deodată cei ce se bucură de necazurile mele, să se îmbrace cu rușine și cu ocară cei ce se laudă împotriva mea, să se bucure și să se veselească cei ce voiesc dreptatea mea și să spună pururea, mărit să fie Domnul, cel ce voiește pacea robului său, și limba mea va grăi dreptatea ta în toată ziua lauda ta. Necredința călcătorului de lege spune inimii mele că nu este în el frica de Dumnezeu. El singur se amăgește în ochii săi când zice că ar fi urmărind fără de lege și ar fi urându-o. Graiurile gurii lui sunt fără de lege și vicleșug. N-a vrut să priceapă ca să facă bine. Fără de lege a gândit în așternutul său, în toată calea cea bună, n-a stat și răutatea n-a urât. Doamne, în cer este mila Ta și adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munții lui Dumnezeu, judecățile Tale adânc mare, oameni și dobitoace vei izbăvi, Doamne. Că ai înmulțit mila Ta, Dumnezeule, iar fiii oamenilor în umbra aripilor Tale vor nădăjdui. Săturase vor din grăsimea casei Tale și din izvorul desfătării Tale îi vei adăpa pe ei. Că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine și dreptatea Ta celor drepți la inimă. Să nu vină peste mine picior de mândrie și mâna păcătoșilor să nu mă clatine. Acolo au căzut toți cei ce lucrează fără de legea, izgoniți au fost și nu vor putea să stea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu râvni la cei ce viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fără de legea, că
căci ca iarba curând se vor usca și ca verdeața ierbii de grab se vor trece. Nădăjduiește în Domnul și fă bunătate și locuiește pământul și hrănește-te cu bogăția Lui. Desfătează-te în Domnul și îți va împlini ție cererile inimii tale. Descoperă Domnului calea ta și nădăjduiește în El și El va împlini. Și va scoate ca lumina dreptatea ta și judecata ta ca lumina de amiază. Supune-te Domnului și roagă-L pe El. Nu râvni după cel ce sporește în calea sa, după omul care face nelegiuirea. Părăsește mânia și lasă iuțimea, nu căuta să viclenești, că cei ce viclenesc de tot vor pieri, iar cei ce așteaptă pe Domnul vor moșteni pământul. Și încă puțin și nu va mai fi păcătosul și vei căuta locul lui și nu-l vei afla. Iar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăta de mulțimea păcii. Pândi va păcătosul pe cel drept și va scrâșni asupra lui cu dinții săi. Iar Domnul va râde de el, că mai înainte vede că va veni ziua lui. Sabie au scos păcătoșii, întins au arcul lor ca să doboare pe sărac și pe sărman, ca să junghie pe cei drepți la inimă. Sabia lor să intre în inima lor și arcurile lor să se frângă. Mai bun este puținul celui drept decât bogăția multă a păcătoșilor, că brațele păcătoșilor se vor zdrobi, iar Domnul întărește pe cei drepți. Cunoaște Domnul căile celor fără de prihană și moștenirea lor în veac va fi. Nu se vor rușina în vremea cea rea și în zilele de foamete se vor sătura, că păcătoșii vor pieri, iar vrăjmașii Domnului, îndată ce s-au mărit și s-au înălțat, s-au stins ca fumul au pierit. Împrumută păcătosul și nu dă înapoi, iar dreptul se îndură și dă, că cei ce-l binecuvintează pe el vor moșteni.

0: nu va părăsi pe cei cuvioși ai săi, în veac vor fi păziți, iar cei fără de lege vor fi izgoniți și seminția necredincioșilor va fi stârpită. Iar drepții vor moșteni pământul și vor locui în veacul veacului pe el. Gura dreptului va deprinde înțelepciunea și limba lui va grăi judecată. Legea Dumnezeului său în inima lui și nu se vor poticni pașii lui. Pândește păcătosul pe cel drept și caută să-l omoare pre el. Iar Domnul nu-l va lăsa pre el în mâinile lui, nici nu-l va osândi, căci se va judeca cu el. Așteaptă pe Domnul și păzește calea lui și te va învăța pe tine ca să moștenești pământul. Când vor pieri păcătoșii, vei vedea. Văzut am pe cel necredincios mândrindu-se și înălțându-se ca cedrii Libanului. Și am trecut și iată nu era. Și l-am căutat pe el și nu s-a aflat locul lui. Păzește nerăutatea și caută dreptatea, că urmaș are omul făcător de pace. Iar cei fără de lege vor pieri deodată și urmașii necredincioșilor vor fi stârpiți. Iar mântuirea dreptilor de la Domnul, ca apărătorul lor este în vreme de necaz. Și va ajuta pre ei Domnul și va izbăvi pre ei și va scoate pe ei din mâna păcătoșilor și va mântui pe ei că au nădăjduit în el. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Înfricoșător este scaunul tău de judecată, iar viața mea e plină de răutăți. Cine dar mă va izbăvi de nevoia cea de atunci? De nu te vei milostivi spre mine, Tu, Hristoase Dumnezeule, ca un îndurat și de oameni iubitor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Grija vieții m-a scos din rai și ce voi face eu deznădăjduitul? De aceea bat la ușă și strig, Doamne, Doamne, deschide-mi și prin pocăință mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cum voi numi biserica ta născătoare de Dumnezeu? Liman duhovnicesc, rai al hranei celei cerești, pricina vieții celei nesfârșite, că toate bunătățile le ai. Roagă-te dar totdeauna lui Hristos să se mântuiască sufletele noastre. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Dumnezeule cel drept și lăudat, Dumnezeule cel mare și puternic, Dumnezeule cel mai înainte de veci, care asculți rugăciunea omului păcătos, ascultă-mă într-o acest ceas și pe mine, cel ce ai făgăduit să asculți pe cei ce te vor chema într-o adevăr. Să nu te scârbești de mine, cel ce am buze necurate și sunt cuprins de păcate. Nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, apucă armă și pavăza și te scoală într-o ajutorul meu. Scoate sabia și stai împotriva celor ce mă prigonesc. Ceartă duhurile cele necurate și le alungă de la fața mea, a nepriceputului, să se depărteze de la gândul meu duhul urăciunii și al pomenirii de rău, duhul zavistiei și al vicleniei, duhul îngrozirii și al lenevirii, duhul mândriei și al oricărui fel de răutate, să mi se stingă toată aprinderea și pornirea trupească pe care le stârnește lucrarea diavolească, să mi se lumineze sufletul și trupul și duhul meu cu lumina cunoștinței tale celei dumnezeiești. Ca prin mulțimea îndurărilor tale, ajungând la unitatea credinței, la starea bărbatului desăvârșit și la măsura vârstei de plinătății, să slăvesc împreună cu îngerii și cu toți sfinții prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit! Deschidem ediția cu principalele știri. Pe scurt, Patriarhia Română a adresat un mesaj de solidaritate creștină cu cei afectați de cutremurele din Venezuela. Protopopiatul Sector 6, capitala, are un nou protopop. Președintele României, Nicu Șordan, a participat la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic. Mâine va fi sărbătorită Ziua Drapelului Național, iar președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. Acum știrile pe larg. Patriarhia Română a adresează un mesaj de solidaritate creștină cu persoanele afectate de cutremurele din Venezuela. Potrivit unui comunicat de presă, Patriarhia Română își exprimă compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela. Preotul Florin Petre, secretar patriarhal.
4: În semn de profundă durere față de cei afectați de cutremurele care au lovit recent Venezuela, provocând pierderi de vieți omenești, răniți și imense pagube materiale, Patriarhia Română adresează un mesaj de solidaritate creștină poporului venezuelan greu încercat de această calamitate. Totodată ne exprimăm compasiunea față de cetățenii români aflați în Venezuela, cerând Domnului să îi ocrotească, să le dăruiască pace, curaj și sănătate, iar celor care au trecut prin momente de teamă și încercare să le ofere puterea și speranța de a depăși aceste greutăți. În aceste momente de grea încercare, ne rugăm lui Dumnezeu pentru odihna sufletelor celor trecuți la cele veșnice, pentru grabnica însănătoșire a celor răniți și pentru ocrotirea tuturor celor care au avut de suferit.
3: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la biroul de presă al Patriarhiei Române. Cel puțin 164 de persoane au murit, iar alte 971 au fost rănite în dublul cutremur care a zguduit Venezuela, a anunțat astăzi președinta interimară venezuelană Delcy Rodriguez. O nouă promoție de studenți români a absolvit studiile teologice ale extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Festivitatea de final a avut loc la Centrul Eparhial al Episcopiei Italiei. Ceremonia a cuprins și depunerea jurământului de credință față de Biserica Ortodoxă Română, ce a marcat finalizarea studiilor pentru programul de licență Teologie Ortodoxă Pastorală și pentru Masterul Pastorație și Viață Liturgică. Momentul solemn a fost precedat de săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Ierarhul i-a felicitat pe absolvenți și i-a îndemnat să fie stăpâni în viața de zi cu zi pe cunoștințele lor teologice. Prezent la eveniment, Părintele Lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a subliniat rolul instituției ca școala bisericii și a evidențiat misiunea de învățare reciprocă dintre profesori și studenții de la Roma. Extensia de la Roma a Facultății de Teologie din București a fost înființată prin decizia Sfântului Sinod în anul 2017. Clericii din protoieria Sector 6 Capitală s-au reunit astăzi în cadrul unei ședințe administrative, în cadrul căreia a fost prezentat noul protopop al protoieriei Părintele Constantin Neagu. Întronirea s-a desfășurat în Biserica Parohiei Sfânta Vineri, drumul Taberei din București, și a fost prezidată de Părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele a evidențiat atribuțiile care îi revin unui protopop.
5: Sunt convins că, așa cum a fost și cazul părintelui protoireu Dabu și părintele Neagu, cel care are deja o activitate administrativă destul de îndelungată de până acum, își va desfășura activitatea într-un mod cât se poate de frumos și, sigur, rodnic până la urmă, pentru că el este ca protopop, este cel care va transmite, va fi punctul de legătură, să spunem, dintre preoții protoieriei Sector 6, Capitală, cu centrul eparhial, cu diferitele componente ale acestui centru eparhial, pentru bunul mers al protoieriei și pentru mai binele credincioșilor, cei care vor fi, până la urmă, cei care vor impulsiona activitățile pe care preoții și, sigur, protoieria le va promova și le va dezvolta și de acum înainte. Fie că e vorba de social, fie că e vorba de pastoral și misionar, deci fiecare dintre aceste aspecte care sunt esențiale sale în activitatea unei protoierii și a unei parohii, bineînțeles. Suntem convinși că prin părintele protopop Neagu și prin ceilalți colegi ai dânsului de la protoieria sector 6 capitală se vor amplifica și se vor dezvolta și pe viitor.
3: Părintele Michael Tița, vicar eparhial, de asemenea părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la sectorul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor, l-a prezentat celor prezenți pe noul protopop.
0: Numirea unui protopop, sigur, este o chemare la responsabilitate și, în același timp, este încredințarea unei misiuni speciale din partea permanenței Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Părintele Constantin Adrian Neagu a avut o activitate foarte frumoasă la parohia la care a slujit anterior, la parohia Bordenii Mici din protoieria Câmpina și la parohia actuală, la Buna Vestire Giulești. Are o pregătire foarte bună din punct de vedere teologic, este absolvent al seminarului teologic ortodox din București, al facultății din București, absolvit studii de masterat, este doctor în teologie al Universității din București și în același timp este un preot asumat care înțelege misiunea la care a fost chemat de Dumnezeu. Nădăjduim că numirea părintelui protopop Constantin Adrian Neagu în această funcție, sigur, va fi un prilej de intensificare activităților din cadrul acestei protoierii.
3: Părintele consilier eparhial Dumitru Ștefănescu, despre semnificația acestui eveniment și noua misiune care i-a fost încredințat a vorbit și părintele protopop Constantin Neagu.
6: Primesc această nouă ascultare cu multă bucurie și responsabilitate. Asemenea, apostolilor care, chemați fiind de Mântuitorul Iisus Hristos, și-au lăsat toate pentru a fi aproape de Mântuitorul și pentru a împlini cuvântul, a-l asculta și a propovădui credința strămoșească, credința dreaptă, credința ortodoxă. De-a lungul timpului m-am străduit să fiu prezent în comunitatea parohială, să dezvolt o comunitate bazată pe unitate, credință, rugăciune, o comunitate care să fie aproape de Dumnezeu, care să se orienteze către oameni, către cei care au nevoie de ajutor, fie duhovnicesc, fie material, fie care doresc să crească din punct de vedere cultural.
3: Părintele Constantin Neagu s-a născut la data de 24 iunie 1986 în orașul Lehli, Ugară, județul Călăraș. A fost hirotonit preot în anul 2016 pe seama parohiei Bordenii Mici din județul Prahova. Din anul 2023 slujește ca preot coslujitor la parohia Buna Vestire Giulești din protoieria sector 6, capitală. Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din sectorul 5 al capitalei va organiza de mâine și până în 2 iulie un amplu program liturgic și cultural. Evenimentele aflate la 8-a ediție se vor desfășura cu ocazia Hramului Bisericii. Care va fi programul, aflăm de la Părintele Paroh Casian Brăduț Dabija.
7: Vineri 26 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile și Sfânta Liturghie. Seara de la orele 18 va avea loc lansarea volumului de poezii și eseuri intitulat Ce aș fi fost dacă nu aș fi ce sunt, autor Augustin Popescu, unul din consilierii noștri parohiali. Sâmbătă 27 iunie, de la orele 8, vom săvârși ceasurile Sfânta Liturghie și slujba Parastasului. De la orele 11, prietenii și colaboratorii noștri de la Asociația Destino vor organiza două activități sportive. Prima pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 14 ani, cu tema Suflet sănătos în corp sănătos, iar a doua, o competiție de șah blitz, 5 minute pentru fiecare jucător, pentru copii și adulți.
3: Duminica de la ora 8 vor fi săvârșite utrenia și Sfânta Liturghie.
7: De la 12:30, doamnele din comitetul parohial vor organiza un târg caritabil de prăjituri pentru sprijinirea acțiunilor filantropice ale parohiei. Seara, de la orele 17, vom avea vecernia, litia și acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Invitatul nostru, care va rosti și cuvântul de învățătură, va fi părintele profesor universitar dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul a Universității din București. Părintele Radu Mureșan este și parohul Bisericii Izvorul Tămăduirii Mavrogheni din București. Luni 29 iunie, în ziua hramului, în sobor de preoți și diaconi, vom săvârși de la orele 8 utrenia și Sfânta Liturghie și parastasul pentru ctitori. Cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele lector universitar dr. Aurel Mihai de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
3: Părintele Casian Brăduț Dabija, parohul Bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din protopopiatul sector 5, capitală. Drapelul național a fost sfințit astăzi înainte de slujba vecerniei la Catedrala Mitropolitană din Sibiu. Garda militară a adus la Catedrala Mitropolitană drapelul care va fi arborat mâine de ziua drapelului național al României în Piața Mare din Sibiu. Slujba de sfințire a fost oficiată de părintele lector universitar Cristian Vaida. La sfârșitul slujbei de sfințire, părintele Victor Mitropolitan a vorbit despre simbolismul spiritual și patriotic al acestui moment.
8: Am început ziua semnificativă, ziua drapelului, prin această rânduială liturgică de binecuvântare, de sfințire a drapelului național. Drapelul național este un însemn oficial al statului român, dar în același timp este și un simbol sacru, pentru că drapelul național poartă memoria jertfei, a credinței, a dragostei de Dumnezeu și de țară, a atâtor generații și generații de înaintași care prin muncă, prin sacrificiu, prin abnegație au construit țara noastră România, de care ne bucurăm și noi acum. Fiecare culoare a drapelului poartă și responsabilități și idealuri. Ați ascultat frumoasa rugăciune de binecuvântare și împreună aceste trei culori exprimă istoria noastră, dar în același timp și comuniunea unui popor care a fost un popor al crucii și al învierii în același timp.
3: La finalul ceremoniei religioase, soborul slujitor a primit drapelul, ce va rămâne până a doua zi pe masa Sfântului Altar. Mâine, în Piața Mare din Sibiu, va fi organizată o amplă ceremonie în prezența oficialităților sibiene, a veteranilor de război și a membrilor Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Sibiu. Catedrala Episcopală din Huș își va prăzni hramul în ziua sărbătorii Sfinților Apostol Petru și Pavel. Evenimentul va începe duminică după amiază, atunci când moaștele Sfinților Apostol Petru și Pavel, ale Sfintei Mucenițe Chiriachi și ale Sfântului Mitropolit Andrei Șagună vor fi așezate într-un baldachin special amenajat în curtea Catedralei Episcopale. Amănânt am aflat de la Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor.
9: Programul de slujbă cu ocazia hramului este următorul. În după-amiaza zilei de duminică, 28 iunie, de la ora 17, va fi săvârșită Vecernia Mare și Litia în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi oficiată de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. În ziua hramului, luni 29 iunie, Sfânta Liturghie Arhierească va începe la ora 9 în curtea Catedralei Episcopale. Slujba va fi săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, alături de Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, de Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.
3: Părintele Cosmin Gubernat, consilier cultural al Episcopiei Hușilor. Proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimie de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, va avea loc luni 29 iunie cu prilejul Hramului Mănăstirii Râmeț din județul Alba. Manifestările duhovnicești au început astăzi dimineață cu Sfânta Liturghie. La această oră are loc binecuvântarea unei pleci comemorative ce va fi așezată la mormântul Sfintei Cuvioase Filotimie, informează biroul de presă al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Potrivit comunicatului de presă, așezarea raclei cu moaștele Sfinte Cuvioase va avea loc sâmbătă de la ora 7. Sfânta Filotimie de la Râmeț a fost canonizată anul trecut împreună cu alte 15 femei românce cu viață sfântă, iar proclamarea generală a canonizărilor a avut loc în 6 februarie 2026 la Catedrala Patriarhală. Voievozii ce au condus țara Moldovei au fost pomeniți astăzi în cadrul unui parastas oficiat în cetatea de Scauna Sucevei de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților alături de Muzeul Național al Bucovinei. Slujba a fost săvârșită cu binecuvântarea în al Preasfințitului Părinte Calinic de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar, alături de un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala Ștefan Nosievici a Arhiepiscopiei. La evenimentul găzduit de Emil Ursu, directorul Muzeului Național al Bucovinei, a fost prezent și ansamblul folk Dor din Suceava. La sfârșitul slujbei de pomenire, părintele Gabriel Herea, moderator al manifestării, inspector în cadrul sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, a rostit cuvântul de bun venit și a punctat un aspect din viața unuia dintre voievozii ce se regăsesc în pomelnicul citit.
10: Între anii 1561 și 1563, aici la Suceava, a fost domn Iacob Heraclit. Era o perioadă umanistă, o perioadă în care se întemeiau școli și pe lângă Iacob Heraclit a fost un mare scriitor european, Johannes Sommer, care scrie despre viața lui Iacob Heraclit și despre cum a fost înscăunat el în Moldova. O vorbă importantă aș vrea să amintesc din acea scriere. Încercând să arate cât de bun era Iacob Heraclit și cât de îngăduitor cu supușii săi, Johannes Sommer dă o mărturie foarte importantă despre cum se înscăunau domnii Moldovei. Și spune că e obicei în țara asta că atunci când e uns un domn, să-i se schimbe numele și să-i se spună numele Ioan. Și sigur, Iacob Heraclit a acceptat acest lucru și a primit numele de Ioan.
3: Ca delegat al Înalt Preasfințitului Arhiepiscop Calinic, Părintele Episcop Vicar Damaschin Dorneanu l-a transmis mesajul de binecuvântare al ierarhului locului, în care a subliniat că voievozii Moldovei sunt cei care au transformat succesul în slujire.
11: Înălțați-vă gândul către Dumnezeu, izvorul înțelepciunii, al dreptății și al biruinței. Asemenea voievozilor, care au înțeles că temelia oricărei lucrări durabile nu este puterea omenească, ci binecuvântarea și purtarea de grijă a celui preanalt. 2. Mărturisiți cu statornicie și fără teamă credința strămoșească, păstrând-o vie în inimile și în faptele voastre, urmând exemplul înaintașilor care au apărat-o nu doar prin cuvânt, ci și prin jertfă și dăruire. 3. Slujiți-vă țara cu devotament și responsabilitate, punând binele obștesc mai presus de interesul personal, după pilda conducătorilor care au înțeles că adevărata măreție se măsoară prin slujirea semenilor.
3: La rândul lui Emil Ursu a amintit despre începuturile acestei slujbe de pomenire în anul 2017, dar și despre ultimele descoperiri arheologice în situl al cărui responsabil este.
12: Astăzi s-a săvârșit cea de-a noua pomenire a domnilor Moldovei. La prima pomenire eram, cred, 10 inși, 12 inși, erau 4 preoți. Cred că nimeni n-a crezut atunci că domnii Moldovei, știu eu, merită cinstea care li se cuvine. Ușor, ușor, începând cu venirea Preasfințitului Damaschin, slujba de pomenire a căpătat o dimensiune, drăznesc să spun, corespunzătoare, lucru pentru care mulțumim foarte mult Arhiepiscopiei Sucepei și Rădăuților, Preasfințitului Damaschin Dorneanu, regretatului înalt preasfințit Pimen, Arhiepiscopul Sucepei și Rădăuților și, bineînțeles, în Preasfințitului Calinic, arhiepiscopul nostru de astăzi.
3: În continuare, zidurile cetății au vibrat în acordurile chitarelor micilor artiști din cadrul ansamblului Folk Dor, care au interpretat mai multe piese patriotice. Asociația Studenților Creștini Ortodoxi din România a început înscrierile pentru cei care doresc să participe la tabăra Împreună pentru Tinerii de la Valea Plopului, organizată de Ascor București și de filialele din Iași, Brașov, Suceava, Timișoara și Chișinău. Cea de-a 21-a ediție a proiectului va fi găzduită de Asociația Provita. Înființată de Părintele Nicolae Tănase, organizația oferă sprijin persoanelor aflate în dificultate, inclusiv copii abandonați, mame singure, tineri proveniți din centre de plasament și alte categorii vulnerabile. La ce activități vor avea posibilitatea tinerii să participe în cele 10 zile de tabără, ne-a spus Rafaela Niță, membra SCOR București.
13: A 21-a ediție a taberei Împreună pentru Copiii de la Valea Plopului se va desfășura în perioada 17-26 iulie 2026. Aceasta reprezintă o frumoasă tradiție începută în cadrul la SCOR încă din anul 2008, tradiție pe care tinerii vor să o păstreze cu sfințenia an de an. În cadrul acesteia se adună tineri din toate colțurile țării, uniți de aceeași credință și de aceleași valori, pentru a îmbina armonios rugăciunea cu activitățile de filantropie. Zilele încep cu Sfânta Liturghie, după care au loc activitățile de gospodărești și de voluntariat, menite să vină în sprijinul centrului social Provita Născuți și Nenăscuți. Seriile sunt dedicate rugăciunii împreună, pentru că știm cât de puternică este rugăciunea împreună. Așa cum spune Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, unde sunt adunați doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor.
3: De asemenea, vor fi organizate și conferințe duhovnicești susținute de Părintele Nicolae Tănase și alți invitați.
13: Bineînțeles că nu lipsesc momentele de recreere, momentele de relaxare după o zi lungă de muncă. După lăsarea serii, se aprinde un foc de tabără în jurul căruia se dansează, se cântă. Tinerii poartă dialoguri deschise menite să le antreneze gândirea critică. Este foarte important ca tinerii să înțeleagă scopul pentru care fac ceea ce fac și să înțeleagă frumusețea unei credințe trăite conștient. Dacă ar fi să rezum în câteva cuvinte esența acestei tabere, aș spune că este rugăciune în acțiune. Știm deja că Dumnezeu desăvârșește lucrarea prin intermediul oamenilor, așa că dacă prin intermediul nostru ceilalți își găsesc răspunsul la rugăciunile lor, înseamnă că l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze prin intermediul nostru, lucrare sfântă la care suntem chemați cu toții.
3: Cei care doresc să participe la tabăra împreună pentru tinerii de la Valea Plopului se pot înscrie prin accesarea formularului postat pe paginile de socializare ale filialelor ASCOR. Se mai poate participa doar până mâine la colecta umanitară de vară Ajută la nevoie, ediția 13-a organizată de Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor în colaborare cu Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, filiala București. Cei care doresc să ajute pot dona produse alimentare, greu perisabile, produse igienico-sanitare și bani, ne-a spus Marius Keller, președintele Asociației Sfântul Hristofor.
14: Colecta aceasta umanitară de vară este o inițiativă a noastră care este dedicată sprijinirii familiilor nevoiașe din București și Ilfov care se confruntă cu diverse lipsuri materiale și financiare. În timp ce pentru unii vara aduce odihnă, relaxare și bucuria vacanțelor, pentru alții vara vine cu aceleași griji apăsătoare. Grija zilei de mâine, lipsa hranei pentru mai multe zile, lipsa unui caiet pentru școală sau a celor mai simple produse de igienă. De astfel, vă spunem că avem bătrâni rămas singuri, pentru care traiul zilnic devine tot mai greu, din cauza inflației, a scumpirii alimentelor și a consumului de zi cu zi. Sunt oameni aproape de noi, în București și în Ilfov, pentru care fiecare zi este o luptă tăcută. Pentru ei, un gest mic al dumneavoastră poate deveni o rază de speranță. Haideți să fiți parte din această poveste a binelui și să ajutăm la nevoie acolo unde este nevoie de sprijin nostru.
3: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, ne-a explicat și în ce pot consta donațiile și cum pot fi direcționate către Asociația pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor.
14: Puteți oferi rechizite școlare fizic, efectiv, la punctul de strângere de la Piața Sudului până pe 26 iunie. Puteți aduce rechizite școlare, alimente neperisabile, produse de igienă, dar puteți face și donații în bani pentru achiziția alimentelor perisabile și completarea pachetelor. Puteți dona direct în contul Asociației Sfântul Hristofor deschis la BCR sau direct pe site sfânturhristofor.ro. Aveți o secțiune la Donează online fără comision. Și la detalii transfer să scrieți, vă rugăm, ajut la nevoie. Punctul de colectare este la metro Piața Sudului, sector 4, București, iar colecta vă anunțăm că este deschisă până pe 26 iunie, nu mai târziu. Deci luna aceasta strângem donațiile și luna aceasta le și distribuim. Vă mulțumim și sperăm să reușim să ajutăm la nevoie, în primul rând, chiar și în contextul acesta inflaționist, în care tot este scump, aproape că nu mai facem față. Dar sunt fel convins că românii de pretutindeni ne aud și vor sări în ajutorul celor mai vulnerabili dintre noi, familii nevoiași, bătrâni nevoiași. Avem fel de fel de cazuri cu toate provocările care le includ. Haideți să facem bine și acum. Este nevoie de ajutor dumneavoastră. Fără dumneavoastră nu putem să ajutăm pe mai departe. Vă mulțumim că ne sunteți alături la fiecare acțiune a noastră și mulțumim Radio Trinitas pentru promovarea binelui în societatea noastră românească. Doamne ajută!
3: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni, Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Continuăm acum cu alte informații. Președintele României, Nicuș Ordan, a participat astăzi la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic desfășurată în Polonia. La evenimentul găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, au participat președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. La finalul întâlnirii, șeful statului a declarat că a informat despre progresele în privința hub-ului de securitate la Marea Neagră, președintele Nicuș Ordan.
15: A fost o ocazie de asemenea pentru a trece în revistă pe unde suntem și cu participarea domnului comisar și a președintei Comisiei Europene, pentru a trece în revistă pe unde suntem cu programele de echipare militară și aici evident ne interesează programul Eastern Flank Watch, dar ne interesează de asemenea programele viitoare din viitorul cadru financiar multianual și aici am insistat pentru includerea experienței Ucrainei în aceste programe și pentru ca să existe un echilibru între necesitatea de competitivitate și necesitatea strategică pe obiective strategice pe care le avem în ceea ce privește apărarea flancului estic.
3: Președintele României, Nicușor Dan. România nu a fost parte a conflictului, Statele Unite ale Americii, Iran, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu, a informat Ministerul Afacerilor Externe astăzi. Instituția amintește că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Astăzi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian a transmis pe platforma X că Italia și România au fost menționate explicit de către secretarul general al NATO că au participat la agresiunea împotriva Iranului. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a referit în cadrul unui interviu televizat la faptul că România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Durantul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg a fost declarat persoana non grata și partea rusă a decis retragerea consimțământului pentru înființarea postului consular, respectiv a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Decizia a fost comunicată ambasadorului României în Federația Rusă, care a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. Potrivit MAE, reacția părții ruse era previzibilă. Aceasta vine după decizia țării noastre de a declara persoana non grata consulul general al Federației Ruse de la Constanța în urma incidentului dronei care a explodat la Galați. Ministerul Afacerilor Interne anunță că va crește capacitatea de detecție a dronelor marine și de supraveghere a apelor costiere în Marea Neagră. În acest sens au fost inițiate procedurile pentru achiziționarea de capabilități tehnice. În primă fază, în perioada imediat următoare, va fi organizată o demonstrație tehnică în Marea Neagră. Testele se vor desfășura sub coordonarea specialiștilor de la Garda de Coastă în colaborare cu alte structuri cu atribuții în domeniu. Compania Națională de Investiții Rutiere a emis decizia de expropriere pentru imobilele din zona nodul Spinuș de pe autostrada Transilvania. Suprafața expropriată pentru cele 106 imobile este de aproximativ 123.000 de metri pătrați, iar valoarea totală a despăgubirilor se ridică la 277.000 de lei. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită mâine. Evenimentul va fi marcat atât în București cât și în alte orașe din țară, informează Ministerul Apărării Naționale. Nicolae Petre vine cu amănunte.
16: De la ora 10 va avea loc o ceremonie în piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național din capitală. În cadrul evenimentului, organizat de Ministerul Apărării Naționale, împreună cu instituția Prefectului Capitalei și Primăria Municipiului București, drapelul național va fi binecuvântat de un preot militar și va fi ridicat pe catargul din piață, în acordurile imnului național. Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară. Totodată, cu ocazia Zilei Drapelului Național, militarii răniți din echipa Invictus România vor marca evenimentul printr-o ascensiune pe vârful Parângul Mare. Această inițiativă va culmina cu desfășurarea unui drapel național de aproximativ 100 de metri de către militari, voluntari Invictus și civili, simbolizând unitatea națională. Ziua Drapelului Național a fost instituită pentru a marca data de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar de la București a decretat tricolorul, roșu, galben și albastru, drept steag național al tuturor românilor. Devenit simbol al libertății în timpul Revoluției de la 1848, tricolorul avea să însoțească procesul de unire al principatelor române și formarea statului român modern, rămânând unul dintre cele mai importante simboluri ale unității și identității noastre naționale.
3: Nicolae Petre. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat convocarea unei ședințe comune a Parlamentului în data de 29 iunie. La această ședință, președintele statului Israel, Isaac Herzog, va transmite un mesaj potrivit unui memorandum aprobat de conducerea Parlamentului pe 28 și 29 iunie. Președintele statului Israel va efectua o vizită oficială în România. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. La noapte cerul va fi mai mult senin, exceptând în primele ore ale intervalului sudul și sud-estul țării, precum și zona Carpaților meridional și de curbură, unde vor fi unele înnorări și pe alocuri averse și descărcări electrice. Temperaturile minime se vor situa între 10 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților orientali și 37 de grade în Banat și Crișana. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, cu precădere în zona Carpaților meridionali, precum și în Oltenia și Muntenia, când pe alocuri vor fi averse, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. În capitală, la noapte, cerul va fi variabil în primele ore și mai mult senin în restul intervalului. Temperatura minimă va fi de 17 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 34 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
17: Aici, Radio Renașterea.

Îngerul cel mai întâi stătător din cer a fost trimis să-i zică născătoarei de Dumnezeu, bucură-te! Și împreună cu glasul cel netrupesc văzându-te, Doamne, întrupat, s-a spăimântat și a stat înainte grăindu-i unele ca acestea. Bucură-te prin care răsare bucuria, bucură-te prin care pierde blestemul, bucură-te chemarea lui Adam celui căzut, bucură-te mântuirea lacrimilor Evei, bucură-te înălțime pentru care cu a nevoie se suie gândurile omenești, bucură-te adâncime care nu te poți lesne vedea nici cu ochii îngerești, bucură-te că ești scaun împăratului, bucură-te că porți pe cel ce pe toate le poartă, bucură-te steaua care arăt soarele, bucură-te pântecele dumnezeiești întrupări, bucură-te prin care se înnoiește făptura, bucură-te prin care prunc se face făcător,

Gândindu-se pe sine sfânta într-o curăție zisa lui Gabriel cu îndrăznire, prea slăvitul tău glas cu a nevoie se arată a fi primit sufletului meu, că naștere cu zămislire fără sămânță,

înțeleasă, căutând Fecioara să o înțeleagă, a grăit către Cel ce slujea, din pântece curat cum iese cu putință să se nască Fiul, spune, către care El a zis cu frică, însă grăind așa, bucură-te, tăinuitoarea sfatului celui nespus, bucură-te, încredințarea celor ce au trebuință de tăcere, bucură-te, începutul minunilor lui Hristos, bucură-te, capul poruncilor lui, bucură-te, scara cerească pe care s-a pogorât Dumnezeu, bucură-te, podul care-i treci la cer pe cei de pe pământ, bucură-te, minunea mult slăvită de îngeri, bucură-te, ceea ce le ești diavolilor rană de mult plâns, bucură-te, ceea ce ai născut lumina cea neapusă, bucură-te, ceea ce n-ai învățat pe nimeni în ce chip s-a petrecut, bucură-te, ceea ce întreci mintea înțelepților,

bucurat și cu săltări în cântece, ca și cum ar fi cântat, a grăit către născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te, vița mlădiței celei neveștejite, bucură-te, agonisirea rodului celui fără de moarte, bucură-te, ceea ce ai lucrat pe lucrătorul iubirii de oameni, bucură-te, ceea ce ai născut pe săditorul vieții noastre, bucură-te, brază care ai dospit în mulțirea milelor, bucură-te, masă care porți în destularea milostivirilor, bucură-te, ceea ce înflorești ca raiul desfătării, bucură-te, ceea ce gătești adăpostire sufletelor, bucură-te, tămâia rugăciunii cea bine primită, bucură-te, curăția toată lumea, bucură-te, bunăvoirea lui Dumnezeu,

vifor de gânduri necredincioase, având întru sine înțeleptul Iosif, s-a tulburat uitându-se la tine, cea neamestecată cu nunta, gândind că ești curată de nuntă, tu ceea ce ești fără prihană. Iar când a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt, a zis,

auzit au păstorii pe îngeri lăudând venirea trupească a lui Hristos și alergând spre acesta ca spre un păstor, văzutul au ca pe un miel fără prihană, hrănindu-se în pântecele Mariei, pe care lăudându-o au zis: Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului, bucură-te, staulul oilor celor cuvântătoare, bucură-te, chinuirea vrăjmașilor celor nevăzuți, bucură-te, deschizătoarea ușilor Raiului, bucură-te că cele cerești împreună se bucură cu cele pământești, bucură-te că cele pământești împreună dănțuiesc cu cele cerești, bucură-te, gura apostolilor cea netăcută, bucură-te, nebiruita îndrăznirea purtătorilor de chinuri, bucură-te, temeiul cel tare al credinței, bucură-te, cunoștința cea luminoasă a darului, bucură-te, prin care

Văzut au pruncii haldeilor în brațele fecioarei pe cel ce a zidit pe om cu mâna și cunoscându-l ale fi stăpân de și luase chip de rob, s-au nevoit cu daruri al slujii și ai cântat celei binecuvântate. Bucură-te, Maica stelei celei neapuse, bucură-te, raza zilei celei de taină, bucură-te, ceea ce ai stins cuptorul înșelăciunii, bucură-te, ceea ce luminește tăinuitorii treimii,

Bucură-te ceea ce ne-ai mântuit din slujba păgânească! Bucură-te ceea ce ne curățești de cele necurate! Bucură-te ceea ce ai stins închinarea la foc! Bucură-te ceea ce ne-ai potolit văpaia chinurilor! Bucură-te, îndreptătoarea înțelepciunii celor credincioși! Bucură-te, veselia tuturor neamurilor!

mărturisitor și purtător de Dumnezeu fiind filozofii, s-au întors în Babilon împlinindu-ți prorocia și tuturor mărturisindu-te pe tine, Hristoase,

stăpânia înșelăciunii, bucură-te ceea ce ai vădit înșelăciunea idolească. Bucură-te mare care ai necat pe netrupescul faraon, bucură-te piatră care ai adăpat pe însetații de viață. Bucură-te stâlp de foc care călăuzești pe cei din întuneric. Bucură-te acoperământul lumii cel mai lat decât norul. Bucură-te hrană și cupă cu mană, bucură-te slujitoarea desfătării celei sfinte. Bucură-te pământul

vrând Simeon să se mute din viacul acesta înșelător, te-ai dat lui ca un prunc, dar te-ai făcut lui cunoscut și ca Dumnezeu desăvârșit. Pentru aceea s-a mirat de înțelepciunea ta cea nesfârșită.

Nouă celor ce suntem făcuți de dânsul, răsărind din pântecele cel fără sămânță și păzindu-l întreg precum a fost, ca noi văzând minunea să o lăudăm grăind. Bucură-te, floarea nestricăciunii, bucură-te cu luna înfrânării, bucură-te ceea ce a iluminat chipul învierii, bucură-te ceea ce a arătat viața îngerească, bucură-te pomul cel cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioșii, bucură-te copacul cel înfrunzit cu bună umbră sub care mulți se adumbresc, bucură-te ceea ce ai născut pe îndreptătorul celor rătăciți, bucură-te ceea ce ai născut pe mântuitorul celor robiți, bucură-te împlânzirea judecătorului celui drept, bucură-te iertarea multor greșiți, bucură-te haina celor

Nicicum nu s-a depărtat cuvântul cel necuprins, că dumnezeiască pogorârea a fost iară nu mutare din loc și naștere din fecioară primitoare de Dumnezeu, care aude acestea. Bucură-te încăperea lui Dumnezeu celui neîncăput, bucură-te ușa tainei celei de cinste, bucură-te auzirea cea cu nepriceperea celor necredincioși, bucură-te lauda cea fără de îndoială a celor credincioși, bucură-te purtătoarea cea prea sfântă a celui ce este pe heruvim, bucură-te sălașul cel prea mărit al celui ce este pe serafim, bucură-te ceea ce ai adunat lucruri potrivnice întru una, bucură-te ceea ce ai unit fecioria și nașterea, bucură-te prin care s-a dezlegat călcarea poruncii, bucură-te prin care s-a deschis raiul.

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării tale, că pe cel neapropiat ca Dumnezeu l-au văzut om apropiat tuturor, petrecând împreună.

feritorii cei mult vorbitori, vedem născătoare de Dumnezeu, cât stau înainte ca niște pești fără de glas, că nu se pricep să spună în ce chip și fecioară ai rămas și ai putut naște. Iar noi de o taină ca aceasta, minunându-ne cu credință, cântăm. Bucură-te, sălașul înțelepciunii lui Dumnezeu, bucură-te, comoara rânduielii lui, bucură-te ceea ce pe filozofii arăți neînțelepți. Bucură-te ceea ce ai vădit pe cei meșteri la cuvânt a fi necuvântători. Bucură-te că nebuni s-au arătat întrebătorii cei cumpliți. Bucură-te că s-au veștejit făcătorii de basme. Bucură-te ceea ce ai spart vorbele cele încâlcite ale atenienilor. Bucură-te ceea ce ai umplut mreșele pescarilor. Bucură-te ceea ce ne-ai ridicat din adâncul necunoștinței. Bucură-te ceea ce pe mulți ai luminat la minte. Bucură-te corabia celor ce vor să se mântuiască. Bucură-te limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieți.

Dumnezeiesc, bucură-te că Tu ai înnoit pe cei zămisliți într-o rușine, bucură-te că Tu ai învățat pe cei lipsiți de minte, bucură-te ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor, bucură-te ceea ce ai născut pe semănătorul curăției, bucură-te că marea nunții celei fără de sămânță, bucură-te ceea ce ai împreunat Domnului pe cei credincioși, bucură-te ceea ce între fecioare ai fost unică hrănitoare de prunc,

Împărate Sfinte, de ți-am aduce cântări și psalmi la număr în tot mai ca nisipul, nimic nu plinim cum se cuvine, că se biruiește toată cântarea care va să tindă spre mulțimea milor.

Soare de luminare, Tată, celor ce sunt în întuneric, o vedem pe Preasfânta Fecioară, că aprinzând în sine focul cel netrupesc, pe toți îi călăuzești spre cunoștința cea dumnezeiască, ce luminează mintea cu raza ei și se cinstește cu chemarea aceasta. Bucură-te, raza soarelui celui înțelegător, bucură-te, raza luminii celei neapuse, bucură-te, fulgerul care luminezi sufletele, bucură-te, ceea ce pe vrăjmașii îngrozești ca un tunet, bucură-te că din tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină, bucură-te că ai izvorât râul cel ce curge cu ape multe, bucură-te ceea ce ne-ai arătat chipul cristelniței, bucură-te ceea ce curățești urmele păcatului, bucură-te baie care speli conștiința, bucură-te cupă care dai gust bucuriei, bucură-te adierea mirosului celui bun al lui Hristos.

Domnul care ține toate cu mâna a sfințit, a slăvit și a învățat pe toți să-ți cânte. Bucură-te, locașului Dumnezeu, cuvântul! Bucură-te, Sfântă, care ești mai mare decât sfinții! Bucură-te, chivot poleit cu Duhul! Bucură-te, comoara vieții cea nedeșertată! Bucură-te, coroana cea scumpă a împăraților celor credincioși! Bucură-te, lauda cea de cinste a preoților celor cuvioși! Bucură-te, stâlpul bisericii cel neclintit! Bucură-te, zidul împărăției cel nebiruit! Bucură-te, prin care se ridică biruințele! Bucură-te, prin care se surpă vrășmașii! Bucură-te, tămăduirea trupului meu! Bucură-te, mântuirea sufletului meu!

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Spune, mândruliță, spune, ce ți-i drag ție pe lume? Măruț roșu de la vie și badea de omenie. Și mi drag prunul cu prune și badea cu vorbe bune. Și mi drag nucul cu nuci și badea cu vorbe dulci. Despre măr, în ediția de astăzi, oglindit în versuri populare, culese de Valerica Ștețco din Țara Maramureșului și cântece de muzică populară interpretate de îndrăgiți interpreți: Domnica Dologa, Adina Hada, Maria Neagu, Mihaela Petrovici, Marinela Ivan, Roberta Crintea, Florentina și Petre Giurgi. Pentru început vă invităm să ascultați Frunză verde măr acru, cântă Domnica Dologa, și Frunză verde mărule, cântă Adina Hada.

ține-mi bade când te duci, să-ți dau două mere dulci, să-ți aduci bădița minte de ale noastre dulci cuvinte. Merișor cu mere coapte, te-am visat mândruț azi noapte, că ședeai la capul meu și mă sărutai mereu. M-am sculat și-am pipăit și nimică n-am găsit, numai dorul inimii scris pe fața perinii, cu cerneală roșioară, cu dor de la inimioară, cu cerneala ochilor, cu pana sprâncenelor. În continuare vă invităm să ascultați Stau sub mărul înflorit, cântă Roberta Crintea, și La umbră de pom uscat, cântă Florentina și Petre Giurgi.

Ne despărțeam, dintr-un măr ne săturam, dorul jos ni-l așterneam. Acum, de-am avea cu sacul, nu ne-am da unul la altul. Vă invităm să ascultați în continuare melodia Frunzuliță de măr dulce, cântă Maria Neagu.

Măruț, roșu, pădureț, frumos, drăguț, mi-am ales, frumușel ca și o bumbușcă, hâdele după el crâșcă. Lasă, crâște, că nu-mi pasă, că-s tânără și frumoasă, pe cărare mă duc tare, scuturată ca o floare, pe badea inima-l doare, scuturată ca o rujă, la badea inima-i plânjă. În continuare,

Măi, bădiță, bădișor, de ți-a fi de mine dor, răsădeți un merișor. De ți-a fi de mine jele, merișorul ți-a fa mere. Când la mine te-ai gândi, merișorul ți-a înflori. Când ți-a fi de mine aminte, merișorul ți s-a prinde. Mere roșii și gutâie, să mănânci, să te mângâie. Ați ascultat versuri populare culese de Valerii Caștețco din țara Maramureșului și cântece populare interpretate de îndrăgiți interpreți: Domnica Dologa, Adina Hada, Maria Neagu, Mihaela Petrovici, Marinela Ivan, Roberta Crintea, Florentina și Petre Giurgi. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Ioana Breda Morar cu melodia Floricică de măr dulce și Marinela Ivan cu melodia Stau la umbra

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această seară vom vorbi despre Muntele Athos, Catărâm al Nevoinței, completând acest registru cu pilde și minuni din limonariul Sfântului Munte. Ca metropolă a monahismului ortodox și ca unic loc în lume unde sunt reprezentate în unitate toate popoarele ortodoxe, Sfântul Munte s-a evidențiat ca vatră și atelier al tuturor virtuților, după spusa Sfântului Filotei Cochinos, stareț al mănăstirii Marii Lavre din viacul al XIV-lea și apoi patriarh ecumenic al Constantinopolului. Este vorba de un loc nu numai cu numele sfânt, dar și născător de sfințenie, care, după cum spune Sfântul Nicodima Ghioritul, a depășit toate cele 7 numite minuni ale lumii. Monahismul aghioritic, ca de altfel, și întreaga tradiție monahală a bisericii noastre este chintesența creștinismului. Monahul aghiorit al fiecărei epoci, pășim pe urmele sfinților Sfântului Munte, pe care îi are ca modele, se dovedește purtător și continuator al tradiției aghiorite de peste 1000 de ani. Acesta este una din cauzele pentru care, de mai bine de 12 viacuri, vocea Sfântului Munte este acceptată de creștinii ortodoxi din toată lumea ca vocea ortodoxiei. Relația cu această tradiție aghioritică este criteriul absolut al mărturiei Sfântului Munte în zilele noastre, dar și o condiție de bază a strălucirii sale în lumea contemporană. În epoca noastră modernă, Sfântul Munte, înarmat cu experiența mărețului său trecut bizantin, înaintează fără ezitare în timp, păstrând și reprezentând idealul ascetic pur și nefalsificat al tradiției ortodoxe. Prin urmare, păstrarea continuității duhovnicești și nevoitoare a Sfântului Munte este ceea ce au nevoie îndeosebi astăzi, la începuturile celui de-al 21-lea viac, Grecia, România și în întreaga lume. Sfântul Munte Athos constituie meterez de Dumnezeu păzit al credinței creștine și al credinței tradiției ortodoxe autentice în diacronia sa. Constituie însă și izvor nelsecat al literaturii bisericești pe care au îmbogățit-o monahii aghioriți, culți de-a lungul viacurilor. Continuând tradiția cărturărilor aghioriți, monahul Patapios Cafsocalevitul se ocupă cu istoria Sfântului Munte de foarte mulți ani și de manuscrisele aghioritice. Dacă este adevărat că există în lume locuitori a căror frumusețe și iradiere pot să provoace omului entuziasm și venerație și să îl conducă la înviere duhovnicească, atunci cu siguranță Sfântul Munte deține între ele o poziție proeminentă. Sfântul Munte e înveșmântat, desigur, de toate frumusețile naturii pe care Harul lui Dumnezeu le-a dăruit cu generozitate acestuia, ca unui alt paradis. E împodobit de asemenea de prea frumoasele sfinte mănăstiri, de schituri și chilii cu superba lor arhitectură, perfect adaptată în mediului natural, precum și cu relicve de mare valoare, sfinte moaște și alte obiecte consacrate care sunt tezaurizate aici. Îl împodobesc toate acestea, făcându-l să semene cu un alt cer cu strălucirea lor. Mai mult decât aceasta, grădina Maicii Domnului, după cum se numește credinciosul popor grec Sfântul Munte, se laudă, jubilează, este luminată și este mărită pentru bărbații virtuoși și sfinți care au practicat așeza acolo în diferite timpuri și vremi, pentru sfinții săi, deoarece din primii ani ai istoriei atonite, cu ajutorul lui Dumnezeu și protecția Maicii Domnului, au strălucit pe el asceți și părinți sfinți și minunați, a căror amintire este eternă. Toți acești prefericiți, ca alți atleți, și-au petrecut viața în acest loc. Printre primii de nevoințe și dificultăți au fost Sfântul Petru Atonitul. Prezența vie a Maicii Domnului Atonita, protectoarea Sfântului Munte și nevoințele ascetice ale personalităților sfinte aghioritice fac din fiecare parte a Sfântului Munte loc al teofaniei. Pelerinul contemporan călătorind prin Sfântul Munte, cunoscând locul și istoria lui, simte acest lucru și sesizează prezența lui Dumnezeu la fiecare pas pe care îl face. În conformitate cu sursele,
Pe Sfântul Munte avem prezența monahală românească încă din secolul al XI-lea. De la căderea Imperiului Bizantin și ulterior domnitor din țara românească, cunoscând beneficiul duhovnicesc pe care l-avea în țara noastră Sfântul Munte, i-a oferit daruri, i-a consacrat multe metocuri și s-au dovedit a fi noi titori a multor mănăstiri atonite, contribuind la restaurarea lor. În paralel, Hariton, unul dintre primii mitropoliți ai Ungro-Vlahiei, a pus bazele organizării bisericii românești și el a fost un foarte mare aghiorit. Unul dintre cei mai cinstiți ființe aghioriți în România este Sfântul Nicodim Misihastul, de origine greco-sârbă, întemeitor al mănăstirii Tismana. Sfântul Nicodim a venit în țara românească de la Sfântul Munte în jurul anului 1360. A construit un transmițător al iradierii și renașterii monahismului în țările române, deoarece el însuși, cu ajutorul ucenicilor săi, a întemeiat și organizat în România mănăstiri chinoviale după modelul și ordinea Sfântului Munte. Mănăstirea Tismana este cea mai veche mănăstire care s-a păstrat în România și a devenit, printre altele, un vestit centru de caligrafie și copiere a manuscriselor. Sfinții atoniți, proveniți din toate popoarele ortodoxe, s-au consacrat total Domnului. Prin intermediul diverselor nevoințe ascetice s-au curățat de patimi și au devenit vase alese vrednice să primească harismele dumnezeiești și ulterior au devenit continuitori străluciți adevăratei tradiții monahale ortodoxe. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, Sfântul Nicodim Aghioritul, care a fost primul care a scris slujba Sfinților Atoniți, precum și cuvântul de laudă la adresa acestora, notează că Sfinții Atoniți s-au arătat cu adevărat tuturor celor care locuim pe Sfântul Munte, dar și în afara lui, dar și tuturor ortodoxilor, binefăcători permanenți și apărători și păzitori, nu numai cu cuvintele lor, dar și cu faptele, nu doar cu sufletul, ci și cu trupul, nu doar vii, ci și după moartea lor. Sfântul Munte s-a numit Sfânt de la Sfinții Lui. Conform Sfântului Nicodim Aghioritul, Sfântul Munte înseamnă loc al sfințeniei, loc al curăției, loc pe care au călcat atâtea picioare sfinte, loc în care pământul a fost frământat cu sângele, cu sudorile ascetice și cu lacrimile sutelor și miilor de părinți cuvioși. Sfântul Munte este loc al virtuții și al sfințeniei. Am încheiat citatul. Drumul spre îndumnezeire, cultivarea spiritualității ortodoxe și dobândirea ei prin intermediul nevoințelor a constituit și o bună și o continuă descoperire a harului lui Dumnezeu, cel mai puternic sprijin al vieții Sfântului Munte. În acest ținut al pocăinței și laborator al sfințeniei, a fost conduși de-a lungul parcursului luminos bimilenar al secolelor pe drumuri ale mântuirii nenumărați sfinți, prieteni, adică ai lui Dumnezeu, care strălucesc cu razele dulci ale vieții și minunilor lor, mulțimea poporului credincios. Conform tradiției ortodoxe, cei mai potriviți pentru a vorbi despre sfinți și sfințenie sunt chiar sfinții. Aceștia pot să înțeleagă și să interpreteze corect, prin prisma experienței lor de sfințenie, faptele și învățăturile acelor persoane sfinte care au avut un scop principal, pe care l-au și împlinit, să binevoiască Domnului și să se unească cu acesta. Prin cuvântul lor plin de experiență divină au atins sufletele însetate, au unit cuvântul luminat cu trăirea vie și au transformat teologia din sfera gândirii în viața personală. Au inspirat în credință mii de oameni al minteri pierdunți, au mângâiat sufletele lipsite de speranță, au luminat cu înțelepciunea și harul lor mulțimea de căutători ai adevărului. Alții, precum fericitul contemporan părinte Porfirie Capsocalivitul, au lăsat ca din interiorul lor să se răspândească lumina și bucuria învierii, pe care au trăit-o și au primit-o din viață și experiența atonită. Au dobândit puteri din izvoarele atonite inepuizabile pentru puțini ani și s-au transformat în reformatori universale ai vieții duhovnicești într-un Hristos. Părinții atoniți, îmbunătățiți ai ultimului secol, au continuat tradiția bimilenară a Sfântului Munte și au așezat în lanțuri de aur al cuvioșilor părinți. De al minterii, timpul aghioritic poate fi contemporan doar cu veșnicia.
Acești martirei nevoinței au așezat credința ca temelie neclintită pentru mântuirea lor. Toate, de la experiențele lor divine, pline de har, până la vederile descoperitoare și profețiile lor, precum și până la învățăturile lor cucernice, dau o mărturie și adeveresc prezența continuă a Sfântului Duh. În toate aceste personalități sfințite ale Sfinților Părinți Atoniți, care cu viața lor au scris un nou pateric, demonstrând adevărul și actualitatea povestirii lor și descrierea din Sinaxare. Personalitatea cu adevărat impresionantă și bogată în harisme a Sfântului Părintelui nostru contemporan Porfirie s-a cultivat într-un loc în care tradiția duhovnicească a rămas vie până astăzi, de la primii locuitori ai bătrânului Athos și până la ultimii părinți îmbunătățiți, cu toți alcătuiesc o familie duhovnicească în care toate sunt în comun, cugetul ascetic, realizările duhovnicești, harismele duhovnicești, de altfel, sentimentul continuității istorice a tradiției ghioritice continuitoare până astăzi încă este un izvor nesecat de sfințenie. Pe de altă parte, din viața părinților atoniți contemporani transpare și continuitatea tradiției autonite. Această personalitate, aceste personalități ascetice au autenticitatea simplității și a vieților monahale și prin toate acestea reafirmă permanent taina credinței și adeveresc prezența lui Dumnezeu în lumea noastră, confirmând posibilitatea pe care o avem cu toții de a fi în comuniune cu Dumnezeu și de a participa la veșnicie. Viața multor oameni care au cunoscut sfinți și alți părinți îmbunătățiți atoniți și s-au aflat în contact cu ei s-au schimbat radical, deoarece prezența lor era determinantă și le-a pecetluit întreaga existență lumească. Sfinții atoniți și alte personalități aghioritice sfințite au fost, printre altele, adevărați părinți duhovnicești, au ajuns la mari măsuri duhovnicești și din acest motiv au putut să acționeze ca pedagogi și chiar ca sfătuitori în chestiuni de familie, într-un anumit mod. Pedagogia pe care o aplicau bazată pe slujirea paternității spirituale nu era alta decât pedagogia părinților pustiei, a iubirii desăvârșite, a iubirii de jertfelnice, ai desăvârșirii lăuntrice duhovnicei și ai sfințeniei. Sfântul Atanasie Atonitul este considerat întemeietorul, fondatorul monahismului atonic chinovial, odată cu construirea Marii Lavre în anul 963. Următorul fapt exprimă caracterul ascetic al pedagogiei Sfântului Atanasie. Odată, demonii au convins un monah nepăsător să îl omoare pe Sfânt. Și acela a ieșit pe ușa chiliei starețului cu cuțitul în mână. Când însă a deschis ușa și Sfântul a îmbrățișat prietenește, atunci ucenicul, nerecunoscător și ucigaș cu intenție, a lăsat să-i cadă cuțitul din mână, a îngenunchiat și și-a mărturisit intenția sa. Sfântul Atanasie l-a iertat imediat și nu s-a limitat doar la acest lucru, ci de atunci înainte l-a înconjurat pe acel călugăr cu și mai multă grijă. Smerenia de bunăvoie este marca vieții autentice în Hristos și izvor de nemurire. Cuviosul se elibera de sine, adâncit în abisul milei divine, de unde a dobândit iubire pentru ucigașul său potențial. În efortul de a deveni model pentru discipolii săi, Sfântul Atanasie s-a îngrijit de nevoile tuturor călugărilor din mănăsirea sa și în special de cei bolnavi pe care îi slujea personal. Prin îndrumarea spirituală, adică într-un mod mistagogic și duhovnicesc, personalitățile sfinte ale Sfântului Munte au contribuit la propria lor naștere și renaștere în contact cu acești oameni duhovnicești. Nu au învățat propunând reguli morale abstracte. În principal îndrumau în cadrul unei profunde relații personale. Îl iubeau pe om așa cum era, cu neputințele și defectele sale. În același timp acționau cu prudență pedagogică și cu viziune psihologică, utilizând metodele pedagogice flexibile. Spiritualitatea înaltă a vieții părinților aghioriți sfințiți, întotdeauna dinamizată, vie și plină de energie, de vigoare, sparge stăvilarul timpului, depășește vitejiile istorice nepotolite și aventurile umane pentru a răsuna ca o alarmă spirituală
prezentului neliniștit, înțetoșat și zgomotos, omul contemporan al tehnologiei digitale și al descoperirilor științifice, de importanță istorică a învățat să mânuiască mașinile, dar nu și pe sine însuși. Nu reușește să trăiască neinfluențat de sindromurile dizolvante ale robiei întregi firi. Este zdrobit de ideologii uriașe. Fie ca drumul sfinții parcurs pentru a-L întâlni pe Hristos de către sfinții și părinții atoniți îmbunătățiți, să ne lumineze viitorul și să ne inspire de a ne umple viața noastră de lupta cea bună. În tranșeele Harului Divin, care este dragoste nesățioasă, după Sfântul Siluan Atonitul, cel mai recent sfânt canonizat. În continuare, cuvânt din Limonariul Atonit. Părintele Gherasim, imnograful de la Sfânta Ana Mică. Părintele Gherasim, renumitul imnograf al Marii Biserici a lui Hristos, era de origine din nord-vestul Greciei, dintr-un sat numit Drovianii sau satul învățătorilor, ca așa era cunoscut, ca fiind așezarea ce dădea țării cei mai mulți și cei mai buni dascăli. De la o vârstă fragedă, tânărul Atanasie și-a arătat înclinarea către litere, terminând câte două clase într-un an. Își continuă studiile la Atena, aici găsește o odihnă sufletească la bisericuța renumitului seminar Izario, unde slujea Sfântul Nectarie, blând, plin de pace și liniștire duhovnicească. Răspunde chemările untrice de a sluji lui Dumnezeu și la scurt timp renunță la toate pentru a porni pe drumul strâmt, anevoios și plin de ispite al desăvârșirii. Ajunge în Dafni, în portul Sfântului Munte, iar de aici, atras fiind de măreția ascunsă în ceața Atosului, merge direct în pustia de la Sfânta Ana Mică și se închinoviază la chilia Sfântului Ioan Botezătorul. A cântat, precum puțini imnografi au făcut-o, pe Sfinții și pe Născătoarea de Dumnezeu, iar pentru opera sa teologică a fost premiat în mod meritat de Patriarhiile Ortodoxe, de Academia Greciei și de multe universități. Părintele acesta, plin de respect, a fost cinstit încă de tânăr, de mulți intelectuali, de oamenii literelor, de monahi și de multă altă lume pentru caracterul său monahicesc, rar întâlnit și deosebit. Era foarte plăcut, cuvincios, sociabil cu toți închinătorii pustiului Atonit. El avea din belșug dragostea lui Dumnezeu pentru toți, clerici și mireni deopotrivă. Harisma deosebită de melod, care i-a fost dăruită de prea bunul Dumnezeu și de Sfântul Ioan Prodromul, laudele și aprecierile din partea oamenilor nu l-au afectat deloc. Nu i-a însuflat o părere deosebită despre sine, pentru că în primul rând era un monah autentic, era foarte binevoitor și deschis, simplu în comportament și mereu plin de voie bună. Opera sa imnografică, ce numără mii de pagini, va fi cu adevărat o binecuvântare dumnezeiască, să se publice cândva pentru a se lăuda și a se slăvi în veci sfinții noștri. Uleiul care nu se sfârșește. În timpul ocupației germane, foamete mare căzuse peste întreaga țară, chiar și aici în pustiul bisericii avea multe greutăți, ne povestea părintele Toma. Părintele Gherasim, la un moment dat, nu a mai avut ulei și a coborât la chilia Sfântului Apostol Toma. Trăiau pe atunci părintele Ciprian și părintele Pavel. Acesta din urmă luaseră vasul de sticlă al părintelui Gherasim și-l umplură. După plecarea acestuia au văzut o minune, că vasul părintelui Pavel era din nou plin. Aceasta era minunea iubirii, ce este cunoscută ca cea mai pilduitoare relație de iubire și de respect dintre acești părinți amintiți ce au trecut prin zona noastră. Părintele acesta, acest și smerit și iubitor de rugăciune, a dormit într-un domnul, în mijlocul unei mărișoare obși monahale, care l-a slujit până în ultima clipă. A adormit ca un patriarh, părintele al multor copii, a părăsit lumea aceasta însă precum se cuvenea unui duhovnic autentic. În ziua adormirii sale, Atosul era cu totul izolat de o furtună puternică de zăpadă și a fost înmormântat în mod smerit și sihast, precum se potrivea unui puznic. Se vede că așa își dorise și smeritul său suflet. Mai ales în timpul slujbei și al ducerii la mormânt, pregătit fulgii de zăpadă dădeau liniștit ca semn al preacurat
împăratului său suflet și al bucuriei cerurilor. Totdeauna prea bunul Dumnezeu să-i preamărească pe cei ce slăvesc pe dânsul. Despre Ava Dionisie de la Sfânta Ana Mică. Un închinător tânăr cu vârstă l-a vizitat odată pe părintele ieromonac Dionisie pentru a se folosi duhovnicește. Părinte, doresc să mă nevoiesc ca puznic, zise tânărul, dar vreau un avă exact ca ava Sfântul Antonie. Da, fiule, îi răspunse bătrânul, este frumoasă dorința ta, însă nu uita că dacă vrei să rămâi cu un asemenea părinte, trebuie să ai răbdare și renunțarea de sine a lui Pavel cel Simplu. Tânărul a înțeles imediat propria exagerare și a plecat îngândurat, dar mai ales folosit duhovnicește. Despre Părintele Hrisostom de la Catunachia. Părintele Hrisostom a trăit toată viața sa în Sfântul Munte la Catunachia, în sihăstria Axionestin, ce seamănă cu un cuib de vulturi pus în loc greu de ajuns și prăpăstios. Niciodată nu a ieșit din Atos de când a intrat pentru prima oară în grădina Maicii Domnului, când va avusese o problemă serioasă la ochi și trebuia să facă neapărat un examen oftalmologic, precum și o anumită terapie. Să Părintele Hrisostom nu a vrut să meargă la niciun spital, nici la doctor în lume. S-a dus la mănăstirea Eviron, unde a cântat paraclisul Maicii Domnului în fața icoanei născătoarei de Dumnezeu a minunatei Portărița. Mai apoi, precum i-au arătat unii monahi care știau ceva medicină practică, și-a pus în ochi picături de lămâie proaspătă. După paraclis și scurta terapie cu lămâie și-a recăpătat pe deplin vederea, iar cu harul lui Dumnezeu a văzut și a citit până la adânci bătrâneți. Despre Părintele Filaret de la Carulia. Părintele Filaret provenea de la mănăstirea Stavronichita. Trăia cu nevoință în pustia Caruliei cea înfricoșătoare. Ascet autentic, simplu în modul său de trai, cu deosebită evlavie față de personalitatea Maicii Domnului, fapt care este o virtute ce caracterizează pe toți cei care viețuiesc și se nevoiesc în binecuvântata grădina acesteia. Avea obiceiul de a merge desculți pe cărările pretoase ale Caruliei, Catunachia și până la Ana Mică. Viețuia ca o pasăre pentru că le pădase pe omul cel vechi din el, adică patimile și egoismul. Părintele Filaret vizita destul de des sihăstria noastră, a Sfântului Toma, de spune Părintele Toma, și cerea mai ales tinerilor monahi de atunci, Părintelui Ciprian și Părintelui Toma, să-i cânte imnul născătoarei de Dumnezeu Axionestin. Acesta asculta cu lacrimi venite din adâncul trăirii sale și își înălța mintea în contemplație, ajungând să vadă cele nevăzute. După aceasta cânta bătrânul, cu vocea tremurând în fața icoanei născătoare de Dumnezeu, irmosul ca de un chivot însuflețit al lui Dumnezeu, nici de cum să nu se atingă cei neinițiați. Era o clipă extraordinară sfântă. Un sfânt și adevărat teolog aducea drept jertfă născătoarei de Dumnezeu un imn desăvârșit, alcătuit de imnograful acest și isihast Sfântului Ioan Damaschin. Cândva, monahii mai tineri din vecinătate l-au întrebat: Părinte, în ce fel ne vom mântui în vremea aceasta grea în care trăim? Atunci, bătrânul ridică încet palma dreaptă și o puse pe creștetul capului și profund mișca zise: Ne vom mântui dacă avem pe fratele nostru aici sus, deasupra noastră. Despre visuri. Zicea bătrânul puznic Filaret: Diavolul ne prezintă visuri și imaginații în timpul somnului. Cu harul lui Dumnezeu poți să controlezi imaginile și mișcările lui viclene și să le alungi cu rugăciunea lui Iisus, adică spunând: Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mă. În acest fel vrăjmasul se descoperă și se vede că lucrează în tunericul nopții, în mod întunecat. Starea aceasta duhovnicească a Părintelui Filaret este experiența tuturor sfinților, exprimată în mod descriptiv în cântarea cântărilor: Eu dorm, iar inima mea priveghează. Despre încercarea virtuții Părintului Filaret. Părintele Filaret trecea foarte des pe lângă chilia Danieleilor. La un moment dat l-a văzut pe Părintele Gerontios, care era călugăr, ieșit din mâna veșnicului de pomenire Părinte Daniel, cel cu darul deosebirii duhurilor. Părintele Filaret
Era ca de obicei descult și își ținea în mână încălțările vechi și mult obosite. Părinte Filaret, îi zise părintele Gherontie, de ce mergi desculț? Aceasta nu este adevărata asceză, ai grijă să nu te rătăcești. Acela a făcut metanii imediat și îi spuse, să mă ierți, părinte, îmi pun imediat încălțările sunt rătăcit. Își puse, deci, în clipa aceea, semidistrusile, încălțări, în picioare, călite de asceză și-și continuă drumul spre coliba sa cu smerenie și pace, fără vreo urmă de tulburare sau împotrivire, nici măcar în cuvânt. De atunci de câte ori trecea pe la Danielei pentru ascultare, avea puse smeritele încălțări. Părintele Gherontie, călugăr mult experimentat și cumpătat, a înțeles situația, a văzut în comportamentul bătrânului pusnic duhul autentic, smerit și nemărginit de vreo rătăcire și într-o zi îi spuse, părinte Filaret, nu asculta și tu ce spun eu, te încerc uneori. Tu continua să mergi desculț, cum te odihnești de altfel și te rog pomenește-ne și pe noi. Mulțumesc, părinte Gherontie, răspunse Filaret, rugați-vă și pentru mine nenorocitul și păcătosul și făcu o metanie până la pământ. Despre Ava Modest și rugăciunea sa. Doi tineri, unul scufundat în amărăciune și în mrejele magiei, iar celălalt lovit de patima aducătoare de moartea drogurilor, au ajuns la chilia Sfântului Apostol Toma. După ce au discutat destul de mult cu părinții Filip și Toma, aceștia i-au sfătuit să-l viziteze la slujba de noapte pe Ava Modest de la Catunachia. Încheind, părintele Toma a spus, dacă vreți să vă lase demonii, numai cu rugăciunile acestui om sfânt vă va lăsa. Într-adevăr, la miezul nopții s-au dus la chilia Danieleilor, au participat la slujba care a culminat cu Sfânta Liturghie, iar la sfârșit Ava Modest le-a citit rugăciunile împotriva lucrărilor diavolești. În ziua următoare au plecat la casele lor mulțumiți. Astăzi, după cum ne spun părinții de aici, cei doi sunt familiști fericiți și își amintesc cu multă recunoștință de întâlnirea și persoana deosebitului pusnic. Sfaturi ale lui Sfântul Efrem Catunachiotul despre ascultare și rugăciune. Ne povestea părintele Filip cum l-au vizitat la patul de suferință pe Sfântul Efrem. După experiența de o viață, când era spre sfârșit, l-am întrebat cerându-i totodată un testament de trăire monahară, iar Ava ne-a spus, fiule, ascultare, ascultare aduce rugăciunea. Aceasta nu a spus-o așa teoretic, ci a trăit-o el însuși, ca pe o virtute mult prețuită, făcând ascultare până la moarte față de asprul Ava Nichifor, la început, iar mai apoi față de Gheronios Visihastul. Sfinții îngeri slujesc fără încetare această virtute. Demonii însă, iar mai pe urmă, primii oameni din cauza neascultării aducătoare de moarte au căzut din împărăția lui Dumnezeu și au pierdut haina cea de Dumnezeu țesută. Cântarea sa, imnul său, închinat ascultării, sprijină nu numai monahismul contemporan, ci pe orice laic creștin. Monah sau creștin în ascultare nu mai are nevoie de poruncile dumnezeiești, deja s-au identificat cu ele, ne învață Sfinții Părinți de Dumnezeu luminați. Stimați ascultători, am vorbit astăzi despre tradiția ascetică și mistică a Sfântului Munte, aducând în contemporaneitate pilde patericale din limonariul atonit, demne de urmat într-o societate fragmentată spirituală. Fie ca până la apusul vieții noastre să ne trudim în dobândirea Duhului Sfânt, țelul fiecărui creștin care caută să se împărtășească de împărăția lui Dumnezeu încă de aici.